0: американската въздушна техника, въпреки напрежението с Иран, приложена е и публикация към статия в медията Newmax по темата. След значителни скокове в цената на петрола през последните дни, през изминалото денонощие тя спадна под $100 за барел, след като танкери с саудитски петрол успяха да преминат през пролив, свързващ Червено море с Аденския залив. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши бунтовниците хути с мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. На фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, във вторник във Вашингтон ще се срещнат Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху, предават ДПА и Франс Прес. Същия ден Тръмп ще се срещне и с президента на Украина Володимир Зеленски, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Reuters. Очаква се и Зеленски и Нетаняху да присъстват на погребението на републиканския сенатор Линдзи Греъм, който почина преди 2 седмици. Греъм беше влиятелна фигура в отношенията между Съединените щати и Израел, а той също така беше и един от най-активните поддръжници на Украина в американския конгрес. Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски предупреди за нов масиран руски удар по територията на Украина.
1: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
0: Зеленски допълни, че според данни на разузнаването, руските власти подготвят нова мащабна мобилизация на есен. По-рано 10 души загинаха и около 100 души бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киевска област, в момент, когато там се провеждала демонстрация на дронове. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. Ранените са 9, съобщават от област администрация, а украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, 32 души бяха ранени. Продължават да бушуват огромните пожари във Франция и Испания. Френските власти наредиха евакуацията на целия полуостров Кап Ферен на Атлантическото крайбрежие край Бордо заради бушуващия горски пожар в района. Според властите 10 000 хектара са били опожарени от стихията от вторник до сега, а 40 000 души вече са евакуирани и в момента се евакуират от полуострова. Местна жителка описа ситуацията последния начин.
2: Много е трудно, защото нямаме електричество и още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
0: Повече от 60 000 души са засегнати от опустошителния пожар в Мадрид и Авила, предава нашият кореспондент в Испания Димитър Драганов.
3: Министерството на вътрешните работи в Испания увеличи общия брой на евакуираните или задължените да останат по домовете си хора в областите Мадрид и Кастилия и Леон на 63 000 души. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка обяви, че предстои да бъдат разгърнати допълнителни летателни средства по линия на Европейския механизъм за гражданска защита и потвърди, че 6 автономни области са предоставили ресурси в подкрепа на противопожарната операция. За новините от Испания. Димитър Драганов.
0: Европейската комисия съобщи, че изпраща подкрепа за борба с пожарите. Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания 4. В Великобритания пък повече от 100 пожарникари се борят с пожар в голям индустриален комплекс в графство Есекс в резултат на мощна експлозия. От Лондон предава Веселин Паунов.
4: На хората, живещи в близост до комплекса, беше казано да държат прозорците и вратите си затворени, след като от излъчени кадри стана видно, че се издига огромен стълб черен дим и пламъци са обхванали сградите. Местен вестник съобщи, че експлозията е станала в място, където се съхраняват изкуствени торове, като цитира шефа на пожарната команда. Според последните сведения, пожарникарите са успели да овладеят огнената стихия, но все още има гъст дим в района. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи, в отделни райони придружени с гръмотевици ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. През деня облачността ще продължи да се разкъсва и намалява над много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно с централните райони от страната и Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен в източна България, временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. На Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има и краткотрайни превалявания в сутрешните часове, главно по южното крайбрежие, а след обяд на повече места. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа по Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Любимата музика. Любимата музика. По Хоризонт.

0: Horizont.
1: Четири часа новини. Надуваема лодка, превозваща 165-ма мигранти, е прекусила Ла-Манша, поставяйки нов рекорд за брой пристигащи на един малък плавателен съд от този вид. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Препълнената надуваема лодка, прихваната от граничните сили, счупи предишния рекорд от 11 юли, когато 128 мигранти преминаха в една лодка. Тя обаче беше само една от общо трите лодки, прекусили Ла-Манша, превозяки общо 366 мигранти. На другите лодки имало средно по около 100 мигранти. Експертите коментират, че по-високият брой отразява усилията на бандите за трафик на хора да натъпчат повече мигранти на всяка лодка, за да увеличат максимално печалбите. Ръководителите на граничните сили смятат, че това е следствие и от все по-увеличаващите се успехи на многонационалните правоохранителни операции за прихващане на оборудване, включително малки лодки, двигатели и спасителни жилетки. Те смятат, че недостигът на лодки и оборудване кара трафикантите на хора да пълнят всяка лодка с повече мигранти, което увеличава риска не само от преобръщане на крехките плавателни съдове, но и получаването на телесни повреди на хората на борда при блъскане, особено при жените и децата. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Горещата вълна, която премина през Европа през юни, е довела до загуби от 2 милиарда евро за зърнопроизводителите на континента и унищожила 9 милиона тона добиви. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
3: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Изчисленията му обаче не включват допълнителни загуби, като щети при зеленчуковата продукция или при животните, отглеждани за месо и мляко. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
1: В Италия започна първият голям уикенд за заминаващите във ваканция. Заради очаквания натоварен трафик, днес и утре е обявен код червен по пътищата, предава нашият кореспондент Елена Шаханова.
4: През този последен уикенд на юли трафикът се очаква да е много натоварен от големите градове към морските планински курорти от заминаващи летовници, както за няколко дневна почивка, така и за по-дълъг ваканционен период. От Националния координационен център за движение по пътищата към вътрешното министерство Виабилита Италия обявиха червен код в определени часове в съботния неделния ден. Според Националната агенция за пътища Анас, от петък вечерта до неделя 26 юли включително по пътищата и магистралите ще има над 27 милиона превозни средства. За осигуряване на безопасно и удобно пътуване, агенцията спря до 7 септември 1175 ремонтни строителни пътни дейности. Влезе в действие до тази дата нейната кампания Сигурно лято, чието мото е: когато шофирате, всичко може да почака. С препоръката всички без изключение винаги да практикуват правилно поведение при шофиране, което е от съществено значение за защитата на собствения живот и този на другите. Официалната статистика сочи, че жертвите от катастрофи за миналата година са намалели с над 5 на 100. От Италия, Елена Шаханова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значително. Краткотрайни валежи, в райони придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. През деня облачността ще продължи да се разкъсва и намалява над много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно с централните райони от страната и Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. В отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. На Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има и краткотрайни превалявания в сутрешните часове, главно по южното крайбрежие, а след обяд на повече места. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ли тази сутрин от София.
1: Събота е 25 юли. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще ви разкажем за една вкусна изложба, която представя храните и питията на българите. За щъркили в беда, които се забелязват край Кюстендил. За вдъхновение на 77 години. Как се поддържа здрав дух, здраво тяло с фитнес на тази възраст. Приятно слушане от нашия екип, звукорежисьор Антон Пиперов, музикален редактор е Здравко Петров. Аз съм Добринка Добрева.

0: по първи петли. По първи петли.
1: Православната църква отбелязва днес Успението на света Анна, която е покровителка на брака, семейството и майчинството. Тя е майката на Дева Мария. Света Анна и мъжът ѝ Йоаким дълго не можели да имат деца. Света Анна се молила на Бог да ги дари с дете. Минало време и ги посетил ангел Гаврил, който им съобщил, че молитвата им са чути и ще бъдат благословени. Анна обещала да посвети детето си в служба на Бога. Заченала в 9-я ден на месец декември и дъщеря и Дева Мария се родила на 8 септември. Когато детето навършило 3 години, родителите я въвели тържествено в храма и я посветили на Бога, както се били зарекли пред ангела. Днес иконата на света Анна се окичва с цветя, пред нея се поставят дарове. Името Анна е едно от най-разпространените женски имена в християнския свят. Имен ден имат хората, носещи имената Анна, Яна и Енчо. Това е втория ден през годината, посветен на светицата. На 9 декември се отбелязва нейното зачатие. Честит празник на всички! Днес молитвата е за брака, за семейството и за майките.

0: следващите минути ще ви разкажем за изложбата на Държавната агенция Архиви, храни и пития на българите от ориенталската трапеза до столовата. Тя представя историята на храните и напитките като част от развитието на България и на София от освобождението до 90-те години на 20 век. Соня Валериева от Радио Видин разказва за гостуването на изложбата в Северозападна България.
1: Изложбата гостува в Държавен архив Видин и включва над 130 уникални фотографии и архивни документи от 29-те държавни архива в страната. Посетителите могат да проследят как са се произвеждали и продавали храните и напитките, кои са били най-известните ресторанти и барове, какви са били любимите ястия на популярните личности и къде са се събирали изисканите компании след балове. Заглавието на изложбата е вдъхновено от Браншовия съюз на производителите на храни и напитки към Българския занаятчийски съюз в Третото българско царство, който е носил името Храни и пития. Непосредствено след освобождението, България преживява истинска кулинарна революция. Първите европейски вкусове и традиции пристигат по Дунав, а след това се разпространяват и в останалата част на страната. Постепенно банкетите стават все по-изискани, а на трапезата, наред с българските ястия, се появяват европейски специалитети, качествени вина и шампанско. С идването на австрийци, чехи и италианци в големите градове се налага и европейският стил на обслужване. Софийските ресторанти и сладкарници се превръщат в любими места за срещи на обществения елит. Там се сервират гулаш, бифтеци, виенски сладкиши, кафе капуцинер и десерти по европейски образец. Изложбата разкрива и любопитни истории от царския двор. Докато цар Фердинанд е известен с пищните официални вечери с десетки блюда, синът му Борис III предпочита далеч по-скромна трапеза и спазва строго постите. Съпругата му, царица Йоанна, дори избягвала миризмата на дивечовите ястия, приготвени за ловните компании на царя. Посетителите могат да научат още къде се е събирала столичната бухема след балове, кои са били любимите заведения на известни писатели, художници и учени, както и как се променя храненето по време на социализма, с опашките пред магазините, дефицитните банани и портокали, но и с началото на производството на Кока-Кола в България още през 1965 година, първо сред социалистическите държави. Сред любопитните истории и тази за шоколадовата фабрика Щастие, която след национализацията става малчика, а години по-късно е придобита от Нестле. Повече за изложбата, храни и питя на българите от ориенталската трапеза до столовата, която включва 27 табла и 7 витрини с документи, съхранявани в Държавен архив Видин, ще ни разкаже дългогодишният главен експерт в институцията Габриела Стойчева.
2: Аз ще акцентирам върху няколко табла, които според мен са по-интересни. Едното от таблата, първо за храните, които се смятали за традиционни в българската кухня, стават масови сравнително късно през 19 век и дори в началото на 20 век. И то първоначално при заможното градско население в бедните райони като Странджа, чушките, доматите, картофите навлизат едва след Балканската война с идващите Тракия бежанци. Перманентен проблем е съхраняването на храните, осоляване, сушене, овалване в пепел, киснене в марината, съндъци се след в мазетата, съвпрегнати в борбата срещу развалата. Мощен тласък в консервирането на храните дават войните. След освобождението

е Мраз 75. Той е произведен през 1958 година, а в списъка на чакащите за следващия модел Мраз 80 през 1963 година са записани 70 000 души, като годишният капацитет на заводопроизводител е едва 17 000. А другото интересно, което може да се научи в изложбата, това е за така наречената вересия, или т.е. клиентите са плащали не на момента, когато са консумирали или закупували стоки, а по-късно, когато са имали тази финансова възможност. А вересията е била разпространена в бакалници и ресторанти, като в любимата на кръга Българан гостилница Средна гора клиентите имали лични тефтерчета, в които сами вписвали консумацията си. Броят на тефтерчета в тази гостилница наброява над 150, а разплащанията ставали обикновено на първо число на месеца, когато чиновници и офицери получавали заплатите си. В арменското кафене на стената пък били написани множество имена, под тях с чертички се отбелязвали изпитите и неплатени кафета. Сред посетителите на това кафе са Елин Пелин, Пейо Яворов, професор Балабанов и други. Другото масово нещо, което се случва през 30-40 години на 19 век, това са така наречените популярни курсове готварски, които се водели тогава новатор в това отношение Никола Караджов. През 1943 година той организира 90-я поред курс в Бургас по готварство и сладкарство за госпожици, госпожи и учителки. По това време вече има и професионални преподаватели, като Надежда Сърбинова, учителка в Държавното девическо земеделско училище във Видин. Сърбинова съвместно с журналистката и кулинарна авторка Пенка Чолчева от вестник за жената издават през 1940 година 555 изпитани рецепти за готвене. А следващото табло е с акцент върху производството на Кока-Кола. През първите години на социализма градската кулинарна сцена е силно угра. Известни заведения през 70-те и 80-те години на 20 век са кръстени на столиците на братските държави – Будапеща, Прага, Варшава, Берлин. През 65-та година у нас започва да се произвежда Кока-Кола в пловдивския завод Тексим. Тук може да се види и снимка на камиончето, с което се разнасяла напитката. И в това отношение ние сме новатори, ние сме първата държава на Балканите, която започва производството на напитката. Следващото табло е свързано, или това е с заглавие сервиране. Интересното като информация от него можем да разберем, че то започва от началото бе лъжицата. До края на 19 век, дори началото на 20 век, вилицата е слабо позната. И въпреки, че още в романа на Вазов се описва вечерящото семейство на чорбаджията. Интересното е, че лъжицата се е ползвала масово, вилицата е едва по-късно, и тогава семействата са се хранили от една обща купа, нали, всеки с собствена лъжица. Вече с течение на годините нещата се променят. Тук има интересни снимки. Това е отбелязване на празник на занаячиите в ресторанта на Ставри Руменов. Тук може да се видят снимки от сватбени тържества. Едните са на открито, другите са... Ето това е снимка от сватба в Бургаско през 1938 година. Сватбата е на открито. По-късно започват и тържествата в ресторантите. Интересното на това табло е един вагон ресторант от 1968 година. На това табло всъщност, озаглавено Сладък живот, можете да се види снимката, а фургон за сладолет Малина във Вършец 1930 година. Това е една от снимките, включена в изложбата, съхранявана в нашия архив. Тази снимка и още две снимките са сред 130-те фотографии, включени в изложбата. На това табло можем да видим опаковка на шоколад от фабрика ПФ в Русе и вече навлизането на захарта в българските земи. Това се случва през 19 век, през ориенталската кухня. В готварската си книга от 1870 Петко Славейков дава рецепта за проста баклава, в която шекерът
е алтернатива на меда. Самата книга може да я видите в последната витрина.

0: Тя е фототипно издание и може да бъде видяна, имаме я и в нашия архив. След освобождението започва да се произвежда захар от цвекло, най-напред в захарната фабрика в София, която е построена от белгийска компания през 1898 година. Интересното тук е популярната детска сладкарница Ну Пагади в София. Снимката е от 1978 година. А следващото табло отново е посветено на сладките изкушения, шоколад за щастие. А на него е разказана историята на първата фабрика за производство на шоколад в България. Тя се е казвала Щастие, една от емблематичните шоколадови фабрики преди 1944 година. Нейн основател е Стефан Тодоров. През 1947 година фабриката му е национализирана.
1: Продължаваме, сега сме на питията.
0: По време на обсадата на София в края на 14 век турският военачалник Лала Шахин пише до султана, че българите са румени, с мустаци и бради, обичат вино и ракия. Попарата с вино, с която дедите ни са приспивали децата си, съвсем не е легенда, а наистина се е случвало това нещо. Другото, свързано с питията, информация, която може да се запознаем, това е за напитката бира. От средата на 19 век на масата на българина постепенно се настанява бирата. Това се случва най-напред в Шумен, където след разгрома на революцията от 1848 унгарски емигранти начело с Лойо Кошут започват да варят пиво за себе си в домашни условия. По-късно бирата навлиза у нас и през Русе. Там е изградена първата пивоварна Света Петка, която се вари и баварска бира. Друг интересен акцент, това е таблото с информация за вегетарианци и въздържатели. Първата група последователи на така нареченото безкръвно хранене или вегетарианството се появява в София през 1904 година, а през 1906 година е основана колония за принципите на ненасилието, включително на вегетарианството в днешното село Ясна Поляна. Втората снимка, която е от нашия архив включена в изложбата, е точно в таблото с информация за производството на бира. И третата снимка е таблото детско хранене. Това е снимка на деца в детска градина в село Грамада. Това са трите снимки, съхранявани в нашия архив и включени в самата изложба. Наред с таблата към изложбата сме експонирали и 7 витрини. Всички документи в витрините се съхраняват в нашия архив, като сме се опитали да ги подредим тематично.
2: Седемте витрини с архивни документи, които допълват изложбата, разказват различни истории за развитието на кафенетата, ресторантите и сладкарниците, за риболова по река Дунав и за традициите, свързани с рибата като храна. Представени са още документи и снимки от производството на храни, плодове и зеленчуци, от млекопреработвателни предприятия и консервни фабрики до трудовото ежедневие на хората, ангажирани в този сектор. Особено любопитна е витрината, посветена на рецептите. В нея могат да бъдат видени стари кулинарни тефтери, сред които рецепта за приготвяне на суджук от началото на 19 век, готварски записки на френски език, сладкарски рецепти от списание Пчела от 1936 година, както и фототипно издание на готварска книга от 1870 година. Изложбата е реализирана с подкрепата на Несле България и Кока-Кола България. Нейн куратор е Адриана Попова, главен експерт в Държавна агенция архиви, а дизайнер Стоян Бунджулов. Това е само част от богатата история, която архивите съхраняват. История за вкусовете, навиците и начина на живот на българите през различните периоди. От Видин, Соня Валериева.

0: по първи петли.
1: Множество сигнали за щъркели, които налетят, постъпват в общинската администрация в Кюстендил. Всеки от тях се проверява на място от служители на отдел екология. При необходимост се извършват консултации с експерти от София и Център за настаняване на диви животни Зелени Балкани, за да се прецени дали птицата има нужда от медицинска помощ или поведението е присъщо за естествения подбор при дивите птици. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: В почти всички случаи става въпрос за млади птици, които вече са напуснали гнездата си. Това е напълно естествен етап от развитието им, през който те се учат да летят, да намират храна и да се справят самостоятелно, за да бъдат подготвени за есенната миграция, казват специалистите. От общината призоваха гражданите да не предприемат самостоятелно лавяне, преместване или хранене или транспортиране на щъркелите. В близкото село Жиленци спасиха малко щъркелче, разказва кметът на селото Камелия Амеро.
3: Цвъркаше малко повече и седите там наоколо се бяха изплашили и мисли им извъннаха. Хубаво, че беше вишката при мен. Обадих се на гражданска защита, дойдоха и всичко беше наред.
2: Забило се е заклещило нещо, така ли?
3: Да, горе в гнездото си се беше нещо объркало. Извадиха ги, провериха, качиха се с вишката горе, провериха им кръчетата. Всичко беше наред, двете щърки, очите бяха здрави.
2: На място незабавно се отзвал екип на Общинско предприятие Чистота и експертът по управление при кризи към общината Ивайло Челъков. Благодарение на бързите действия, малкото щъртилче е спасено. Кметът на Кюстендил, инженер Огнян Атанасов, изрази благодарност към всички участници в акцията, като подчерта значението на навременната реакция. Експертът Челъков.
4: Самото щъркило гнездо, едно от тия малките щъркилчета, беше се умотало от дясното кръче с найлон. Цялата даже беше близка автовишката на ОП Чистота и ги помолих, нали, му казах съдействие, качих се в коша. Съответно, нали, те си заминаха там бащата и майката, дето щъркелите. Да, безпрепятствено подигнах кръчето, освободих дето беше умотало найлона и това беше цялата процедура.
2: То е било доста малко, сигурно.
4: Ами, не, те не, още не могат да летат, нали, не са малки вече, те са така по-големки, но все още, нали, не могат да летат, то е ясно.
2: Сега проблем с щъртил има и в село Пиперков Чифлик.
4: Там гостопанисваха тия хора, които са в близката къща, за да може сега да видим пък организацията в Саудация дивите животни, малко е по-тегава ситуацията, как може да се предвижи, те го искат да го предвижат по автобуси до Стара Загора, обаче пък шофьорите отказват да го взимат. Пени трябва пък, те имат определена дата, пък не са ангажирани с тази дейност, трябва някой тук да го закара до Перник, от Перник вече пък те сигурно взимат и го транспортират до Стара Загора. То е една дълга процедура.
2: Пак е болно нещо, пак.
4: Не, той явно сигурно се опитал да лети и е паднало и сега чакаме обаждане от хората, ако ще се възстанови, то вече ще се отлети самичко. Не е нещо дефектирало, да рече било или кръче, или шия и така нататък.
2: Те хора, които живеят наблизо с
4: нами. Да, те ги помолихме, поне добри хора са доблестни и го казаха съдействие да поне да не е отвънка на кучета и котки да не го нападнат, разбирате ми.
2: Търкил е спасявал при западнено стърнище преди време и кметът на Дуплица Първан Дангов, който е ветеринарен специалист. Той отбелязва.
5: Да, когато укрепват, те сега сезона на миграцията започва, така че нормално е да има и такива случаи.
2: А върват след комбайните и след тракторите, това е...
5: Вървят не случайно, защото щъркила е хищна птица и се храни с ярибици, пътпадъци и зайчета в този период на годината, когато те подрастват. И затова съвсем нормално е да следи от шума на хедера на комбайна, каквото изкача. Калувува, например.
2: Значи не е чак толкова безобидна птица и приятна... Разбира се, щъркелите са си неизменната атракция от ранната пролет до отлитането им през август. Знаят го най-вече в град Кочериново, където има над 40 щъркелови гнезда, неуморно снимани от туристи, пътуващи към Рилския манастир. Кметът на Кочериново Светослав Горов.
6: Вижте, са над 40 последното преброяване.
2: Имате ли някакви проблеми, инциденти, така да са падали, да са стреляни, контузвани?
6: Не, при опита да летат от време на време падат младите и тук позваняват, но нямаме застреляни, няма такива.
2: Ясно. Не дай Боже. Да, а тези, които падат, отиват от общината и ги качват, нали?
6: Не, в принцип но нали, хората се опитват веднага да ги хванат и нещо от това, ма то най-правилният начин е да си го ставиш тесен папо, нали, след час-два, като си подпочинат, почват пак, опитват си, почват да летат. Нема нужда ние, ние не можем да ги научим.
2: Така да, и съм виждал как цели групи туристи с автобуси спират чуждеци, да. Снимат страхотна атракция това нещо там при вас.
6: Така. Да, няма да.
2: Да. Работа ли е на кметовете и общините да се занимават и щъркелите, не стигат другите напрежения и проблеми? Съветникът от Кюстендил Андрей Миленков.
0: Общината може да има желание и да реагира на всякакви сигнали на гражданите на територията на общината. Въпросът е дали тези сигнали са състоятелни и дали касаят някакво извънредно явление или намеса в живота на дивите животни или касае естествени процеси. Тази година видно има по-голяма популация от щъркели, т.е. излюбиха се много повече щъркелчета, което също така предполага по съвсем еволюционната теория, че има и по-голям отпад. Някои от тях няма да достигнат подходяща зрелост, за да отлетат на юг. Някои от тях ще загинат, което са естествени процеси. За момента аз лично не наблюдавам нещо, което буди тревога в района.
2: За попърли петли от Кюстендил, Кирил Фалин.

0: По първи петли. По първи петли.
1: Предстои да чуете история, която доказва, че вдъхновението не се измерва в години, а в решителност. Ще ви разкажем за една жена, която връща годините назад. Коя е тя и как успява да спре времето и даже да отиде по-далеч, ще чуем от репортажа на Гергана Панова от Радио Видин.
2: Тя се казва Васка Захариева, от Видин е на 77 години и за разлика от повечето хора на тази възраст, избрали спокойствието на дивана, тренира в фитнес залата 3 пъти седмично. Признавам си, че когато прекрачих прага на фитнес залата, бях с нагласата, че ще срещна една баба. Но когато я видях, думите старост и стар човек започнаха да ми звучат толкова неуместно, че дори не посмях да ги използвам. Пред мен не стоеше възрастен човек, а човек с енергия, за който годините са просто число. Срещнах се с нея след една нейна тренировка и когато я помолих да я снимам, тя с готовност помогна на треньора си да закача тежести на една лежанка и докато аз снимах, тя направи една серия от 12 избутвания с крака на 80 кг тежести. И както ще чуете сами, не звучи запъхтяна. Дошла във фитнеса през ноември по настояване на нейната дъщеря. Ето какво си спомня Васка за началото.
3: Първия и втория път не можех да дишам, не ми стигаше въздух. А сега изобщо не се изморявам, минавам за 45 минути абсолютно всичко, без почивки. Минавам от един уред на друг уред.
2: Какво всъщност те мотивира? Защо изобщо?
3: Не ми мотивирам. Аз много работи не можех да правя, не можех да клякам, болеха ме колената, имах проблеми. Сега въобще нямам тия проблеми. Освободено ми е тялото и се чувства добре. Аз съм завършила спортна гимназия. Аз и съм тренирала. Спорта ми е в кръвта, дето има една дума. Амбициозна съм и изпълнителна.
2: 3 пъти в седмицата си тук.
3: Да.
2: Кой беше момент, в който реши, че искаш да промениш начина, по който се движиш?
3: Ами усетих, че започнах повече да спа, чувствам се уморена и след като започнах да ходя на фитнес, вече се чувствам бодра и съвсем по друг начин. Просто връщам годините назад. Аз се чувствам добре, идвам, спортувам, след това работя и така върша си нещата, които трябва да върша. Нямам проблеми с нито с ходене, нито с нищо.
2: Много хора на твоята възраст биха казали, ама сега ще дигна кръвно,
3: не.
2: Ще се схвана нещо.
3: Не, няма да се схване.
2: Значи
3: Георги е треньор, който определя какво да правя и не прекаляваме с неща, които има малко една травма тук, обаче винаги внимаваме за нея. Той си разбира от работата.
2: Ти разбираш ли, че не са много хората като теб, знаеш ли?
3: Епа разбирам, ама това е грешка. Всеки трябва да дойде, да спортува и да види, че това е живота. Истината е тук. Нищо друго не може да те промени, както това ти дава здраве. Като се заставиш, като започнеш да лежиш повече, се обезбижваш и то започва едно боли, друго боли. И така нататък. И ставаш на едно място, заставаш и край. Няма движение, няма живот.
2: Как се виждаш след една година? Ще бъдеш ли пак в салона?
3: Ще бъде, разбира се. Не само след една, и след две, и след три.
2: Продължаваш?
3: Да, няма да спра.
2: В залата има ли така хора, които малко се изненадват?
3: Има те, но не вярват, че съм на тия години. Ама аз съм.
2: Казаха ми, че ходиш младите в
3: малки да. Си джоб. Епа, много неща ги, много ги слагам. И коремни преси права по 20 на серия.
2: Колко серии?
3: Епа, 3-4. Истината е в спорта. Не се ли движиш, няма живот. Ходя на дълги разстояния, въобще не се изморявам. Преди се запъхтявах като хода, сега се движа.
2: Чувстваш ли се една супер силна жена?
3: Да. Епа, чувствам се. Нищо не ми се опира. Каквото реша, го правя.
2: Благодаря ти, жива и здрава да си така да продължаваш. След година пак ще дойда да те
3: видя. Да, но, не повядай. Пак тук ще бъда. Няма да се откажа.
1: Човекът, който следи всяко движение на Васка в залата, нейният треньор Георги, разказва, че в началото тренировките са били предизвикателство и за него.
4: Като всяка възрастна жена имаше оплаквания, стави, колена, кръст. Но с времето, с тренировките се пораздвижи и вече няма такива оплаквания. Даже започна да тренира повече и от младите, които идват в залата. Точно с нея предизвикателството ми е да я науча, че трябва да си почива между упражненията. Защото тя не обича да почива и за нея почивката е губене на време. Дисциплината при нея е много по-голяма, отколкото при по-младите хора. гледна точка на посещение в залата или на упражненията, трудността на упражненията. Тя никога не се е отказала, не ми е казала примерно това ми е тежко или не мога да го правя, докато по-младите хора ми доста често ми се случва.
2: Как гледат тук останалите хора, които идват?
4: С възхищение. По принцип, доста хора се мотивират от нея и се възхищават.
2: Важно ли е тренировката да влезе в ритъма на живот на един по-възрастен човек?
4: По принцип, за мен да. Без значение от възрастта, всеки човек трябва да се раздвижва, дори да не е в фитнес, дори да е просто разходка в парка, трябва да има движение без значение от възрастта. Тялото е, ни е направено така, че да се движим и когато се заседим, почват всички болести, болки и трябва движение. Тренираме я, както тренирам всички останали хора. Прогресивно натоварване се нарича. Мисля, с времето се увеличава тежестите, така че да може да и развиваме мускулатурата.
2: Не я щадиш, защото не е 77.
4: Не. От началото започнахме малко по-лекичко, за да адаптираме тялото към натоварването, но последствие даже тя започна да вдига повече тежести от някои други хора, които примерно ги тренирам с години и не смеят да дигат тежко.
2: Твоето мнение за вас?
4: Страхотен човек е, много позитивен, мотивиращ, даже и мен ме мотивира, като я гледам. Надявам се и аз като старя да съм като нея да тренирам и да не се отказвам.
2: Дъщерята на Васка Боряна също е упорита. Тя успяла да накара Васка да започне да тренира, водена от един единствен мотив – любов.
5: Аз обичам майка ми. Искам да е най-доброто за нея да се случва. А най-доброто е присъствието на спорта в живота й. Защото всеки човек върви по един път. Когато напредваме с възрастта, всички знаем какво ни очаква. Никой няма да ти спести залежаването, деменцията в много случаи, проблемите, които съпътстват залежаването, но всъщност има едно нещо, което ако го направиш, ти започваш да връщаш годините назад. Когато започнеш тренировки, то не е с всякакви, ами точно силовите, които изграждат мускулна маса, това е най-важното за един човек и тогава той наистина започва да връща годините назад, което означава, че ти ще бъдеш в изключително добра форма до края на дните си. Всички вървиме към едно и също. Единственото нещо в този свят, което ни е обещано, е тръгването от него. Но нека си тръгнаме здрави и мисълта да ни е бистра. А това става точно когато включиме спорта, защото спорта работи на всички нива. Тя още трябва да работи върху неща. Примерно търпението. На нея все още е слабо място и даже се смее и казва, ма то няма за кога. Ми не, има за кога да подобряваш вътрешния си свят. Защото реално най-важното нещо, което трябва да постигне един човек е вътрешното спокойствие и баланс, за да може да преживяваме и да приемаме нещата, които животът ни поднася. Те не винаги са чудесни, но твоята работа е да преминеш през тях спокойно. И нещата се случват много по-лесно и по-балансирано. Всъщност думата е баланс и спокойствие. Майка ми е изключително енергичен човек. Възрастта, това е клише. Няма млади и стари. Има човек, който виждаш и той е това, което е направил за себе си. Защото един млад човек на 20 години може да е по-физически зле от един човек на 70. Въобще, аз съм много щастлива, че майка ми ме послуша. Гордея се с факта, че тя се съгласи и дойде и видя, че по-хубаво това няма. Човек никога не трябва да се сравнява с никого, освен с себе си. Ако днес си по-добър от вчера, значи всичко е окей. По-скоро трябва да се радваш, когато видиш, че някой е в чудесна физическа форма и тренира много добре, защото тогава ще си кажеш, супер, значи мога и аз. За мен най-важната работа на хората е, ако се обичат. Ако обичаш децата си, запиши ги да спортуват. Ако обичаш родителите си, ги накарай да се замислят, да започнат да тренират. Ако обичаш себе си, също го направи. И спорта е най-хубавото нещо, което може да си подариме в този живот.
2: В фитнес залата разбрах, че има само едно нещо, което наистина има значение. Желанието да се движиш. И тук ми се иска малко да перефразирам думите на Боряна, че човек не трябва да се сравнява с другите, а основно с себе си и погледа към околните трябва да е в посока, що може той, значи мога и аз. Можете и вие. Защото, както казва Васка, движението е живот, а животът продължава. И може би не трябва да чакаме перфектния момент или подходящата възраст, защото единственият грешен ход в живота е да спреш да се движиш. От Видин, Гергана Панова.

0: следващите минути търсим лек срещу това, което трови лятото. Високите температури, които в момента са на пауза в България, но екстремните жеги преминават навсякъде по земното кълбо. Кореспондентките ни в Израел, Фени и Искра Декало, събраха съвети от конференция как да се справяме с затоплянето.
1: Казвам се Дуди Коен и съм химик по образование. Идеята за боя, която отблъсква топлината, като пип понгово топче, се роди, когато навън бе 35 градусова жега, а климатикът в къщи се развали. Техникът каза, че е претрупан от поръчки и ще дойде да го поправи до 5 работни дни. Знам, че мъжете от Източна Европа при такъв отговор запретват ръкави и сами поправят електроуреда. Но аз се оттеглих в лабораторията и с помощта на моите сътрудници не за 5 работни дни, а за повече от 5 години. На принципа проба-грешка изработихме нано-боя. Тя поглъща слънчевата светлина и топлина и мигом не я задържа, а излъчва обратно. Топлината буквално се изстрелва към небето, вместо да нагрява повърхността. Ако керамидите са боядисани с нея, сградата се охлажда до 25 градуса без да се ползва климатик. На практика, колкото по-силно грее слънцето, толкова по-студена става повърхността боядисана с тази боя. Освен в строителството, покритието вече се тества от автомобилната промишленост като покритие върху покриви и панели на автомобили. При изпитанията температурата в купето се намалява с 12 до 14 градуса. Интерес представлява и за прехранително вкусовата промишленост, като освен за складове за пресни зеленчуци и плодове, се търси и в пивоварството в процеса на ферментация на бирата. Казвам се Офер Спортайм. Разработихме система за попиване на влагата във въздуха в оранжериите. Това предотвратява развитието на гъбички и плесени, подглежданите растения и увеличава и подобрява качеството на получаваната продукция. Системата ни е двустепенна. От парата в оранжерията получаваме електричество. От солите, използвани от нас, които изсушават въздуха, се получава и допълнителна филтрация на въздуха, което ги прави подходящи за зеленчукопроизводство в райони, където има високи стойности на замърсяване. Освен в зеленчукопроизводството, нашата технология се използва и в оранжериите за цветя. Вече 15 години си сътрудничам с Нидерландия. Експериментално сега се използва и в големи жилищни сгради с централно охлаждане или отопление. За по първи петли от Израел, Пения и Искра Декало.

0: horyzont.
1: Пет часа, емисия новини. Днес Варненският окръжен съд ще гледа мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Мъжът беше задържан през нощта на 23 срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и е под полицейска закрила. Срещу Симеонов са повдигнати 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Първоначално се очакваше съдът да се произнесе за мярката вчера, но заради процесуални действия делото ще се гледа днес. Българският туристически съюз ще отбележи днес и утре в Жеравна 60-та годишнина от националното движение «Опознай България» 100 национални туристически обекта. Още от репортера Мила Младенова.
2: За 6 десетилетия в инициативата са се включили 10 милиона души. Туристите събрали 100 печата и носители на златна значка са над 10 хиляди. Годишно носители на златни значки са около 600 човека, на сребърни над 1000, а на бронзови над 1500, сочат данните на Българския туристически съюз. В рамките на събитието носители на златни значки ще споделят своите истории. Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на Българския туристически съюз, посочи.
3: Първия ден има поход в околност на село Жеравна до Неково. След това ще има доста обекти, които ще представят дейността с шатри. Отделно около 50 музея също ще се представят с видеа тематични. Има различни тематични щандове. Ще правим възстановки на, примерно, стрелба с лък, прабългарите, как са установили около Шумен. Има лекции.
2: Ще има културна, фолклорна програма и теми насочени към децата. През втория ден е предвидено посещение на музея в Котел и къщата музей на Захари Стоянов в Медвен. До 31 август носителите на златни, сребърни и бронзови значки трябва да се регистрират, за да могат да участват в томболата на Българския туристически съюз.
3: Най-разнообразни са наградите, като включително има и 2 автомобила за носители на златни значки и хора, които имат и 100 марки събрани от обекти.
2: Около 80 000 са до момента дигиталните книжки, в които се събират печати чрез QR-кодове, поставени в обектите, посочи Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз. Програмата на събитието в Жеравна и информация за националния туристически портал България 100, както и за дигиталните книжки, може да бъде намерена в интернет. За новините Мила Младенова.
1: Източните Родопи са сред 5 най-емблематични места в Европа, включени в новата документална фотопоредица «Емблематични места». Тя е част от европейската инициатива «Възстанови природата», която има за цел да подобри състоянието на увредените екосистеми в държавите членки чрез правно обвързващи цели. Заедно с истории от Австрия, Ирландия, Португалия и Испания, България представя един от най-впечатляващите примери за това как възстановяването на природата е възможно, когато природозащитните организации, науката и местните общности работят заедно. Подробности от Виктория Тодорова.
4: В центъра на българската история са лешоядите, символ на едно от най-успешните природозащитни усилия в Европа. Благодарение на десетилетията целенасочена работа на Българското дружество за защита на птиците и множество национални и международни партньори, белоглавият, египетският и черният лешояд отново са част от небето на източните Родопи. Днес регионът е международно признат пример за успешно възстановяване на застрашени видове и техните местообитания. Именно това превръща източните Родопи в едно от знаковите места, избрани да представят европейските успехи във възстановяването на природата. За новините, Виктория Тодорова.
1: Около 1/3 от отдавенията на пълнолетни хора се случват след употреба на алкохол или на наркотици. Тези вещества притепяват сетивата и предизвикват рисково поведение, припомнят от Водно-спасителната служба на Българския червен кръст. Днес отбелязваме Световния ден за превенция на отдаванията, информира Елена Бейкова.
4: Ако човек е пил алкохол или е употребил наркотици, при влизане във вода отпуснатите мускули и опиянението намаляват възможността за справяне в рискови ситуации. От водноспасителната служба обръщат внимание и на това хората да не се къпят във водоеми без спасители, каквито са реките и язовирите, обясни Йордан Иванов, главен експерт в службата.
0: Със сигурност реката, колкото изглежда прохладно и хубаво място, толкова тя е опасна, защото в нея има силни течения, които не се забелязват горе на повърхността, има много остри камъни, има плаващи дървета и всякакви опасни предмети, които могат да ни завлечат или да ни вкарат навътре да стане по-опасно.
4: Опасни могат да бъдат и домашните надуваеми басейни. От началото на годината у нас са се удавили 4 деца, като 3 от тях са се къпали в река, а четвъртото в надуваем басейн. За новините Елена Байкова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 11 минути и залязва в 20 часа и 55 минути. Продължителност на деня 14 часа и 44 минути. Луната в София залязва в 1 часа и 56 минути и изгрява в 18 часа и 21 минути. Фаза на Луната 4D преди пълнолуние. Днес облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. Над много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област ще превалява. Следобед ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максимални температури 24-29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

От екипа на По първи петли от студиото на Хоризонт, звукорежисьор Антон Пиперов, музиката избира Здравко Петров, аз съм Добринка Добрева. Телефоните до 6 сутринта са отворени 0889-202-207, 029-63-1565 и 029-336-743. Да посрещнем слънцето днес с една не толкова лятна тема, но свързана с лятото в момента, което е в по-студена фаза. Чухте в прогнозата за времето, че днес в много райони ще превалява до обяд, ще бъде ветровито с максимални температури от 24 до 29 градуса. За какво използвате хладното време, когато вали дъжд или небето е облачно, точно през лятото? Очаквам да ви чуя на нашите телефони, а сега продължаваме с музика.

0: Трое ночи жители от села Дрангово в Петричко. На всичките им желая много здрави и щастлив животен. Също така поздравявам и кмета на селото Ангел Балсаджиев. Накрая искам да поздравя двама приятели от моето село Дрангово. Един е Илия Георгиев Ангелов, другия Гоци Иванов Гецов. Той е голяма работа. Винаги слуша по първите петли и направо съм възхитен от него. И ми нека да ги поздравим, госпожа Добрева, с една хубава народна песен.
1: Да, благодаря, ще ги поздравим. Изчакайте да ви показахте, поздравихте ни за...

0: първи петли.
1: Заповядайте, нашите ефирни телефони са отворени до 6 сутринта. 0889-202-207, 0296-315-65 и 0293-36-743. Добро утро!
2: Добро утро! Аз съм на линия.
1: Да, заповядайте, в ефир сте.
2: Здравейте! Искам да изкажа голяма благодарност за тези предавания, които са от различните студия на програма Хоризонт, както и това, което е от София, и да ви поздравя. Много интересни теми засегнахте днес и за тази госпожа, която тренира и има воля за това, което на 70 години, както и за архива, който, нали, различни снимки от през годините, и за храни, напитки, за културата на храненето. А в това приятно хладно време, това, което е най-хубаво, което се прави, това е човек може да се наспи на спокойствие и да бъде така бодър и свеж и да може да върши всички неща, които, нали, които му предстоят и задачи след тези жеги, които бяха доста. Искам да поздравя всички, които празнуват един ден по стартил на 2 август. С една песен Йовано Йованке, която мисля, че доста популярна. Ако я имате и може да пуснете, ще ви бъда благодарен. Казвам се Васко от София, аз както му казвам, от голямото село. Най-голямото село в България, както примерно Ню Йорк е най-голямото село в Америка и така нататък. Защото събират много, няма нищо лошо, нали? Няма нищо, защото всеки има происход от някое село, в крайна сметка. И ви поздравявам и вас лично.
1: Много ви благодаря за поздравите и за добрите думи за предаването. Чувствайте се поздравени и вие. Тази сутрин малко трудно ви събуждаме и ви очакваме на нашите телефони, така че отново музика и след това сте вие.

0: по първи петли.
1: И отново имаме слушатели, които са във връзка с нас. Заповядайте, добро утро.
2: Ало?
1: Чуваме се, заповядайте, госпожо.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се, аз съм една баба на 77 години. И съм удивена от тази госпожа, която тренира. Но, както и да е.
1: Обаждам, да, тя е на вашата възраст.
2: Обаждам да. Село Копривец. Едно много хубаво село. В момента е така хубава хладина и освен да слушаш радио и да му се възхищаваш, всичко друго можеш да правиш. През деня аз чета вестници. Абонирала съм за 4 вестника, а през нощта си правя, готвя си, правя си консерви, абсолютно каквото може. И през деня си поспивам по-малко, не може да не се спи. И госпожо Добрева, и се чувствам и прекрасно с моя съпруг. Георги Йорданов се казва.

0: искам да поздравя вас за прекрасното предаване. И да поздравя целия нашия род. Рода на моята снаха. Въобще, близки, приятели, братовчеди, нека бъдат живи и здрави. Пожелавам ви прекрасно предаване днеска и прекрасен ден на всички, които слушат Радио Хоризонт. Баба Тодорка.
1: Благодаря ви за вас. Поздрави. Добро утро на следващия слушател.
2: Добро утро. Слава Боже, слушателите на слушателите. Поздравявам Косакадам на 76 години. Пенсионен, млад, но хубав, запазен. И днес ще поздравя град Свищов, целият град, който днес ще има приплуване на река Дунав от румънския бряг към река Дунав, обратно в Свищов. За паметниците. И утре голям паметник в град Априлци, Илия Цанкова, мисля, че ще бъде жури в град Априлци. Фестивал на песните, народните хора. Песни хора. Така че всичко хубаво на вас и на предаването. Приятен ден.
1: Благодаря ви, приятен ден и на вас. И да, да кажете после какви са резултатите от преплуването на Дунав край Свищов. Заповядайте на следващия слушател.
3: Ало.
1: Добро утро.
3: Добро утро, госпожо Добрева, Станимир Геневачев. Благодаря ви за хубавите репортажи, които излъчихте. Благодаря, че напомните за захарните комбинати. За съжаление, госпожо Добрева, много от комбинатите вече не съществуват. Вземете в град Камено, Бургаска област беше един също така от големите комбинати, а не в София, Пловдив. Някога в Русе в захарния комбинат се произвеждаше и маята за хляб, а сега маята не за хляб е внос от Турция, така че много от те нашите захарни комбинати произвеждаха и захарни изделия. Имаше в Охолом, Долна Митрополия, Горе на Оряховица, на много места. Девня имаше захарни комбинати. За съжаление, една голяма част от тях вече не съществуват. Една голяма част на времето те работеха с внос, с захарната стика, но работеха и с българско захарно стекло. Но това вече е дали друга тема. Госпожо Добрева, днес те са успени на Света Ана. Днес празнуват всички, които носят хубавото име Ана. А искам да поздравя съпругата на моя братовчет Данчо Раджев. Съпругата му се казва Ана Раджев от Ивайловград. Утре също е един голям християнски празник. Утре Света Велико Мъченица Параскева. Искам да поздравя църковното настоятелство на столичния храм Света Параскева. А в понеделник също е, госпожо Добрева, един прекрасен също християнски празник, Свети Велико Мъченик Пантелеймон. Така че 3 дни ще имаха, нали, празнуване по този повод. Днес в село Орешено ще бъде отбелязан храмовия празник на Света Ана. Също така в село Свирачи, в малката черква, която се намира до гробищата, утре също ще бъде отбелязан Света Параскева храмовия празник. А в понеделник в село Плевун, община Ивайловград, също ще отбележат храмови празник. В тази черква в село Плевод, община Ивайловград, на времето Сенка, капитан Тътко Войвода е водил боевете с Сенклер. Така че едно историческо културно място, което заслужава да бъде посетено в този прекрасен край на източните Родопи. Всичко добро, госпожо Добрева.
1: Всичко добро и на вас. Посрещаме още един слушател. Здравейте! В ефир сте, заповядайте.
4: Здравейте, госпожа Добрева.
1: Здравейте.
4: Чуваме ли се, да? Казвам се Евгений Илиев, бивш пожарникар дълги години във Велико Търново. Искам да поздравя моя син, който днес навършва 37 години. Живее и работи в град Варна. Желаем му да е много здрав и все така работлив.
1: Благодаря ви и на вас. И сега, след като събрахме много поздрави, да слушаме музика специално за поздравените и след това отново се връщаме в ефир.

0: първи петли.
1: Слушате по първи петли. До 6 часа е времето, в което се чуваме с вас. Добро утро на следващия слушател. Чуваме ли се? Не се чуваме, като че ли. Здравейте!
2: Ало.
1: Добро утро!
2: Добро утро, госпожа Добрева. Чувате ли ви?
1: Да, чувам ви прекрасно.
2: Да, обаждам се от това да ви благодаря на вас и на музикалния редактор за прекрасната музика, която пускате тази сутрин. Направо съм възхитен начин. Продължавате и за напред така, защото някой път се пуска много лоша музика и просто сме оттекчителни от това нещо.
1: Ние екипно, да, избираме музиката тук и звукорежисьорите участват в избора, така че...
2: Поздравявам ги тях и музикалния редактор, и звукорежисьорите, и вас, целият екип, нали? Да сте живи и здрави и продължавате за напред, когато има такива предавани. Винаги пускате хубава музика, защото има много хубава музика, но за сега напоследък...
1: Но основната заслуга е на Здравко Петров, така че ще го поздравим специално, Здравко.
2: Моля, не те разбрах.
1: Казвам, че основната заслуга за музиката е на Здравко Петров, така че ще го поздравим специално.
2: А, той ли сега? Добре, добре тогава. И, защото, нали, знаеш... Друг път пускат едни вкуси това за сега.
1: А, така няма да си говорим. Не, не, няма лоша музика. Може би музика, която не е по вашия вкус.
2: Да, ясно, ама появиха се много такива, госпожа Добрева, разни композитори това, но и разни измислят там такива, които не са заслушали. Казвам си го истината. А това, което го правите тази сутрин, направо съм възхитен и продължавайте за напред така.
1: Като поставяте такава висока оценка за музиката, сега ще продължим с музика и с един любимец на всички, които обичат народната музика.
2: Да.

0: Освен хубава музика, другата част от предаването сте вие. Добро утро на следващия слушател. Чуваме се.
1: Добро утро, добро.
0: Така да бъде, чуваме се.
1: Чувате
0: ли? Да, заповядайте.
1: Искам, че ще седа малко необичайно, но искам да поздравя с една хубава песен Зайди, не зайди, американския президент Доналд Тръмп и си гража за сос. Успяда на следи на пати яйца, нас е Румен Радев. Вчера, за колкото разбрах, го е похвалил в тази социалната мрежа на Тръмп, нали има на социална мрежа?
0: Да.
1: Тръп Софа, похвалял го е за самолетите. Големи ще трябва. И сега да верим и нас е Румен Радев от диалог, сега да верим и какво прави тази работа. Ако това не се пати яйца, аз за мен това е нормално. Аз, например,
0: вие какво очаквате сега?
1: Обичам водата.
0: Вие какво очаквате сега? Каква да бъде реакцията? Ние чухме доста по тази тема.
1: Не, говоря. Мисълта не, че тази новина е чух много рано с черните. Тази сутрин.
0: Да.
1: Похвалял го е в търсен.
0: Да. Вече го чухме това в новините, да.
1: И го е насъдил в напъче яйца и глави. Трябва да мисля, като това е моята трактовка за...
0: Така де, да, и аз ви питам сега по вашата трактовка след пачите яйца, вие какво очаквате?
1: Ами, аз очаквам такъв неегарски възпад от словесни еквилибристики. Оправдание. Или път така, или път иначе. Но така или иначе, това наистина е така един добър лидер за Зугара Радев, като за него аз трябва си патичен, но докато за Зугара Радев това си не е на добро и сега да го видим как ще оправи тази работа. А пък очакър е дебни по един костелинник и сега се чудят как да го хрискат. Така че специално тази статия на Тръмп в Трип Часо, да ви кажа, сега много неща се лъснат на яве. И ще бъде.
0: Да, очакваме коментарите, очакваме коментарите, да видим как това ще бъде.
1: Значи, ако обичате тази песен, го подавете Тръмп с Зайди, аз не съм голям любител на народната музика.
0: Да не смесваме политиката и хубавата музика, ви предлагам аз.
1: Не, аз обичам народната музика, която е от преди 9 септември. За тогава е била истинската народна музика. Когато България е била в царство. След това, като е дошъл комунизма, вече всичко е, примерно, песента Гана на Вътре дума се. Някак ми се връзва. Няма никаква романтика. Докато пример е зайди, не зайди, е такива работа, нали, това е съвсем друго.
0: Добре, благодаря ви много, да се чуем и със следващия слушател, който чака. Добро утро и на вас.
2: Добро утро.
0: Чуваме се, заповядайте.
2: Благодаря. Казвам се Милитарно, съм и тук блогър, част от по-младото поколение, което слуша вашето сутрешно предаване. Искам да поздравя господин Галимачев, който също е вашия главен слушател, надявам се да не му бъркам името. Изключително начетен човек, изключително позитивен, всяка сутрин, като го чуя, много ме радва.
0: Така е, да, той е нашия справочник.
2: Но по принцип сега моя канал изгражда два паметници на Гирга Стожирова в село Лалин Пистрелов, който събрал съм средството, подготвям изграждането. И на Павел Сираков, пробно да ми се оплатешница. Бих искал, нали, аз знам, че не може, ако може, разбира се, да пуснете някоя песен на Павел Сираков, примерно, или на Гирга Пинчурова, но това е просто желание. Ако може, така не може, те искам да се взява на всички да са живи и здрави, и това е най-важното. Благодаря ви.
0: Благодаря ви. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
3: Може ли да е слушателка, да?
0: Да, заповядайте, госпожо.
3: Добро утро, госпожо. Добре, ви казвам, Вешка Манафова, полски съм без Великотърновско. Слушам ви от начало днес и ми хареса и ви поздравявам за хубавото напомнение. Какво правим в хладния ден? Вече съм си изпила кафето, слушам винаги винаги да, но когато е хладно радиото, и съм благодарна за всичките новини, които идват, дори и не винаги. Съм осведомена, съм винаги чрез вас. Търся някой непозната дума в речника на чуждите думи, развеждам снимки, води се записки, така че и в хладното време се намира какво. Благодарна съм. Тази сутрин, мисля, че не бъркам, една от песните, които пуснахте, аз съм момче Минки Горбичи, че беше пусната в неделния конкурс на пеещите деца преди някое време. И хубаво беше това.
0: Не, да, питам, изпълнението беше на 18-годишно момче.
3: Да, да, да. Което избрахме като добър певец.
0: Емилио Филипов. Това
3: репортаж, който пуснахте за храните и питам, дали би гостувал той музей или тази експедиция, експозиция някъде другаде, освен в Видин, където беше показана.
0: Това... Да, тя обикаля цяла България, просто в момента се намира там.
3: Да, е, това ще бъде интересно. Ако мине към Горна Оряховица, Търново или Варна дори, ще посетя с удоволствие. За да поздравя няколко хора. Всъщност някой ги познавам и съм възхитена от творчеството им. Ясен Гюзелев, сина на оперния наш знаменит Гюзелев, навърши 60 години вчера, който е и художник, добър илюстратор. Вчера също рожденица беше Здравка Евтимова, наша именита писателка, а днес 74 години навършва Сашо Диков, дежив и здрав. На малка патерица поздравявам, чрез радиото познавам господин Младен Димов, който чух, че навършил 80 години, да е жив и здрав, все така активен. А в днешния имен ден казвам хубави дни, пожелания за здраве на моята бивша ученичка от Горна Оряховица Ани Арсова и на приятелката, на дъщерята на моя приятелка в Русе Ани Василева. И всички именици да са живи и здрави. А, напомням ви, бях се поръчала преди време на моя любима песен «Казвай добро, добранки». Казахте, че ще я потърсите. Очаквам се още. Благодаря ви.
0: Да. Благодаря ви много. Заповядайте на още един слушател.
4: Ало, аз ли съм?
0: Вие сте, да.
4: Инженер Петко Павлов. Годината е 2002-а. Когато се пръкна най-хубавото предаване на 100-годишната история на Българското национално радио. 90 стиха най-малко са звучали от моите уста, благословени от Бога по националното радио. От тогава само радио Хоризонт съм целия на сух и зрение. Много хубаво. Е така. Няма по-голяма радост за българина от това предаване. Няма по-голяма радост. Вие сте най-читавото медийно излъчване в не само българският ефир. То сигурно няма в света нещо подобно. То е като нашите читалища. А вие сте явление. Вие сте явление. Целият ви екип е явление. Цялото радио е явление. Вие виждате, че всички се предадоха. Всички се предадаха. Вие сте стожер. Вие сте стожер. Вие сте нещичко, което аз не мога да го опиша, макар че моя нищо няма. Всичко е благословие от Бога.
0: Много ви благодаря за вълнението.
4: Вие сте благословени от Бога. Нека света да чуе, сега всички медии са.
0: Благодаря ви за вълнението, с което разказвате за така, нашето медийно излъчване, както се изразихте вие. Без слушателите, разбира се, ние няма как да излъчваме това, което всъщност се опитваме да правим. Така че благодарности и за това, че имаме неразделна аудитория. Благодаря ви за участието на всички тази сутрин. И сега ще продължим с песни, които си пожелахте. Но преди това, поздрави от екипа ни тази сутрин. Камен Жеков, Антон Пиперов, звукорежисьор, Тена по първи петли от студиото на Хоризонт, музикалния редактор Здравко Петров и от мен Добринка Добрева.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа, добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на предстоящите избори през есента.
2: Да, ще се кандидатирам. Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет. Преди, може би, година и половина на подобен въпрос отговорих следното. Ще се кандидатирам тогава, когато почувствам, че имам подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България.
1: Каза Йотова в ефира на Българската национална телевизия, но не обяви кой ще бъде номиниран за вицепрезидент. Пред журналисти тя съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента. Президентът обясни, че смята за грешка действията на външния министър Велислава Петрова във връзка с декларацията от Киев за засилено участие в коалицията на желаещите.
2: Трябва да има много добра координация, защото след това става за сметка на цялата държава. Такава координация не е имало, но за мен достоверната позиция е тази, която е изразявана от официалното българско правителство.
1: Заяви Илияна Йотова. Припомняме, че от Министерството на външните работи твърдят, че министър Велислава Петрова не е подписвала декларация, която ангажира България да засили участието си в коалицията на желаещите. Премиерът Румен Радев също каза, че няма противоречие в правителството по отношение на войната в Украина. Бюджетът за 2026 година беше прият в Народното събрание на второ четене. Опозиционните партии критикуваха финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Това е първият бюджет, изготвен от кабинета с премиер Румен Радев, и в него е заложен рекорден дефицит от 7,2 милиарда евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда. Чуйте обобщението на репортера Марта Младенова.
3: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана SAFE. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
1: Протест срещу разполагането на американски цистерни и военен контингент се проведе близо до авиобазата Безмер.
4: Протестът тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер.
5: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни и не може да подкрепим агресор.
6: Не притесняваме, бесни сме.
1: Заявиха протестиращи пред кореспондента ни Даниела Костова. А след среща с кметове от Ямбурска област, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на българския премиер Румен Радев за решението за американските самолети цистерни. В публикацията си в Truth Social Тръмп допълва, че България одобрява използването на американска военновъздушна база, въпреки напрежението с Иран. Приложена е и публикация към статията в медията Newmax по темата. След значителни скокове в цената на петрола през последните дни, през изминалото денонощие, тя спадна под 100 долара за барел, след като танкери със саудитски петрол успяха да преминат през пролива, свързващ Червено море, Съденския залив. Президентът на Съединените щати заплаши йеменските бунтовници хути с мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обяви, че отвърнала на атаките на хутите в Червено море. Взети са на прицел техни военни обекти, които заплашват корабоплаването в Червено море. По-рано беше съобщено, че саудитски кораб е получил повреди по корпуса, след като е бил атакуван в Червено море. Ирански медии съобщиха, че Съединените щати са нанесли удар по танкер за втечнен газ в Оманския залив и са загинали двама членове на екипажа. Американските военни съобщиха на свой ред, че са открили огън по още един търговски кораб, който се опитал да наруши наложената блокада на иранските пристанища. Окръжната прокуратура в Русе разследва катастрофата между тежкотварен камион и микробус на пътя Русе-Бяла, при която загинаха 4 души. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзарх Йосиф. По първоначални данни микробусът е навлязъл в насрещното платно, а проверката на автомобилната администрация в Русе не е установила технически проблеми на камиона. За времето днес Мартин Славчев. Добро утро!
7: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява, над много районите предимно слънчево време. До сутрешните часове все още места в централните райони от страната и Рило-Родопската област ще има превеляване от дъжд. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотрайно. В отделни райони ще прегърми. Ще остане ветровито, сумерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в столицата около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на тревата. На 25 юли добро утро от екипа на предаването. Звукорежисьор е Камен Жеков. Музиката избира Русица Кавалджиева, аз съм Таня Милушева. В следващите 3 часа ще говорим за видове отпадъци и тяхното рециклиране, за да пазим здравето си и средата, в която живеем, по-чиста. Наш гост ще бъде Данита Заичинова от Организацията за земята. Ще добавим още една гледна точка към дискусията за обучението по религия в училище и учебниците, по които ще се учи. Разговорът ще бъде с Анна Господинова, един от авторите на учебниците по религия Благонравие в досегашната незадължителна програма. Даяна Маринова е събрала важна информация, къде и при какви условия по-големите ученици могат да работят през лятото. Ще чуем съветите на инспекцията по труда. Момчил Драганов ще разкаже за началото на пивоварната индустрия у нас, а здравната рубрика днес е на Майя Данчева за актуалните изгаряния от слънцето през лятото.

0: На 27 юли Православната църква ще почете паметта на светите седмочисленици, на българските и славянските първоучители и просветители, братята Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангелари. Светите седмочисленици се приемат за духовни покровители на българския народ, които са положили основите на християнската вяра и писмеността по българските земи. На 27 юли, преди повече от 120 години, е осветена емблематичната църква Свети Седмочисленици в центъра на София, която преди това векове наред е функционирала като джамия. В следващите минути Виктория Тодорова разговаря с отец Димитър Събев, дългогодишен свещеник от храм Свети Седмочисленици, за значението на празника за българските християни.
1: Защо датата 27 юли е избрана от Православната църква за отдаване на почит към делото на светите седмочисленици?
2: 27 юли е така събирателна дата, защото на този ден през 916 година се е представил в Господа свети Климент Охридски, който е един от най-изтъкнатите ученици на светите братя Кирил и Методий. Именно този ден на неговото успение постепенно е утвърден в българската църковна традиция като деня, в който заедно се прославят и седемте велики славянски просветители. Като всеки един от тях може да има отделно честване и има, но църквата ги събира духовно в едно цяло на този ден, защото тяхното дело е неразделно. Свети Кирил и Методий поставят началото, а учениците им запазват, разпространяват и доразвиват славянската писменост, богослужението и книжовността. Като това велико църковно дело не принадлежи само на отделна личност на някои от учениците. То е плод на приемственост. Знаете, учителят предава истината на ученика, а ученикът я съхранява и предава на следващото поколение.
1: На 27 юли църквата традиционно почита и паметта на свети Пантелеймон. Покровител на кого е той?
2: Той бил лекар безребреник, който е лекувал без да получава заплащане за това. И свети Климент Охридски много го е почитал, въпреки че те не са съвременици. Свети Пантелеймон живее през 4 века, свети Климент Охридски 9 и 10. Свети Климент Охридски основава манастир свети Пантелеймон в Охрид, който посвещава на него, и там той развива своята просветна и монашеска дейност. Също така там подготви своя гроб, където след като умира на 27 юли 916 година, бива и погребан. Другото, което ги свързва, че свети Климент е духовен просветител, като свети Пантелеймон лекува тялото, а свети Климент Охридски незнанието. И тази духовна слепота и отдалечеността от Бога, чрез проповед, образование, богослужение и разбираем език. Свети Пантелеймон, който служи за изцеление на телесния и на душевният недък, а свети Климент за изцелението на народа чрез вярата на словото и просветата.
1: Знаете ли нещо за съдбата на по-малко познатите ученици, като свети Гораст и свети Ангелари?
2: Свети Гораст църковната памет го запазва като изповедник и продължител на делото на свети Методий, но точните обстоятелства от края на живота му не са ни известни. Знаем, че след смъртта на свети Методий през 855 година, положението на неговите ученици рязко се влошава, защото противниците на славянското богослужение придобиват надмощие и учениците са преследвани, затваряни, измъчвани, продавани в робство или прогонвани. Свети Климент Охридски имал над 3500 ученици. В това число бъдещи свещеници, учители. Ние трябва да ясно да разграничаваме преданието от доказаното. Сигурно е, че свети Методий го определя за приемник и че след това започват жестоките гонения. Като последвалият му житейски път не може да бъде възстановена свети Гора с пълна историческа точност. Свети Ангеларий преминава през гоненията заедно с свети Климент и свети Наум. Като след тежкото пътуване те достигат до България, където са приети слава на Бога с почет от свети княз Борис Михаил. В Плиска приключва своя земен път заради тежкото изтощен от гоненията, от лишенията, от пътуването и затова не успява да разгърне мащабна книжовна дейност, подобна на свети Климент и свети Наум. Светостта обаче на свети Ангеларий не се измерва само с броя на написаните книги, а с верността му към Спасителя и повереното му дело.
1: И нека да приключим интервюто и нашия разговор с заветите на светите седмочисленици, които оставят на бъдещите поколения.
2: Светите седмочисленици не са ни оставили някакъв общ текст, който е озаглавен завет. Техните завети се извеждат от живота, страданията и делата им. Да пазим Христовата вяра. Да говорим за Бога разбираемо. Светите седмочисленици ни учат, че вярата не трябва да бъде превръщана в привилегия на малцина. Божието слово трябва да достигне до човека. Те са едновременно книжовници, учители, мисионери, монаси и духовници. Със живота си свидетелства, че образование без нравственост може да възгордее човек, а вярата без просвета може да бъде изложена на заблуди. Истинското християнско образование съчетава вярата, знанието, смирението и служението. Да пазим духовната и културната си памет. Езикът и писмеността, те не са идоли и не трябва да бъдат използвани за гордост или вражда. Те са дарове. Дарове, чрез които народът помни своята вяра, историята и духовното си призвание. Почитането на светите седмочисленици не бива да ни води до национално превъзнасяне.
1: Много благодаря за този разговор на отец Димитър Събев от столичния храм Свети Седмочисленици, който празнува своя храмов празник. Тук също ще бъде отслужена патриаршеска света литургия.

0: Излагането на слънце на плажа трябва да се прави разумно и внимателно, защото едно изгаряне на кожата може да развали почивката. В минутите за здраве, подготвени от Майя Данчева, ще чуем съветите на доктор Асия Николова, дерматовенеролог в Медицинския център ИСУЛ Царица Йоанна.
1: Минути за здраве по хоризонт.
2: Доктор Николова, кога и колко слънцезащитен крем да нанасяме на плажа, на морето и как водната повърхност отразява УВ лъчите и какво е натоварването върху кожата?
3: Когато сме на плажа, трябва да нанасяме слънцезащитен фактор с максимална сила на действие 50+. Това, разбира се, зависи от типа кожа, който ние имаме. По-светлите хора се нуждаят от по-силна фотозащита, докато при по-тъмните хора фотозащита може да е и по-ниска. Трябва да знаем, че морската повърхност отразява ултравиолетовите лъчи и ние не сме защитени от тях, дори когато сме в морето. И винаги трябва да се съобразяваме с това и да използваме максималната фотозащита. Също така трябва да знаем, че през тези часове, когато е най-силно слънцето, трябва да избягваме излагането на пряка слънчева светлина, трябва да предпочитаме да стоим под чадър или въобще да не сме на плажа през силните часове на деня.
2: Какви слънцезащитни кремове е препоръчително да се използват в града и на село, особено ако хората на село работят навън?
3: Независимо дали сме в града или на село, използването на максимално силна фотозащита е препоръчително 50+ фактор. Същото важи и в планината, когато сме. Трябва да знаем, че на всеки 100 метра над морска височина слънчевите лъчи увеличават своята сила и затова трябва да сме винаги с максимална фотозащита.
2: Преминават ли УВ лъчите през облачната покривка и достигат ли до кожата?
3: Да, това трябва да знаем, че слънчевите лъчи преминават през облаци, дори и през стъкло. Това трябва да имаме предвид винаги, когато сме изложени на слънце и също така да използваме максималната УВ защита, 50+.
2: Как изглежда едно изгаряне на кожата от слънцето и кога да потърсим лекар?
3: Изгорялата кожа е зачервена, болезнена. В по-тежките случаи може да се появят мехури и тогава задължително трябва да потърсим лекарска помощ. Когато изгарянето е по-леко, може да се прибегне до хидратиращи средства и понякога е много полезно да се използват народните средства за изгаряне, като кисело мляко или други такива. Те въобще не са излезли от употреба, но най-добре е да се използват хидратиращи средства, за да се избегнат негативните белези на изгарянето.
2: Какво означава това да се намажем с обикновен козметичен крем?
3: Обикновен козметичен крем, да, но и специфичните продукти за след слънчево изгаряне, за след слънчево излагане.
2: Какво да направим за кожата след къпане в морето или басейн?
3: Задължително след къпане в морето или басейн, кожата трябва да се подсуши и да се намаже отново с фотопротектор.
2: И накрая, доктор Николова, вашите съвети как да се радваме на слънцето безопасно?
3: На слънцето трябва да се радваме безопасно, като знаеме вредните щети, които може да нанесат слънчевите лъчи. Винаги да нанасяме фотопротектор върху кожата, да носиме шапка и да стоиме повече под чадъра, особено през часовете, когато слънцето е най-силно.
2: Това важи, предполагам, най-вече и за децата.
3: То важи особено силно за децата и дори не е препоръчително съвсем малки бебета да се носят на плажа и да се излагат на слънце.
2: Сега продават дрехи срещу слънце.
3: Точно така е. Има такива дрехи и това е много полезно. Децата, когато играят на плажа, са облечени с такива дрехи.
1: Минути за здраве.

0: Хоризонт.
1: 6:30 по Българското национално радио новини. Повече от 60 000 души са засегнати от опустошителния пожар в Мадрид и Авила. Огнените фронтове се сляха и аварийните екипи все още не успяват да ги контролират. Властите в Испания очакват още подкрепа от Европейския съюз за овладяване на невижданото огнено бедствие. Пожарите в югозападна Франция са станали причина 110 000 души да бъдат евакуирани от домовете им, заяви френският министър на вътрешните работи Лоран Нуньес. Най-големият пожар в Жиронд вече унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. В Световния ден за превенция на удавянията от Българския червен кръст припомня, че една трета от удавянията на пълнолетни се случват след употреба на алкохол или наркотици. Тези вещества притъпяват сетивата и предизвикват рисково поведение. Днес Варненският окръжен съд ще гледа мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Мъжът беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и е под полицейска закрила. Срещу Симеонов се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Започва 10-я традиционен поход до връх Кон. Той е организиран по повод 176-та годишнина от рождението на Иван Вазов по инициатива на община Берковица. Край Свищов ще се състои 68-то масово преплуване на река Дунав в местността Паметниците край града. От 8:30 желаещите да се включат ще бъдат записани за участие на място и ще преминат медицински преглед. В Пловдив ще се проведе втората вечер на фестивала Hills of Rock, който събра край сцените на гребната база хиляди почитатели на твърдия рок. За времето днес Мартин Славчев.
2: Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява над много райони до предимно слънчево време. До сутрешните часове все още места в централните райони от страната и Родопската област ще има превалявания от дъжд. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотрайно. В отделни райони ще прегърми. Ще остане ветровито, сумерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в столицата около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: В началото на тази седмица Съюзът на пивоварите в България отбеляза 145 години българска пивоварна индустрия. Как започна производството на напитката в България и развитието и до днес, ще чуем в интервюто на стажант-репортера Момчил Драганов с изпълнителния директор на организацията Ивана Радомирова.
3: С далечната 1881 година започва на практика производството на пиво в страната с отварянето на една пивоварна в Пловдив и след това за един много кратък период от време, близо десетина години, отварят врати още 6 пивоварни. Като най-известните от тях са тези, които са на братя Прошек тук в София. Също така другите са в Шумен, където още преди априлското въстание са се били организирали да има пивоварна, но не се е получило заради смутните времена, които са настанали. След това са Лом, след това са Велико Търново и Стара Загора. За да сме съвсем коректни, нека отчетем и приноса на Русе или Стария Русчук в този процес, защото там още през 1868 година има пивоварна Света Троица.
4: А защо бирата всъщност се превръща и в социална напитка?
3: Още от първите стъпки, бих казала, на пивото въобще в световен мащаб, то е служило за публични цели, нека така да го нарека. Например, в някои страни, като Египет, са плащали на работниците с пиво. И те, разбира се, са си го пиели общо. А с развитието на бирената култура и особено за България, пивоварната промишлено се е превърнала в един своеобразен културен коридор, който ни свързва с Европа. И в млада България тогава е било много популярно градската култура да се измерва с това имаш ли бирария, защото ще се видиш с други хора, ще ти бъде интересно, ще има раздумка.
4: Какво е състоянието на индустрията в момента в България?
3: От гледна точка на инвестиции и на устойчивост, бих казала, че ние сме едни от водещите примери, тъй като още от процеса на приватизация, който започва в нашия бранш 1994 година, до ден днешен инвестициите в дълготрайни материални активи, ще ги кажа най-напред в лева, са около 1 милиард 650 милиона лева, което значи някъде около 830 милиона евро. И всъщност без това няма как да се развива индустрията, защото те обуславят в последствие и продуктовите иновации, и не случайно казвам устойчивото развитие, защото това е не само една модерна тема, но това е много помага на всички предприятия в развитието им и като технологии. И от друга страна е важно за отношението на потребителите, защото сега младите поколения, 65% от тях твърдят, че предпочитат продукти, които са произведени от социално и екологично отговорни компании.
4: Това по какъв начин се отразява на самата напитка?
3: Давам конкретен пример. В момента най-големия бум на пазара са безалкохолните бири и нискоалкохолните. Както в България, така е и във всички страни на Европейския съюз, а вероятно е глобална тенденцията. Ако нямаш нова технология, с която да произведеш тази бира, ще ти бъде много трудно да удовлетвориш тези изисквания на младите потребители. Предстои в България да бъде въведена депозитна система за обратно връщане на пластмасови бутилки и на кенчета. Примерно, вие си купувате една бутилка бира, виждате, че тя струва на етикета 1 евро и 10 евроцента, но 10 евроцента са тази депозитна такса. Изпивате бирата, връщате бутилката в който и да било магазин, където се продава бира, и в която и да било точка на страната, също е много важно. Системата трябва да е достъпна за абсолютно всички и срещу това получавате тези 10 евроцента обратно.
4: От към качество на бирата обаче да ви попитам, България къде се позиционира спрямо Балканския полуостров?
3: Смея да твърда, че с днешна дата българската бира е на европейско ниво. както се казва, българският потребител и българският консуматор вече е изключително взискателен, защото има възможност много да се пътува. Когато се върне в България, той иска да намери същите продукти, респективно бири, каквито е опитвал в другите страни. У нас има много голямо разнообразие на продукти и всъщност това, което е много важно, е потребителя да чете етикета. Защото ние сме поели един общо европейски ангажимент, доброволен, на всеки етикет, на бутилка, кенче, бира, да стои състава на напитката. Винаги бирата се произвежда от 4 основни съставки. И това са малт, хмел, пивни дрожди, бирена мая, иначе казано, и вода. И когато вие видите какво е изписано на етикета, защото има случаи, в които рецептурата изисква, примерно, да се добави само ечемик или изисква да се сложи царевичен гриц, въпреки че хората много протестират за това, но всъщност това няма нищо лошо, че има царевичен гриц, защото той се прави при бири, при които искаш да имаш по-финна пяна и да има не толкова остър, ухмелен вкус. Така че всичко това го пише на етикета. На етикета пише колко са калориите. През специален код може да се види цялото хранително съдържание. И нещо, което е много важно. В момента се усъвремени предходния български държавен стандарт, защото много хора считат, че българските държавни стандарти всъщност запазват най-доброто качество на съответните продукти. Аз не мога да се произнеса дали това е така или не, защото това е индивидуална преценка. Но със сигурност всички стандарти, които се приемат в абсолютно всички европейски страни и които много стриктно се спазват, са една гаранция, че да, бирата има много добро качество. Защото ако го няма, потребителя веднага ще накаже този производител, особено при сегашното огромно разнообразие, и просто тази бира няма да се купува.
4: Как според вас България може да развие още повече индустрията си, така че туристите да идват тук само за да ни опитват бирата?
3: Ние не бива в никакъв случай да се подценяваме или да мислим, че не можем да имаме постиженията на държави с типично бирена култура. Аз съм оптимист и считам, че това може да бъде един проект между туризма, между нас като производители и между ентусиасти, защото все повече хора са почитатели на бирената култура в България. И ти, за да си почитател на бирата, не е нужно да пиеш по-големи количества бира. Нужно е да си експериментатор. Нужно е да ти е приятно. Каква ти е чашата? Как ти се сервира? За това да има някаква история. Можем да го направим. Вече в България има и музеи на бирата.
4: Къде се намира?
3: В Стара Загора. Много хубава експозиция има в нашата пивоварна в Велико Търново. Също така много артефакти в това отношение има в Шумен. И както се правят турове и за други напитки, защо пък да не се направи и за бирата. Още повече, че това е продукта на Централна Европа и на Западна Европа. Това е мерило на европейска култура.
2: Интервю за пивото на Момчил Драганов с изпълнителния директор на Съюза на пивоварите в България Ивана Радомирова.

0: 7 часа на 25 юли, събота. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на изборите през есента. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Общо над 220 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради огромните горски пожари. Горещата вълна в Европа миналия месец е довела до загуби от 2 милиарда евро за зърнопроизводителите и провалени 9 милиона тона добиви. Останете с подробностите. Очакват се политически реакции от партиите, след като снощи в ефира на Българската национална телевизия Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. След интервюто, държавният глава съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които парламентът прие. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Президента коментира искането на част от опозицията да наложи вето на приятия бюджет за тази година. Йотова съобщи, че вече е одобрила и разписала бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.
2: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
1: Йотова коментира и решението за разполагане на американските самолети цистерни на летище Безмер.
2: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
1: Ако има риск за сигурността на България, Йотова е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност.
2: В момента, в който има и най-малък сигнал в това отношение, аз ще свикам консултативния съвет за национална сигурност. Но той може да бъде свикан и в ситуация, в която отново твърде дълго продължи този конфликт.
1: За новините Мира Стефанова.
0: Снощи американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. Друг кораб, саудитски, е бил атакуван в Червено море. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Американските сили са извели от строя танкера MT Lavin в Оманския залив, за който се смятало, че превозва ирански газ, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата. Съобщиха от Американското централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се съобразил с отправените разпореждания. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е отвърнала на атаките на хутите в Червено море. Последва реакция на йеменските бунтовници, които обвиниха кралството, че е атакувало гражданска инфраструктура и заплашиха, че ще нанесат нови удари. По-рано американският президент Доналд Тръмп заплаши хутите с мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. Тръмп потвърди също, че ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняхо, който се очаква да посети Съединените щати в началото на идната седмица. Очаква се във вторник американският президент да разговаря и с украинския си колега Володимир Зеленски. Според украински източник, Зеленски и екипът му очакват официално потвърждение от Белия дом относно програмата на Тръмп. За новините Георги Петровски.
0: Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия подготвя мащабна мобилизация на есен. Редакторът Георги Нелбантов допълва.
4: Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски предупреди за нов масиран руски удар по територията на Украина.
5: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
4: По-рано 10 души загинаха и около 100 души бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в момент, когато там се провеждала демонстрация на дронове. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област, а украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, 32 души бяха ранени.
0: Информация от редактора Георги Налбантов. Повече от 60 000 души са засегнати от опустошителния пожар в Мадрид и Авила. Властите в Испания очакват още подкрепа от Европейския съюз за овладяване на огненото бедствие. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: Министерството на вътрешните работи в Испания увеличи общия брой на евакуираните или задължените да останат по домовете си хора в областите Мадрид и Кастилия и Леон на 63 000 души, след като към списъка на евакуираните места е добавен къмпинг Фел Ескориал с 5 000 души, намиращ се на пътя на огъня. Броят на затворените пътища поради горските пожари в Испания вече достигна 31, според последната актуализация от главната дирекция за трафика. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка обяви, че предстои да бъдат разгърнати допълнителни летателни средства по линия на Европейския механизъм за гражданска защита и потвърди, че 6 автономни области са предоставили ресурси в подкрепа на противопожарната операция. Премиерът Педро Санчес изрази в социалните мрежи своята пълна подкрепа за хилядите хора, които са били евакуирани или са останали по домовете си, за да се защити животът им. Очаква се той да посети района на пожара, за да се запознае на място с ситуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Заради пожарите в югозападна Франция, 110 000 души е трябвало да бъдат евакуирани от домовете им, заяви френският министър на вътрешните работи Лоран Нуньес. Най-големият пожар в Жиронд вече унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Префектът на Бордо каза, че пожарът там е придобил невиждани мащаби и се насочва към града. Започнала е евакуация на населени места. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огненото бедствие. Във Великобритания повече от 100 пожарникари се борят с пожар в голям индустриален комплекс в графство Есекс. Огънят е пламнал в резултат на мощна експлозия. Обявен е сериозен инцидент, информира от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
7: Все още няма яснота дали има пострадали или пък каква точно е причината за експлозията. Местен вестник обаче съобщи, че експлозията е станала в място, където се съхраняват изкуствени торове, като цитира шефа на пожарната команда. Освен пожарникарите, на инцидента е реагирала и службата за бърза помощ на Източна Англия. Според последните сведения, пожарникарите са успели да овладеят огнената стихия, но все още има гъст дим в района. BBC цитира местен служител, който каза, че експлозията наистина е била много силна и той никога не е преживявал подобно нещо. Някои окачествиха с преминаването на свръхзвук в самолет. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Горещата вълна, която премина през Европа през юни, е довела до загуби от 2 милиарда евро за зърнопроизводителите на континента и е унищожила 9 милиона тона добиви. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
8: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Изчисленията му обаче не включват допълнителни загуби, като щети при зеленчуковата продукция или при животните, отглеждани за месо и мляко. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
0: През седмицата цената на петрола от сорта Brent отново надхвърли $100 за барел заради ескалиращата размяна на удари между Съединените щати и Иран и подновената двойна блокада на Ормузкия проток. Това означава нови трудности за обикновения човек и огромни печалби за малка група хора, подчерта в интервю за Българското национално радио Макс Лоусън от правозащитната организация Oxfam.
9: Няма съмнение, че войната в Иран води до огромни скокове в богатството на някои от най-богатите хора в света, особено на милиардери, които са инвестирали сериозно в петрол, газ, в енергийни продукти и в изкуствени торове. Изчислихме, че откакто започна войната, състоянието на енергийните милиардери в страните от G7 се увеличава с около $300 милиона на ден. Печалбата на най-големите петролни компании като Total и Exxon се очаква да се увеличи с 80% в сравнение с прогнозите преди войната.
0: Икономическите трудности във военно време създават несигурност, която подхранва посланията на десните популисти. Мнението е на полския социолог Ян Сова.
10: Това не се отнася само за много бедните хора, тези, които биха останали бездомни или биха умрели от глад. Средната класа е в много несигурна позиция в Европа и в Съединените щати и остава тревожността за статуса, която е широко разпространена в западните общества.
0: Връзката между войната и икономическите неравенства е основна тема в днешното издание на предаването Събота 150 по програма Хоризонт. С минута мълчание във Венецуела беше почетена паметта на жертвите на двете мощни земетресения, които разтърсиха страната преди месец. По последни данни, броят на загиналите е 5500 души. Церемонии се състояха в столицата Каракас и в най-тежко засегнатите градове. Насред развалините много хора се помолиха за мъртвите пред импровизирани мемориали. Днес Варненският окръжен съд ще гледа мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Мъжът беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. Около една трета от отдавянията на пълнолетни хора се случват след употреба на алкохол или наркотици. Тези вещества притъпяват сетивата и предизвикват рисково поведение, припомнят от водноспасителната служба към Българския червен кръст. Днес отбелязваме Световния ден за превенция на отдавянията. Още по темата от репортера ни Елена Бейкова.
11: Ако човек е пил алкохол или е употребил наркотици, при влизане във вода отпуснатите мускули и опиянението намаляват възможността за справяне в рискови ситуации. От водноспасителната служба обръщат внимание и на това хората да не се къпят във водоеми без спасители, каквито са реките и язовирите, обясни Йордан Иванов, главен експерт в службата.
12: Със сигурност реката, колкото и изглежда прохладно и хубаво място, толкова тя е опасна, защото в нея има силните течения, които не се забелязват горе на повърхността. Има много остри камъни, има плаващи дървета и всякакви опасни предмети, които могат да ни завлечат или да ни вкарат навътре и да стане по-опасно.
11: Опасни могат да бъдат и домашните надуваеми басейни. От началото на годината у нас са се отдавили 4 деца, като 3 от тях са се къпали в река, а четвъртото в надуваем басейн. За новините Елена Байкова.
0: Православната църква отбелязва Успението на света Анна, която е покровителка на брака, семейството и майчинството. Тя е майката на Дева Мария. Имен ден имат хората, носещи името Анна, Яна, Енчо. Това е единият от двата дни през годината, посветени на света Анна. На 9 декември се отбелязва нейното зачатие. Със спортните новини в студиото е Петър Ненов. Добро утро!
13: Добро утро! С гол на Атанас Кабо в последните секунди Арда победи Славия с 1-0 в първата среща от втория кръг на футболното ни първенство. Днес предстоят нови два матча, ЦСКА 1948 Ботев Враца и Левски Локомотив София, като този двубой можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Започна и шампионатът във втора футболна лига. В първия матч от сезона Берое надиграл дома Хебър с 2-1. Двата гола за домакините вкара Исмаел Ферер, а за гостите се разписа Иван Тилев. Словенецът Тадей Погачар спечели 19-ият етап от обиколката на Франция и е наброени часове от това да триумфира за пети път в най-престижното колоездачно състезание в света. Състезателят на Обединените арабски емирства финишира първи на митичната височина Алп Дюес, за да запише 26-та си етапна победа в Тур Дю Франс и пета в настоящото 113-то издание. В генералното класиране Погачар има преднина от 7 минути 11 секунди пред Ремко Евенпул и 9 минути 42 секунди пред съотборникът си Исак Дел Торо. Реализатор номер едно в историята на Националната баскетболна асоциация Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордният си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия пред тази на бившите си отбори Кливланд и Майами. Договорът му е за една година с опция за продължаване с още една. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер се оттегли от участие в турнир от сериите Мастърс в Монреал, който започва в началото на август. Четирикратният шампион Новак Джокович също се отказа от състезанието. В Монреал няма да играе и Карлос Алкарас, който все още се възстановява от контузия.
0: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
14: Здравейте! Температурите в страната са от 10 градуса в Кюстендил до 19 градуса в Сливен. Столицата температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. Днес от запад облачността ще се разгъне до слънчево време. В сутрешните часове на места все още в централните райони от страната и Рило-Родопската област ще превалява дъжд. След обяд ще се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 24-29 градуса, в столицата около 24. На Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има краткотрайни превалявания в сутрешни часове, главно по южното крайбрежие, а след обяд на малко повече места. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максимални температури между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. През следващите дни за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 60 и 64 км на автомагистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 часа до 15 часа в платното в посока Варна, като поетапно ще се спира преминаването по изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на изборите през есента. Тя съобщи, че вече е одобрила приетите от парламента бюджети на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Общо над 220 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради огромните горски пожари и двете страни очакват допълнителна помощ от Европейския съюз. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Управляващите от Прогресивна България предлагат въвеждането на нов учебен предмет – добродетели и религии в училище. Намеренията са предметът да бъде задължителен, но по него да не се поставят оценки. Това става ясно от внесения вчера в Народното събрание законопроект за промени в основния училищен закон. Предвижда се въвеждането на новия предмет да става последователно, като от учебната 2028-29 се започне от първи клас. До тогава ще се разработват учебните програми, ще се одобряват учебниците и ще се квалифицират учителите, които ще преподават по новата дисциплина.
0: Закуска на тревата. Закуска на тревата.
1: Мястото на религията в образованието е тема, която всички сме свидетели, че предизвиква обществен спор. Необходимо е да се организира разяснителна кампания, какво представлява обучението по предмета религия и добродетели. Никой не се съмнява в това. Прилагаме още една гледна точка по темата с разговора днес с Анна Господинова, един от авторите на учебниците по религия Благонравие. До сега, знаете, бяха разработени учебници в три направления – религия Православие, религия Ислям и религия Благонравие, а обучението по предмета не беше задължително. Здравейте, госпожо Господинова!
2: Здравейте и на вас, и на вашите слушатели.
1: Нека да припомним какво представлява учебният комплект по религия, подготвен за тази така наречена неконфесионална програма за обучение, или да кажем незадължителното обучение, обучението по избор.
2: Неконфесионалната програма и частта, която споменахте преди малко, Благонравие. Специално Благонравието е под заглавието на учебниците за начален курс. Неконфесионалната програма включва информация за учениците, за основните религии, които битуват по нашите земи. Основно православие, християнство православие, ислям, будизъм и юдаизъм.
1: Какво от опита ви до сега е добре да се ползва и след като бъде въведен задължително предмета религия в училищата? Това предстои.
2: Надявам се да успеем да бъдем полезни за родителите с това, което сме написали в учебниците. Това, което предлагаме, е един по-широк поглед върху основните религии и в никакъв случай нещо, с което да притесняваме, свързано с конкретна вяра или пък нейното изрично вкарване в живота на хората. Просто запознаване, информация, свързана с религиите по света.
1: До сега обучението, всъщност учебниците по религия, бяха по-светски, учиха децата на етика, морал, чрез представените примери в тях. Това ли всъщност е начинът, който трябва да бъде утвърден за напред в изучаването, освен основните неща, които, разбира се, за всяка една религия би трябвало да се научат?
2: Ами, никой няма право да прави избор вместо някой друг човек. Всеки прави своите избори сам, но е добре да ги направи на базата на информацията, която има за съответната религия. Така че това, което ние предлагаме, наистина е свързано с това, знаейки децата в случая, семействата, знаейки какво могат да научат, какво представлява дадената религия, да изберат дали това изобщо ги вълнува като начин на живот и направят свой информиран избор. Така че да, светския характер на учебниците, те са предвидени за светското училище, а не са предвидени за религиозни организации, напротив, за децата в училището. В учебниците по религия няма само информация за религията, те са свързани изобщо с цялостната култура, защото религията всъщност е в основата на културата на народите.
1: Смята се обаче, че липсват доказателства по високото ниво на религиозност или по-силното присъствие на религията в училищното образование да водят до по-голяма моралност в рамките на отделни държави. Поне това сочат някои изследвания. Какво ще кажете на хора, които гледат скептично на обучението по религия и благонравие и добродетели в случая?
2: Това, което цялостната програма предлага в нейните три компонента – християнство, православие, ислям и нашата неконфесионална програма, всъщност е свързано с точно това – да няма религиозност, въпреки че заглавието е религия, а да има информираност,

0: различните видове религии. Това е в нашата програма, неконфесионалната. Съответно, в конфесионалните програми по православие, информация за православието, и при исляма информация за исляма. В неконфесионалната програма част от обучението е свързано с будизъм, което е една от източните религии, широко застъпена на много места по света. В предишния въпрос споменахте за добродетелите и нравственото възпитание. Всъщност, мисля, че не успях да отговоря точно на въпроса. Това е фокуса, върху който се гради цялостната програма по религия. Не е целта толкова много само знание за съответната религия, което разбира се, че е полезно, но с какво това може да помогне за поведението на учениците и за изграждането на тяхния характер. И в този ред на мисли, под заглавието за начален курс Благонравие е много подходящо, защото то подсказва коя е основната цел на всичкото това, което правим. Да градим добър характер. Децата да се запознаят с различни добродетели, разгледани в подходящи ситуации, свързани с тяхното ежедневие, но свързани с текстове от писанията, така че да могат да прехвърлят и информацията, с която се запознават за религиите, но и моралността, която тя носи и може да изгради добрия характер.
1: Остават ли в историята героите на вашите учебни помагала Мила и Благо? Или всъщност предстои те да се развият в действията си и поуките, които ще оставят у децата, които се обучават?
0: Да, Мила и Благо са едни много любими на децата, които учат по тези учебници, герои, и им помагат наистина да осмислят много голяма част от понятията или пък информацията, която предлагаме в учебниците. И тези двама герои се развиват заедно с децата, те порасват, придобиват част от техния език и начин на мислене, така че те да бъдат актуални с своето участие в учебниците. Разбира се, преценили сме, че в някакъв етап те вече не са подходящи за ученици от по-голяма възраст, и след 7-ми клас вече учебниците стават малко по-организирани около възрастта на тинейджерите, младите хора, които по друг начин подхождат към нещата от живота.
1: Какво ще посъветвате бъдещите автори на учебниците, като един от авторите на досегашните учебници?
0: Това дали те първо ще се правят учебници по програмата, която предлага МОН, е решение на политиците и на МОН. Това, което е направено до момента, е по одобрената програма от 2018 година, по която са направени учебниците и по православие, и по ислям, и нашите. Доколкото разбирам от това, което чувам от новините, е, че учебниците по православие и ислям вече са написани, но реално всъщност това са учебниците от програмата, която е одобрена от 2018. За неконфесионалната програма не се коментира, така някакси тя е малко по-недобре представена в обществото, но тези неща, които ние сме направили, са по тази програма, одобрени са от Министерството, и те са адекватно приети и действащи учебни помагала в училището. Разбира се, те са с заглавието, което е дадено според тази програма. Дали новата програма ще изиска нови учебници или ще се ползват част от тези учебници, които сме направили като база, или каквото прецени Министерството, можем само да чакаме решението. За всеки, който би се включил в правенето на подобни учебници, надявам се съвета да бъде прият, нека да го прави с любов към децата.
1: Със сърце.
0: Да,
1: и в този смисъл да ви попитам и кои са най-добрите преподаватели?
0: В начален етап най-добре е да бъдат преподавани тези знания от началния учител, защото децата са си го припознават като най-близкия за тях човек в тази възраст. Съответно, за по-горните класове тази програма, според Министерството и условията, които то предлага, са колеги, преподаващи история и философия. Много бих се радвала, ако в МОН вземат предвид, че не само колегите от история и философия, които разбира се са най-близо до контекста на преподаваното, но и други колеги, които имат интерес, но не са от тези специалности, а биха искали да преподават, е добре да бъдат включени, за да може повече хора, желаещи да преподават, имащи сърце за тая работа, да се включат и да си свършат по-добре работата, защото нали се сещате, ако на някого му е наложено да свърши някаква работа, но тя не е неговата, не е по негово желание, просто защото е задължен, няма да я свърши толкова добре, колкото някой друг, който е готов да чете, да изследва, да се подготвя, до степен, в която да бъде адекватен за работата, която ще върши и да я свърши по най-добрия възможен начин.
1: Вървейки по тази нишка, когато казвате как се работи и какъв може да бъде ефектът от тази работа с учениците, какви са реакциите на родителите, на самите деца?
0: В голяма част в началото родителите имат съмнения, чудят се. Това нещо ще помие ли мозъка на моето дете, ще го вкара ли в някакви проблеми повече или по-скоро ще му бъде полезно. Други, които са по-запознати, тръгват с доверие, но в крайна сметка тези, които са с малкото доверие, ако са решили все пак да скочат и да рискуват, в някакъв момент през учебната година, виждайки промяната в поведението на техните деца към по-добро, откриват, че това е добро за тях. И до края на годината тези хора вече са фенове. До такава степен, че когато колегата, начален учител, предаде четвъртокласниците нагоре, въпросът е ще продължи ли часа по религия, има ли кой да преподава от пети клас, и тогава опираме на камък, защото все още няма толкова много учители, които да поемат от началните и да продължат с часа по религия. Преди малко говорих за МОН и възможности, които могат да обмислят, така че повече хора да работят и да преподават и да се свърши тази, надявам се, добра работа, защото пък най-малкото агресията, да не говорим и други неприятни неща в училище, биха били с по-малък процент.
1: Така да завършим този разговор, да се намерят хора, които имат сърце и душа и които със желание ще преподават предмета.
0: Да.
1: Чухме Анна Господинова, един от авторите на учебниците по религия благонравие.

0: Поредно отлично представене имаха български ученици на международния турнир на младите физици, от който спечелиха отборни бронзови медали. Това е едно от най-престижните международни състезания по физика за гимназисти, а тази година домакин бе Швейцария. Ася Пенчева от Русе ни разказва за постиженията на българчетата.
1: За трета поредна година българският отбор печели медали в този изключително престижен международен турнир на младите физици. Българският отбор бе в състав Станислав Янков, Нора Георгиева, Виктор Георгиев, Елен Елинова, всичките от Националната природо-математическа гимназия в София, както и Любослав Димов от Математическа гимназия Баба Тонка в Русе. Ръководители на отбора бяха Даниела Иванова, учителка по физика в Русенската математическа гимназия и преподавателката в Софийския университет Майя Жекова, също възпитаничка на математическата гимназия в Русе. Медалите на младите физици са изключително ценни, тъй като състезанието е сериозно, а конкуренцията безпощадна. Тази година участниците бяха от 35 държави, всички с амбиции в науката и технологиите. С учителката Даниела Иванова и състезателя Любослав Димов се срещаме в кабинета по физика на училището, където обикновено се подготвят медалистите на национални и международни турнири. За да оценим постижението им, трябва да знаем повече за състезанието.
2: Това са така наречените физични битки, в които има три етапа, като три отбора преминават през различни роли. Докладчик, опонент и рецензент, и в рамките на една битка тези роли се разменят между тези три отбора. Като се тегли жреби в началото на състезанието, кой срещу кого ще се състезава в рамките на такава една физична битка. През юли месец излизат 17 физични проблема, които всеки решава индивидуално, и на следващия юли се провежда международния турнир, на който се представят реално решенията на тези 17 проблема.
1: Тоест имате една година за подготовка?
2: Една година за подготовка.
1: Което значи, че вече са излезли задачите до година?
2: Да, излязаха вчера.
1: Като разказвате, това е нещо средно между задача по физика и дебати.
2: Като гледаме начина на провеждане на състезанието, то си е дебати, само че на физична тема, т.е. научни дебати, така да кажем. Но всъщност това е състезание, което е най-близко до реалната наука. Защото в крайна сметка имат учениците един проблем, на който те сами трябва да намерят решения, сами да измислят какви експерименти да направят, как да ги направят, да получат резултати, да ги обработят. Т.е. това е най-близко до реалната наука. Според мен няма друго състезание, което да развива този тип умения. Да защитаваш в един научен спор някаква позиция.
1: Това разказва учителката по физика Даниела Иванова, която сега бе един от ръководителите на националния ни отбор, но има значителен опит като член на журито в тази престижна надпревара. Впрочем, според регламента, всяка държава има право на свой представител в комисията. Оценяват се правилното научно решение, експериментите, резултатите и умението да бъде защитена разработката пред оценяващите. Как изглежда състезанието през погледа на един от състезателите в отбора, споделя Любослав Димов.
3: Това със сигурност ми харесва, да се занимавам с това, то много умения по информатика, ораторски умения, знания на английски език, понеже е на английски език състезанието, и разбира се математика и физика. И това е много хубав начин аз себе си да бутам напред, да развивам собствените си умения. Но знам, че и много университети ценят участие в такива международни състезания, и това особено заради много умения, които развива.
1: На къде гледате тогава? Към кой университет?
3: Не съм решил още конкретно. И чужбина, и България имат своите плюсове и минуси, но със сигурност ще бъде някаква инженерна специалност или нещо свързано доста тясно с физика все пак, където ще мога да приложа тези мои умения.
1: Първия физик в семейството ли сте?
3: Дядо ми се е занимавал с електрическо инженерство, а майка ми и баща ми са програмисти. Аз за това оттам тръгнах, но и любовта си към физиката я открих.
1: Като какъв се виждате след 10 години?
3: Ами винаги съм си представял да мога и аз да водя такива отбори на България или поне на национални състезания, тъй като виждам отдадеността на учителите, които го правят, особено моята госпожа Иванова. И това ме вдъхновява и аз да правя подобно нещо, но се представям и в някаква сфера, свързана с програмиране, с информатика или разработка на някакви продукти, свързани с хардуер и софтуер.
4: Тоест учителството не е изключено?
3: Учителството в никакъв случай не е изключено. Много ме влече като цяло да обяснявам, да споделям знанията си, уменията си. Това също предполагам и помага за това състезание. Когато човек докладва това, което е подготвил, той го прави пред жури, което не задължително се е занимавало толкова тясно с задачата, колкото участниците. И затова трябва всичко да е предадено по възможно най-лесния начин, по възможно най-разбираемия начин, което всъщност е много близко до работата на учителя в училище, в университета.
4: Коя от темите, които разработвахте и защитавахте по време на състезанието, така ви е най-любопитна и ви беше гъдел да я разработвате?
3: Задачата, с която първо започнах да се занимавам, нарича се сладкия монохроматор.
4: Какво значи това?
3: Интересно е наистина, когато в някаква чаша с захарен разтвор, обикновена захар от магазина, се погледне светлина през нея и през два специални филтъра, се виждат цветове, когато се завъртат тези филтри. Изключително интересен е феномена. И като цяло това ми се стори една така уникална задача тази година, тъй като освен физика, нали, има и химията. И съответно се иска още по-широк набор от знания, още повече четене, изследване, разследване и в крайна сметка по нея най-дълго време работих и ми е най-така интересна.
1: Златните медали от турнира заминали за Сингапур, но точно след година отново ще си искаме палци за успеха на българския национален отбор, когато домакин ще бъде Нова Зеландия. От Русе, Аси Панчева.

0: Националният план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро.
2: Гиза.
3: Александрия.
2: Луксор.
3: Асуан.
2: Абу Симбел.
3: Хургада.
2: И Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио.
1: Това е последното издание преди ваканцията на радиоградът Дете чете поезия тази сутрин. Днес в нея ще ни гостува Никол Начева. Завършил е четвърти клас на общообразователното училище Валерий Петров в град Плевен. Представител е на клуба за деца-репортери с ръководител Коста Чулаков. Никол обича да плува, учи японски език, свирил е на пиано, а в момента, освен с децата-репортери, се занимава и с актьорско майсторство. Здравей, Никол!
2: Здравейте!
1: Ще ни прочетеш ли стихотворението «Какво е морето»?
2: Да, разбира се.
1: Очакваме.
2: Какво е морето? Какво е морето? Златна вода, която пенливо ме близва с уста. По котешки нежно играе до мен, понася ме цветно през бързия ден. Понякога брочи солено носле, а друг път е сякаш кротко дете. Прилича на облак, на син водопад и често си сменя основния цвят. Различно и близко, но все пак едно. Събрало е нежност, любов и добро. Всъщност, морето е синко тарак, който е легнал на жълтия бряг. Мърка доволно и слаби преде, синята прежда на моето гръче. Оталия Смиткова Добрева.
1: Да, това, точно това щях да кажа, че прекрасното изпълнение, което ти направи, е по стихотворението «Какво е морето» на Алис Миткова Добрева от град Бургас. Тя е отличена с голямата награда в сезон 2 на литературния конкурс «Вълшебното перце» през 2023 година. Кажи сега ти какво правиш през ваканцията? Играеш ли навън с приятели?
2: Ами да, играя навън, ходя на почивки.
1: Беше ли на море вече? Обичаш да плуваш?
2: Да, бях на море два пъти и сега ми пръсти още едно.
1: Още едно пътуване до морето. Чудесно! А къде учиш японски език?
2: Уча в японски език в град Плевен. Школата се казва Образователни технологии.
1: Чудесно! А защо ти харесва да учиш японски език? Искаш ли да пътуваш до Япония?
2: Да, искам да пътувам до Япония. Харесвам и японски език, защото има неразлични неща в самата култура, в самата страна, които са ми така много приятни за учене, за опознаване, и културата е приятна при тях.
1: Кой е твой учител?
2: Елвира Цветанова.
1: Да, чудесно. Какво правиш, кои са любимите ти игри с твоите приятели през лятото?
2: През лятото любимите ми игри са народна топка, волейбол, дори да си подаваме с крака топката, пак ми е забавно.
1: И скачате на въже, предполагам?
2: Да.
1: Чудесно. Това беше нашата великолепна изпълнителка от Плевен, Никол Начева. Искам да ви кажа, че с това изпълнение приключваме преди ваканцията на рубриката «Дете чете поезия». Можете обаче да гласувате на страницата на Сдружение Българче. Изпълненията можете да ги чуете и от сайта на Сдружението www.българче.eu. За малките ни слушатели припомняме, че пред тях има отворени и две възможности за изява. Приятелите на четенето, които желаят да станат част от съботното ни предизвикателство, могат да изпратят заявката си на адрес българче@българче.eu. Пишещите поезия пък могат да участват в петия сезон на литературния конкурс «Вълшебното перце», а нашето радиоприключение ще се завърне в ефир на 5 септември.
0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.

0: Horizont.
1: Осем часа. Новини с Григорий Недялков. Добро утро. Източните Родопи са сред петте места в Европа, включени в новата документална фотопоредица «Емблематични места». Тя е част от европейската инициатива «Възстанови природата», която има за цел да подобри екосистемите в държавите членки. Подробности от репортера Виктория Тодорова.
2: В центъра на българската история са лешоядите, символ на едно от най-успешните природозащитни усилия в Европа. Благодарение на десетилетията целенасочена работа на Българското дружество за защита на птиците и множество национални и международни партньори, белоглавият, египетският и черният лешояд отново са част от небето на източните Родопи. Днес регионът е международно признат пример за успешно възстановяване на застрашени видове и техните местообитания. Именно това превръща източните Родопи в едно от знаковите места, избрани да представят европейските успехи във възстановяването на природата. За новините, Виктория Тодорова.
1: От прес-центъра на столичната община съобщиха, че приключват довършителните дейности и последните проверки преди въвеждането в експлоатация на третия участък от Софийското метро. В срок продължават и изпитанията на трасето с метровлакове. Кметът на София Васил Терзиев инспектира новия участък на третата линия под булевард генерал Владимир Вазов заедно с музиканта Александър Колев. Предстои Държавната приемателна комисия на дирекцията за строителен контрол да потвърди, че всичко отговаря на изискванията за качество и безопасност, каза Терзиев. След откриването на участъка над 45 000 пътници дневно ще използват новите три метростанции. С новото разширение метрото в София ще достигне общо 55 км трасе и 50 метростанции. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, чието правителство е под натиск заради скандала с селскостопански евросубсидии, за сега отрича необходимостта от предсрочни избори. Подробности от редактора Мерим Тенев.
3: Изборите няма да се проведат през есента, заяви Кириакос Мицотакис пред гръцката телевизия Open. Ние сме водещата партия с по-ниски резултати, да, но все пак с 14-15 пункта пред втората, добави той. Втората партия, според социологическите проучвания в момента, е ЛАС. Новосъздадената формация на бившия лидер и премиер на Сириза Алексис Ципрас, който занули бившата си партия и според проучванията Сириза няма никакъв шанс за следващия парламент. Медийни съобщения в Гърция сочат, че близкото обкръжение на Мицотакис го е посъветвало да проведе избори през есента, преди Гърция да поеме председателството на Евросъюза през юли до година, когато би трябвало и да са редовните избори. Консервативното правителство е разтърсено от продължаващото разследване на скандала с селскостопанските субсидии на Евросъюза, водено от Европейската прокуратура. Тя вече обвини депутати от управляващата Нова демокрация и други длъжностни лица, че са съдействали за измамни заявления за субсидии за милиони евро в продължение на години. Прокурорите твърдят, десетки заподозрени са подали заявления за субсидии за земя, която не притежават, и са преувеличили броя на животните във фермите. Повечето от случаите са съсредоточени на остров Крит, където семейството на Мицотакис упражнява политическо влияние от повече от век. Гръцкият премиер заявява, че измамата е започнала през 2016 година, преди той да дойде на власт през 2019. А миналата седмица той критикува Европейската прокуратура, след като тя прекрати част от разследването. По свой начин тя сякаш се намесва във вътрешната партийна конкуренция в навечерието на изборната година, каза тогава Кириакос Мицотакис. За новините Мерим Тенев.
1: И в Германия са предприети промени в правителството преди регионалните избори в две източно-германски провинции, които според социологически проучвания ще бъдат спечелени от крайно дясната алтернатива за Германия. През есента канцлерът Фридрих Мерц ще се изправи пред въпроса дали да подаде оставка, коментира за Българското национално радио германският журналист Бернд Улрих.
4: Реформите в пенсионната система и в здравеопазването не се одобряват от обществото, а изборите в Саксония-Анхалт ще завършат катастрофално за двете управляващи партии. Ако одобрението за ХДС-ХСС падне под 20%, ситуацията ще стане неудържима, дори взривоопасна.
1: Мнение на журналиста Бернд Улрих. Още за ситуацията в Германия ще чуете в предаването Събота 150 след новините в 11. В Италия е обявен червен код за пътуване заради изключително натоварения ваканционен трафик, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
0: Според Националната агенция за пътищата АНАС, от петък вечерта до неделя 26 юли включително по пътищата и магистралите ще има над 27 милиона превозни средства. За осигуряване на безопасно и удобно пътуване агенцията спря до 7 септември 1175 ремонтни и строителни пътни дейности. Влезе в действие до тази дата нейната кампания «Сигурно лято», чието мото е «Когато шофирате, всичко може да почака». С препоръката всички без изключение винаги да практикуват правилно поведение при шофиране, което е от съществено значение за защитата на собствения живот и този на другите. Официалната статистика сочи, че жертвите от катастрофи за миналата година са намалели с над 5 на 100. От Италия, Елена Шаханова.
1: За времето в страната слушаме Мартин Славчев.
5: Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява над много райони до слънчево време. След обяд ще се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 24-29 градуса, в столицата около 24. На Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има краткотрайни превалявания в сутрешни часове, главно по южното крайбрежие, след обяд на малко повече места. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максимални температури между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Европейският съюз изисква държавите членки да рециклират минимум 50% от битовите си отпадъци и до 70% от отпадъците от опаковки. Заради хроничното неизпълнение на тези норми, рециклирането ни едва около 16-17% в България, Европейската комисия стартира наказателна процедура срещу страната. Ако не въведем спешни мерки, България я грозят тежки финансови санкции от Съда на Европейския съюз. Често в предаванията по Хоризонт говорим и призоваваме за разделното събиране на отпадъци, за да се рециклират повече от тях, извън познатите за рециклиране материали. Днес ми се иска да поговорим за други възможности, за да спестяваме заравянето им в депата и бързото препълване на тези депа. В студиото е Данита Заричинова от Сдружение за земята, една от водещите утвърдени и независими екологични организации в България. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Памперсите и за деца и за възрастни, а и дамските превръзки не подлежат на стандартно рециклиране. Поради смесените материали, пластмаси, целулоза и биологичното замърсяване, те трябва да се изхвърлят единствено в контейнерите за общ смесен битов отпадък. Какви алтернативи има това? Какво има като възможност да се направи и у нас? Защото в други страни вече виждаме примери на отделно рециклиране на памперси и на дамски превръзки.
3: Да, мисля, че можем така тематично да разделим разговора ни за рециклирането и за превенцията, за повторната употреба и за многократните варианти. Ако говорим за рециклиране, да, и в Европа има добри примери за това да се отделят тези така наречени хигиенни продукти. И има вече инсталации, които да ги рециклират и да ги превръщат в продукти, които не са, разбира се, същите, но все пак част от материалите да се използват и най-вече да не отиват за изгаряне или за депониране тези продукти.
2: Което също замърсява околната среда.
3: Да, а също така, за съжаление, примерите в България, това, което се случва, когато изхвърлим в сивия контейнер смесено и тези продукти, заедно с някои опаковки, които хората не са ги изхвърли разделно или е нямало такъв контейнер, заедно с хранителни отпадъци и накрая се получава един микс, който, за съжаление, няма никакъв шанс за добро бъдеще, ще отиде в депото или в пещи за изгаряне, което и двете са замърсяващи процеси, които влияят и на околната среда и съответно на нашето здраве.
2: Мисли ли се в България в тази посока да се рециклират и да се изхвърлят отделно тези материали, които, както казахме, могат вече да се използват повторно, например за промишлени бидони и какво ли не още хората са им намерили приложение?
3: Да, честно казано, не съм чувала. Много се надявам да има някоя. Това най-вече на общинско ниво може да се случи. Това, което съм виждала в други държави, например в Италия, в градчета, които са по-скоро с еднофамилни къщи, има розова панделка или нещо такова беше, където има новородено дете. И там се знае, че камиона събира, не знам колко често, турбичките, в които са сложени пелените.
2: Организацията така е направена, че самата събираща фирма и оползотворяваща този отпадък да отиде, да си го намери, да си го прибере и след това да си го обработи в това, което тя е предприела.
3: Да, точно така. Иначе това, което се случва в Европейския съюз, има вече етикети, в които да пише, че продукта съдържа пластмаса, което също е нещо важно, както за менструалните продукти, включително, примерно, и за мокрите кърпички, че просто хората трябва да са наясно, че вътре има пластмаса и че има и алтернативи, в които няма или е в много по-малко количества. Имам една статистика, доста мен лично ме стресна. Пластмасата, която се ползва за 5 турбички, същото съдържание на пластмаса има в една превръзка. което е освен пластмаста, нали, от която е направено, има този гел, който е абсорбиращия, който толкова много рекламират и затова се ползват тези продукти. Всъщност в него има изключително много наброй химически съединения, които все още няма доказателство как влияят на човешкия организъм. Има нещо, което със сигурност може да се избегне, са ароматизаторите. Ако погледнете на пазара продуктите, най-вече пак за менструалните продукти,
2: те с това се рекламират.
3: Да, ароматизатори. А всъщност това са за един вид такъв ароматизатор. Има ще около 3000 различни химически вещества може да има. Коктейл от химикали, които се
2: не би трябвало
3: до
2: да отиват
3: ни.
2: В депата. Да, освен това, че ги ползваме, те отиват и в депата, където замърсяват всъщност околната среда.
3: Да. Говорим за токсични, за токсичност.
2: Имаме ли алтернатива в тази посока? Освен на това производителите да се ориентират към екологично добре направени продукти, които да не замърсяват околната среда и да не вредят на всеки един ползвател, какво още може да се направи? Може ли да се стигне до там, че наистина те да се събират разделно и да се обработват по един съвсем различен начин?
3: Това със сигурност, нали, отново говорим за, не знам на български как може да е термина, защото не говорим точно за рециклиране, ресайкъл, а всъщност е даунсайкъл, нещо, което не, нали, не правиш същия продукт, а създаваш нещо, което не е чак толкова потребяващо всеки ден. Затова много по-важният момент е да се мисли за алтернативи за многократна употреба. В много общини в Европа, например, дават един пакет на младите родители с многократни памперси, пелени, които те са направени от памук, лесно могат да се перат в пералня, изобщо не изискват толкова труд, колкото, нали, пелените, с които ние сме от глеждани. Включително има общини, в които създават места, където могат да се перат общински перални. Толкова има субсидии за това да има менструални продукти в всяка аптека, да се продават на по-ниски цени за многократна употреба менструални продукти. Включително, между другото, в много държави вече има и намалено ДДС за всички менструални продукти.
2: Но при нас няма. Нормативната ни уредба не е стигнала до там, че да превърне търсенето на тези продукти в повече, отколкото тези, които са за еднократна употреба.
3: Да, абсолютно няма такава политика, никога не съм чувала, за съжаление. Менструацията като цяло е тема табу в България. Изключително тежко според мен е положението по тази тема, защото всъщност женското здраве е толкова важно и менструацията ни влияе на абсолютно всеки човек, роден на тази планета. И когато ползваме продукти, които се докосват до тялото ни всеки месец, е много важно да бъдем информирани и да правим потребителски избор с цялостната информация как тези продукти влияят и тогава вече да решаваме
2: къде отиват и да. Какво ни причиняват.
3: Да.
2: Аз споменах за това, че вече има по света много решения за това да се рециклират памперсите, включително и за възрастните хора. Има фирми, които обикалят по старчески домове, детски домове и заобщо там, където се използват такива памперси в най-голямо количество. Събират и си ги обработват и правят много интересни неща. От тях аз само ще дам някои примери. Пластмасови керамиди, различни плоскости, пластмасови тръби за промишлеността, пълнители за строителния и пътно-строителния сектор, компоненти, различни пластмасови компоненти за продукти и така нататък. И те се оползотворяват. Явно това е много скъпо на такъв род фирми, предполагам, и самото събиране, доставка на тези материали, които след това да бъдат обработвани, но ето има ги добрите примери, значи има вече една основа, на която може да се продължи процес.
3: Да, със сигурност трябва да бъде и политика на държавата, на общината. И отново, всъщност, ако отделяме тези продукти или ги заменяме с многократни алтернативи, това драстично повлиява положително на цялостното събиране на отпадъците и управлението. И говорим и след това за много по-малко замърсени други отпадъци, които ще могат изцяло да се рециклират. Би го сравнила с една друга тема, по която ние за земята работим, за депозна система за бутилки и кенчета. Нещо, което от години искаме да се въведе в България и всяко правителство каза да, ние ще го направим и след това не го прави.
2: Да, в Германия за всяка върната пластмасова бутилка дава 20 цента и няма значение какъв е вида на тази бутилка.
3: В Германия има в още 17 държави в Европейския съюз, включително в Словакия, в Румъния. Все по-близо около нас има в Турция, между другото, преди няколко дни също стартира такава система. Ние отново изоставаме, но искам да го дам като пример, че когато има една система за конкретен продукт, който се отделя, се достига до 90% събираемост. 90% и нагоре вече в страни като Литва, Латвия, там вече са стигнали 90%, които са изискванията на Европейския съюз до 2029 година и продължават да подобряват системите и вече почват да мислят за системи за повторна употреба на тези бутилки, не само рециклиране. Така че, разбира се, е важно да се включва и бизнеса. Тези депозитни системи най-добре е да се оперират от производителите, от асоциациите на производителите на напитки, а пък държавата да има контрола и изискванията към тях. И това важи за всеки един вид отпадък. Това, което се случи наскоро в София, огромния пожар в сепарираща инсталация, така една от версиите е, че може да е запалена батерия. А в завода за отпадъци много често също стават инциденти, за щастие много по-малки, много по-бързо се реагира, но точно при запалени батерии.
2: Тогава, когато батериите не са изхвърлени по место назначение,
3: да,
2: а попадат в този отпадък.
3: Да. А пък имаме система и тя трябва да все повече и повече хора да изхвърлят, защото

0: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
3: Робърт Рендолф става виртуоз на педал стил китарата след обучението си от детски години в госпел традициите на църквата, думът на Бога Кит Доминия. В албума «Деца проповедници», отличен с наградата Грами тази година, той представя сблъсъка на дълбоко религиозни хора със света извън църквата.
4: Ще го чуем в събота от 16 часа.
5: Oh, yeah.
2: Картини от една изложба.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Закуска на тревата.
2: Още малко за отпадъците. Този път текстилните и възможностите за рециклиране. Продължавам разговора с Данита Заричинова от За земята. Текстилната промишленост е отговорна за 8 до 10% от глобалните емисии на парникови газове, повече от емисиите на секторите авиация, железопътен транспорт и доставките по море, взети заедно. В България текстилните отпадъци се обработват основно чрез механично рециклиране, дрехите се разнищват до влакна, които се предат отново в прежди за производството на нови текстилни изделия. Част от материалите се преработват в индустриална вата за мебелната или автомобилната промишленост. И също така, повторната им употреба, годни дрехи се сортират и насочват към магазини за втора употреба или благотворителни каузи. Къде сме в България по рециклиране на текстилните отпадъци?
3: В България все още нямаме така наречената разширена отговорност на производителя. Тоест да има продуктови такси върху всяка една дреха или обувка, която е излезе на пазара, производителя да плаща за това, че всъщност създава потенциален отпадък. Има вече контейнери, но тези фирми, те работят добре, но имат нужда от повече приходи, за да работят както трябва и които идват по принцип от тези продуктови такси. Но в същото време аз виждам един голям ентусиазъм в някои от фирмите, които поставят цветни контейнери, хора, които наистина го работят с кауза и инвестират в рециклирането на текстил. Включително една от тях в инсталацията им имат машина, която да отделя конците. Също машина, която да може да се види една дреха от какъв тип е. От какъв,
4: дали е вълнена, дали е памучна, да. Какъв е състава, да, синтетика и така,
3: да,
4: нататък.
3: За съжаление, това, което казват, е, че много често не отговаря на етикета. Това, да, което всъщност.
4: Това е много интересно, да, ето. Чак когато изхвърлим дрехата, можем да разберем, че тя не е отговаряла на тези показатели, които сме прочели в етикета, за да я купим от,
3: да,
4: магазина.
3: Да.
4: Добре, а след като те отделят всичко това, после какво може да се направи от един текстилен отпадък, освен, да речем, нова прежда от вълната? Какво друго се прави от този текстил?
3: Ами, те от една страна разделят това, което може да се използва отново и отива за дарителски кампании, когато примерно има бедствия, войни.
4: Или втора употреба. Много хора си купуват от магазини.
3: Също,
4: за
3: да,
4: употреба.
3: Да, абсолютно. Тези, които пък вече не могат да се използват, те работят с, например, приюти за животни, с ферми, с, също са ми казвали, с автосервизи, където имат много нужда от парцали, защо да купуват нови. А пък това, което вече е съвсем, нали, за рециклиране като конци, да, отново, нали, влиза за правене на нови дрехи. Но, за съжаление, има много дрехи, които просто няма за какво да се използват.
4: Но в никакъв случай, трябва да кажем за нашите слушатели, в никакъв случай те не трябва да отидат в общия контейнер, защото какво ще се случи? Колко време им трябва, за да изгният в депото?
3: Много голяма част от дрехите, които се носят в момента, и то тези, които пък са и по-ефтиния вариант, са пластмасови. Така че те нямат, все още няма разградена пластмаса на нашата земя.
4: Да, но ние ги пращаме в депото.
3: Това е изкуствен материал, който, да, който ще остане на депото или отново ще отиде за изгаряне в циментови пещи, инсинератори, тецове включително.
4: И след това въздухът ще влезе,
3: да,
4: в нашите трубове.
3: Почвата, в водите. Аз изключително много препоръчвам на слушателите да си купуват по-малко, но по-качествени дрехи. Винаги дори по-скъпата дреха излиза в края по-ефтина. А и отново пак говорим за допира с тялото ни. Много по-добре е да сме в дрехи, които са
4: естествени. Истински памук или истински лен.
3: Да. През лятото в тези жеги, горещи вълни. Това е още по-важно. Дори включително за здравето ни да не носим дрехи, които ни спарват, а пък точно да са от естествени материали. И също така да мислим и за какъв тип дрехи си купуваме от към смесване на продукти. Сещам се, например, с един пример, който ни дадоха, че тези сега са много станали модерни чорапки отдолу с пластмасови такива
4: бутончета,
3: да, за да не се хлъзгат децата. Което всъщност тези чорапи отиват директно на боклука. Няма как да им се извади пластмасата, да се отдели памука. Никой няма да го направи. А пък, мисля, че можем да се справяме в живота и само с памучни чорапи.
4: Имаше и в по-малките градове разделно събиране на текстил, контейнери и така нататък. Обаче, явно самите рециклиращи фирми решиха, че там не им е прекалено, не им е изгодно да събират в тези малки градове, защото няма кой знае колко отпадък. Как могат да бъдат стимулирани, така че навсякъде в градовете, както е и в София, както и в по-големите градове, има наистина достатъчно контейнери, в които можем да изхвърляме текстилния отпадък.
3: С продуктовите такси. Производителят трябва да поема отговорността за това, че произвежда отпадъци. Така че това е ключа. Разбира се, отново говорим за информационни кампании, за стимули, за контрол от страна на държавата. Всичко това винаги върви ръка за ръка, но таксите са важни и трябва да има за всеки един продукт, а не само за някои. А също така това, което могат да направят общините пък е да правят кампанийно събиране, да имат график през годината. Миналата година в София се провеждаше един така фестивал на отпадъците, Магата Фест, който точно по квартали да се събират и примерно и стари мебели, и електронни отпадъци, опасни отпадъци. Просто обявяваха какво ще събират и това нещо може да се прави за текстилните отпадъци няколко пъти годишно.
4: Които са около 100 000 тона годишно в България само. Огромно количество текстилни отпадъци и трябва да кажем, че разделно събиране при нас, разделно събраните количества при нас са едва около 8% от целият този общ обем.
3: Много хора продължават да се изхвърлят в общия контейнер. Аз го виждам, живея в квартал, в който има на някои места за текстилни отпадъци, но хората трябва и да им се обяснява повече.
4: Да са
3: и да
4: по-информирани,
3: има стимул,
4: да. Еми, ние го правим включително ето с този разговор.
3: Абсолютно.
4: И защото споменахте преди малко за тези кампании за събиране на отделни отпадъци. Примерно, всякакви кабели от лаптопите ни, от слушалките ни, откъде ли не изникват. Те са страшно много отпадъци генерираме в тая посока. Всеки един от нас има, предполагам, такива, по-голямата част, полза тези устройства. Защо няма вече контейнери за такъв тип отпадък? На техника?
3: Би трябвало всеки един магазин за техника да има за малка техника. Мисля, такава до, примерно, сешоар или дистанционно, нали, такъв тип. А пък другите по-големи да, нали, всяка община трябва да има график, начин, телефон за извозване. Ние това, което правим в нашия офис, обявяваме, че се събира, може би, два пъти годишно. Слагаме един голям кашон и всеки си носи от вкъщи и като събере достатъчно килограми. Се обаждаме на фирмата, която работи в София и те идват и ни ги взимат и после ги рециклират.
4: И можем да кажем за слушателите, че и те биха могли да предприемат нещо такова, защото е безплатно събирането, след като се обадим на телефона, нали?
3: Да, да, абсолютно. Да, може това се направи в блока с, или с приятели. Нали, те няма да дойдат за една
4: малко
3: термокана.
4: Да.
3: Но ще за... Имаше определени килограми, не съм силно, проверяват се на сайтовете. И са много отзивчиви и знаеш, че не са отишли на депото или за изгаряне, което
4: всъщност е
3: доста удовлетворяващо.
4: Да.
3: Да.
4: Добре, благодаря за този разговор. Данита Заричинова от За земята.
3: И аз благодаря.

0: на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Все повече ученици използват лятната ваканция, за да работят и да печелят собствени доходи. Наемането на непълнолетни обаче е обвързано с специални правила, които трябва да гарантират тяхната безопасност и права. Какви са те и какво трябва да знаят младите хора, пък и работодателите? Чуйте в репортажа на Даяна Маринова.
3: За едни лятната ваканция означава почивка, а за други – първа работа. Все повече младежи под 18 години избират да работят през свободното си време, за да натрупат опит и да изкарат собствени пари. Една от тях е Яна. Това лято тя работи като касиер в пицария. Казва, че сама е решила да започне работа, защото иска да бъде по-самостоятелна и да придобие трудови навици.
4: Няма какво да се лъжем, като работиш и изграждаш някаква отговорност. Разбираш, че хората държат на те по някакъв начин и това те учи на доста неща. Самия ти се учиш на бизнес, няма значение какво работиш. Това те подготвя да говориш с хора, да говориш с работодатели, с колеги, да се разбираш. И е добра подготовка за бъдеще. И те прави малко по-отговорен, което е хубаво. И другото, което е изкарваш си пари, което е голям плюс.
3: Работата на непълнолетните обаче е под специална закрила. Преди младеж под 18 години да бъде назначен, работодателят трябва да получи разрешение от Изпълнителната агенция Главна инспекция по труда. Освен това са необходими медицинско заключение за годността на младежа да изпълнява конкретната работа и останалите документи, изисквани при сключване на трудов договор, обясни Ваня Джупанова от инспекцията.
5: Искала да обърна внимание на това, че цялата инициатива по издаването на разрешението е на работодателя, тъй като често при нас препостъпват въпроси от родители, какво трябва да направят, за да могат децата им да работят. Цялата инициатива е на работодателя, услугата е електронизирана и е подробно описана на сайта ни. Като работодателя трябва да предостави описание на вида работа, която ще извършва лицето ненавършило 18 години или така наречената длъжност на характеристика, резултатите от оценката на риска, на които може да бъде изложено лицето ненавършило 18 години, осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето ненавършило 18 години, медицинско заключение, а за лицата от 15 до 16 години е необходимо да се предостави и разпределение на работното време. Инспекцията по труда издава даденото разрешение на конкретен работодател за конкретно лице и за конкретно работно място.
3: Законът ограничава и работното време на непълнолетните. Те не могат да полагат нощен и извънреден труд, както и да извършват дейности, които са опасни за тяхното здраве. Работодателят е длъжен да осигури безопасни условия на труд, необходимите почивки и платен годишен отпуск.
5: Непълнолетните попадат под специална закрила от трудовото законодателство, като те не могат да полагат тежък физически труд, както и да извършват работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти и която създава риск за тяхното физическо и психическо развитие. Тоест, те не могат да осъществяват дейности, които крият висок риск от трудови злополуки, не могат да полагат труд при много ниски и много високи температури. Полага им се 26 дни платен годишен отпуск, включително и за годината, в която те навършват 18 години. Като изискванията на трудовото законодателство посочват, че те работят 35 часа седмично при 5-дневна работна седмица. За тях е забранено полагането на извънреден и нощен труд, като за лицата не навършили 16 години, нощен е трудът положен от 20 до 6 часа сутринта. И въпреки, че работят по-малко часове, т.е. 7 дневно, за разлика от пълнолетните работници, за тях се полага минималната законоустановена работна заплата за страната.
3: От инспекцията по труда отчитат, че най-често установяват случаи на работа без необходимото разрешение, както и нарушения на трудовото законодателство. При подобни ситуации младите хора могат да подадат сигнал до контролните органи.
5: Ако смятат, че правата са им нарушени, да, могат да се обърнат към контролните органи на Главна инспекция по труда – Имаме и национален телефон за консултации и подаване на сигнали, който е 0717-670, така че дори и ако желаят да направят консултация, те могат да се обърнат към този телефон. И бих искала да апелирам към непълнолетните и съответно към пълнолетните работници, за какво е важно да внимават. Преди реално да започнат работа, те трябва да получат екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, копия от вписването на началото на трудовото правоотношение, заверено в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите, както и длъжностна характеристика. Тези три документа им гарантират техните трудови права, затова нека да бъдат внимателни и да ги изискват от работодателите преди постъпване на работа. Нарушенията, които най-често се установяват от инспекторите по труда, са свързани с възникването на трудовите правоотношения, с работното време, отпуските, с заплащането на труда, така че това са и най-честите нарушения, които ние установяваме.
3: Експертите напомнят, че трябва да бъде спазван закона и да се гарантират правата на младите работници. За закуска на тревата, Даяна Маринова.

Дочуване от Русица Кавалджиева и от мен Таня Милушева. Камен Жеков остава все още на звукорежисерския пулт. От нас приятен ден. Останете с Хоризонт.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Испания,
2: Барселона,
1: Мадрид,
2: Валенсия,
1: Коста дел Сол,
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поема всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Българско национално радио. Девет часа новините. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на предстоящите избори през есента.
1: Да, ще се кандидатирам. Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет. Преди, може би, година и половина на подобен въпрос отговорих следното. Ще се кандидатирам тогава, когато почувствам, че имам подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България.
0: Каза Йотова в ефира на Българската национална телевизия, без да посочва кой ще бъде кандидатът заедно с нея за вице-президент. След интервюто пред журналисти, тя съобщи, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които са приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Думи на президента Йотова. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се състоя протест на жители от района срещу разполагането на американски цистерни и военен контингент. А след среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да пристигнат през следващата седмица. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. В Червено море е бил атакуван саудитски кораб. Обобщение на редактора Георги Петровски.
2: Американските сили са извели от строя танкера MTA Lavin в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата, заявиха от Американското централно командване. Смята се, че танкерът превозва ирански газ. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Хутите заявиха, че са извършили ракетна атака срещу град Джизан в Саудитска Арабия, след като по-рано Рият нанесе въздушни удари срещу пристанище, намиращо се под контрола на хутите. Саудитската служба за гражданска защита обяви краткотрайна тревога. За новините Георги Петровски.
0: Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за масиран руски удар по територията на Украина.
3: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
0: Зеленски допълни, че според данни на разузнаването, руските власти подготвят нова мобилизация на есен. По-рано при руска атака загинаха 10 души и около 100 бяха ранени след удари с балистични ракети по военен полигон в Киевска област. Най-малко петима са убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск, Донецка област, а украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, повече от 30 са ранени. Близо 100 000 души са засегнати от опустошителните пожари в Мадрид и Авила. В испанската столица въздухът е замърсен от гъстия дим, идващ от огромните горящи територии. Властите в Испания очакват още подкрепа от Европейския съюз за овладяване на огненото бедствие. Десетки хиляди са евакуирани и във Франция. Префектът на Бордо обяви, че пожарите там са придобили невиждани мащаби и огнеборците се опитват да спрат пламъците, които са наближили града. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огнените стихии. Повече информация ще чуете в обобщението на Лилия Димитрова, седмицата на бързи обороти, веднага след новините. Продължаващите войни в Иран и Украина и икономическият ефект за Европа и останалия свят, политическите промени във Великобритания, Германия и Латинска Америка, това са част от темите във външно-политическото предаване на програма Хоризонт, събота 150, информира редакторът Константин Мравов.
4: Съединените щати и Иран разменят все по-сериозни удари, а мирният диалог изглежда провален, но в същото време Израел и Ливан изпитват пилотни мирни зони на юг от река Литани. Последните развития в Близкия изток ще обсъдим с журналиста и анализатор Руслан Трат. Рокадите във военното ръководство на Украина са темата на интервю с Андреас Умланд от Европейския политически институт в Киев. Великобритания има нов премиер, а за обещанията и имиджа на Анди Бърнам, кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов разговаря с Джонатан Къркъп от университета в Кардиф. Ще бъде ли съборен кордон около крайната десница в Германия? По темата ще чуете колегата от Die Zeit, Брент Урих. За десните популисти в Латинска Америка Михайлина Димитрова разговаря с Антони Перейра от университета в Тюлейн. Във времена на несигурност и конфликти сякаш всички губим, но някои всъщност печелят много. В края на предаването разговарям с Макс Лоусън от правозащитната организация Oxfam и с полския социолог Ян Сова относно глобалния икономически ефект на войните. Събота 150 започва по Хоризонт в 9:30, днес с водещ Весела Влад.
0: Продължаваме със спорт и новините с Петър Ненов.
5: Два мача от втория кръг на футболното ни първенство ще се изиграят днес. От 19 часа ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути Локомотив София е домакин на Левски. Тази среща можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Снощи Арда победи Славия с 1-0 в първия двубой от кръга. В първия кръг на втора футболна лига ще се изиграят 5 мача от 18 часа и 30 минути с срещите Несебър Етър и Спортис Своги Монтана. От 20 часа играят Локомотив Горна Оряховица Черноморец, Фратрия Марек и Янтра Спартак Плевен. Вчера Беро е победил дома Хебър с 1-0. Националният отбор по баскетбол за юноши до 18 години започва участието си на Европейското първенство в дивизия А в Трентино, Италия. Нашите излизат срещу Германия в първия си матч от трета група. Никола Цолов ще участва в спринтовото състезание в автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Предстои квалификацията в Формула 1. С седмобоя при жените преди минути в София започна държавното първенство по лека атлетика. Състезанията са на националния стадион Васил Левски и в тях участват всичките ни водещи атлети, с изключение на Тихомир Иванов, който е с травма. Денислава Глушкова ще играе на полуфиналите на тенис турнира в Хорп, Германия. Съперничка на 22-годишната българка е втората поставена корейката Дайон Бек. С 20-ти етап продължава колоездачната обиколка на Франция. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар.
0: С информация и прогноза за времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
6: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 21 в Видин и на места по Черноморието. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е средното налягане за месеца, ще се задържи без съществена промяна. Днес от запад на изток облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София 24. По Черноморието облачността ще се разкъсва и намалява, а около и след обяд отново ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи, ще духа умерен временно силен северен вятър. Максималните температури там ще са от 24 до 27 градуса, температурата на морската вода е от 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде около 3 бала, по южното крайбрежие до около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: През следващите дни за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 часа до 15 часа в платното в посока Варна, като поетапно ще се спира преминаването по изпреварващата лента. Също през следващата седмица, от 28 до 30 юли, за времето от 8 до 15 часа, за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения, временно ще бъде променена организацията на движението по автомагистрала Струма в посока София. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Опустошителни горски пожари обхванаха Югозападна Европа, докато Англия страда от засушаване. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Поредна седмица на нестихващи американски атаки срещу Иран. Световните шампиони по футбол Испания бяха посрещнати като герой в страната си. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Лилия Димитрова, а това е международния обзор на събитията от отминаващата седмица. Следват подробностите по тези и други теми.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Испания и Франция са обхванати от масирани горски пожари, като и двете страни задействаха Европейския механизъм за помощ при бедствия. Испания обяви извънредно положение, след като огнената стихия застраши региона на столицата Мадрид. Повече от 60 000 души са засегнати от опустошителния пожар, който местните власти описаха като неконтролируем. Три фронта, западно от испанската столица, се сляха в един огромен пожар. Президента на провинцията Исабел Диас Айосо окачестви пожара като най-лошия в историята, а хиляди местни жители бяха принудени да напуснат домовете си.
2: Изглежда много тъжно и опустошено. Не го очаквах. От 36 години живея тук и не съм виждал подобно нещо. Мислех, че са овладели пожара, но явно не са успели, защото има силен вятър и е много горещо.
0: Заради пожарите в Югозападна Франция 110 000 души е трябвало да бъдат евакуирани от домовете им, заяви френския министър на вътрешните работи Лоран Нуниес. Най-големият пожар в Жиронд вече е унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Префектът на Бордо каза, че пожарът там е придобил невиждани мащаби и се насочва към града. Започнала евакуация на населени места. Френският президент Еманюел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Животновъдите и земеделците в засегнатите от огнената стихия райони търпят огромни загуби.
3: Много е трудно, защото нямаме електричество и още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
0: До средата на юли тази година горските пожари са изпепелили над 250 000 хектара земя на територията на Европейския съюз, сочат данни на Европейската информационна система за горски пожари. Във Франция са изгорели рекордните 42 000 хектара, като опустошената площ е приблизително 4 пъти по-голяма от територията на Париж. Световната здравна организация на свой ред отчете, че броя на горските пожари в Европа се увеличил с 57% тази година и те отделят повече от 8 милиона тона въглероден оксид, като влошават качеството на въздуха в големи райони далеч от огнищата. Пожарите не само унищожават препитание, водят до евакуации, натоварват здравната система и отнемат животи, но вредят на човешкото здраве на километри разстояние, подчерта директора на СЗО за Европа Ханс Клуге.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: А в Англия една от най-големите водни компании, Thames Water, обяви забрана за използване на маркучи за поливане на градини или парцели, за миене на автомобили, пълнене на детски и плувни басейни или почистване на прозорци. Мярката ще засегне повече от 10 милиона клиенти. Водната компания заяви, че в нейните райони са паднали едва 40% от обичайните средни валежи и са регистрирани повече дни с 34 или повече градуса, от която да е предишна година.
4: Клиентите, които нарушат забраната, ги грози глоба от най-много 1000 паунда.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: И през тази седмица продължи размяната на удари между Русия и Украина. Украински дронове извършиха трета атака за 6 дни по складове на най-голямата руска компания за електронна търговия. Този път в близост до Санкт-Петербург, като предизвикаха пожар, от който дима се разпространи над историческия град. Производителя на спортни облекла Олег Кондратев заяви, че загубите му са големи.
5: Примерно на сегодняшния си дейте склади разчитувать, то примерно...
6: Изчисленията въз основа само на днешните щети по складовете ни са за загуби от около 2 милиона рубли. Не знаем какво се случва с стоката ни. Пожар е избухнал и при атака в Краснодар, където е най-големият ни инвентар. Стоки на стойност 3 милиона рубли се помещават в складовете в Краснодар.
0: Украинският президент Володимир Зеленски обвини руския онлайн търговец, че снабдява армията с компоненти за дронове, навигационно оборудване и военно оборудване. Украина ще засили ударите дълбоко в руска територия, отбеляза Зеленски, като част от стратегията на Киев да върне войната в Русия.
7: Продължаваме да прилагаме плана за далекобойни санкции срещу Русия, петролният сектор, доставките за окупационните сили. Натам насочваме нашите удари със среден и голям обсек. Така отговаряме на онова, което Русия прави срещу Украина.
0: По-рано, под натиска на протести, Володимир Зеленски освободи от длъжност главнокомандващия на украинските въоръжени сили генерал Александър Сирски и назначи на негово място 43-годишния бивш командващ сухопътните войски генерал-майор Михайло Драпати.
8: Свободна Украина! Одна! Єдина! Свободна Украина! Одна! Єдина!
0: От своя страна Русия засили ударите по украински пристанища и кораби. Руското министерство на отбраната заяви, че ракети въздух-въздух и ударни дронове са поразили пристанищата в Одеса, Черноморск, Измаил и Николаев. Кремъл заяви също, че Москва ще изчака Съединените щати да предложат нови идеи за слагане на край на войната в Украина и че тези предложения трябва да бъдат приемливи за Русия.
9: Ожидать новых предложений будем. Американцы искренни.
10: Американците са искрени. Президентът Тръмп е искрен. Неговите преговарящи са искрени в желанието си наистина да формулират някои варианти, приемливи за всички.
0: До тогава обаче ще продължаваме да постигаме целите си с военни средства, заяви говорителя Дмитрий Песков. На този фон ООН съобщи, че броя на убитите и ранени мирни жители в конфликта между Русия и Украина е нараснал с 37% през първото полугодие на тази година.
11: През първите 6 месеца на 2026 цивилните жертви са с 37% повече в сравнение с същия период на миналата година и са двойно повече в сравнение с данните от 2024. Увеличението се дължи на две основни причини. Първата – употребата на балистични ракети с голям обсек, а втората – ударите с дронове и планиращи бомби в районите на фронтовата линия.
0: Заяви Даниел Бел, върховен представител на организацията в Украина.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение за съдържанието на 21-я пакет от санкции срещу Русия заради войната и в Украина. Основните мишени на наказателните мерки са 94 финансови институции. Над 200 физически и юридически лица са добавени в санкционния списък. Таван на цената на руския петрол се замразява за една година на ниво $44. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства споразумението с пост в социалните мрежи.
12: В момент, в който Украина е набрала военна инерция, нашите санкции продължават да подкопават икономическите основи на руската военна машина.
0: По искане на България от списъка с санкционирани лица бяха извадени руския патриарх Кирил, олигарха Вагит Алекперов и милиардера Искандар Махмудов, акционер в компанията, доставила вагони за Софийското метро. Гърция използва ветото си да принуди страните членки да приемат изключения за доставките на руски природен газ извън европейския пазар и след 1 януари до година. Португалия и Германия се противопоставиха на ограниченията върху вноса на руска риба с цел защита на местната преработвателна индустрия. Франция и Италия на свой ред възразиха срещу рестрикции на достъпа на руски войници до шенгенското пространство. Така споразумението за санкциите показа нарастващите пукнатини в европейското единство и породи въпроси колко още незгоди могат да понесат страните от общността, за да удържат натиска срещу Кремъл.
1: И още от седмицата.
0: Американската армия не спря да бомбардира Иран и тази седмица, а президентът Доналд Тръмп продължи да заплашва Ислямската република. Всеки път, когато иранските сили атакуват кораб в Ормузкия проток, ние ще унищожаваме мост или електроцентрала в Иран, заяви Тръмп за пореден път, гневен от затварянето на ключовия воден път. Американският държавен секретар Марко Рубио от своя страна заяви, че Иран ще продължи да плаща висока цена, докато не се вразуми.
13: Проблемът с Иран е, че всеки път, като сключат сделка, управляващите им или я нарушават, или искат да я променят. Изглежда не са готови да сключат споразумение и затова ще продължат да си плащат. И всяка нощ тази цена става все по-висока.
0: Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Нашата отбранителна доктрина е ясна – око за око. Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктурата ни, ще предизвика мощен и решителен отговор, написа Аракчи в Екс. А говорител на иранската армия обвини Вашингтон, че използва всичкия си наличен арсенал срещу страната му.
14: Всяко оръжие, тествано в света, но не приложено във война, беше използвано срещу Ислямската република. Всяка технология, всеки военен капацитет, който американците са планирали и са се запасявали за Трета световна война, с които да се бият срещу големите световни сили, бяха приложени на терен и използвани срещу Ислямската република.
0: Иранската революционна гвардия отговаря на всички американски атаки с удари срещу военни бази и оборудване на Вашингтон в страните съюзници на Съединените щати в Персийския залив, Кувейт, Бахрейн и Йордания. Техеран отклони няколко танкера, опитали да преминат Ормузкия проток, като предупреди, че всички плавателни съдове, които искат да минат по ключовия морски път, ще трябва да координират курса си с Иран. Много петролни танкери започнаха да променят навигационния си курс в Червено море, след като йеменските хути предупредиха корабите да избягват плаване към пристанища на Саудитска Арабия. Повечето се насочват към

0: предизвиква нова. И на фона на тази динамика политическите цели са все по-необосновани.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
2: Ще завърша обзора на седмицата с няколко събития от началото й. От понеделник Обединеното кралство има нов премиер. Доскорошният кмет на Манчестър Анди Бърнам замени на поста, подали оставка Кир Стармър след катастрофалните резултати за лейбъристката партия на местните избори през май. В първото си изявление като министър-председател Анди Бърнам заяви, че давайки си сметка, че е седми премиер от 2016 година насам, сега е момента за нови решения.
3: Ние ще превърнем този момент в повратна точка за Великобритания, като предприемем най-големите промени за последните 40 години. Нов политически и икономически модел. Целта е да върнем правилните ценности и високите стандарти в сърцето на управлението. Ще поставя грижата за хората в центъра на всичко, което правя.
2: В опит да подобри живота на британците, първата мярка на новото правителство беше намаляване на данъци, като премахването на ДДС-то върху енергията, така че сметките за ток ще бъдат намалени средно с 45 паунда годишно от 1 октомври. Ще дам всичко от себе си в името на промяната към по-добро, декларира в заключение Анди Бърнам.
1: И още от седмицата.
2: Огромна футболна фиеста се развихри по улиците на Мадрид при завръщането на световните шампиони от Ла Фурия Роха. Капитана на абсолютната селекция Родри пръв дигна трофея на стълбичката на самолета. Родри бе избран за най-добър играч на Мундиала след триумфа на Испания над Аржентина на финала, когато в 106-та минута Феран Торес отбеляза победния гол. Над 1 милион фенове посрещнаха героите си подобаващо. По традиция, футболистите първо отидоха до кралския дворец за среща с крал Фелипе, а след това в Монкуа при премиера Санчес, който изрази огромната гордост на Испания за втората световна титла по футбол.
3: В ден като днешния, ден на огромна радост и празненства в цяла Испания, искам да благодаря на испанския национален отбор и на техническия екип за играта им, за усилията и за победата, която е за всички испанци.
1: Слушахте седмицата на бързи обороти.
2: Това бяха най-значимите международни събития от седмицата, събрани от мен, Лилия Димитрова. Представих ви ги заедно с звукорежисьора Камен Жеков. За още коментари и анализи на темите от света останете с предаването Събота 150. Аз ви желая прекрасен ден!

0: събота 150.
1: Малко преди 9.30 е по програма Хоризонт на Българското национално радио. Следват 150 минути за събитията по света. Аз съм Весела Владкова. Добър ден, уважаеми слушатели! Войната в Близкия изток се разраства. След морската блокада на хутите в Червено море, Саудитска Арабия предприе въздушни удари срещу Йемен, а Съединените щати и Иран се ожесточават в размяната на удари. Но има и една плаха надежда за успокояване на друг фронт. Ливанската армия поема отговорността в окупираните от Израел територии на юг от река Литани, в така наречените пилотни зони. Последните развития в Близкия изток ще обсъдим с журналиста и анализатор Руслан Трат. 60% от руснаците очакват икономическата ситуация в Русия и тяхното лично благоденствие да се влошават. Дали 21-ият санкционен пакет на Европейския съюз ще допринесе за това и дали ще приближи Путин до масата за преговори, събеседникът ни е програмният директор и главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов. За Украина и политическата криза около рокадите във военното ръководство коментира Андреас Умланд от Европейския политически институт в Киев. А разговорът с геополитическия анализатор Велина Чакърова е за новия тип съюз между Русия и Китай, погрешно преценяван от Запада. Десните популисти ще бъдат едно от големите предизвикателства за новия британски премиер Анди Бърнам, както ще чуете от Джонатан Къркъп от университета в Кардиф. Същото важи и за германския канцлер Фридрих Мерц. По темата ще чуете журналиста от Дицайт Бернт Урих. За тръмпистите на континента на популизма Южна Америка е интервюто с професор Антони Перейра от университета в Тюлейн. А в края на предаването ще говорим за неравенствата по време на война. Събеседниците ни са Макс Лоусън от правозащитната организация Оксфам и полският социолог Ян Сова. Редактор на Събота 150 днес е Константин Мравов, звукорежисьор е Камен Жеков, а музиката избира Веселин Димитров.

0: минута 150.
1: Войната между Съединените щати и Иран, вместо да върви към примирие, се ожесточава и разширява. Доналд Тръмп отново използва типичните гръмки заплахи, че ще нареди масирана атака срещу Иран, невиждана досега, а Техеран продължава да отмъщава, нанасяйки удари срещу американските съюзници в региона. Ормузкият проток остава блокиран, от което страда половината свят. Цените на суровия петрол отново преминаха психологическата граница от $100 за барел. А за затварянето на протока Баб-ал-Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и Арабско море, ще причини още по-големи икономически проблеми. С тази тема започваме в събота 150 и първият ни събеседник е Руслан Трат, военен анализатор на Атлантическия съвет в Вашингтон, колега от Капитал и основател и издател на военния журнал Дере Милитари. Добър ден, господин Трат.
2: Добър ден.
1: Обявената от йеменските хути морска блокада на Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света, породи опасения, че разширяващата се война с Иран може допълнително да утежни икономическите проблеми, които така или иначе изпитваме заради блокирания Ормузки проток. Какъв потенциал за ескалация има блокадата на Червено море? Още един ключов транспортен маршрут.
2: Изключително важна траектория на конфликта, защото вече се определя като дори втори фронт в войната между Израел, щатите и Иран. И от дълго време всички, които сме в сектора и проследявахме събитията отблизо, се притеснявахме, че може да има нареждане от Иран, хутите да затворят в крайна сметка протока и по този начин за първи път в историята и двата важни търговски пътища, Ормузкия проток и Баб-ал-Мандеб, да бъдат затворени по едно и също време. Изключително тежки последици глобално могат да се очакват, ако се случи този сценарий. Към момента хутите са обявили блокада на саудитските пристанища в Червено море, което също никак не е за пренебрегване. През изминалата нощ до ранните часове имаше сражения, имаше обстрели от хутите на саудитски позиции, имахме изключително голяма ескалация в Червено море, отново ударен саудитски танкер, който би трябвало да е четвъртият за няколко дни, и няколко танкера вече обръщат през последната седмица курса си през Червено море. Така че очевидно имаме много сериозна ескалация, която ще се увеличава. Показателно, че големите застрахователни компании публикуваха на 23 юли предупреждение, че няма да се поемат всички разходи за подобни събития в протоците. Разбира се, не бяха споменати конкретно събития като атаки, но точно това се има предвид в тези съобщения, което най-вероятно също ще се отрази на световното корабоплаване, съответно и на крайния потребител и в Европа.
1: Доналд Тръмп обвини Иран, че е вкарал хутите в действие, като всъщност това наистина се очакваше още през пролета, когато започна войната. Заплаши ги с голямо военно наказание. Ще рискува ли Тръмп разширяване на войната към Йемен? И доколко зависи това от него всъщност?
2: Мисля, че това последното е най-важно като пояснение. Този конфликт, и ние няколко пъти сме коментирали темата още в началото на конфликта в събота 150, че в един момент подобни конфликти заживяват своя собствена динамика в живота. Тоест не всичко зависи от това Тръмп какво ще нареди или ще извърши като атаки в Ормуз или върна територията на Иран, и независимо колко натиск упражнява администрацията на Тръмп или негови съюзници върху отделни държави. Тъй като динамиката на конфликта се разпростира вече далеч извън оперативната дейност на американските самолетоносачи, които наблюдаваме, че извършват атаки вече дълбоко в Иран, за разлика от предишните дни, когато бяха атакувани предимно крайбрежните зони на Иран. Сега имаме атаки дълбоко в централната част на Иран по обекти, които са никак свързани с по никакъв начин не са свързани с опасността за корабоплаването в Ормуз. И Йеменския фронт е фронт, който се очакваше рано или късно да бъде активиран. Дори да нямаше нареждане на Иран, каквото имахме все пак за установяването на блокадата върху саудитските пристанища, хутите и местните сили, в това число Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия и йеменското правителство в изгнание, което беше формирано след падането на столицата Сана 2015 година, те имат изключително собствена динамика в този конфликт. Разбира се, сегашният конфликт в Йемен няма как да не бъде свързван и с иранския конфликт. Доналд Тръмп не може да влияе директно на всички тези горещи точки, но заради нагнетяването на напрежението очакваме още подобни горещи точки, т.е. възпоменяване на нови конфликтни зони, включително в Източна Африка, където има сблъсък на всички споменати държави. И трябва да ви кажа, че независимо каква въздушна кампания бъде извършена в Йемен, резултатът ще бъде много подобен като този в Иран, т.е. без сухопътна операция едва ли ще има дълготраен ефект.
1: Поредната ескалация в този конфликт, именно морската блокада на Саудитска Арабия, се отразява на износа на петрол на кралството, но в същото време Саудитска Арабия, както и Обединените арабски емирства, се стремят към постпетролна индустрия. И част от този амбициозен план е развитието на саудитската ядрена програма, за която научихме тази седмица, защото макар и под сериозно условие поставена. Защото гигантските изчислителни центрове, например за изкуствен интелект, потребяват огромни количества електроенергия. Тъй като амбициите на Саудитска Арабия и на останалите американски съюзници в региона се пресякоха сега от авантюрата на Тръмп с войната, колко голям е техният запас от търпение към американския президент?
2: Може би трябва да кажем няколко думи за тези цели на Саудитска Арабия, защото те в момента покрай войната с Иран се ескалира, така да кажем, отново са поставени на дневен ред. След няколко години на застой, последните подобни преговори бяха 2017 година. Между другото, тогава имаше изключително влияние ролята на Китай и на Русия в Саудитска Арабия. Смяташе се, че кралството би сключило договори с тези държави за своята ядрена програма, така че в този смисъл Тръмп вероятно е пресякал това влияние и всъщност е запазил саудитските интереси в сферата на влияние на Съединените щати. Но така или иначе и Саудитска Арабия и останалите държави, които все по-често между другото участват в военни операции срещу Иран, като Бахрейн, Кувейт, Обединените арабски емирства, те със сигурност ще искат много ясни отговори на въпроса си на къде отива войната и най-вече как ще бъдат защитени техните интереси, бидейки във фоното все пак на влиянието на Съединените щати и щатите действащи като гарант за сигурност. Тъй като видяхме, че от март месец имахме сериозни атаки върху тези страни. Много от тези атаки не бяха спрени по най-добрия начин. Тогава имаше въпрос именно към Централното командване на щатите, което е в Саудитска Арабия. Дали може да се справи с всички тези заплахи? Показателен е също факта и може би до някъде отговаря на въпроса до къде биха чакали, до кога тези страни. Това, че на 8 и 9 юли, както и през изминалото денонощие, Кувейт и Бахрейн действат заедно с провеждане на атаки на иранска територия с разнователна информация от Обединените арабски емирства. Тоест вече имаме отделна арабска инициатива в този конфликт, което отново е едно измерение, кое едва ли е било пресметнато във Вашингтон в февруари.
1: Войната, която през февруари започнаха Съединените щати и Израел, всъщност е и война срещу иранските марионетки в региона, като например Хизбула в Ливан, където в окупираните от Израел южни части армията е започнала да поема отговорността в така наречените пилотни зони. Това е част от споразумението за изтеглянето на израелските сили и за разоръжаване на Хизбула. До каква степен развоят на войната зависи от израелското изтегляне от Ливан? Това е категорично условие на иранците.
2: Дори да нямаше условие, свързано с Иран, със сигурност зависи най-вече от Израел в момента. Хизбула не е само ливански проблем, естествено, нямаме изобщо предвид това в този разговор. Напротив, Хизбула трябва да бъде разформирована най-вероятно с помощта на други правителства, партньори на Ливан, защото ливанското правителство и ливанските въоръжени сили нямат потенциал да извършат тази операция. Със сигурност. Не трябва да се коментира по никакъв друг начин, защото би звучало наивно. Хизбула де-факто контролира големи части от Ливан. Това е факт от дълги години. Но Израел използва това обстоятелство, за да напредне в Южен Ливан. И това се вижда и във Вашингтон. Знаем, че администрацията на Тръмп е много критична към тези офанзивни действия на Израел, както и в Сирия. Но в Южен Ливан Израел в момента е на път да поеме де-факто контрол върху части от Южен Ливан. И можем да стигнем до ситуация от 80-те години, когато израелската армия навлезе дълбоко в Иран в контекста на тогавашната гражданска война в страната и остана там до 2000-те години. Така че това е епизод, който е сериозно такава травматичен за ливанското общество и не на последно място епизод от историята на Ливан, който доведе до създаването на Хизбула и в крайна сметка оставането на тази групировка в Южен Ливан. Така че всички споразумения, да припомням, че съвсем скоро имаше среща между президента на Ливан Жозеф Аун и американски президент Доналд.
1: Да.
2: Точно така, на среща, която беше критикувана от израелците, но в крайна сметка Ливан е за Израел е малко по-лесния фронт, така да кажем. Там може би ще стигнем до някакво споразумение, с което ливанското правителство ще действа вероятно с израелските сили. Това естествено, че ще породи критики, вероятно напрежение в Ливан, но за сега е по-контролируемата част от този конфликт.
1: Хутите и Хизбула, за които говорихме до сега, прокситата на Иван, на Иран, финансирани и поддържани от режима в Техеран. Известно е, че ирански проксите оперират и на Балканите, и в частност и у нас. С какво се занимават тези групировки тук?
2: Тяхната дейност, благодаря за въпроса, защото не ми се иска отново да потъне в историята, тъй като за години, може би десетилетия вече, става сериозно тема на разговор тази тема, но извън България, за съжаление. Такива организации съществуват отдавна на българска територия. Няколко пъти през седмицата споменах в други участия това обстоятелство, което нашите служби за сигурност знаят много добре. Трябва да бъдете сигурни в това. Но по една или друга причина, предимно вероятно политически, да се избегне напрежение с Иран, не е имало операции срещу тези проксита. Това са организации, които действат от близо 20 години на територията на Албания, Северна Македония и България, в участие в Сърбия и Северна Гърция, особено през гръцките пристанища. Тяхната роля е предимно логистична, което в иранския контекст и контекста на Хизбула означава събиране на информация за потенциални цели, извършване на шпионаж за ирански цели, но също така предоставяне и изграждане на мрежи, които да подпомагат логистиката за снабдяване на всякакви продукти за двойна употреба, тип, например, електроника или компоненти, които биха могли да бъдат ползвани военно за иранските системи, ракетни предимно, но също така и трафик, с който трафик много години Иран издържа част от своите проксита. Говорим за пране на пари, за търговия с наркотици, мигрантски също потоци, които бяха подкрепени от Иран, така наречения Балкански коридор беше изграден именно от хора на Иран, заедно с местните криминални структури. И тук идва най-опасният момент за нас като регион. Тъй като Иран от няколко години насам изгражда много сериозни отношения с европейски криминални синдикати, с организираната престъпност на континента, именно с идеята да аутсорсва, ако може така да се изрази, част от тази дейност, която Иран търси в Европа, освен мрежите, най-вече саботаж и шпионаж. И на българска територия имахме няколко такива епизоди, които подсказваха за наличието на такива организации. Помним, естествено, Сарафово. Това беше кулминацията на това присъствие. Между другото, най-вероятно клетката, която е извършила атаката на Хизбола в Сарафово, е била командвана директно от силите Алкуц. Същите сили в момента командват и Асхаб Ал-Ямия, която организация най-вероятно е параванна организация, именно на Алкуц, на европейска територия, чиято последна атака беше в Скопия април месец, т.е. буквално до нашите граници. Имаме всички съмнения и поне според моите контакти, те потвърждават това, че вероятно оперативните лица на Иран са навлезли на българска територия, за да избегнат разследванията в Северна Македония.
1: Проистича ли сериозност от заплахите, които отправи Иран към България в двете дипломатически ноти след решението на парламента да позволи разполагането на американски цистерни в Безмер? За военна опасност ли става дума или по-притеснително е политическото значение на тези заплахи?
2: Честно казано, нито едно от двете не е заплаха за България. Нито във военен смисъл Иран представлява опасност за българска територия. В този смисъл, тъй като обсъдихме преди малко, че Иран разполага с далеч повече инструменти за натиск.
1: Именно.
2: И за използване на нашата територия, но отварям скоба, че досегашния разговор за прокситата на Иран, включително тези на наша територия, действат в изключително дружелюбна среда. До сега не е имало нито една акция, сериозно навредила на тези мрежи и според всички сигнали, за които става дума, включително вътрешни разследвания в полицейските сили, в агенциите за сигурност, имало е и агенти, които работят с тези мрежи заради корупция, заради даване на подкупи, за да могат тези мрежи да действат свободно. Това се знае също в силите за сигурност и това е най-големият проблем, с който може да се сблъска България, но той най-решим. Ако българска държава реши, наистина може за една седмица да унищожи изцяло тази мрежа или най-малкото да спре финансовия поток. В военен смисъл Иран не представлява опасност за България, а политически няма какво да се толкова да се дискутира, защото ние не сме съюзници с Иран. Те не са част от нито един от блоковете, в които членуваме и в момента поемаме ангажименти спрямо съюзници.
1: Защо тогава според вас хората така панически реагираха на това решение за...
2: Защото нямат представа за какво става дума. Тези теми, които от време на време изникват, като Иран, Хизбола, дори войната в Украина, тъй като тези всички теми така и отичат в медийното пространство, много рядко се дискутират в дълбочина, особено аспекти на външната политика или на отбраната, каквато имаме сега казуса с самолетите цистерни, с ролята на щатите в Близкия изток, с евентуално съюзническо участие в тези мисии. Тук няма бойна мисия. Това е абсолютно прав военен министър, министър на отбраната. С извинение, още не сме военно министерство.
1: Точно така.
2: Но в крайна сметка наистина темите са изключително непознати за обществото и най-големият проблем е, че комуникацията на политическия елит е изключително проблемна и дори невежа на моменти, подвеждаща обществото и за това се стигат и до подобни много-много странни коментари, че е тук през седмицата и то от видни хора.
1: Дано ни чуят, благодаря ви. Руслан Трат,
2: я също.
1: В събота 150.
0: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
5: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
4: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: horyzont. Десет часа новини. Втори дрон за денонощие е свален в румънското въздушно пространство, съобщи президентът Никошор Дан. Тази сутрин в 8.30 летателното средство е поразено от пилот на F-16 близо до община Свънто Георгие, написа държавният глава. Дронът е взривен в ненаселен район. В петък F-16 на румънските военновъздушни сили свали друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната. Ударът беше нанесен над ненаселен район в близост до село в източния окръг Бизъл. Началникът на генералния щаб на Румъния, генерал Георгица Влад, заяви, че пилотите са идентифицирали дрона като тип Шахет, какъвто обикновено се използва от Русия в атаките и срещу Украина. Стажантка с канадско гражданство в обект на НАТО в белгийския град Монс е била задържана по обвинение в шпионаж, съобщиха от белгийската прокуратура. Редакторът Георги Петровски с подробности.
1: Арестът е извършен по обвинения в шпионаж от името на трета държава и членство в престъпна организация, сочи официалното изявление. Името на задържаната не е разкрито, но се посочва, че тя е с китайски произход. Повече подробности за сега не са известни. Литовската прокуратура разследва литовски гражданин, заподозрян в шпионаж в полза на Русия, чрез събиране на информация за военни обекти, оборудване и движение на войски, съобщи обществената медия на Литва. Според службите за сигурност, заподозреният е събирал информация, използвайки методи, характерни за руските разузнавателни служби. Освен това е публикувал снимки на военна техника и сам е предложил да събира подобна информация по време на пътуване до Белгия. За новините Георги Петровски.
0: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш пристигна в Сирия на първо посещение на ръководител на Световната организация от 2009 година насам. Очаква се по време на тридневната визита Гутериш да потвърди подкрепата си за политическия преход в страната. Той ще се срещне с президента Ахмед Ашара, който отстрани бившия лидер Башар Асад през 2024 година. Предвидени са разговори с представители на гражданското общество, организации на жените и на различни общности. Властите в Гърция предупреждават за увеличено разпространение на опасна риба в Средиземно море, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Рибата е позната на гърците като сив козирог. Съществувала е и до сега в Средиземно море, но това лято поради силно затопляне на водата се разпространява лесно, съобщава специалистите. Проблема при нея е, че на перката има шип, който се забива в човек при допир. Не отделя отровен токсин, но причинява дълбоки рани. За сега само в Италия са регистрирани случаи на пострадали, но рибата се разпространява и в Гърция. Според лекарите, туристите да внимават предимно с рибата заек, която е отровна и токсична. Забелязани от почиващи на няколко места в Гърция до брега на плажа. До сега няма случаи на пострадали, но се изисква внимание, предупреждават медиците. От Гърция Катя Пеева.
0: За двама ухапани от риба съобщиха и медиите в Италия. Това е станало при два отделни инцидента в района на Чиленто. Двама мъже са получили рани в областта на прасеца със значителна кръвозагуба и се е наложило да им окажат медицинска помощ. Единият от пострадалите е швейцарски турист. Има хипотеза, че ухапването е от тропически вид, какъвто все по-често се среща и в Средиземно море. Ще чуем и прогнозата за времето от Анастасия Кирилова.
3: Днес от запад на изток облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София 24. По Черноморието облачността ще се разкъсва и намалява, а около и след обяд отново ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи, ще духа умерен временно силен северен вятър. Максималните температури там ще са от 24 до 27 градуса, температурата на морската вода е от 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде около 3 бала, по южното крайбрежие до около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: минута 150.
1: Европейският съюз все пак успя да се разбере за 21-я санкционен пакет срещу Русия заради войната и срещу Украина. Той е най-големият досега и включва 218 организации и физически лица. Насочен е срещу банки и други финансови институции, мрежи за криптовалута, преработвателни предприятия за петрол и срещу сенчестия флот, с който Русия превозва петрол и петролни продукти. Таванът на цената на руския петрол се замразява за една година на ниво 44 долара за барел, а руски втечнен природен газ може да бъде транспортиран още една година, но само ако договорите са сключени преди началото на войната. За философията на новите санкции срещу Русия ще говорим с Руслан Стефанов, програмен директор и главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията. Добър ден!
2: Добър ден!
3: Този път, господин Стефанов, в този 21-и санкционен пакет личи ясен стремеж да се увеличи натиска върху финансовата система на Русия с включения голям брой руски банки. Според някои анализи на западни служби, финансовата система на Русия е на ръба на колапс. Гледайки обаче списъка с тези 33 банки, смятате ли, че тези мерки ще бъдат достатъчни или ефективни, тъй като банките не са особено значими? Големите вече са санкционирани.
2: Вижте, 21-я пакет, както и предходните, просто продължава да затягат така различни пропуски, дупки, които са останали, и да запушват по-скоро новоотварящи се такива, както в случая с криптовалутата, включително възможността да се блокира цяла трета страна, или която евентуално предоставя такива криптоуслуги. И в случая просто се затварят тези така речете миши дупки, където руската икономика все повече се забива и през което се опитват, разбира се, да имат да живителна линия за икономиката. Това, между другото, много хора така идеологически се говори, че санкциите не работят, не се отразяват. Напротив, още бунтът, който беше на Пригожин, всъщност показва, че санкциите работят и то много сериозно, тъй като и самия бунт и самата му ефективност вътре в Русия показваше, че още тогава Русия имаше много сериозни проблеми с достъпа до твърда валута, до конвертируема валута. А сега ситуацията е доста по-сериозна, ли? Тъй като това е една икономика, която доста време вече стои под военен режим. Миналата година същите тези санкции нанесоха много сериозен удар на приходната страна на бюджета на Русия, която падна с около една четвърт тези приходи, което е доста сериозно при продължаващите нарастване на разходите за война. И това, което се вижда и на бойното поле, че Русия не може да... Тя може да поддържа страха и ужаса и терора над мирното население на Украина, но не може да спечели повече територия, както правеше миналата година. Тоест тези санкции определено работят. Важното в случая се отбележи, че и поради кризата в Ормуз, съответно Китай и Индия също се радват на тези по-ниски цени на руския петрол, което допълнително затяга тези възможности. Руските, както сенчестия флот, така и виждате опитите за разплащания винат във все по-сенчести сектори. Тоест все повече се намества вътре организирани престъпни групи, международни финансови машинации през офшорни зони и така нататък, което коства все повече на руската система. Тоест все по-голяма част от печалбата, която те обикновено свикнали да реализират, както по отношение на нефта, така и по отношение на банкови услуги, на разплащания и така нататък, се изтича. И ако мога да завърша с един пример, това, че толкова миналата седмица или преди две седмици по такъв показан начин режимът в Кремъл се опита да изкара един от олигарсите си, Мелниченко, в Икономист. Също е показателно за така доста голямата изнервеност в Москва. Не знам дали става въпрос за паника, но тъй като добре се пазят тайните съответно, но при всички случаи има много сериозен, много сериозно притеснение и това издава това притеснение. Тоест такива много открити, много очевидни, очеизваждащи опити наистина показват точно това. От друга страна, не трябва да забравяме, че Европейския съюз, Съединените щати, а и страните от G7, които налагат тези санкции, знаят, че имат работа с ядрена сила. И съответно те също се опитват много внимателно да калибрират тези санкции, така че да гарантират подкрепа за Украина и за освобождаването на завзети територии в Украина, без да предизвикат прекомерни катаклизми в Русия, което е много, е много деликатен танц, така да се каже. И разбира се, той произвежда много, така, много шум в системата.
3: Съдейки от сферите и конкретно разписаните санкции сега в 21-я пакет, можете ли да определите сектори, бизнеси в Русия, които биха изпитали сега сериозни затруднения? Питам от гледна точка на това, че те си данъкоплаци, т.е. от техните данъци се пълни руската хазна.
2: Вижте, това отдавна е една икономика, която все повече се движи в две насоки или два модела. Единият е все повече централизация и китаизация, ако мога така да го наръка, т.е. зависимост, прекомерна зависимост от Китай, също така и по отношение на управлението. Т.е. все по-командно, не пазарно, търсен все по-голямо влияние на, на бюджета, все по-голямо влияние на Централната банка, все повече търсена такива възможности за излизане. Едно нещо, което показва така доста добрата работа на пазарната икономика, че все пак тази икономика издържа толкова дълго. Но е факт, че е под много сериозен натиск и то доста дълго време и че тези ресурси, които се хвърлиха, те са огромни и от Централната банка, и капиталовите рестрикции, и директното ръчно управление на всички валутни приходи, на всички големи индустрии в Русия, показва, че цялата икономика е в един вероятен стрес. От тази гледна точка много често, нали, това, което се вижда е, че се върви към, вече към някои бартерни сделки, т.е. някаква съветизация на икономиката, което, разбира се, много трудно се забелязва отвън, тъй като официалната пропаганда, която също се връща вече към съветски стил, ако се е по-сериозен контрол върху интернет, се е по-сериозен контрол върху социални мрежи и така нататък. Тоест от тази гледна точка не можем да говорим за отделни сектори, всички общо взето са в сериозна криза. Може би един сектор, който процъфтява, е именно сектора на сивата икономика и организираната престъпност. И това, което се вижда по всички граници на Русия и съответно все повече такива групи, т.е. връщане към така края на 80-те, началото на 90-те години, все повече навлизане в тази, в този сектор и съответно това беше, за да се върнем към епизода на Пригожин, това, което беше с използването на тези инструменти на организираната престъпност и на военизиране на частните военни формирования, на практика сега много лесно може да излезе извън контрол, ако вече дори подозирам, че вече е излязло извън контрол, просто все още нямаме ясни индикации за това.
3: Много важен елемент от този 21-и санкционен пакет е замързяването на тавана на цената на руския петрол, защото в противен случай тя автоматично щеше да се увеличи, но може би по-важно от това са мерките срещу руския Санчес флот. Въпросът ми обаче е дали те са достатъчни или просто ще оскъпят ползването на танкери от Санчестия флот.
2: Те винаги оскъпяват и съответно приближават още по-близко възможността, примерно Сенчестия флот, да бъдат спирани тези съдове. Основният проблем в момента за мерките с Сенчестия флот, флот специално е невъзможността на страните членки да ги спират, конфискуват, замразяват. с тези санкции това става все по-вероятно. Включително, между другото, все повече, защото тези танкери все повече отиват в сенчестата част на бизнеса, съответно все по-малко връзки има с тази и възможности за връзки с легалната икономика. А така, много хора се фокусират върху това, че примерно Гърция, конкретен гръцки олигарх, тъй като имат огромно влияние в този бранш, получават дерогация или съответно, но тези санкции показват, че всъщност се върви към постепенно затягане. И тъй като говорим все пак за 21-и пакет, т.е. преди това има много други такива, т.е. за случая това е и по отношение на замразяването на гъвкавостта на този механизъм за тавана на цената на петрол, също тази глътка въздух, която Русия получи с началото на кризата в Румънския проход, сега Европейския съюз премахва и тази възможност за глътка. Въпреки че те не можаха се възползват и тогава поради украинските удари, поради така блокирането на техните рафинерии, и затова се получи пък този дефицит на гориво по мрежата дори в самата Русия. Така че от тази гледна точка аз смятам, че тези санкции допълнително затягат обръча около руската икономика и все по-малко въздух ще остава за руската икономика, въпреки така надеждите на някой, че и на самата Русия, и че кризата в Румънския проход ще доведе до някакво увеличение на цената. Очевидно се случва това увеличение, но без позитивните ефекти за Русия и съответно без негативните ефекти за световната икономика, тъй като струва си да се припомним, в случая интересът е и на Китай. Тези цени се поддържат ниски, тъй като Китай е основно зависим от тези количества петрол, които минават през Румънския проход. Тоест от тази гледна точка геоикономически, ако разсъждаваме, Русия е наистина в едно доста сложно положение, тъй като е притиснат от една страна от санкциите на страните от G7, които бяха и техни най-голям партньори, съответно осигуряваха функционирането и достъп им до пазарите. А от друга страна са притиснати от интереса на двете големи икономики, които те използват за да получат тези допълнителни количества. Това са Китай и Индия.
3: Виждате ли този санкционен пакет като част от по-широобхватни усилия за притискане на Русия? Крайната цел всъщност е Путин да бъде принуден да преговаря и да се сключи примирие, нали така?
2: Така изглежда. Вижте, това е политика и е много трудно да се предвиди какво може да стане, тъй като специално руската страна очевидно се държи изключително нерационално, т.е. много още от самото начало при започването на самата война, по-скоро при продължаването извън Донбас и Крим. Това, което се вижда, е, че в момента на практика и в Съединените щати, и в Европа няма страни или няма лидери, които да предлагат на Русия нещо допълнително извън това, което президентът Тръмп може да предложи. Тоест в момента това, което президентът Тръмп успя да постигне след Аляска и в рамките на последната една година е, че целият американски елит и демократическата и републиканската партия са твърдо за усилване на санкциите върху Русия. Те вече бяха усилени. Да припомня, че декември 2025 Тръмп наложи и санкциите върху Роснефт и Лукойл, които са бяха много сериозен удар върху руската икономика. Последният такъв от Съединените щати. Но политически президент Тръмп в момента има зад гърба си целия американски елит и от двете партии. Т.е. му оставя на пълна свобода за възможности за преговори с цялата сила на американската политика и икономика. По същия начин стои въпроси в Европейския съюз. Каквито и неразбирателства да има, пакетът от сериозното финансиране, което е осигурено за Украина, е вече факт. То е осигурено и от тук насетне вече затягането на мерките, както се вижда с 21-я пакет, който може много да се говори на него, но то очевидно е една допълнителна крачка към затягане на тези санкции, и то сериозна крачка. Тоест, вижда се, че Европейския съюз гледа, наблюдава какво се случва, вижда къде има отечки, къде има възможност руската икономика получи допълнителни приходи и съответно затваря тези вратички. Тоест, от тази гледна точка ми се струва, че

0: трудни преговори. Важното в случая е, че на мен ми се струва, че все пак така страните от Г7 успяха постигнат някаква договореност, че ще оставят това разрешаване в крайна сметка на президента Тръмп, но за себе си той има всички останали ясно определили своята позиция.
1: Може би за първи път при обсъжданията на санкционен пакет срещу Русия от началото на войната и срещу Украина, България изпъкна. Какво спечелихме в крайна сметка от това, че спасихме руския патриарх и един руски олигарх да не бъдат част от този санкционен пакет?
0: За мен това беше изненада в интерес на истината. Не за първи път България прави подобни искания и те се удовлетворяват, тъй като това, разбира се, го прати много други страни. И при всеки санкционен пакет има поне по 4-5, ако не и повече страни, които имат такива искания. Конкретни всеки, разбира се, всеки лидер определя. Да, това, което изненадващо, спомняте си, че всъщност България заплаши и още 2022 година петия пакет заплашихме, че го блокираме, ако няма дерогация за Лукойл. Така че не е първият път. Това е може би първият път, когато има много сериозна публичност, без да има ефект. Тоест, много рано стана ясно, че България няма се противопостави на общо на санкциите, се противопостави на точно конкретни искания, които, разбира се, Европейския съюз много лесно ще удовлетвори. Тъй като реално тези хора, които са извадени от санкциите, така или иначе те са самосанкционирани. Никой не си представя, че Олег Перов ще почне свободно да прави бизнес в страните от G7, или ще почне да го прави свободно в България, или ще почне свободно да го прави с Лукойл. Лукойл по санкции, нищо, което не се одобри и не се хареса на службата по контрол на активите в Вашингтон, няма да се случи. Т.е. от тази гледна точка тук по-скоро има нещо символно и затова за мен беше изненада, защото много трудно мога да видя изгодата за България от подобно действие. Тези по-малките страни, като България, обикновено предпочитат да правят това тихо, тъй като рискът да застанем срещу основната политика, както на нашите най-важни съюзници в Брюксел, в Европа, така и на най-сериозния гарант за сигурността Съединените щати, е много голям. И аз не мисля, че който да било още си така, ще види в тази политика нещо разумно и нещо прагматично, тъй като в момента Русия, освен че очевидно е се докарала до там, че всички страни от G7 са наясно и искат да увеличават тези санкции, се докарала и до състояние, в което няма много какво да предложи. Това се вижда и в Армения, и в Грузия, и в други страни, в Иран, включително се видя, че Русия на практика може да предложи още с символ на помощ, но едва ли нещо икономически би могла да подпомогне.
1: Руслан Стефанов в събота 150, благодаря ви.

0: събота, 150.
1: Извън фронта в Украйна има само три държавни поста, от които зависи изходът от войната – президентът, министърът на отбраната и командващият въоръжените сили. Това са думи на отстранения украински министър на отбраната Михайло Федоров, който за сега отказва предложените му от президента други държавни постове, но и не уточнява дали възнамерява да поеме по пътя на политическата кариера. Неговото уволнение изкара хиляди украинци на протест в Киев и други градове на страната, защото смятат, че преобразяването на украинската армия е дело на 35-годишния вече бивш дигитален министър Федоров. На него отдават модернизирането на въоръжените сили и успешните удари по руската петролопреработвателна индустрия дълбоко в територията на Руската федерация. Под натиска на улицата тази седмица президентът Володимир Зеленски смени и командващия въоръжените сили Александър Сирски, след като стана ясно, че най-висшият военен и министърът на отбраната са били в меко казано обтегнати отношения. Дали с това обаче напрежението в Украйна ще стихне, чуйте Андреас Умланд от Европейския политически институт в Киев.
2: По време на война конфликти като този между Федоров и Сирски не са нещо необичайно. Не мисля, че рокадите бяха изненадващи. Украинската държава, в това число и армията, са устроени да функционират хоризонтално. Така че при смяна по върховете работата продължава без особени сътресения. Още повече, че беше време за смяна на поколенията във въоръжените сили.
1: Едно от обясненията за уволнението на Федоров е напрежението с генералния щаб. Активисти за борба с корупцията твърдят, че части от военния елит са се съпротивлявали на реформите, които започна Федоров, защото те са заплашвали утвърдени интереси. Споделяте ли това мнение?
2: Има основания за такива съмнения, най-малкото защото реформата на Федоров засегна интересите на военно-промишления комплекс. Може би не бих говорил директно за корупция, но така или иначе Федоров искаше да промени разпределението на парите и финансовите потоци в армията, което без съмнение е засегнало нечии интереси. Реформата в армията обаче със сигурност трябва да промени отговорностите и отчетността. Това вероятно също не се харесва на всички, които са свикнали с определен ред досега. Предполагам, че старите кучета в армията са се оплашили и са поискали смяната на министър Федоров. Смениха го, но смениха и главнокомандващия.
1: Да дадем ясна визия за мобилизационния процес, поиска Зеленски от новия командващ армията Драпати. Мобилизацията е съществена част от реформата на армията, която започна Федоров. Ще бъде ли довършена тази специална програма за доброволно набиране на младежи на срочни договори и при добро заплащане?
2: Тази програма се отнася до онази възрастова група млади мъже, които имат право да пътуват извън Украйна. Разликата е, че сега те могат да изберат да служат, но при много по-атрактивни условия, финансови и времеви. Основната цел на промяната всъщност е отмяната на принудителната мобилизация, която предизвиква сериозно недоволство в Украйна.
1: Кризата около смяната на Федоров отслаби Украйна политически. За Зеленски това е третата политическа криза за една година. Къде бърка президентът?
2: Зеленски излиза с отслабени позиции от тази криза, а тя дойде след като миналата година се опита да ограничи правомощията на антикорупционните служби. Тогава президента също загуби доверието на много украинци, въпреки че се отказа от прехвърлянето на двете служби за борба с корупцията към подчинената му прокуратура. Тогава, преди година, Зеленски сгреши с преценката си за обществената реакция. Сега отново сбърка. Зеленски понесе репутационни щети от корупционния скандал около бившия шеф на кабинета му Андрий Ермак, който вече е подсъдим. Но за разлика от сега, за така наречената афера Ермак, президента нямаше пряка вина. Поне доколкото към момента е известно, корупционните схеми са били организирани без негово знание. Вината на Зеленски е, че се е доверил на грешните хора. Опита на президента да подчини антикорупционните служби обаче беше негова лична грешка, защото не си даваше сметка, че това е недопустимо в една правова държава. Освен това, Зеленски подцени будното гражданско общество в Украйна. С уволнението на министъра на отбраната Федоров, президента отново грешно прецени гражданската реакция. Въпреки това, рокадите в правителството имат своята логика. Премиер стана енергиен експерт, защото Украина очаква поредна трудна зима с прекъсвания на електрозахранването и топлоподаването вследствие на руски удари. Уволнението на министъра на отбраната се оказа резултат от тази смяна. Но като цяло, Зеленски очевидно няма добри съветници около себе си.
1: Буря в чаша вода ли ще се окаже уволнението на харесвания министър Федоров или в Украина тъкат по-дълбоки процеси?
2: Украина преживява дълбоки обществени промени. Държавата се реформира, а това не е краткосрочен процес и както знаем от досегашния опит в Източна Европа, често е придружен от скандали. Според мен обаче този процес е положителен и пречистващ, защото Украина трябва да се освободи от старите зависимости, от старите структури от съветско време. Скандалите, протестите и напрежението може би в момента изглеждат ненужни, но ако погледнем по-голямата картина, те са част от трансформацията на Украина.
1: Спечели ли си Зеленски в лицето на Федоров още един противник на президентските избори, които един ден трябва да се състоят в Украина?
2: Ако Федоров трайно влезе в политиката или дори основе собствена партия, със сигурност ще бъде много сериозен претендент за президентския пост. Зеленски отдавна не е най-популярният политик в Украина. Още сега го изпреварват Валерий Залужни, бившият главнокомандващ на въоръжените сили, който сега е посланник в Великобритания, и самия Михайло Федоров.
1: Зеленски беше много активен през последните седмици в организирането и разширяването на западната подкрепа, а тя е от съществено значение за Украина, независимо от последните успешни удари дълбоко в руска територия. През последната седмица станахме свидетели на нова инициатива за противовъздушна отбрана в Европа, разширено сътрудничество в областта на отбраната, а преди това Тръмп обяви бъдещо производство на системи Patriot в Украина. Стабилизира ли се западната подкрепа и може ли Украина да разчита на нея?
2: До края на тази и следващата година подкрепата за Украина остава стабилна, както финансова и военна от Европейския съюз, така и от страна на НАТО и на коалицията на желаящите. Големия въпрос е какво ще се случи след това. Надеждата на украинците е, че ще се стигне до примирие и че Киев няма да има нужда от доставка на оръжие. Както Европейския съюз, така и НАТО дадоха ясно да се разбере, че остават на страната на Украина. Но в същото време западните съюзници имат нужда от украинските способности. Тук военните технологии се развиват изключително бързо. Въоръжените сили се модернизират пред очите ни. Освен това, Европейския съюз и НАТО осъзнаха, че Украина е част от европейската система за сигурност, независимо дали един ден тя ще бъде пълноправен член на НАТО или не.
1: Точно това на всяка цена иска да избегне Русия, а тя продължава да разчита на путинисти в Европа. Отново имаше срещи от така наречената Баку Connection. Бивши влиятелни германски политици се появиха край Каспийско море за разговори с високопоставени представители на Кремъл, уж за да допринесат за мира в Украина. Колко сериозно трябва да гледаме на такива опити за сдобряване с Русия?
2: Не е много сериозно. Тези хора са изключително наивни, представяйки си, че войната продължава само защото никой не се опитва да разговаря с Путин. Това просто не отговаря на истината. Имаше много такива опити. Миналата година премина под знака на дипломатическите сувалки на двамата американски пратеници. След това дори Тръмп покани Путин лично в Аляска, но тези дипломатически усилия останаха на празни. Конкретно за разговорите в Баку, единственият ефект от тези срещи е фалшивото чувство в Москва, че поддържа някакъв диалог с Германия. В този смисъл това може би дори не е лошо. А чувството е фалшиво, защото нито един от участниците в разговорите в Баку не е действащ политик и не представлява дори партията, в която членува. Така че Баку Connection не е нищо повече от театър.
1: Казва политологът Андреас Умланд от Европейския политически институт в Киев.

0: 150.
1: Военното сътрудничество между Русия и Китай се развива интензивно под формата на проекти за съвместно производство на оръжия. Това е само един щрих от новия тип съюз между Путин и Си, чиято обединяваща цел е превъзмогване на военната хегемония на Съединените щати. Дракон Мечка нарича този руско-китайски съюз геополитическият анализатор Велина Чакърова. Добър ден!
2: Добър ден и благодаря за поканата.
1: Русия и Китай се допълват взаимно, когато става дума за отбрана в най-общия смисъл на думата, защото Русия има реален опит във война, която сама започна, а Китай притежава индустриална база и модерни технологии за военно производство. С други думи, всеки партньор предоставя точно това, което липсва на другия, и сякаш това е логиката на този нов тип съюз. Ако Русия и Китай не са в съюз, така както си го представяме на Запад, колко стабилно е това партньорство в една свободна конструкция, която вие описвате като драконова мечка?
2: Първо, най-важно направление, разбира се, е да разберем какви са китайско-руските отношения, тъй като много често ние ги сравняваме с съюзи, стратегически съюзи, каквито познаваме на Запад. И според мен това е погрешна отправна точка. Това, което определям аз като драконова мечка или ако щете като нов тип модус операнди на стратегическа координация междувременно във всички системно значими области. За мен това е един нов съюз, съюз, който се простира междувременно във военната област, в технологичната област, в информационната, енергийната, дипломатическата, космическата, в сферата на ресурсите. И според мен в момента ние се намираме в една изключително нова ситуация, в която този тип партньорство не се нуждае от някакъв договор, формирането на някакъв стратегически или формален военен съюз. Силата на драголомечката е точно в съчетанието на тази дълбока координация, която според мен е изключително опасна, тъй като ние нямаме ясна представа за всички сфери на координиране. Тоест виждаме, че има един дълготраен интерес, който е свързан не само с участието на Китай директно в момента по отношение на опита, който Русия придобива в воденето на война срещу не само Украина, но разбира се, както знаем, срещу западните военни системи, но става въпрос и за подкрепа, която Русия ще оказва със своята опитност, със своята суровинна база, със своята изключително голяма дипломатическа база по отношение на бъдещото противоборство, което ще се състои в Тайван, съседи на съответно на Тайван, каквито са Япония, Южна Корея и така нататък.
1: Тоест, ако правилно ви разбирам, Китай ще използва придобитите знания и опит от Русия на бойното поле срещу Тайван, може би предстои ли това наистина непосредствено? Доколко са основателни тези опасения?
2: Тези опасения са основателни до такава степен, че в момента политическият екип около Си Цзиньпин, а също така и военното ръководство претърпява политически чистки и може да доведе, разбира се, до една ситуация на ескалация, която би предизвикала дори и рязка реакция по отношение на решението за започване на военен конфликт срещу Тайван. Аз смятам, че Китай ще се спре на един по-различен тип водене на война, на хибриден тип война срещу Тайван. Бавното задушаване на икономическия модел на Тайван ще се опитва да влияе на обществените настроения в Тайван. Китай е убеден, че в дългосрочен план ще заработи много по-ефективно, отколкото една директна военна конфронтация.
1: Искам да ви върна към войната на Русия срещу Украина, защото вече съвсем е известно, че въпреки твърденията на Китай, че е неутрален наблюдател, обмена на военни между Русия и Китай в Украина продължава. Данни на украинското военно разузнаване сочат, че двустранното военно обучение продължава. Руски войници се обучават в Китай, китайски войници в Русия. Но има една червена линия за Пекин и тя е ядрената ескалация на Русия, за сега риторична. Защо заплахите, ядрените заплахи на Москва се разминават с стратегическите интереси на Китай? Защо Китай реагира така остро срещу отправянето на такива заплахи няколко пъти, откакто Русия нахлува в Украина?
2: Да, това действително е факт. Ако до сега говорихме повече за конвенционалното противопоставяне на Запада, където е ясно, че Китай и Русия координират позиции, на когато става въпрос за ядреното противопоставяне, ако използваме новия формат, новото световно противопоставяне в контекста на нова световна война, която ще бъде студена война, и тук виждате ясно къде е червената линия, а именно по отношение на ядреното табу, което никоя световна сила няма право да наруши. Това е позицията, официалната позиция не само на Съединените щати, но и на Китай, който може да подпомага руската военна устойчивост, но няма интерес Москва да разруши това ядрено табу и да превърне не само Азия, но тук имам предвид и Южна Азия, където основен съсед на Китай е Индия, и знаем много добре, че двете страни, които в момента успяха да стабилизират двустранните си отношения, все пак се намират в едно дълготрайно противоборство. И тъй като и двете сили са ядрени сили, те нямат също интерес, те нямат никакъв интерес това ядрено табу да се разчупи, защото разбират много добре, че това ще доведе не само до една нова надпревара за ядрено въоръжение, но и до една нова фаза на несигурност. Пекин е много ясен в своята позиция, че няма да допусне да настъпи каквато и да е промяна. И Русия ще трябва, разбира се, да се съобрази с позицията не само на Китай, но и позицията на Индия, която е идентична, тъй като това са двата основни търговски партньора в момента на руската икономика.
1: Малко по-рано в нашия разговор стана ясно, че Русия и Китай в този съюз от нов тип нямат нужда от договор за взаимна отбрана, нямат нужда от политически формат да формализират партньорството си. Но има ли идеологическа основа това партньорство? Имат ли значение личните отношения на двамата авторитарни лидери Путин и Си?
2: Тази драгомечка като нов тип стратегическо партньорство започна основно като съвпадане на лични позиции на лидерите на двете страни и оттам, разбира се, се разгъна. Оттам вече междувременно в 2026 година имаме тясно координиране по всички системни направления, както споменах в началото на разговора. А когато става въпрос за идеологически аспект, тук нещата са малко по-различни. Защото аз смятам, че има такъв идеологически аспект в този геополитически блок, ако имаме предвид контекста на новото световно противоборство. Китай, въпреки че е страна, която е изцяло интегрирана в световната капиталистическа система и съответно действа като такава, но ако вземем предвид, че идеологически Китай е страна, която все още се води и ръководи от принципите на марксизма-ленинизма. Ако имаме предвид и миналото, идеологическото минало на Русия, такава идеологическа линия съществува, ще бъде и идеологически облечена по много по-съвременен начин, като, например, аспекта на декадентния Запад, на разпадащия се идеологически Запад. Този тип идеологическо противоборство с всичките механизми, които бяха използвани от предната студена война, ще бъдат използвани и основно ще бъдат използвани, за да се спечелят страните, т.е. обществата от страните от така наречения глобален юг.
1: Анализ и прогноза на Валина Чакарова. Благодаря ви.
0: Yeah. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
7: Ако създаваш авторски поп или рок песни
6: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
7: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
6: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
7: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
6: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: 11 часа, новини. Първи коментари за кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори на есен направиха от Прогресивна България и от ГЕРБ СДС. Депутатът от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи Илияна Йотова за президент.
1: Тя е просто един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни. Вярвам, че Йотова може да спечели. Надявам се това да бъде кандидатурата, но пак казвам, това са партийни органи, които не бива да се прескачат.
0: Заяви Кутев пред Българската национална телевизия. В интервю за BTV депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев посочи, че се очаква през септември партията на Бойко Борисов да обяви кого ще подкрепи за предстоящия президентски вот. Той коментира и заявката на Йотова да участва в изборите.
2: Не зависи дали може да се еманципира от твоя бивш началник господин Радев. Поначално ми направи много добро впечатление как тръгна първите няколко месеца, но особено от май месец насам аз не виждам, по-скоро президентската администрация ми звучи като пресцентър на Министерски съвет.
0: Думи на Христо Гаджев. От ГЕРБ СДС защитиха позицията си да не подкрепят решението на парламента за разполагане на американски самолети на летището край Безмер. Решението на Народното събрание за американски самолети цистерни носи на страната ни повече сигурност, заяви Антон Кутев от Прогресивна България. Ирански прокси организации действат на територията на България и съседните балкански страни от десетилетия, заяви военният анализатор Руслан Трат в интервю за предаването Събота 150. Според него тези мрежи се занимават също с пране на пари и мигрантски потоци, което е от най-голяма опасност за страната ни.
3: Според всички сигнали, за които става дума, включително вътрешни разследвания в полицейските сили, в агенциите за сигурност, имало е и агенти, които работят с тези мрежи заради корупция, заради даване на подкупи, за да могат тези мрежи да действат свободно. Това се знае също в силите за сигурност и това е най-големият проблем, с който може да се сблъска България, но той най-решим. Ако българска държава реши, наистина може за една седмица да унищожи изцяло тази мрежа или най-малкото да спре финансови поток. В военен смисъл Иран не представлява опасност за България.
0: Анализаторът Руслан Трат в Събота 150. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Кореспондентът ни Даниела Стойнова съобщи, че 11-годишното момиче вчера е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. В анализ на Института за пътна безопасност се посочва, че данните за 7-те месеца на тази година показват тревожна и устойчива тенденция. С увеличаването на трафика, интервалът между смъртните случаи по българските пътища непрекъснато се скъсява. Това означава, че въпреки мобилизацията на контролните органи, рискът не само не намалява, а нараства. Черната статистика показва, че през юни се отчита един загинал на всеки 15 часа, а този месец до 24-ти един загинал на всеки 14 часа и 46 минути. Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Пазарджик отчита голямо присъствие на щъркели в близките села. Местните хора смятат, че това е добър знак, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: Най-много щъркели има в село Званичево. Щъркелови гнезда има на всеки електрически стълб, дори и по покривите на къщите.
5: Тази година в всяко щъркелово гнездо има около 3-4 новоизлюпени млади щъркелчета. И смятам, че това е на берекет на добро, защото нашето село, по принцип спрямо всички села на община Пазарджик, ние сме 31 села, се намира, мога да кажа, на центъра на България, цяла източна България. Те всичките минават през Званичево, за да отидат на Велинград.
6: Хубаво е. Радваме им се. тракат, дойдат на нашата къща, даже и скачнат на комина и тракат, тракат. Това е хубаво.
4: Хората са чувствителни към съдбата на щъркелите и правят всичко възможно птиците да се чувстват добре. Под надзор са и останалите защитени видове, като лястовици, черен бързолет, синигер и ястреб. Само за месец по сигнал на граждани, ако инспекторите са изпратили за лечение в Стара Загора над 20 защитени птици. От Пазарчик, Невена Петрова.
0: За времето днес, Анастасия Кирилова.
7: Днес от запад на изток облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София 24. По Черноморието облачността ще се разкъсва и намалява, а около и след обяд отново ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи, ще духа умерен временно силен северен вятър. Максималните температури там ще са от 24 до 27 градуса, температурата на морската вода е от 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде около 3 бала, по южното крайбрежие до около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11, представени от Григорий Недялков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Събота, 150.
2: Готов съм да извърша необходимите промени. С това обещание започна мандата си новият британски премиер Анди Бърнам. На острова обаче са скептични, че бившият кмет на Манчестър може да се справи с икономическите проблеми, заради които се провали предшественикът му на Даунинг Стрит 10, Кир Стармър. Очаква се Бърнам да оповести 10-годишен план, но подробностите все още са оскъдни. За очакванията от новия премиер, нашият кореспондент в Лондон Веселин Пълнов разговаря с доктор Джонатан Къркъп, преподавател по политология в университета в Кардиф.
3: Опитва се да артикулира послание, което да го отличи от предшественика му Кир Стармър. Опитва се да постави ново начало. Усеща се различна визия за ролята на министър-председателя и на лейбористката партия. Би следвало нейните привърженици да се почувстват освободени, а цялата страна да започне да гледа на партията и управлението й с други очи.
4: По отношение на политиката, която все още чакаме да стане ясна, мисля, че ще му е трудно да осъществи големи промени. Той трябва да живее и управлява по същите правила, залегнали в манифеста на лейбористите от предишното правителство, с които той каза, че ще се съобразява. Това ще го ограничи. За сега остава единствено усещане за ново начало, предвид това, че само след 2 години правителството вече изглеждаше уморено и сякаш няма визия и не отстоява нищо. Ако не друго, Анди Бърнам има визия за страната и дава нова надежда.
5: Мнозина смята, че в крайна сметка Бърнам и Стармър не са толкова различни политици. Дали пък не е вярно твърдението, че Бърнам е просто по-добър разказвач на приказки, по-умел комуникатор?
4: Това може би е вярно, но най-вече е показателно за ролята на британския министър-председател през последните 10-20 години след времената на Тачър и Блеер. Стои въпросът до каква степен министър-председателите имат изобщо някаква политика. Имахме премиери като Лиз Тръс и ако направим сравнение с някой като Борис Джонсън, то наистина отличителното е доброто разказване, добрата комуникация, ясната визия на страната. Повече наподобява президент. Анди Бърнам изглежда е по-ляво ориентиран. Планира да води традиционни за лейбаристите политики. Но предстои да видим.
5: Като кмет на Манчестър, Анди Бърнам имаше голям успех и винаги е бил радетел на политиката на децентрализация. Сега обаче като премиер дали ще може да приложи както иска така наречената от него политика на манчестъризъм, защото става дума за цяла една държава.
4: Да, това е интересен въпрос. Има много изказвания, че Великобритания не е Манчестър. Още е много рано за заключение, но Бърнам вече анонсира някои от политиките, познати от града. Таван на цените за автобусните билети и намаляване на спящите на открито бездомни хора. Мисля, че ще бъде интересно да се види как той ще се развие от кмет с доста ограничени правомощия в министър-председател. Ще бъде трудно с въпроси като данъчното облагане, например. Кметът получава пари и действа с тях. Министър-председателят трябва да взема много трудни решения в данъчната политика, във външната политика, в политиката за социално подпомагане. Чудя се дали част от този блясък, който имаше Бърнам като кмет, няма да изчезне доста бързо.
5: Споменахте външната политика, а това по принцип вълнува повече български слушател, отколкото вътрешните проблеми на Великобритания. Тук Бърнам несъмнено ще бъде изправен пред много предизвикателства. Президента Доналд Тръмп, подкрепата за Украина, позицията на лейбористската партия за действията на Израел в Газа и на Западния бряг и много други.
4: Да, ще бъде трудно. Кир Стармър беше доста проницателен и ловък във външната политика и за краткия му период като премиер изглеждаше добре подготвен. Бърнам е лейбористки политик. Той вече разговаря с непостоянния Тръмп, към когото като кмет отправяше критики и ще трябва да се справя с неговата администрация. Критиките към Тръмп ще преследват Бърнам през управлението на американския президент, но мисля, че отношенията между Великобритания и Съединените щати няма да се променят. По отношение на Украина, той ясно заяви, че Великобритания продължава да я подкрепя безусловно.
3: А по отношение на отбранителната политика, струва си да отбележим, че неговият министър на финансите доскоро беше министър на отбраната и подаде оставка като такъв заради недостатъчните военни разходи. Мисля, че Бърнам ще запази посоката на по-голямо сближаване с Европа, отколкото с Америка. Той ще търси по-добри отношения с Франция и Германия. А относно газа, лейбористите имат силна традиция да осъждат Израел за неговите действия. И това беше нещо, което Кийър Стармър явно не можа да схване.
5: Една от причините Бърнам да бъде предпочетен е, че показа на частичните избори, че може да бие реформаторите. Нещо, което Стармър не успя да направи на местните избори и това на практика го погуби. Ще успе ли обаче Бърнам да се справи с заплахата от дясно от реформаторите на Найджел Фараж и от ляво от Зелената партия на национално ниво?
3: Едни от първите публични позиции на Бърнам създават конфликт с зелените, тъй като той подкрепя сондажи в Северно море и отклонение от някои политики за въглероден неутралитет. Някои депутати от лейбористката партия може и да се притеснят от възможността зелената партия да открадне гласоподаватели. Но според мен това не е сериозна заплаха и засяга по-маргинални групи. Струва ми се, че на избори лейбористката партия би привлякла повече хора като по-голяма партия. Самата зелена партия стана по-лява по отношение на икономическата политика, на което въпреки всичко трябва да се обърне внимание. Много по-големият въпрос е реформирай Обединеното кралство и способността тази партия да отнеме от лейбористите някаква част от работническата класа. Тук има два момента. Единият е нуждата от ясна визия за цената на живота и произлизащите от инфлацията проблеми за тези британски общности, които търсят отговор при реформаторите. Мисля, че Бърнам има визия. Нещо отличимо. Идеите за децентрализация, за вслушване в традиционните трудови ценности и поставянето на разходите за живот в центъра на политиката. Второто обаче е фокусът на реформаторите върху имиграцията. Това ще бъде проблематично за Бърнам, който е доста прогресивен човек и идва от мултикултурния Манчестър. Но той поддържа идеята, че Министерството на вътрешните работи трябва да намали нетната имиграция и поне до момента е в тон с популярното мнение. Освен това, в последно време Реформирай и конкретно Найджел Фараж допуснаха някои грешки и Бърнам може да излезе късметлия. Идва на власт с усещане за вятър на промяната, а противопоставянето с Найджел Фараж е по-малко проблематично, отколкото преди година или две.
5: Има политически анализатори, които прогнозират, че Бърнам ще последва съдбата на Стармър. В голяма степен поради това, че не може да направи нещо, кой знае колко по-различно в сегашния свят, на бушуващи войни, на глобална криза с горивата, с голяма емиграция, проблеми в здравеопазването и климатичните промени. Какво е вашето мнение?
3: Във Великобритания през последните 10 години министър-председателите са изправени пред някои фундаментални структурни проблеми. Цената на живота, липсата на достатъчен икономически растеж, данъчното облагане и въобще основни за населението въпроси. Хората търсят промяна и търсят нещо по-различно. И сякаш десните политици са по-успешни, защото предлагат нещо различно. Има 3 години преди следващите общи избори и мисля, че Бърнам може да оцелее поне до тогава. Въпросът е дали през тези 3 години може да направи нещо осезаемо, което да накара хората отново да гласуват за лейбористката партия и да не си кажат, нека дадем шанс на някой друг. Не мисля, че самата лейбористка партия ще иска отново да смени премиера. Консерваторите го правеха много често и това не сработи. Лейбористите изглеждат решени да се придържат към Бърнам. Въпросът е дали на следващите общи избори той ще може да каже «Направих достатъчно промени, за да накарам хората отново да обичат лейбористите». В момента Великобритания изглежда малко изгубена, но това е типично за тази част от западния свят, в която управляващите се борят да запазят властта си.
0: Екзотиката е достъпна.
6: Дубай.
0: Абу Даби.
6: Израел.
0: Марокко.
6: Тенерифе.
0: Куба.
6: Мексико.
0: Бразилия.
6: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
9: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route.
11: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
11: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
12: Може би е дошъл моментът за промени в правителството.
2: Германският канцлер Фридрих Мерц изненада с тази реплика в заключителното си телевизионно интервю преди лятната политическа ваканция в Берлин. Конкретният повод е оставката на председателя на парламентарната група на управляващия ХДС в Бундестага, за разлика от България, ключов политически пост. Последваха обаче още оставки и министерски размествания. Година и половина след предсрочните избори, правителството и без това е разклатено от разминаването между коалиционните партньори. Социологическите данни от месеци наред са безмилостни към коалицията на консерватори и социал-демократи. Доверието в ХДС-ХСС се е стопило до 21%, в социал-демократите до 12%. А първа политическа сила седмици наред е крайно дясната алтернатива за Германия, за която би гласувал всеки трети германец. Въпреки че правителството на Фридрих Мерц най-накрая се обедини около крайно нужните реформи в пенсионната система, в здравеопазването и държавната администрация, германците не са обнадеждени. Напротив, икономиката продължава да буксува и цените да растат. А това е вятър в платната на алтернатива за Германия и на онези консервативни кръгове сред християн-демократите, които открито призовават за събаряне на санитарния кордон около крайната десница и за влизане в колаборация дори на федерално ниво. Бъдещето на крайно дясната алтернатива за Германия не зависи от санитарния кордон, а от възможността на традиционните партии да решат проблемите на хората, казва журналистът от Die Zeit Бернт Урих.
13: Според мен е важно християн-демократите да правят разлика между партията Алтернатива за Германия и нейните избиратели, защото хората възприемат лично всяка обида и всеки удар под кръста, отправен от парламентарната трибуна към партията. Грубият тон спрямо крайната десница не е признак на политическа мощ. В същото време решението на управляващите партии, на опозиционните зелени и на левицата да не взаимодействат с Алтернатива за Германия е правилно и не подлежи на промяна. Навсякъде в Европа крайната десница е в подем. С изключение на левичарските формации, те са единственото политическо течение, което носи надежда на избирателите си. Тези партии растат на гърба на традиционните партии, които губят връзката с хората и не успяват да решават техните проблеми.
2: Означава ли обаче, че санитарният кордон трябва да падне, след като традиционните партии вече не изразяват интересите на хората и те все по-често слагат кръстчето си в квадратчето на крайно десни популисти?
13: Въпросът е какво разбираме под падане на санитарния кордон. В Германия това означава решение на партийното ръководство. Да си представим, че партията на Фридрих Мерц вземе това решение. В следващата секунда християн-демократическият съюз ще престане да съществува във вида, в който го познаваме. поне половината от партийните членове и от членовете на ръководството ще го напуснат, а всички останали партии в Бундестага ще изградят санитарен кордон около Християн-демократическия съюз. Не мисля, че някой в Берлин разсъждава сериозно в тази посока. За да се разбере ролята и мястото на Християн-демократическия съюз в Германия, трябва да се върна назад в историята на партията и на Германия, защото ХДС, както и посестремият Баварски християн-социален съюз, са рожби на следвоенното устройство и моделно управление и съществуване на Федералната република. Консервативният блок ХДС ХСС се идентифицира с следвоенна Германия, но моделът на нейното съществуване – ефтин природен газ от Русия, ефтино производство в Китай и ефтина сигурност от Америка – се срива пред очите ни. Не казвам нищо ново. Този разрив, който е глобален, разклаща идеологическата основа на германските консерватори. ХДС-ХСС изпаднаха в ситуация, когато трябва да бъдат безкрайно искрени с германците и да им кажат: така както живяхме досега, вече е невъзможно. Вие също трябва да се промените. За консервативни политици и избиратели няма по-голям кошмар от призива за промяна. Затова на канцлера му е толкова трудно да убеди избирателите в необходимостта от пенсионна реформа, реформа в здравеопазването и връщане на казармата. Или иначе казано, опитвайки се да прави реформи, Мерц сам отблъсква своите почитатели. В своята дълга управленска история ХДС-ХСС никога не са провеждали радикални реформи. И тъй като консервативните избиратели не са свикнали на промени, сега се бунтуват и обръщат гръб на правителството на Мерц. За сега обаче те виждат вината в коалиционния партньор, социал-демократическата партия, която уж спирала процеса.
2: В същото време обаче, както сред партийните членове, така и на високо ниво в Християн-демократическия съюз, открито се говори за раздяла с социал-демократите и продължаване на мандата с правителство на малцинството, което е възможно единствено с гласната или негласна подкрепа на Алтернатива за Германия в Бундестага. Фридрих Мерц се опита да обясни защо той няма да допусне това да се случи.
10: Сред

0: Практически те идеи. Рядко ще чуете аргумента, че Алтернатива за Германия иска да извади страната от Европейския съюз и че тази партия отрича историческата вина на Германия във Втората световна война. Завуалираният изказ на Мерц, че Алтернатива за Германия иска да ни върне в годините преди Аденауер, носи наистина слаб политически заряд. В глобалната политика настъпиха радикални промени и да управляваш никъде не е лесно. Изпитанията се множат с всеки изминал ден. Според мен би било безотговорно в управлението на Германия да бъде допусната партия, в основата на чието съществуване не е желанието да се гради, а да се руши. Алтернатива за Германия и подобните формации в останалите европейски държави са реваншистки партии. Тяхното идване на власт би било пагубно.
1: Политическият живот в Германия замира в кратка лятна ваканция, но тя ще е бурна, защото на 6 септември в източно-германската провинция Саксония-Анхалт предстоят регионални избори с предизвестен победител. Алтернатива за Германия води убедително в анкетите. Отворен е единствено въпросът дали ще изстигнат гласовете за абсолютното мнозинство в парламента в Магдебург. От гледна точка на Християн-демократическия съюз на Мерц, най-добрият възможен сценарий би бил да остане на власт с правителство на малцинството, но с подкрепата на левицата. Проблемът е, че ХДС вдигна санитарен кордон не само от дясно, но и от ляво.
0: Категоричен съм, че санитарният кордон към Алтернатива за Германия трябва да бъде запазен, но не и към левицата, или поне не с досегашната аргументация. А тя е, че левицата е произлязла от бившата компартия в бившата ГДР. Това е остарял аргумент. От тогава левицата претърпя сериозни промени и не е политически далновидно да бъде сравнявана с крайно десните. Към този момент с левицата на федерално ниво не може да има взаимодействие заради нейната позиция за войната в Украина. Пацифистката традиция на тази партия е причината тя да се противопоставя на инвестициите в отбрана и на военната помощ за Киев, въпреки че левицата не е проруска партия. Тези нагласи се споделят от много източногерманци и за това левицата има силна подкрепа. Крайно дясната Алтернатива за Германия в момента потрива ръце, предвкусвайки изборната победа в Саксония-Анхалт, която ще й даде възможност да продължи с шоуто. А шоуто е основен политически инструмент за тази партия. Тя използва предизборната кампания, за да гаделичка уж накърнените чувства на източногерманците, че са пренебрегвани от федералното правителство, че в Берлин не ги разбират.
1: Докато традиционните партии се придържат към санитарния кордон, Алтернатива за Германия има силен аргумент за своите симпатизанти. Ето, ние протягаме ръка към другите партии, но те ни изолират. Ако санитарният кордон падне, това няма ли да лиши партията от един силен кос в политическото противопоставяне? Пък и тогава нейните лидери ще трябва да покажат дали могат да намират компромиси и решения за всички онези проблеми, за които неспирно говорят.
0: Алтернатива за Германия се различава от крайно десните популисти в Европа заради нашата история. Затова всеки, който по някакъв начин е изразил симпатии за тази националистическа партия, веднага и безпрекословно е бил отритван от обществото. Това се променя, но бавно. Това обяснява гнева на партийните кадри и на симпатизантите, които търсят реванш чрез тази партия. А реванш се търси най-добре в опозиция. Алтернатива за Германия очаква с нетърпение медийния отзвук, който ще има тяхната изборна победа в Саксония-Анхалт. За първия министър-председател в федерална провинция от националистическа партия ще пише дори New York Times. Това се знае и в централата на Християн-демократическия съюз и в канцлерството. И там са в паника. Уви, там няма достатъчно авторитетен политик, който да изведе най-голямата германска партия от блатото. Не мога да си представя, че след лятната политическа ваканция канцлерът Фридрих Мерц няма да се изправи пред въпроса дали да не подаде оставка. Това не означава автоматично предсрочни избори,

смяна на канцера. През есента на правителството ще му се струпат много проблеми едновременно. Реформите в пенсионната система и в здравеопазването не се одобряват от обществото, а изборите в Саксония-Анхалт ще завършат катастрофално за двете управляващи партии. Ако одобрението за ХДС-ХСС падне под 20%, ситуацията ще стане неудържима, дори взривоопасна.

Du hast mich. Du hast mich.

0: минута 150.
1: Дясната популистка вълна не подминава и Южна Америка. След Болсонаро в Бразилия и Милей в Аржентина дойде ред и на подкрепени от Доналд Тръмп Абеларду де ла Есприеля в Колумбия. Причините за популистския уклон в тази част на света се коренят в историята и в политическите системи на южноамериканските държави, някои от които са сред най-големите по територии и население в света, а други притежават безценни природни богатства. Всички страни в Латинска Америка, бивши колонии на Испания и Португалия, имат президентска система на управление, която поставя в центъра на общественото внимание личните качества на избрания лидер. Това единоначалие наследява тоталната зависимост от монарха, който е управлявал колониите, преди през 19 век да настъпи ерата на независимостта на южноамериканските народи. Днес на мода там е десният популизъм. Дали новите президенти от десницата ще донесат така мечтаното икономическо възраждане и освобождаване от наркотероризма? Михалина Димитрова търси отговорите от професор Антони Перейра, изпълнителен директор на Центъра за латиноамерикански изследвания Роджер Тейър Стоун към университета Тюлейн в Съединените щати.
2: Латиноамериканците обичат да виждат на върха на държавите си обаятелни силни личности с изразена харизма, които да увличат емоциите им и да ги вдъхновяват за по-светлото бъдеще. Без значение дали лидерът ще бъде с леви или десни убеждения. Достатъчно е да споменем два класически примера от историята на 20 век. Аржентинският президент Хуан Перон и кубинският ел команданте Фидел Кастро. Питам професор Перейра дали новоизбраните десни президенти в Южна Америка дължат електоралния си успех на собствените си лидерски качества или причините са други.
3: Да, в Южна Америка има ясно изразена вълна от десни политици, но е трудно да обобщим качествата им в една обща характеристика. Например, Найб Букеле бе кмет от лявоцентристкия спектър в Сан-Салвадор, но след това създаде своя партия. От друга страна, новият президент на Чили Хосе Антонио Каст е политик с дълга история. Докато фигури като Хавиер Милей в Аржентина и новоизбраният президент на Колумбия, който още не е встъпил в длъжност, Абеларду де ла Есприея, нямат предишен сериозен опит в политиката. Обстоятелствата във всяка страна са различни и е трудно да се обобщава. Наясно сме, че транснационалният импулс от страна на администрацията на американския президент Доналд Тръмп е фактор навсякъде, но характеристиките и самите лидери в действителност са много различни.
2: И все пак, личната харизма продължава да играе своята роля, понякога за сметка на политически опит и реализма в дадените обещания.
3: Фигура като Милей в Аржентина притежава очевидна харизма. Той има едно специфично, бих казал, предизвикателно поведение, насочено срещу статуквото. Найб Букеле в Салвадор също действа изцяло против установените правила. На обратната страна на монетата е чилиецът Хосе Антонио Каст. Според мен той няма голяма харизма, защото е институционален политик. Същото важи и за Родриго Чавес в Коста-Рика, който е много по-традиционен и обвързан с статуквото от своя предшественик.
4: Що
3: се отнася до Болсонаро в Бразилия, разбира се, той няма класическа харизма. Не е красноречив оратор, но спрямо него има сляпо преклонение и почет от страна на най-отдадените му последователи. Видях това във Флорида през 2023 година, когато бразилци от цялата територия на Съединените щати пътуваха до Флорида, само за да го видят и да чуят няколко думи от него. Така че и в неговия случай харизма не липсва.
2: Професор Антони Перейра обаче изтъква опасността политиките на новите президенти да останат повърхностни, както често се случва на тези географски ширини.
3: Но смятам, че много от решенията на тези лидери се нуждаят от допълващи мерки. По отношение на социалното развитие, инвестициите в образованието и технологиите. Къде е рискът? В опасността тези повърхностни политики срещу организираната престъпност и за съкращаване на държавните разходи да не изведат региона до по-високо стъпало на икономическо развитие.
4: Е, да, Канада е мас, ун експортадор.
3: Континентът все повече се превръща в износител на суровини, на минерали и селскостопански блага. Това е класическият проблем на Латинска Америка, как да излезе от състоянието на икономическа подчиненост спрямо по-богатите страни. В днешно време спрямо Китай, Европа и Съединените щати. И аз не виждам в мисленето на нито един от тези лидери решение за това дълбоко предизвикателство.
2: Основният проблем на Южна Америка в момента е организираната престъпност и наркотероризма. Това е и основната причина избирателите да се насочват към кандидати за президент, които обещават много радикални мерки срещу наркомафията. Въпросът ми към професор Перейра е дали той вижда реална възможност държавите да се изправят срещу картелите.
3: Решението срещу организираната престъпност трябва да бъде на силовите структури, на разузнаването и полицейските сили в целия регион, включително в Съединените щати, чрез обмен на информация и разследвания. В Бразилия, например, има райони, където организираната престъпност не действа настъпателно. Там няма да видите хора с оръжие по улиците. Но има вътрешни хора в банките, които перат мръсни пари от продажба на наркотици, а те на свой ред купуват други служители в банковата система, в правителството, в съдебната система. Противодействието изисква много деликатна работа, бдителност и дискретно събиране на информация.
2: Във Венецуела, например, в щата Арагуа, не може да се влезе без да се плати подкуп на военизираните отряди на наркокартела Трен де Арагуа. Това не се променя и след нахлуването на американските войски в Каракас в началото на тази година и ареста на президента Николас Мадуро. Мексико също е под заплаха за атака от страна на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. За професор Перейра обаче всичко това е по-скоро зрелище.
4: И ла постура де говерна Тръмп пара ми е...
3: Позицията на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, според мен, е по-скоро зрелищно представяне на борбата с престъпността и милитаризация на този процес. Ликвидирането на няколко души на лодки, за които се предполага, че пренасят наркотици, просто оставя на заден план босовете, големите трафиканти, организаторите и лицата с достъп до финансовата система. Това е начин да се продава война срещу наркотиците, без реално да се засяга дълбокият корен на
4: проблема.
3: Другият проблем е търсенето на наркотици в Съединените щати. В политиката на Тръмп няма нито дума за проблема с потреблението на кокаин, хероин или марихуана. Поради тази причина, за правителство като мексиканското е изключително трудно да се довери на политиките на американския президент, когато неговата администрация говори за военно нападение срещу Мексико с цел удар по картелите, вместо да си сътрудничат с мексиканските власти.
2: Професор Перейра е известен политически изследовател на процесите в Бразилия. Затова и последният ми въпрос към него е за прогнозата му. Кой ще победи в предстоящия президентски вот в най-голямата южноамериканска държава? Дали левият Луис Игнасио Лула да Силва, който се бори за четвърти, макар и непореден мандат, или десният Флавио Болсонаро, син на предишния президент Жир Болсонаро, който изтърпява присъда от 27 години затвор за опит за военен преврат през 2022 година.
3: Има повече от 2 месеца и половина до президентските избори в Бразилия. Там се развиват много сюжетни линии, много разследвания. Например, случаят с банката Банкомастер, която засяга Флавио Болсонаро, синът на предишния президент Жаир Болсонаро. Бих казал, че е възможно сегашният държавен глава Лула да Силва да спечели отново. Той вече няма онази популярност, която притежаваше през 2022 година и в правителството му има известни опасения за предстоящите избори. Възможно е или Флавио, или друга фигура от десницата. Например, губернаторът на щата Минас Жерайс, Зема или Роналдо Каядо, дългогодишен губернатор на щата Гояс, да стигнат до втория тур. Опасявам се, че всеки лидер на десницата в Бразилия, ако спечели изборите, ще бъде подложен на натиск да амнистира не само стотиците участници в атаките от 8 януари 2023 година, но и всички, които опитаха да предотвратят тогава встъпването в длъжност на Лула за третия му мандат. По онова време имаше дори планове за убийства, в които бяха замесени самият Жаир Болсонаро, двама генерали, цивилни съветници, един от които в момента е на свобода в Съединените щати. За мен това би било сериозен регрес за демокрацията в Бразилия.
0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишей Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
8: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
1: През седмицата цената на петрола от сорта Брент отново надхвърли $100 за барел заради ескалиращата размяна на удари между Съединените щати и Иран и подновената двойна блокада на Ормузкия проток. Това означава нови трудности за обикновения човек навсякъде по света и огромни печалби за малка група хора. Това изтъкват следващите ни събеседници. Разговорът с тях е за цялостния ефект на войните в глобализирания свят, растящите неравенства и обществени разделения. Тема на Константин Мравов.
9: Преди около месец разговарях с полския социолог Ян Сова за един проблем, наглед не свързан с неравенствата и бедността, но свързан с войната. Варшава е един от най-важните съюзници на Украйна, но двете държави се скараха по исторически причини. Конкретно заради волинското клане, извършено от украински националисти през Втората световна война, което се определя и като геноцид над тогавашното полско население на днешна Западна Украйна. До момента полско-украинския спор остава предимно символен, но със сигурност най-големия печеливш от него не е нито Полша, нито Украина, а предполагаемия им най-голям враг – Русия, за която разправиите в отсрещния лагер са добре дошли. Разсъждавайки защо обединението в лицето на руската заплаха не успява да заличи старите рани, стигнахме до въпроса дали национализма е единственото, което може да мобилизира обществата.
10: Като цяло вярвам, че когато хората изпитват тревожност, те търсят утеха и подкрепа. Националистическата идеология заедно с религията и семейството са трите най-важни и всъщност единствените все още оцелели форми на колективна идентификация и вид общо благо. В трудни времена хората винаги търсят опора в общността, а икономическият неолиберализъм разруши по-прогресивните форми на общностното разбиране и колективност, неща като синдикалните организации и класовото съзнание. Хората използват това, което имат под ръка. Този вид шовинистични идентичности и политически изрази. Това не е въпрос само на война, а на икономическа нестабилност, на несигурна заетост, на конкуренция на пазара на труда. Проблемът с имиграцията е тясно свързан с икономиката и с факта, че големи слоеве от обществото трябва да се конкурират по все по-безмилостен начин. Това е проблем в целия глобален север, така наречен наречените развити страни. Тази конкуренция ражда възмущение, гняв и страх. И това, което в социологията се нарича тревожност за статуса, status anxiety, т.е. ще успее ли да запазя статута си.
9: В нашето време и достатъчно близо до нас много хора вече са притеснени не за общественото си положение, а за самото си физическо оцеляване. В Европа отново има голяма война, а въпреки обещанията да не прави именно това, сегашният американски президент започна нов мащабен конфликт в Близкия изток. Зад войните винаги стои голям разказ, който да оправдае причиняването на безброй лични трагедии, като опасността от това Иран да има ядрено оръжие или етническата принадлежност на източна Украина. Независимо кой и доколко вярва на големия разказ, зад него текат икономически процеси, които засягат целия свят и всички нас, както нарастващите цени на петрола. Тези процеси произвеждат и големите победители, за които поговорих с Макс Лоусън от правозащитната организация Oxfam.
11: Няма съмнение, че войната в Иран води до огромни скокове в богатството на някои от най-богатите хора в света, особено на милиардери, които са инвестирали сериозно в петрол, газ, в енергийни продукти и в изкуствени торове. Изчислихме, че откакто започна войната, състоянието на енергийните милиардери в страните от G7 се увеличава с около 300 милиона долара на ден. Печалбата на най-големите петролни компании като Total и Exxon се очаква да се увеличи с 80% в сравнение с прогнозите преди войната. Виждаме и голям скок във военните разходи в цялата НАТО, в Европа и по-специално в САЩ, а това ще вдигне акциите и стойностите на традиционните военни индустрии в полза на големите инвеститори в тях. Много е важно, че това оскъпява и технологичните компании, разработчиците на изкуствен интелект, които имат военни договори, особено с Пентагона, но и с други страни. Това са компании като Palantir и Anthropic, а SpaceX на Илон Мъск също прави огромни пари от договорите си с военното министерство.
9: От Oxfam в момента събират информация за нарастващата капитализация на военно-промишления комплекс в Америка и другаде. Що се отнася до неравенствата във воюващите страни, в близка Украина измервателният коефициент Джини е повишил стойността си двойно за времето на войната. В Русия най-заможните 10% от обществото притежават близо 48% от общите ресурси. В Иран е рано да измерваме ефекта на настоящия конфликт, но преди него около 1% от населението притежава 1/3 от благата. Как войните променят структурата на обществата ни изобщо?
11: В икономически смисъл, при всеки конфликт има както големи печеливши, така и губещи. А последиците се усещат в целия свят, особено в най-бедните страни. В страна като Кения, за обикновените хора цената на торовете и на храната се покачва изключително бързо заради войната в Иран, след като същото се случи заради войната в Украина, без цените да спаднат до предишните си нива. Всяка криза надгражда предишната. След 2020 първо имахме COVID-19 и икономическите последици от пандемията, после рязката инфлация заради войната в Украина и един вид кредитен срив, ако щете. Защото за развиващите се страни разходите по обслужване на заеми скочиха рязко. После дойде втората администрация на Тръмп, която съкрати международната помощ и предизвика нов шок чрез търговските мита. Войната в Иран дойде отгоре на всичко изброено и допълнително повишава разходите на обикновените хора. И това не важи само за най-бедните страни, а очевидно и за Европа. И тук за хората е по-трудно да вместят сметките и покупките си в наличния бюджет. В същото време, всяка от тези кризи е била изгодна за някои много богати хора и богатството на милиардерите устойчиво нараства след 2020. Видяхме и първия трилионер в долари – Илон Мъск. Факт е, че най-богатите на Земята имат фантастично десетилетие, а за обикновените хора то е може би най-лошото след 90-те.
9: Тук се връщаме на полския социолог Ян Сова и споменатия от него страх за социалния статут, който съвсем ясно усещаме в Европа.
10: Това не се отнася само за много бедните хора, тези, които биха останали бездомни или биха умрели от глад. Всеки има някакъв статус в обществото и иска поне да го запази, а може би и да напредне. Средната класа е в много несигурна позиция в Европа и в Съединените щати. Изследователският институт Pew преди няколко години имаше страхотно проучване, показващо как тя се свива и поляризира. Някои хора напредват към горните слоеве, слоеве, други се сриват. Времената са несигурни и остава тревожността за статуса, която е широко разпространена в западните общества. Това прави хората изобщо враждебни към различията, към имиграцията, подхранва крайната десница и прочие.
9: Войните в Украина и в Иран бяха започнати от безспорни националисти – Владимир Путин, Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху. На разказа за заплашената нация винаги са се уповавали и аятоласите в Техеран. А с което и започнахме, Володимир Зеленски кръщава полкове на фашистските отряди на Степан Бандера по искане на днешните украински войници. Разбира се, всички тези лидери имат своите привърженици и хора, които одобряват техните действия. А войните все някога приключват. Но самата среда на несигурност и поддържането на неравенствата помага на определен дял от политическия и икономическия елит, според Макс Лоусън.
11: Спокойно можем да твърдим, че повечето крайно десни партии по света, можем да дадем пример с Реформирай Обединеното кралство, с Хавиер Милей в Аржентина или пък с администрацията на Тръмп, са големи приятели на олигарсите и концентрацията на капитал. И на тези места много богатите дават огромна финансова подкрепа на въпросните политически сили и свързаните с тях медии. Причината да плащат за нови медии или да дават големи дарения на националистически партии е, че това им гарантира увеличаване на състоянието и на политическото влияние. Крайнодесните партии и олигарсите са си взаимно изгодни и налагат взаимен контрол върху медиите и обществения разговор. Така обикновеният човек е много по-притеснен от бежанците, отколкото от това, че най-богатия 1% прибира почти всичко. Този вид политика на отвличане на вниманието не е запазена марка на САЩ. Виждаме го в Филипините, в Индия, в Аржентина, но също и в Европа.
9: Макс Лоусън допълва, че нищо от това не бива да пренебрегва обясними притеснения в различните общества. В Латинска Америка, например, жестокия подход на популярни десни лидери, като Наиб Букеле в Салвадор, за спиране на също толкова жестоката и ширеща се престъпност, щеше да е популярен и без никакво медийно отразяване. По-традиционни десни партии, тези в центъра и в ляво, на много места по света не успяват да се справят с задачите на времето и освобождават терен. Стигаме обаче до затворен кръг. Войните подхранват бедността в глобален план, а самите неравенства пораждат несигурност. Несигурността подхранва обединяващото значение на националния разказ. Злоупотребата с националния разказ може да предизвика война, но и без това поддържа рационални и не толкова рационални страхове. Има ли изход от това положение? Можем ли да сме обединени, но не от страх? Според Ян Сова, отговора започва от борбата с неравенствата.
10: Затова вярвам, че лекът би бил социални политики на държавата на благоденствието, преразпределение, за да се намалят икономическите тревоги. Тогава хората биха били по-малко мотивирани да са шовинисти и агресивно да отхвърлят различните от тях. Изразявам се опростено, но вие зададохте вероятно най-важният и най-сложният политически въпрос на нашето време в глобалния север.
1: Така завършва събота 150 днес, уважаеми слушатели. Екипът ни Константин Мраво, Веселин Димитров, Камен Жеков и Весела Владкова. Събота 150 се завръща в ефир през септември. Хубаво лято и благодаря, че бяхме заедно.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Съдът във Варна остави в ареста мъжа, който отвлече 11-годишно момиче. Продължават да бушуват големите пожари в Испания и Франция. Останете с нас! Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Прогресивна България вероятно ще подкрепи номинацията на Йотова. Мира Стефанова с още информация.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: Заяви президента Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вице-президент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение.
2: Малко след като обяви, че ще се кандидатира за президент, Илияна Йотова получи подкрепата на лидера на БСП Крум Зарков, който написа във Фейсбук. Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи и подкрепата на всички социалисти. Депутата от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи кандидатурата на Йотова за президент.
3: Тя е просто един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни.
2: Заяви Кутев пред Българската национална телевизия. В интервю за BTV депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев посочи, че през септември се очаква партията на Бойко Борисов да обяви кого ще подкрепи за предстоящия президент. Вод. Коментира и заявката на Йотова да участва в изборите.
4: Не зависи дали може да се еманципира от господин Радев. Поначално ми направи много добро впечатление как тръгна първите няколко месеца, а но особено от май месец насам, по-скоро президентската администрация ми звучи като пресцентър на Министерски съвет.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Президентът Илияна Йотова съобщи още, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Илияна Йотова коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер, което тя определи като трудно.
1: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
0: Президентът посочи, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американските самолети и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и военнослужащите няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да пристигнат у нас през следващата седмица. Ирански прокси организации действат на територията на България и съседните балкански страни от десетилетия. Това заяви в интервю за предаването събота 150 по програма Хоризонт военният анализатор Руслан Трат. Той беше категоричен, че във военно отношение Иран не представлява заплаха за страната ни.
5: Според всички сигнали, за които става дума, включително вътрешни разследвания в полицейските сили, в агенците за сигурност, имало е и агенти, които работят с тези мрежи заради корупция, заради даване на подкупи, за да могат тези мрежи да действат свободно. Това се знае също в силите за сигурност и това е най-големият проблем, с който може да се сблъска България, но той най-решим. Ако българска държава реши, наистина може за една седмица да унищожи изцяло тази мрежа или най-малкото да спре финансови поток. В военен смисъл Иран не представлява опасност за България.
0: обясни в интервю за Хоризонт анализаторът Руслан Трат. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. Саудитски кораб е бил атакуван в Червено море. Редакторът Георги Петровски информира.
6: Американските сили са извели от строя танкера MT Lavin в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата, заявиха от Американското централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва и ирански газ. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Хутите заявиха, че са извършили ракетна атака срещу град Джизан в Саудитска Арабия, след като по-рано Рияд нанесе въздушни удари срещу пристанище, намиращо се под техен контрол. Системите за противовъздушна отбрана в Саудитска Арабия са прехванали две балистични ракети, изстреляни от Йемен и насочени към петролни рафинерии в Ямбул на брега на Червено море. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който ще посети Съединените щати в началото на идната седмица. Очаква се Тръмп да се срещне във вторник и с украинския си колега Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
0: Втори дрон за едно денонощие е свален в въздушното пространство на Румъния. Това съобщи президентът на страната Никош Ордан. Дронът е бил взривен от пилот на изтребител F-16 близо до община Сфънто Георгие в ненаселен район, написа държавният глава. Вчера отново румънски изтребител свали друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната. Ударът беше нанесен над ненаселен район в близост до село Падина в източния окръг Базил. Началникът на генералния щаб на Румъния, генерал Георги Цавлат, заяви, че пилотите са идентифицирали дрона като тип Шахет, какъвто обикновено се използва от Русия в атаките и срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия готви мащабна мобилизация на есен. Той предупреди за предстоящ масиран руски удар по територията на Украина.
7: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
0: По-рано при руска атака загинаха 10 души и около 100 бяха ранени след удари с балистични ракети по военен полигон в Киевска област. Най-малко 5 са убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. А украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, повече от 30 души са ранени. Пожарите в Централна Испания остават активни и извън контрол, въпреки усилията за овладяването им през нощта. Огнеборците са се възползвали от понижаването на температурите и отслабването на вятъра, за да се опитат да повлияят на развитието на огненото бедствие. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
8: Повече от 60 000 души остават засегнати от двете огнища в областите Мадрид и Кастилия и Леон. Половината от тях са евакуирани от домовете си и са настанени в спортни зали, читалища и училища, а останалите са задължени да не излизат от жилищата си заради огнената опасност. Късно снощи общинските власти в Мадрид са координирали преместването на над 1000 възрастни, хора с увреждания и непълнолетни, които са били настанени в социални домове в засегнатите от пожарите общини. Изгорелите площи в района на Мадрид вероятно вече възлизат на около 12 000 хектара, докато в Авила пожарът е унищожил близо 9 000. Генералният директор на службата за гражданска защита и извънредни ситуации към Испанското вътрешно министерство Вирджиния Барконес предупреди, че прогнозираната за следващите часове промяна в метеорологичните условия може да усложни ситуацията с пожара край Мадрид. Тя допълни, че се очаква днес да пристигнат самолетите амфибии от Италия и Гърция, като в същото време продължават усилията за осигуряване на допълнителни ресурси от Нидерландия и Португалия. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Заради пожарите в югозападна Франция 110 000 души е трябвало да бъдат евакуирани от домовете си, заяви френският министър на вътрешните работи. Още информация от редактора Григорий Недялков.
9: Най-големият пожар в Жиронд вече унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Префектът на Бордо каза, че пожарът там е придобил невиждани мащаби и се насочва към града. Започнала е евакуация на населени места. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огненото бедствие.
10: Информация на Григорий Недялков. Близо 2 милиарда евро са загубите на зърнопроизводителите в Европа заради горещата вълна, която премина през континента през юни. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
11: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
10: И отново у нас, окръжният съд във Варна определи най-тежката мярка – задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, който е обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Вчера 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. Днес адвокатът на Симеонов заяви пред кореспондента ни Даниела Стойнова, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото е имала възможност да избяга, но не го е сторила.
12: На въпроса ми дали насила е отвлякал Наталия, Асен Симеонов каза.
13: Само сила е отвлякал. Не съжалявам за това, което.
12: Адвокатът на подсъдимия Митко Митев обясни. Защо е отвлякал?
14: Не мога да кажа. Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посегнал. Тоест има близки и интимни сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка й. Трагедия, според мен, като цяло той ще лиши. Няма мърда никога.
12: Има 12 предишни присъди.
14: Никой не оспорва нищо. И той не оспорва нищо. Просто няма мърдане.
12: От Варна, Даниела Стойнова.
10: Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Петър Ненов. Добър ден!
15: Добър ден! С гол на Атанас Кабов в последните секунди Арда победи Славия с 1-0 в първата среща от втория кръг на футболното ни първенство. Днес предстоят нови два мача от 19 часа. ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а от 21.15 Локомотив София домакин на Левски. Тази среща можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Германският футболен Лайпциг е отхвърлил оферта на Реал Мадрид за крилото Ян Диоманде. Испанският клуб е предложил 90 милиона евро плюс 10 милиона бонуси за правата на 19-годишният национал на Кот д'Ивоар. Преговори за привличането на Диоманде води и европейския клубен шампион Пари Сен-Жермен. Вратарят Возиня, който се превърна в една от звездите на световното първенство по футбол в Северна Америка, премина в чилийския Коло-Коло. 40-годишният национал на Кабо Верде ще пътува до Чили, където ще премине медицински прегледи и ще бъде представен на стадион Монументал. Возиня преминава в Коло-Коло като свободен агент. Той напусна португалския втородивизионен Шавеш преди Мундиала, а на него беше избран в идеалния отбор на ФИФА. Националният отбор по волейбол за девойки до 16 години загуби с 2-3 гейма от домакиня Гърция на Балканиадата. Днес нашите ще играят срещу отбора на Черна гора. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордния си 24-ти сезон през ноември, избра офертата на Филаделфия пред тази на бившите си отбори Кливланд и Майами. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер се оттегли от участие в турнир от сериите Мастърс в Монреал, който започва в началото на август. Четирикратният шампион Новак Джокович също се отказа от състезанието. В Монреал няма да играе и Карлос Алкарас, който все още се възстановява от контузия.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
16: Добър ден! Температурите в страната са от 18 градуса в Смолян и Перник до 26 в Видин. На връх Мусала температурата е 0 градуса, на Ботев и Черни връх е 3, на Мургаш 9, в местността Рожен е 10 градуса. В София температурата към този час е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще се задържи без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време, ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София 24. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад, с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София 30. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините утре ще е предимно слънчево, ще духа слаб югозападен, по високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограниченията по пътищата информира Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
17: На автомагистрала Тракия в района област Сливен движението в участъка от километър 229 до километър 273 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на древни площи. Ограничава се достъпа до аварийните ленти. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Също на автомагистрала Тракия, движението в участъка от 237 до 239 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на италиански улеи и регули. Ограничава се достъпа до аварийната лента. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. На автомагистрала Хемус в района област Варна, движението в участъка от километър 417 до километър 426 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради превантивно поддържане. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път от починали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешаването за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Съдът във Варна остави в ареста мъжа, който отвлече 11-годишно момиче. Продължават да бушуват големите пожари в Испания и Франция. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от Албена Тонева и Явор Стаматов.
18: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Българското национално радио и Музикалтур представят националния конкурс «Музикални сезони».
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
4: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Политически некоректно.
1: Веселин Коев ще е звукорежисер на днешното последно преди лятната ни ваканция издание на Политически некоректно. Момчо Драганов е редактор, аз съм Силвия Великова. За връзката ни с вас, социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.

0: Тема на седмицата.
1: Кога ще обявите решението си дали ще се кандидатирате за президент?
2: Сега.
1: Сега?
2: Сега. Аз ще бъда винаги човека, който ще защитава независимостта на тази институция, защото тя е важна не само тъй като съществува в основния закон на държавата. За мен е важно подкрепата на онова мнозинство от българските граждани, които всеки ден ме срещат по улицата, в магазина, в градинката, в химическото чистене, и които казват: госпожо президент, не се отказвайте, ние сме с вас. Впрочем, не малко от тези хора ще бъдат част от моите инициативни комитети, както централния, така и по места.
3: Каза снощи след пространно интервю в стил Про Радев в предаването Панорама пред Бойко Василев Илияна Йотова. Новината за това, че тя ще се включи за състезанието за самостоятелен президентски мандат на изборите през есента, успя да измести всичко. И бюджета, и американските самолети в Измер, и даже специалната публикация, която Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев, към която беше прикачена любопитна публикация, която твърди, че всъщност с решението си българския парламент и българското правителство са подкрепили политиката на Доналд Тръмп в Близкия изток и в Иран. Как се пренареждат нещата в края на юли, след като вече имаме официална кандидатура на настоящия президент за участие в президентските избори? Първите коментари коментираме сега в тема на седмицата с журналистката от Клуб Z Пламена Игнатова, като разбира се няма да пропуснем и другите теми от седмицата, които пък дадоха доста индикации за стила Радев. Това е важно от гледна точка на това дали ще видим този стил Радев дублиран по две и през президента, ако бъде избрана Илияна Йотова. Добър ден!
4: Добър ден, благодаря за поканата.
3: Сега, честно казано, така, малко изглеждаше особен вчерашния ден. Първо Даниел Вълчев в интервю при Цветанка Ризова по BTV казва, че обмисля дали да се кандидатира за президент, че ще иска да е подкрепен от инициативен комитет и не иска да, така, няма да пресира партиите да го подкрепят. При Йотова видяхме, че тя няма нищо против да бъде подкрепена. Чухме вече БСП ще я подкрепят, най-вероятно след като минат по устава на партията си. Нещо такова чухме, макар че един от депутатите от Прогресивна България така малко снисходително определи кандидатурата, и като не е лоша, но така е, че Антон Кутев каза, че също ще мине през съответните партийни форуми. По-скоро как изглеждат нещата по отношение на Йотова според вас? Ще получи ли подкреп на Прогресивна България?
4: Според мен да, и не би трябвало да изненада за никого, че тя се кандидатира изобщо. Изненадата по-скоро дойде от тайминга, тази хубава българска дума. Защото всички сме свикнали кандидат-президентските номинации да се обявяват непосредствено преди предизборната кампания по ред причини.
3: Включително и не в интервюта, в които в дългата им част се чудиш дали наистина Йотова не е това, което каза по отношение на нея днес Христо Гаджев, че президентската администрация действа като прес-център на Министерския съвет. Там не чухме нито една критика към правителството, с изключение на, може би, външната министърка, която, не знам, червен или жълт картон получи.
4: За съжаление е точно така, и то не е от сега. Още от момента, в който Румен Радев напусна президентската институция, сякаш госпожа Йотова не успява да свети с собствена светлина. И това е интересно в контекста на заявеното снощи от нея, че тя ще брани независимостта на президентската институция.
3: Сега чухме от нея думи, включително и сега преди малко от изказването в Панорама, след това ги повтори пред колегите си, които твърде много напомнят на онова, с което Радев мотивира своето напусване.

0: искане на президентството, а именно хората ме искат.
1: Така е, да. Както разбрахме, дори в химическото чистене.
0: Как коментирате този начин, по който се мотивира едно включване в билото, политическата игра, случая с Радев сега при нея през президентската кампания?
1: В общия контекст на това, което казахме, че номинацията беше обявена, нали, твърде рано за нашите географски ширини, не казвам, че не е правилно, за да спечелим, може би, първо така психологическо предимство пред конкурентите си и за да покаже, че тя е готова и е едва ли не фаворит, евентуално надявайки се на подкрепата, която Румен Радев получи на изборите на 19 юни, която въпреки социологическите агенции, че отчитат тенденция към спад, все още е доста висока.
0: Да, ще поговорим и за това. Между другото, беше странно, че нямаше институционални рейтинги, защото би било интересно сега в момента да видим какъв актуалният институционален рейтинг на Илияна Йотова. Знаем, че по принцип президентите държат добра позиция. Това го видяхме и през Румен Радев, който се успя и политически да го реализира. Но гледате ли на този ход на Йотова? Ясно, че след като отишла в Панорама след толкова дълго мълчание, може би може да се допусне, че в някакъв момент ще се стигне до този въпрос. Изненадата беше, че го направи в студиото, но като на опит да изкара и другите на терена и съответно да постави на мястото му този, който няколко часа преди нея също беше казал, че обмисля да се кандидатира, да бъде издигнат от инициативен комитет, защото сигурно и нашите слушатели, които се интересуват от политика, са мярнали някъде, че като да имаш интрига, дали Радев ще подкрепи Йотова или Даниел Вълчев.
1: Такава интрига факт имаше. Йотова вчера сложи край на тази интрига, въпреки споменатото от вас малко по-рано, така споменатата уклончива подкрепа. Да, със сигурност сега вече всички претенденти за поста на Дундуков 2 ще трябва да се заявят може би малко по-рано, отколкото са очаквали. Тоест тук има и елемента на изненадата за тях в полза на Йотова. Пак ще кажа, това не е непременно лошо, защото вместо така едномесечна кампания, този път ще имат повече време да се разгърнат. Що се отнася до инициативните комитети, самата Йотова вчера говори за инициативен комитет и това се прави от всички едно, за да не носят греховете на партиите, които всички ние знаем, че ще застанат за тях. И второ, за да разширят по този начин или поне да опитат ветрилото на подкрепа. А включването на Даниел Вълчев,
0: да,
1: евентуално...
0: Да, и може ли той да пасне добре на ГЕРБ, например? Тоест е такъв универсален кандидат?
1: В принцип, да. Даниел Вълчев е спряган не от сега за различни постове, в това число и за служебен министър-председател е бил спряган назад в годините от така излъчен от ГЕРБ. Но критиките към него, които наблюдавам от вчера насам, са, че предвид очакването включване на Андрей Гюров и Георги Кандев като двойка, Вълчев по-скоро ще размива гласовете, поне говорим за първи тур, отколкото да ги консолидира така в един двуполюсен модел Румен Радев срещу опозицията.
0: Но допускате ли, че ГЕРБ могат да го номинират него или прекалено пък беше вчера той благосклонен към политиката на Радев, за да бъде така в кълъпа на ГЕРБ? Защото той също доста похвали политиката на Прогресивна България.
1: Сега ние категорично вече установихме, че той не иска партийна номинация, но и друг път сме ставали.
0: Ама той каза, че и не може да ги върне, ако дойдат.
1: Не може да откаже точно така. Как партийните структури по места работят за точно определени кандидати, издигнати иначе от инициативни комитети, така че това е моето очакване, да. Но интересно ще е, между другото, и кой ще бъде вицепрезидента на Йотова.
0: Да, всъщност.
1: Защото там може да се появи конфликт.
0: Дали името, което се спряга и което виждаме да се политизира по начин, по който, между другото, нашите слушатели може да са забравили, но всъщност Румен Радев влезе горе-долу по този начин в така полезрението и на БСП преди 10 години. Той беше протестиращия шеф на ВВС. Виждаме, че сега имаме един друг шеф на ВВС, който пише, защото времето се промени, нали, през социалните мрежи действаме, политически позиции. Възможно ли е Николай Русев да бъде двойката на Илияна Йотова? И това би изглеждало доста интересно като перспектива за хомогенност.
1: Такава е, да, такава е политическата спекулация и предвид неговите така видими действия. Но е интересно какво ли мисли Йотов по въпроса, при положение, че на практика тя е, ще е главнокомандваща републиката, а нейно вице ще е офицерът висшия команден състав, близък до Румен Радев.
0: Всъщност подобна номинация би дала повод за спекулации, вероятно доста основателни, че това е цената на подкрепата за Йотова. Тя бива издигната от инициативен комитет, но взима за вице човек посочен от най-голямата политическа партия Прогресивна България.
1: Точно така, вие го казахте и аз се съгласявам напълно с казаното.
0: Да кажа, че утре в неделя 150 за първи път ще проговори Андрей Гюров, който отново в нашото студио преди много време, когато го беше питан от Явор дали ще се кандидатира за президентския пост, каза: аз съм премиер и тая тема в момента не е актуална, вече не е премиер. Това, че утре Гюров идва при нас, а Кандев отива при Лора в Нова телевизия, също е много интересно на фона на това, което се случва от вчера до сега.
1: Точно така, за това и аз утре с оглед тези две участия очаквам да обявят и те собствената си номинация. Сега виждаме представителите на Продължаваме промяната и Демократична България биват питани във всяко едно студио дали ще ги подкрепят и те всеки път казват, че биха направили изявление в момента, в който господин Гюров каже дали ще се впусне в надпреварата. Така че, така, с оглед приспорването на ситуацията от Илияна Йотова, вероятно утре ще чуем обявяването и на тяхната номинация.
0: Обаче и при двамата има два проблема. Гюров е все още в ситуация на висяща процедура по отношение на отстраняването му от БНБ. По това трябва да се произнесе Върховния административен съд, тъй като процедурата се изчерпва в съда в Люксембург. Той може да се произнесе, както ние знаем, когато иска и както иска. И едно съдебно определение, според което Гюров е бил действително в конфликт на интереси, би ползвано през цялата кампания да се каже: ето, той е закононарушител. От друга страна, Кандев, кредитите му, ипотеките му, хилядите евро, които взе, напускайки МВР, след всичко, което разказаха и Радев, и Демерджиев, също като да изглежда с поспихнал така рейтинг.
1: Това, което казвате, е точно така и аз допускам, че е част от дългата игра в тази кампания, нали, пред кампания. Но все пак да не забравяме, че много често една така кална битка е изигравала точно обратната роля. И човека, който е бил посочен с пръст като виновен за нещо, в крайна сметка успява да спечели симпатиите.
0: Да, но ако ви върна...
1: Така че винаги има риск.
0: Да, но ако ви върна към споменатите от вас социология на Market Links, най-актуалната, която имаме, 39% би получил Прогресивна България, въпреки намаляващо доверие към партията. Виждаме как изглеждат останалите на второ, трето и така нататък място, като да изглежда, че с този твърд електорат няма да стане, а пък най- голяма възможност да разширява ветрилото е този, който ходи в химическото чистене.
1: Така е, факт. Безспорно Йотова към момента е фаворит, защото е припозната от симпатизантите на Прогресивна България. Въпросът е дали ще се стигне до втори тур и каква мобилизация ще има на втори тур.
0: Смятате ли, че тази кандидатура на Йотова може да накара център дясно да се стегнат, да преодолеят вътрешните си напрежения и да говорят? Днес и Даниел Митов даде насока в тази посока, макар че ми се стори, че по-скоро той очаква ППДБ да подкрепят тяхната кандидатура, не да се обсъжда консенсус.
1: Да, там е малката, но съществена разлика, но все пак предполагам, че ако един от двамата кандидати, защото нямаме никакво съмнение, че ГЕРБ, бидейки в управлението 15 години, все още сега в случая втора политическа сила, ще подкрепи собствен кандидат. Нямам съмнение, че симпатизантите на едните ще подкрепят кандидата на другите. Просто въпрос е дали ще се стигне до втори тур и кой точно ще стигне до втори тур.
0: Да, дали е постижима 50% плюс избирателна активност на първия, която да даде победата на Йотова, или в крайна сметка заради липсата на този процент участие, което на президентски избори знаем, че обикновено не се постига, може да се отиде до втори тур. Сега ще ви прочета две мнения, които имаме на нашите в социални мрежи, свързани именно с тази номинация на Йотова. Според Иван Бузуков, може би инерцията от вота на настоящите управляващи ще доведе до победа на Йотова на президентските избори, най-вероятно на втори тур, смята той. Тази инерция обаче няма да трае прекалено дълго. Естествено, след двумесечно управление, доверието към Прогресивна България, в частност към премиера Радев, тръгва надолу. Той очаква още да спадне това доверие драматично през есента на следващата година, когато са местните избори. И вече тук коментира и бюджета, и другите въпроси, които ще коментираме ние след малко. И Цветан Мънгов, който казва: българския избирател възприема Илияна Йотова предимно като съратник и човек на Радев. В този смисъл шансовете и за собствен мандат зависят от успеха и неуспеха на Радев и водената от него Прогресивна България. Той смята, че след включването ни във войната на Израел и САЩ срещу Иран, с единодушно гласуване на Прогресивна България, шансовете значително намаляват. Ще видим наистина как тези процеси ще се отразят на кампанията и дали няма да бъдат забравени до времето на изборите. Но тук има едно предпоставяне, че Йотова е Радев. Може ли да се окаже обаче, че сега, когато спечели изборите, ако ги спечели, тя няма да е задължена да продължава да е, както каза Гаджев, пресцентъра на Министерския съвет, а ще се еманципира?
1: Всичко можем да очакваме, но просто не можем да гадаем. В конкретния случай такава еманципация не се задава на хоризонт.
0: Защо смятате така?
1: Защото наблюдавам цялостното и поведение. Йотова очакваше от Радев да я издигне. При все, неофициално всички знаем, че са правени вътрешни социологически проучвания, че са сондирани други кандидати. Може би е очаквала Радев да не спази обещанието си към нея, щом като сондира и други лица. В крайна сметка, след като вчера се стигна до обявление, за момента всичко е ясно. Но дали тя ще се еманципира, това също не знаем. Все пак те са работили заедно 9 години, в които ние не сме ги чували в разногласие, така че по-скоро не вярвам на такъв сценарий.
0: А може ли тя да изненадала и самия Радев и да го е поставила в тази ситуация?
1: Да я подкрепи?
0: Ами, обявявайки кандидатурата си.
1: Ами, честно казвам, трудно ми е да повярвам, не че нещо не е невъзможно. Но все пак това е твърде сериозно, за да не са водени предварителни разговори на тази тема.
0: Тя твърди, че не са водени.
1: Но ако така се е случило, аз нямам вътрешна информация.
0: Аз се позовавам на нейното публично заявление, че...
1: Да. Ако така се е случило, значи ще наблюдаваме най-интересна интрига на президентските избори. И в такъв случай, понеже тези неща ще станат ясни, шансовете на Йотова ще намалят драстично.
0: Сега, ако вкараме това, което и нашите слушатели вкарват като свои коментари в постовете си в социалните мрежи, това напрежение, което в момента следим и около Безмер, ако щете, дори типичния на Тръмп манер да завлича със себе си всеки, когато срещне по пътя си, защото тая благодарност може на някой да изглежда като страшно голям комплимент, но ако прочитат публикацията, която е препоснал Тръмп, там се съдържат всичките страхове на хората, че България става мишена, че България се включва в война, която не е наша. И отново възниква въпроса, значи няма да помагаме на страната жертва Украина, но тук ще подкрепяме войните на Доналд Тръмп. Това плюс наложения виждаме с така гилотината на мнозинството бюджет, въпреки всички критики към него. И тук, много важно, нека да кажем, няколко реплики през последните 2-3 месеца, които направиха впечатление. Антон Кутев, наше Народно събрание, Иво Христов, отпаднала необходимост, Слави Василев, ще посочваме кой да задава въпроси, и последната метафора на корема и няма да стана модел. Изпуска ли това грешка на растежа, на влизането в политиката ли е, или наистина една демонстрация на превъзходство, което идва да каже, това е, 131 гласа имаме, плюс разчитаме и на ДПС, нали, това не се казва публично, не виждаме кой гласува винаги с тях. Предлагайте се, ние не пречите.
1: И като грешка на растежа, и като някаква така превъзблуда от победата, известна доза арогантност, също така, ако намесим и името на вицепремиера Иво Христов в тези изявления, всички неща кумулативно, да. На мен обаче, понеже вие изброихте, нали, няколко неща, ключови, външната политика и бюджета, да. Общо взето, нали, общата ми картина за тези два месеца, въпреки че сме наясно, че чудеса от храброст не могат да се извършат за толкова кратко време, е някаква така политика на изчакване за всичко. Ние приемаме сега някакъв много компромисен бюджет и чакаме 2027 изведнъж дефицита да падне до 3%, да се сложи ред в минималната работна заплата и всички обвързаности с нея, да се сложи ред в капиталовите разходи и така нататък. По отношение на съдебната система, отново изчакваме. Приехме промени в закона за съдебната власт, които на практика са козметични. Единствената съществена промяна, която беше налагана на мораториум върху някои решения на Висшия съдебен съвет, Висшия съдебен съвет успява с вратички да я избегне. И дадохме заявка, че същинската съдебна система, реформа ще се случи след избора на Висш съдебен съвет. Ама след избора на Висш съдебен съвет ще имаме да избираме и главен прокурор. Тоест и това се отлага. А във външната политика даваме разнопосочни сигнали. По отношение конкретно на самолетите в Безмер, може би сега като журналист сигурно не би трябвало да го казвам, но някак си предходното правителство редовно успя да си изиграе картите по-тихо мълком, взимайки, получавайки от щатите една формално нота за някакво учение, което всички знаем, че не се е състояло и затова такъв шум не се вдигна по въпросът.
0: Да, сега продължаваме още малко по поведението на управляващите с едно припомнене на един също интересен сюжет от тази седмица.
2: Днес казахме поредно решение, което, разбира се, показва, че правителството работи по коренно различен начин. Сградата на улица Врапча 23 е прехвърляме на Националната агенция за приходи. Няма реваншизъм, просто държавата работи, има приоритети и няма как ДПС да бъде приоритет за нашето управление. Ще им бъде предоставена сграда, която е по-подходяща. Мисля, че тази сграда е доста непропорционално голяма за ДПС. Мисля, че вие съгласите, че една политическа сила, която поне декларираше, че не е в управлението в миналия мандат на редовния кабинет, да има, може би, една от най-големите партийни централи, беше непропорционално.
0: И така текат дните, в които от ДПС трябва да се изнесат от централата на Врапча 23. След падането на охраната на Пеевски, така публичното му опозоряване от парламентарната трибуна с данни с кого е летял и на каква цена, докладването му в САЩ, сега колко силен аргумент, че правителството бори зад кулисието модела Пеевски, е това решение. Още повече, че аз наистина не си представям, ако НАП влезе в сградата на Врапча 23, как точно ще скочи събираемостта на данъците.
1: И двете до момента решения, свързани конкретно с личността на Делян Пеевски, свалянето на охраната и извеждането на партията му от така любезно предоставената от Димитър Главчев в успешно централа, според мен са по-скоро символни. Това няма да пребори модела, борането на една сграда и пет души охрана. А ние виждаме, че, както вече споменахме, съдебната реформа се отлага, Висшия съдебен съвет се окупити, Емилия Русинова е, разбира се, невинна до доказване на противното, не споменаваме нищо за негативния, отново за пореден път доклад на Европейската комисия. Забавихме си с слаб делата, ако щете. Такива теми като Пепи Еврото и Мартин Божанов, нотариуса, въобще не съществуват в обществения дискурс. Така че много
0: не, напротив, е
1: пращаме сигнали за събаряне на модела, само че този модел не представлява само една единствена личност, а всички взаимовръзки, изградени през годините.
0: Да, всъщност искам да кажа, че появи се странна атака към Демерджиев, освен през имотите. Нали, това имотният регистър е много интересно четиво за политици в опозиция, но се появиха така внушения от страна на Калин Стоянов, че всъщност този, който в момента изнудва магистрати и ползвам архивите на Еврото и на Нотариуса, е новия вътрешен министър на Иван Демерджиев. Тоест, темата се върна по обратен ред. Подозираните, че контролират тези архиви, да, сега подозират, да, управляващите, да, или пък, да, няма да се съгласите, че можем така ангро да сложим Демерджиев в управляващите. Изглежда ли той консистентно в правителството?
1: Тук няколко въпроса се преплитат. Значи, по първия, защото виждаме снимки на хора от ДПС, ходят, обикалят щатите, срещат се с хора от ОФАК и така. Очевидно има напрежение в редиците на най-близките до лидера, след като, както казвате вие, изведнъж бръкнаха в имотния регистър и им стана интересно това четиво. Тоест, Демерджиев действително успява да постигне нещо, което е заплаха за личността на Делян Пеевски. Сега доколко обаче е консистентна подкрепата вътре в редиците на Прогресивна България и Министерския съвет е малко спорно, защото ние виждаме такава подкрепа, изразена така бегло, устно, и то, когато са попитани конкретно има ли такава. Дали това се дължи на това, че може би се притесняват действително да не изкочат скелети от гардероба на Демерджиев и да се дистанцират от него, не знам. Дали се дължи на това, че може пък Демерджиев да не постигне успех и те не искат да се закичат с този неуспех, също не знам. Но така на пръв прочит така изглеждат нещата, като да е до някъде малко солов играч.
0: Това с изваждането от централата предшества последващо гласуване на ДПС, в което те отново подкрепиха Прогресивна България. Как да го разберем това? Водиш война с Демерджиев и в същото време гласуваш абсолютно безкритично за всичко, което предлага управляващото мнозинство. Без то да е искало това, поне вербално, публично, и ние да сме чули, че иска такава подкрепа.
1: Така е, но ние не знаем какви по-дълбоки процеси текат. Дали това е един вид молба, моля ви, не ме да убивайте някой ден, мога да ви бъда полезен. Дали пък има някаква задкулисна договорка, за каквато индикации към момента, нали, няма, хайде да си го кажем. Не мога да кажа еднозначно.
0: Но изглежда като да, каквото и да се случва на терена Демерджиев, Пеевски и аватарите на Пеевски, това в пленарната зала е съвсем друга игра.
1: Така изглежда, да. Точно за това разграничихме и действията на Демерджиев от общата картина в Министерски съвет и в парламента.
0: Добре, ако трябва на финала да дадете някаква оценка на правителството, ние видяхме социолозите какво дават, сега кой харесва, кой не харесва. Знаем, че социолозите биват претегляни през съмнения за техните пристрастия или за методите, които ползват. Няма никакво значение. Видимо, виждаме, че има разочаровани избиратели на... Те се заявяват и в социалните медии. Какво е това изречение, което според вас може да опише как изглежда този кратък период под знака на управлението на Прогресивна България или по-точно под знака на управлението на Румен Радев?
1: Може би по-скоро не сме готови. Твърде много колебания, твърде много изчакване, твърде много противоречия.
0: Добре.
1: И още мога да изгорявам.
0: Да ви провокирам. Знаем, можем, ще успеем. Звучи днес как?
1: Знаем, можем, ще успеем, но още не сме готови.
0: Пламена Игнатова от Клуб Z, а само да кажете, като няколко пъти в този разговор стана дума за съдебната реформа, за това как се отлага тя, аз бих добавила и как ще изглеждат изборите в съдебната система, които ще се случат по време на предизборна кампания за президент. Всичко това очаквайте разговор след 13 часа с съдия Мирослава Тодорова.
3: Тема на седмицата.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Когато бях момиче, 17...
7: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
8: Медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Хиляди хора са били евакуирани от предградията край френския град Бордо заради продължаващите горски пожари. Евакуацията е засегнала общините Люаян, Езин и Мериняк. Бордо се намира в югозападна Франция, районът е популярен със своите лузя, а градът е един от основните центрове за туристически пътувания в близките крайбрежни курорти на Атлантическия океан. Премиерът на Франция Себастиан Люкорню каза, че над 140 хиляди души са били евакуирани от регионите Жиронт и Ланд, близо до Бордо. Шофьорите също бяха посъветвани да избягват района заради бушуващите пожари. На място са изпратени и армейски части, които да помогнат в борбата с пламъците. Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето обяви, че е предложил на отстранения си украински колега Михайло Федоров пост на съветник в Италия. Това съобщава Reuters, като се позова на интервю на Крозето за италианското издание Република. В него той оценява Федоров като двигател на военни иновации и го определя като един от онези хора, които изцяло пренаписват правилата на играта на бойното поле. В същото интервю Гуидо Крозето разясни позицията на Рим относно конфликта в Украина и охраната на Червено море, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Попитан защо Италия не ходи на срещите на желаещи да не купува американски оръжия, че на следващия пакет военна помощ за Украина се губя следите, министър Крозето отговаря, цитирам: за да се създадат нови пакети, трябва да има ново оръжие и оборудване за изпращане. Първоначално молбата на Украина е била да и се изпрати каквото има. Сега нуждите са много по-конкретни за високотехнологична помощ, включва противовъздушна отбрана и други съвременни и редки системи. Търсенето е 100 пъти по-голямо от предлагането и не е лесно да й се помогне, дори да имаме волята да го направим, подчертава Крозето. Крозето казва още, че италианските кораби в европейската мисия Аспидес остават в Червено море в защита на морския трафик и да предотвратят блокирането на пролива Баб Ел-Мандеб от Италия. Елена Шиханова.
1: В Съединените щати и в Европейския съюз има пълно единодушие по въпроса за засилване на санкциите срещу Русия с цел постигане на мир в Украина. Това каза Руслан Стефанов, програмен директор на Центъра за изследване на демокрацията, в интервю за предаването събота 150 по Хоризонт.
3: И в Съединените щати, и в Европа няма страни или няма лидери, които да предлагат на Русия нещо допълнително извън това, което президентът Тръмп може да предложи. Тоест в момента това, което президентът Тръмп успя да постигне след Аляска и т.е. в рамките на последната една година е, че целият американски елит и демократическата и републиканската партия са твърдо за усилване на санкциите върху Русия. Те вече бяха усилени. Да припомня, че декември 2025 Тръмп наложи и санкциите върху Роснефт и Лукойл, които са много, бяха много сериозен удар върху руската икономика. Последният такъв от Съединените щати.
1: Коментира пред Хоризонт програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов. Криминалисти от столичното 6-то районно управление задържаха 19-годишен младеж с 3 плика кокаин. Мъжът е бил проверен при акция, проведена вчера в района на булевард Житница. При други две полицейски акции са задържани още 4 души за притежание на наркотични вещества. Иззети са различни видове наркотици, електронни везни, мобилни телефони и пари. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Анастасия Кирилова.
4: След обяд ще преобладава слънчево време, ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София 24. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад, с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София 30. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 забава. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 13.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто,
2: Тоскана,
1: Римини,
2: Пулия,
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Робърт Рендолф става виртуоз на педал стил китарата след обучението си от детски години в госпел традициите на църквата Думът на Бога Кит Доминия. В албума Деца проповедници, отличен с наградата Грами тази година, той представя сблъсъка на дълбоко религиозни хора със света извън църквата.
5: Ще го чуем в събота от 16 часа.
6: Oh, yeah.
3: Картини от една изложба.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: No. 2, 3, and...

0: Политически некоректно.
1: Очевидно, статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Софийска градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че това пазене на Емилия Русинова е свързано именно с някой от тях. Мога да предположа, например, че едно от тези разследвания е свързано с така наречения Хемосгейт, по който нещата са повече от притеснителни, предвид дългия период, в който не се извършва нищо. Факта, че след като бяха направени публични част от разследванията по това производство, то по никакъв начин не продължи. И най-вече, предвид факта, че ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили в последствие след отстраняването на първоначалния прокурор от това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване, бих казал.
2: Това каза тази седмица правосъдния министър Николай Найденов, след като прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не намери достатъчно основания да подкрепи искането му за временното отстраняване на Емилия Русинова като градски прокурор на София. Хъб за чувствителни разследвания и проследете кариерното развитие на прокурорите, работили по Хемо, след като беше отстранен този, който искаше да внесе делото в съда. Съдия Мирослава Тодорова, съдия от Софийския градски съд, бивш председател на Съюза на съдиите, една от най-активните съсловни организации, мой гост Политически некоректно. Здравейте, съдия Тодорова.
3: Здравейте.
2: Чудех се, може ли просто министъра да бъде регистратор на едни процеси, които идва да казват, че има проблем в прокуратурата? Възможно. Не, всъщност не е възможно, най-вероятно и в съда. Тоест, той артикулира, че имаме един стар казус, какъвто е Хемосгейт. Той е на 6 години вече. 5, хайде на 5. Да. Имаме публични изявления на прокурора, работил по казуса, който казва, че било делото готово за внасяне в съда, оттеглянето на прокурора, слагането на нови прокурори, които междувременно са израснали. Кой може да провери дали наистина има такава причинно-следствена връзка между смачкването на делото и кариерното развитие на прокурорите? Респективно, вероятно, има такава практика и в съда да израстват необичайно съдии.
3: Предполагам, че имате предвид, като казвате регистратор и след това кой може да провери, кой може да провери с правно значение.
2: Не, министъра просто съобщава ли ни го, да, и може ли той да направи нещо? Аз това се чуди.
3: Когато той съобщава, аз го приемам като съобщаване, обосноваване на мотива му с искане за отстраняване от длъжност и за дисциплинарно наказание на Емилия Русинова. Това са, да кажем, част от причините, които са го довели до вземане на това решение. Изобщо всеки, който има власт във връзка с кадровия и дисциплинарния процес, е длъжен да положи грижа, да установи истината и след това в уместна форма да уведоми обществото, за да може и то да израства и да прави информирани избори, когато това се налага за упражняване на избирателни права или за да бъде коректив на властта. Това, което наблюдаваме с отношенията между министъра на правосъдието и Висшия съдебен съвет, частно с прокурорската колегия, е, че за разлика от други исторически периоди, прокурорската колегия, може би защото и напълно развързана времево от мандат, е ясно, че скоро ще бъде конституиран друг орган, не се съобразява с знаците на изпълнителната власт.
2: Това трябва по принцип в идеалния свят да е хубаво.
3: Поначало ние говорим за нашата среда, че един от проблемите, които винаги са били въпрос на безпокойство, е политическото овладяване на съдебната власт. И политическото овладяване, сигналите за това политическо овладяване, реперите не бяха публичните знаци. Защото много по-малко опасно е, когато се вижда въздействие в резултат на някакъв публичен или политически процес, отколкото ако става въпрос за прикрито въздействие, за което само може да предполагаме и което само по себе си ражда митология или други способи за управление на системата чрез слухове и злепоставяне. Няма какво да заобикалям основния въпрос. Ние години наред бяхме уведомявани, че министър-председатели или управляващи партии или скрити центрове на паралелна власт ръководят кадровия процес, особено избора на председатели на съдилища и главен прокурор. Чували сме различни доказателства, записи, има вече крилати фрази, както господин Кокинов каза, че той е автор класик на една от тях. Той си го каза, да. Той си го каза, но на него му се дава и непрекъснато и трибуна. Аз и не смятам, че това е непременно лошо, защото по този начин хората забравят, т.е. не могат да забравят тази случка. Сега се вижда обаче, че в началото прокурорската колегия и акта на господин Сарафов показваха съобразяване с смяна на кръгла на властта, на публичната власт, на тази, която се конструира на избори. И след това обаче, дали поради някакви процеси, които ние не знаем какви са, дали поради това, че този, който е участвал преди тяхното селектиране и избор и такова нареждане, в момента има известно еманципиране от желанието на изпълнителната власт. Не мисля, че това представлява лесно интерпретирана новина. Тоест да кажем, това е еднозначно лошо или еднозначно добро. При всички положения обаче виждаме такова разграничение и то трябва да бъде тълкувано, за да знаем всъщност от кого зависи вземането на решение. Прокурорската колегия до този момент се е държала така, че едва ли има много наивни хора в тази държава, които да смятат, че тя действа суверенно. И ако има обосновано съмнение, че тя действа суверенно, когато прави тези ажиотажи или когато отклонява и не уважава искания на министъра на правосъдието, тогава излиза, че има стълкновение, политическо стълкновение между паралелен център на власт и властта и публичната власт. Това, разбира се, би било обект на законен интерес от страна, би следвало да бъде на законен интерес от страна на органа, който е призван да разследва данни за престъпление, включително всички данни за корумпиране на която иде от властите, прокуратурата. Но когато същите съмнения за прокурорската колегия са валидни и за управлението на прокуратурата, тогава се изправяме пред същия проблем, за който си говорим вече колко години.
2: Всъщност искам да припомня, че единственият случай, в който, сега не знам дали може да кажем, че са били разследвани, но бяха привиквани на разпит членове на прокурорската колегия, беше в краткия период преди да бъде уволнен Иван Гешев.
3: Когато се твърди, че той е влязъл в стъкновение с Борисов, защото е извадил едно от разследванията.
2: Да, и тогава те всъщност бяха викани на разпит.
3: Да.
2: Сега, тоест...
3: И всичко това, което сега си говорим, аз не казвам, че дежавюто е досадно и че едно и също си говорим всяка година. Напротив, високата степен на осведоменост сама по себе си представлява демократично постижение. Защото много повече знаем за технологията на упражняване на въздействието и същевременно може да се ориентираме и за ефективните способи за противодействие. Но това, което се вижда, е, че без да успеем да конструираме истината за събитията, за тези механизми за въздействие, за създаване на различни дилъри на влияние, за каналите, които криминализират системата, дават това, което иска политическата система или паралелния център на власт, но междувременно са оставени да дерибействат в свой интерес. Ако няма такава картина, реконструиране на фактите, ние на практика ще възпроизвеждаме едно и също. И дори да имаме публична власт, която да е конструирана, да е конституирана така, както се изисква по конституционен модел, честни избори, независимост от олигархично криминален модел, такава, която не иска да създаде собствена клиентела в съдебната власт, тя ще се провали, ако не стъпи на ясен и честен анализ, а анализа може да бъде направен само въз основа на изчерпателно изяснените факти. И тук веднага Знам, че може да се опонира или че обичайно нашата култура е такава, че ще се опонира така. Това е много дълъг процес, установяването на тези факти, освен това какво от това, като не може да се ангажира наказателно отговорност, защото институцията, която трябва да върши това, не го върши, или защото са изтекли сроковете за дисциплинарно наказване. Ние не знаем докъде ще доведе анализа на фактите и установяването на фактите. Знаем обаче, че когато има такава степен на зараза на обществената тъкан и на всички системи, свързани с публични функции, ако не си дадем сметка кои са тези фактори, които възпроизвеждат заразата, няма как да ги неутрализираме. И неутрализирането не става само с тоягата. Това предполага и цялостна промяна на културата и образованието. И сега това, като го казвам, веднага реферира до способностите за управление на системата, как изглеждат съдиите, как говорят съдиите, как се гледат делата. Унази култура, наречена български правен позитивизъм, при която юристите излизат от университета с идеята, че съдоустройствените въпроси не са право, че някакси не е престижно да се занимаваш с управлението на съдебната власт, след като можеш да гледаш дела. Или пък примерно отлива от полета, които касаят човека и неговите права, за да се гледат дела с по-висок имуществен интерес. Всичко това е социален процес и е културен въпрос. Той опира в университетите. И за това ние трябва всъщност да създадем такава стратегия, която да променя средата. Но, на първо място, например, за да не кажат хората, че говорят твърде абстрактно, всяка година имаме доклад за върховенството на закона в рамките на Европейския съюз. Сега да, имаше за...
2: Да, мина да. Тихо малко.
3: Така, точно така. Значи, самата Европейска комисия казва, че докладът трябва да се обсъжда от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз. Поначало всяка държава, ако наистина е на себе си и при себе си, управлението и ако е наясно как се управляват социалните процеси и как се постига социален мир, трябва да прави нещо с този доклад. Този доклад трябва да се обсъжда в рамките на всички системи, до които се отнася. Аз съм сигурна, че този доклад или тези доклади, включително когато беше механизма, приложим механизма за мониторинг, така наречения CVM, никога не са били на вниманието на българските студенти по право. Тоест има едно отдалечаване от същинските проблеми, които са в основата на всички държавни проблеми. Освен това, успорно с този процес, който отчуждава юристите от отговорността да се включват, да се участват в управлението на съдебната власт, успорно с това има и друг процес, в който говорители едва ли невинно и на собствен ход, обществено значими говорители, години наред ходят в предавания и отправят съобщенията, че дневният ред на българското общество изобщо не е свързан с проблемите на съдебната власт, защото цените на хляба не са обусловени от това и прокуратурата няма нищо общо, или, например, че управлението на съда не трябва да бъде отделно от това на прокуратурата, и какво като била изменена Конституцията 2015 година и Висшия съдебен съвет били разделен на две колегии, нищо не последва

0: идентифицираме проблемите в дълбочина.
1: Сега, обаче...
0: Тоест можем да искаме, например, сега правителството да каже какво прави с този доклад.
1: Така.
0: Министър на образованието, например, може, разбира се, има академична автономия на университетите, но може да предложи този вид доклади, и не само този вид доклади, да бъдат обсъждани в рамките на форуми в юридическите факултети. Може да бъдат обсъждани този вид доклади на различни форуми в съдебната власт. Сега предстоят избори за Висш съдебен съвет, за различните професионални квоти, за политическата квота. В уместни форми може това също да бъде обект на обсъждане.
1: Това ми се струва по-актуално, защото тук големия въпрос...
0: Аз мисля, че най-актуална е комисията. Министър на правосъдието трябва да избере, да поеме отговорност, да избере юристи, които знаят как се установява.
1: Точно това исках да кажа, с оглед наистина, защото това наистина през образователното министерство, през университетите, то изглежда като да е една стратегия, то трябва да тръгнем, за да я реализираме. Но понеже ние в момента буквално вече сме в предизборна кампания за нов Висш съдебен съвет, доста закъснял, и имаме деликатния момент, че тая кампания ще се провежда в ситуация на политическа кампания за президентски избори.
0: Да. Винаги ще има такова нещо.
1: Но мисля, че този път, даже като да изглежда да беше направено по този начин да приключи. Затова важно е сега да кажем, не дали е трудно да се съберат 160 гласа, за да се изберат някакви хора, а през какво трябва да мине разговора до избора на тези хора. Ето, вие казвате доклада на Европейската комисия, нали така?
0: И не само.
1: Написахте, поискахте и отново да се отвори темата за тези...
0: Управителния съвет на Съюза на съдите.
1: Тези кръгове за зависимости, за да е ясно дали тия хора, които ще бъдат номинирани, всъщност ще са самостоятелни или ще са функция на някакъв компромат. Също така поискахте за СРС-тата. Адресирам всичко това като ваши искания към новата власт.
0: Да.
1: Нямате отговор обаче. Очаквате ли сега тази тема да през лятната ваканция да бъде...
0: Лятната ваканция всъщност условно, както съда, независимо, че в лятна ваканция продължава да гледат дела и съдиите пишат дела, така предполагам, че тъкат и активни консултации за номиниране на членове на Висшия съдебен съвет. Така би следвало, защото есента вече започва следващия етап на технологичния процес. Но министъра в изказването, което чухме, показа по какъв начин трябва да разсъждава и правната комисия на Висшия съдебен съвет и изобщо как трябва да се разсъждава, когато се обсъждат кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет. Да се следи кариерното израстване и как то е обвързано с предишните катаклизми, скандали, които са толкова наброй, че ние само дори да ги изброяваме, предполагам, че няма да стигне времето на едно предаване. Но по-сериозното е, че започваме, няма да бъде изчерпателно изброяването, защото вече ги забравяме, тъй като нищо не следва от нито един от тях. Няма по-страшно нещо за управляването на една държава от девалвацията, т.е. когато няма никаква отговорност за най-тежките безобразия. Така че основната тема е защо и как последните 20 години управлението на съдебната власт с съпричастието на политическата система, защото тя конструира половината от Висшия съдебен съвет и има, както каза и господин Гешев, приоритетно значение за избор на тримата големи. В този процес как е възможно непрекъснато да възникват брокери на влияние, а също така как е възможно вече и някои от брокерите на влияние да бъдат убити и ние да не знаем истината за това какво се е случило? Аз мисля, че сега не правя никаква аналогия с ЮАР, но така иначе държавите, които са били в преход между тоталитарна система или пък система, която е свързана с мафиотизирано дискредитиране на институциите, прибягват до нетрадиционни средства, до средства, които да бъдат нерутинни в

0: ЮАР са направили комисия за истина и помирение, защото в всяка къща, едва ли не, или да кажем през къща, е имало или палач, или жертва. Ние не знаем нито кои са палачите, нито кои са жертвите. Без да знаем това, ходим по подвижни пясъци. И за това трябва да министър на правосъдието, който има много сериозни кадрови правомощия, включително дисциплинарни, и той декларира, че не е инфектиран от тази зараза, би следвало да направи нещо, защото другите институции, които могат, не искат, за да ни съобщи тази истина чрез адекватно проучване. Разбира се, решението изисква кураж и изисква недвусмислено определяне. Тоест, трябва да се изберат хора, и то не чрез писма до председателите на Върховните съдилища и главния прокурор, или изпълняващите функциите главния прокурор, за излъчване на членове на комисията, чрез избор, ангажимент, който е възоснова на конкретния авторитет на съответните хора, да им се даде възможност да проучат всички материали и както се пишат мотиви по наказателна присъда, да бъдат изложени фактите на еди коя си дата, какво е станало, какво е последвало кариерно за съответния прокурор или съдия. Това откъде се разбира, защо вярваме на едните източници на информация, не на другите източници на информация. Доколкото знам, във Висшия съдебен съвет, тази комисия за казуса нотариуса е получила почти цялата информация от прокуратурата в крайна сметка. Тоест тази информация може да бъде ползвана. Само доклад не написа.
1: Само вие не я получихте, Съюза на съдиите, но да, министъра би могъл да я получи.
0: Да. И изисква се, разбира се, да се ангажира капацитета, който държавата има, включително неправителствените организации с интерес в областта на правосъдието, които знаят как се установяват факти и как се съпоставят факти. Но дори да не се прибегне до ангажиране на неправителствения сектор, на доброволни начала, подчертавам, на доброволни начала, не трябва да, тук, да се позволява да се дискредитират органите по, т.е. хората, които се занимават с изясняване на истината, с обвинения за това, че са, че има някаква корист в цялата работа, тази работа, на доброволни начала трябва да се посветят на изясняване на тази истина. Може да бъде направена преоценка, т.е. не преоценка, да бъде разказано какво е направила специализираната прокуратура. Вярно ли е това, че е имало искане за задържане на хора по наказателни производства? В хода на задържането са настъпили неблагоприятни последици за задържаните, включително, че са били склонявани да прехвърлят имущество. След освобождаването на задържаните с по-лека мярка за неотклонение, производствата са били прекратявани. Вярно ли е това? Аз самата съм предлагала на господин Сарафов да направи такава оценка. Той каза как ще правим оценка на правосъдни актове. В крайна сметка вътрешно убеждение. Но да, това не е така, защото превратното упражняване на правосъдието не представлява упражняване на правосъдие. И има механизъм, по който то може да бъде изяснено. Така че извън нашето разочарование, че нещата не се случват бързо и не така решително, както може би очакваме, все пак трябва да си дадем сметка, че демокрацията е технология и изисква време и има различни обществени групи с различни интереси. Ние не можем да кажем на едните, че нямат право да се месят, защото ние сме обсебени от идеята, че сме прави. Т.е. трябва да свикнем с това, че не може да стане бързо. Но от друга страна обаче не трябва да позволяваме да ни заблуждават. Затова наистина си мисля, че въпрос, в момента е важен, а освен това е може би и благосклонен, тъй като имаме управляващи, които са конституирани с значителен електорален вот и отговорността е много ясна. Т.е. ако се провалят, няма да има кой знае какво поле за тълкуване, кой е виновен.
1: Сега, въпросът е дали министъра би поел тази голяма отговорност на практика през тази проверка да се селектират кандидатите за членове на ВСС?
0: Може всеки един член, т.е. всеки един кандидат за член на ВСС да бъде проверен през някакви основни някакви основни положения. Те, разбира се, са свързани с имущественото състояние, дали може да бъде защитено това, че начина му на живот съответства на този кандидат на законните му доходи. Не е толкова трудно, освен това има методология, която може да бъде ползвана. В тази посока може да бъде търсено и сътрудничество на водещи специалисти от Европейския съюз. Има такива механизми за сътрудничество. И най-важното е как кариерно се е развивал съдбата на този човек. И друго нещо, ние знаем ли всъщност колко точно той е квалифициран? И говорим за базисни неща. Умен, трудолюбив и дали има отношение по въпросите, с които ще занимава Висшия съдебен съвет. Ако сега изведнъж човека е излъчен, за да се занимава с управление на и администриране на съдебната власт, но до този момент не сме чули нищо, включително не сме чули нищо от него, когато е имал изключително тежки кризи за независимостта на съдебната власт, нещата стоят малко двузначно, да не кажа по-тежка дума.
1: Сега, въпроса е тук дали и магистратите са готови да участват в такава проверка за почтеност и за експертиза. Какво е вашето усещане? Там не проработва ли понякога политическия, виждам го сега през някакви гласувания, ми той без това няма да ме избера, що да се оставя да ме огледат от всякъде.
0: Аз мисля, че тук не става въпрос, говоря за почтените колеги, които, смея да твърдя, не е общо декларативно, са голямата част от тази съдебна власт. Все пак не бива да забравяме, че общите съдилища, понеже върху тях имам поглед по-голям, са една огромна производствена база. Миналата година сме решили над 500 000 дела. 509 000 и повече дела. Това са приключени дела. Значи това е една система, която изцяло е ангажирана с това да не спира матрицата, и то така, че да бъде убедителен ефект върху потребителите на правосъдието, т.е. хората да не се чувстват употребени и да им бъде показано, че са участвали в справедлив процес. Та тези производственици, съдиите, живеят в тази държава, в която има критично ниско ниво на доверие към проверяващите и към охранителните органи, защото се вижда каква злоупотреба може да има с най-разнообразни записи или с най-разнообразен достъп до информация. Имаше публикация за това как е поискана банкова тайна, разкриване на банкова тайна до сметка, в която се намират средства на доброволни начала за плащане на гаранцията на
1: На Богомир Коцев.
0: На Богомир Коцев. Това за какво разследване би могло да... На какво разследване би могло да бъде нужно? Факт е, че съд е разрешил. И факт е, че един съд е отказал да разреши преди това. Но...
1: Ма той съд е разрешил и подслушването на магистрати, срещу които после не се е стигнало.
0: Да, защото съда казва, тази процедура е такава. Аз изпълнявам буквата на закона и пак копираме до въпроса за промяната на културата.
1: И в този смисъл смятате, че хората от системата, понеже знаят как работи системата, се притесняват да не станат жертви на тази система.
0: Да. Че, първо мисля, че го има този момент. Другия момент е за мен по-съществения, защото той касае моето собствено основание и резерви. Да не съм член на Висшия съдебен съвет. Да не искам да бъда член на Висшия съдебен съвет. Не бяха предприети изменения в закона за съдебната власт, които да позволяват членовете на Висшия съдебен съвет да продължат да гледат дела. Висшия съдебен съвет е измислен, за да подпомага правосъдието, не да му пречи. Тоест, ако един наказателен съдия, като мен, от окръжен съд, т.е. съд, който установява фактите и правото, и гледа големи тежки дела с над 10 подсъдими, с над 200 тома, с над 200 свидетели, вече е разпитал над 100 свидетели, ако той се кандидатира за член на Висшия съдебен съвет и бъде избран, всичките тези дела ще почнат от начало. Имам един подсъдим, не го използвам за да компрометира процеса му, но така не, че той сам е избрал тази допълнителна позиция за защита. В Фейсбук пише постове, в които разказва според него тежката си несправедлива участ, че бил е вече подсъдим в процес пред специализирания наказателен съд, постановена е присъда, отменена е присъдата. Това е продължило години, а самото престъпление се твърди, че е извършено 2011 година. Сега делото е върнато за ново разглеждане, го гледам аз, от 160 свидетели сме разпитали над 100. Или около 100, да кажа. И той пише постове преди всяко съдебно заседание, колко е труден живота му. А мислите ли, че е морално издържано този процес да почне от начало?
1: Добре, това е една такава професионална резерва, обаче тя не е...
0: Тя не е лична резерва.
1: Да, аз ви разбирам. Защото ние самите като журналисти, когато някой стане някакъв броим, дали заместник министър или адхок прокурор, броим колко дела за това ще започнат от начало. Това е ясно. Въпросът е, че да кажем това, ако бъде ясно казано, би могло на някакъв етап да бъде и законодателно уредено.
0: Не, няма.
1: Но не изглежда да е само това.
0: Не, няма да бъде не за друго, а защото има неразбиране, а пък може и да има, съществува съмнение, че и да има разбиране, напротив, поддържа се модела на този Висш съдебен съвет да е такъв, че да възпроизвежда бюрократичния корпоративизъм, да се създава административна каста, която да е развързана от отговорността пред собствените си колеги и пред необходимостта да полагат труд по дела.
1: Смятате, че това е посредателно политическо разбиране за това как да изглежда?
0: Точно така, защото така, както казваше Румен Янков, създава се каста на удостоени, лесен и охолен живот, ако не се върши работа. Междувременно архитектура, администрацията на Висшия съдебен съвет е над 250 човека.
1: Да, вече не им стигат помещенията.
0: Но най-важното е, всъщност, което искам да кажа с тази резерва, е, че трябва да се промени отношението към Висшия съдебен съвет, който не трябва да бъде разглеждан като шефа на съдиите, а само като органа, който трябва да подпомага упражняването на съдийските и прокурорските функции. И членовете на Висшия съдебен съвет през последните години бяха селектирани не за да вършат тази работа, а за да бъдат политическа или някаква друга клиентела.
1: Вярно ли е, че обаче и предпочитате магистратите да не си нарушавате комфорта? Ето, например, нямаме много време за това, по-бързичко ще трябва да го довършим. Ето, например, направи впечатление, че макар и да имате понякога някакви различия, като стана дума за парите, всички реагирахте на управляващите и тяхната идея, която, между другото, вече е приета, така че не ви чуха. Тоест, добре е възнаградени, няма вече толкова много дела. Не говоря за обикновените дела от онези, които са на прицел и за които вие казвате, че правосъдието под прозорците. Върви времето нормално. Защо да се набутвате между шамарите и някой да ви гледа живота и да ви следи всяко движение и да ви ситуира при Пеевски или при Раде?
0: Живота на съдиите и
1: прокурорите
0: също. И имуществото и на прокурорите също и на следователите е под непрекъснат мониторинг. Всяка година трябва да бъде предмет на изследване. И той трябва да бъде същия, както и за членовете на Висшия съдебен съвет. Други въпрос е, че тези институции и инспектората на Висшия съдебен съвет не свърши това, което трябваше да се свърши. Години наред въздействието, политическото въздействие върху съдебната власт първоначално чрез бой, полицейски акции, на които кръщаване на имена на съди, а след това и чрез някакви благи жестове, включително постъпателно увеличаване на заплатите. Ние самите знаем, че доведе до съществени проблеми вътре в средата на съдебната власт. Освен това, мисля, че всички си дават сметка и че ако е вярно, даже ако е вярна една десета от твърденията публично разпространени за нечестните конкурси за първоначално влизане в съдебната власт, тази съдебна власт не е същата съдебна власт, която е била преди 20 или преди 30 години.
1: И ако е вярна и една десета от това, което се твърди, че съдиите са на бели покривки, част от семейството, получаващи постове в кабинета на БП Еврото?
0: Да, за това пак се връщаме до тази позиция. Какво да се прави? И трябва да се прави това, което да даде възможност да се вземат информирани и ефективни управленски решения. Иначе си говорим едно и също, като междувременно обаче средата става все по-проблематична, защото автентичното съдийство ще се стеснява до момент, в който ще стане критично малко.
1: Готови ли се всъщност за тези избори, този път да бъдат различни, тези, които са да. При вас? И имате ли притеснение, че може да е както беше и през 2017? Каквото гласувате, гласувате, след това парламентарната квота да ви коригира. Има такъв слух, да. Че избора на парламента ще е след като приключат вашите избори.
0: Значи, всъщност сега какво виждаме? Висшият съдебен съвет пленума успя да гласува хронограма. Коя? Насрочени са общите събрания. Вече е ясно до кога ще има номинации, кога ще бъде гласуването. А Народното събрание все още не е приело своята процедурните правила. От тези факти, разбира се, че може да се приема за разонен извода, че има изчакване да се види какво ще направят, за да може да евентуално да бъде неутрализиран ефекта, евентуално на пробива на независимост, ако има такъв. Но съдиите по дефиниция са безхитростна професия. Те нямат никакво отношение към политическия процес. В закона е казано какво трябва да направим и ние трябва да го направим така, както се изисква от нас. Това е.
1: Само, че двете половини правят мнозинства, които могат да парират. Да. Ние и сега имаме самотници така, в съдийската колегия.
0: Така е, но ние от нас зависи само това да продължаваме да говорим и да предлагаме решение в рамките на собствената си компетентност. Друго не можем.
1: Имате ли очакване, последен въпрос, да. Сега да е различно?
0: Аз имам очаквания да е различно, защото, както ви казах, има индикации, че изпълнителната власт не е тази, която владее статуквото в съдебната. Вижда се по решенията на отделните колеги. Нали забелязахте преди гласуването на последните изменения на закона за съдебната власт и съдийската колегия много бързаше с определени кадрови решения.
1: Което в...
0: Преместване на съдии...
1: Че което в случая може да бъде един позитивен конфликт, който да спечеля всички.
0: Демокрацията, част от технологията на демокрацията е това противоборство и възпиране. Така че аз го приемам като един полезен конфликт. А и също така и като индикация, че наистина този път може да има ефективна борба с криминализирането на системата.
1: Очаквам ви в студиото. След като минат изборите, видим имената, за да видим дали този път тази фиксация, че промяната ще дойде с избора на Висшия съдебен съвет, който пък ще произведе главен прокурор и председател на Върховния административен съд, които да не бъдат етикетирани към някого, дали ще се случи. Съдия Мирослава Тодорова.
2: Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
3: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Интересни времена.
1: С Лилия Димитрова.
7: С засилването на жегата моделите на пътуване започват да се променят. Все по-голям брой туристи се отклоняват от традиционно горещите средиземноморски дестинации към по-хладни региони. Тенденция често описвана като coolcations или в превод разхлаждащи почивки.
8: Мислихме да пътуваме до Хърватия, но вместо това дойдохме в Швейцария, защото е по-хладно.
7: Жегата не е само въпрос на безопасност, тя променя и качеството на самата почивка. Екстремните температури могат да съкратят престоя, да намалят участието в дейности на открито и да понижат общата удовлетвореност. Ключови туристически обекти, като Акропола в Гърция, могат да затворят при екстремна жега, което прави пътуванията по-малко удовлетворяващи. В резултат на това, повишаващите се температури вече оказват влияние върху това какво могат да правят туристите, кога пътуват и как функционират дестинациите.
9: Къмпингуваме, прекарваме време на открито и можем да си седим спокойно на пейката, без да се потим непрекъснато и да сме подгизнали от пот.
7: Един производен термин, който набира популярност напоследък е алпийско лято, което не се нуждае от много обяснения, тъй като просто означава прекарване на горещите месеци в планината, а не на плажа. Според данните на Google Trends, интереса към търсене на алпийско лято е нараснал с 82% в сравнение с същия период на миналата година. Като изморените от горещите вълни пътуващи търсят да заменят препълнените плажове с по-мек планински въздух, живописни пешеходни маршрути и освежаващи езера за плуване.
10: Напълно разбирам тази тенденция, защото времето по-настоящен във Франция и Испания е екстремно. Хората са в безизходица, чудят се какво да правят, как да оцелеят в жегите. Така че това е общата тенденция.
7: Отразявайки тенденциите и нарасналото търсене, специалиста в областта на планинските почивки Хайди удвои гамата си от по-прохладни дестинации за пешеходен туризъм до 46 курорта във Франция, Австрия, Италия, Словения и Полша, като за първи път бяха добавени Швейцария и Андора. Туристическите бордове на Швеция, Финландия и Норвегия отдавна рекламират предимствата на почивката в страни, където летните температури рядко надхвърлят 30 градуса. Асе Марте Хоригомо, директор по туризма в Държавната агенция по предприемачество на Норвегия, отбелязва, че в високопланинските курорти може да се разхождате, да правите преходи, да плувате и да изследвате околностите без непоносимата жега.
11: В много отношения винаги сме били дестинация за прохладна почивка, защото в Норвегия не ходиш заради слънцето и плажовете, времето тук е по-хладно, дори студено през цялата година, така че винаги сме предпочитано място за разхлаждане.
7: В Норвегия 20% от туристите, посетили страната миналото лято, споделят, че се избрали, за да избягат от горещините. Цели 40% са били посетителите от Южна Европа. Според данни на местните авиокомпании, пътникопотока към Скандинавия е нараснал с 10% през миналата година и очакват тази тенденция да се засили още повече.
11: Нашите проучвания показват, че все повече хора искат да избягат от горещините и екстремните температури, но в същото време бележим растеж бройките туристи извън летния сезон. Не знаем как ще се развият нещата в бъдеще, но определено забелязваме тенденция към увеличен брой посетители през лятото.
7: Ако това лято искате да замените жегата с прохладна почивка, ето какво препоръчва Европейския индекс за избягване на жегите. На първо място сред прохладните дестинации е Исландия, най-рядко населената държава в Европа, където къмпингуването сред дивата природа е законно, а плуването в морето е едно от най-студените.
6: През юли температурата рядко надвишава 11 градуса, а получавате 20 часа дневна светлина. Местните от години тихо се наслаждават на тези условия. Карат каяк между айсберги, наблюдават ги как се носят и не се потят, като изкачват планини.
7: Заменете Амалфийското крайбрежие с Доломитите в Италия. Доломитите преживяват своя летен момент и бързо се превръщат в предпочитан избор за пътешествениците, които искат да избегнат жегата на Южна Италия. The Dolomites in Northern Italy.
6: Доломитите в Северна Италия, докато всички се топят в Рим и Флоренция. Надморската височина на тази планинска верига, обект на ЮНЕСКО, осигурява свежите 19 градуса. Получавате същата храна и култура, за която хората летят до Италия, но с 15 градуса по-хладно и много по-спокойно.
7: При Балтийските републики Естония, Латвия и Литва също са сред първите 10 дестинации за туристите, търсещи спасение от жегите, но които не искат да бият път чак до Скандинавия.
12: Tartu is Estonia's second city, an hour and a half south.
6: Тарту е вторият по големина град на Естония. Намира се на час и половина на юг от столицата Талин. Има същия средновековен и приказен чарно без тълпите от хора. Средната температура лятото е около 20 градуса.
7: Ако сте почитатели на по-екстремните начини за отдих, може да посетите датските Фариорски острови, Гренландия или шотландските планини Хайлендс.
1: На по-хладно или на по-топло, независимо какъв ще е вашия избор, починете си добре. Ние излизаме във ваканция, ще се чуем и видим на 5 септември. За предаването днес работихме заедно с Веселин Коев, Момчил Драганов, Ивелина Георгиева, Марина Великова, съм Силвия Великова.

0: horyzont.
1: Часа новини. Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан окончателно беше отстранен от длъжност заради обвинения в сексуално посегателство. Представители на 125-те държави членки на съда гласуваха за отстраняването на Хан с голямо мнозинство, като случаят е безпрецедентен за базирания в Хага трибунал. Гласуването, което се състоя на специална среща в Нью-Йорк, сложи край на продължилата близо 2 години сага. Карим Хан беше обвинен в сексуално посегателство срещу своя служителка, което британският юрист категорично отрича. Той обяви, че ще оспори решението за отстраняването му. 56-годишният прокурор бе временно отстранен от поста през юни, след като Бюрото на Асамблеята на държавите по Римския договор, изпълнителният орган на Международния наказателен съд, публикува доклад, в който се констатира сериозно нарушение от страна на Хан. Карим Хан е главен прокурор от 2021 година и поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с предполагаеми престъпления по време на войната в Газа. Отстраняването на главния прокурор се случва на фона на инициираната от Съединените щати кампания за разформироването на трибунала, който е създаден за да подвежда под отговорност извършителите на най-тежките престъпления срещу човечеството. У нас полицията в Пазарджик конфискува стотици облекла, носещи логото на известни марки, без знанието и съгласието на притежателя на правата върху тях. Нелегалната стока е иззета в ромския квартал Исток, информира кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Сред нелегалната стока са якита, дънки, блузи и спортни обувки. Те са се продавали в два магазина в централната част на квартал Исток. Притежателите им са 61-годишна жена и 33-годишен мъж, жители на квартала. Според показанията им, те са закупили дрехите от Турция, като стоката е прекарана съвсем легално през границата. Според местните хора, този тип търговия е основен поминък на жителите на квартал Исток. Освен дрехи, се продават и златни накити. Конкретните два случая са предадени на прокуратурата, а срещу собствениците на нередовната стока са образувани бързи производства. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Българският туристически съюз отбелязва в Жеравна 60-та годишнина на националното движение Опознай България 100 национални туристически обекта. Подробности от репортера Мила Младенова.
3: За 6 десетилетия в инициативата са се включили 10 милиона души. Туристите събрали 100 печата и носители на златна значка са над 10 хиляди. Годишно носители на златни значки са около 600 човека, на сребърни над 1000, а на бронзови над 1500, сочат данните на Българския туристически съюз. Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на Българския туристически съюз, посочи.
4: Има поход в околностите на село Жеравна. Има доста обекти, които ще представят дейността с шапка. Отделно около 50 музея също ще се представят с видеа тематични. Има различни тематични щандове.
3: През втория ден е предвидено посещение на музея в Котел и къщата музей на Захари Стоянов в Медвен. Около 80 000 са до момента дигиталните книжки, в които се събират печати чрез QR-кодове, поставени в обектите. За новините Мило Младенова.
1: За времето слушаме Анастасия Кирилова.
5: След обяд ще преобладава слънчево време, ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София 24. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад, с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София 30. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър ден, уважаеми слушатели! Само хубави новини, усмивки и музика за душата. Добри новини, исках да кажа. Усмивки и музика за душата, като това право първомайско хоро на именития ни кларинетист Стойчо Кузмов, който ни води към Тракийския край не случайно. Ще започнем с най-добрата новина от тази седмица. Ансамбъл Тракия с първо престижно място от голям международен фестивал в Истанбул в конкуренция с 40 повече от 40 състава от 40 държави. Още един наш ансамбъл, този път самодеен, ансамбъл Розова долина от Карлово, също с престижно първо място от друг голям фестивал в Турция, Инигюл, Турция, в района на Бурса. Какво още? Пак добра новина. Българският хор Китка в Виена, ръководен от Нина Занешев, утре ще пее в Златната зала. Свикнали сме да гледаме новогодишния концерт на 1 януари в Златната зала на Музикферайн Виена. Ето, нашите българки утре ще озвучат Златната зала, след като вчера пяха на откриването на Световния хоров фестивал за мир в Виена. Илия Илиев с нова музика ни гостува. С нова музика, която показва как той и неговите оркестранти, изпълнители, солисти прераждат и претворяват за нов живот северняшката музика, защото не са много ансамблите и оркестрите, които се изявяват в северняшкия стил. Какво още във втората част на предаването ще ви заведем, образно казано, на годишната конференция на Асоциацията на българските училища зад граница. Годишната конференция, която се състоя тази седмица в Софийския университет, за да усетите и вие, уважаеми слушатели, защо българските училища зад граница се определят вече не само просто като часове по български език и уроци, а като пространство за идентичност, култура, принадлежност. Какво още очакваме от вас? Ако вие бихте желали да споделите нещо на Вълните на Хоризонт, разбира се, свързано с фолклорната ни традиция, 02-93-15-65 и 0889-202-207. Веселин Коев е на звукорежисьорския пулт, аз съм Цвети Радева и започваме веднага с изпълнение на ансамбъл Тракия Пловдив.

0: Ансамбъл Тракия Пловдив тази седмица се завърна с първото престижно място от международен фестивал в Истанбул. С оспорвана надпревара са ансамбли повече от 40 държави, силна конкуренция. Добър ден и честита награда казвам сега на Цвятко Маринов, артистичен секретар на ансамбла. Здравейте!
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: Да кажем на нашите слушатели, защо ние са толкова важни тези награди? Показват ли отново силата на българския фолклор и неговото ярко място на световната сцена?
1: Абсолютно.
0: Какво показа ансамбъл Тракия? С какво ги грабнахте?
1: Ансамбъл Тракия се представихме с така една доста въздействаща компилация от тракийски танци.
0: Да.
1: И може би това, което най-много въздейства и на публиката, беше живото изпълнение на оркестра и на хора към ансамбъла.
0: Да.
1: И така пълната картина, която успяхме да допренесем, да покажем, беше наистина впечатляваща и завладяваща.
0: Живото изпълнение на хор и оркестър сякаш не може да остави равнодушен който и да е слушател. Камо ли журитата?
1: Абсолютно. Емоцията, която допренася, е неописуема.
0: Така е на всеки ваш концерт, между другото. Но
1: така е. Стараем се винаги да сме на едно ниво, което и сега на този голям форум показахме, че е на едно високо ниво.
0: Вашият ансамбъл се слави като, може би, най-младият ансамбъл или един от младежките ансамбли на България, защото сте в пряка връзка с Академията за музикално танцово и изобразително изкуство в Пловдив. И да. Студентите, къде най-близо от Академията да отидат в ансамбъл Тракия? Но
1: да.
0: Как продължавате да вдъхновявате с фолклор младите хора?
1: Това наистина е така, което казвате. Наистина.
0: Загуби се връзката с господин Цвятко Маринов. Говорим, артистичен секретар на ансамбъл Тракия.
1: Да.
0: Да, загуби се връзката за малко.
1: Да,
0: слушаме ви.
1: Да, може би.
0: Да?
1: Това, което допренасям, е едно име, което вече на 50 години и тази питваме да покажем и на сцената, е нещото, което ни от така, според нас, отличаване от останалите и ни поставяме едно по-високо ниво.
0: Така е, безспорно, да кажем на нашите слушатели къде най-напред, най-скоро могат да ви видят тук в България.
1: Така, след броени дни откриваме фестивала, който е в Пловдив, международния.
0: 30 където години Пловдив, международен фестивал Пловдив.
1: Точно така, 30-то издание. И така сме едни символични домакини тази година и с нетърпение тази фестивална емоция от Истанбул на публиката още в...
0: Още на откриването. Самостоятелен концерт ще имате ли? Да. Не е добро мястото, вероятно, където се намирате.
1: Да.
0: Да, не е добра връзката. Ще ви видим ли на самостоятелен концерт на Международния фолклорен фестивал в
1: Пловдив? Да, подготвили сме в сряда самостоятелен концерт, който е така една голяма изненада за пловдивската публика. Нещо съвсем ново, което могат да видят, но да. Така ще оставяме изненадата за самия ден.
0: Това вече провокира нашите слушатели. Сряда, къде е? На античния театър?
1: Сряда, античен театър. Ще очакваме пловдивската публика и гостите на града. Наистина ще е вълнуващо и впечатляващо.
0: Цвятко Маринов, артистичен секретар на ансамбъл Тракия Пловдив. Ние продължаваме с техни изпълнения.

Няма да пропуснем да поздравим Гуна Иванова за рождения и ден. Тази седмица беше той. С много музика, с много песни и да я очакваме с новости на сцената. Винаги, когато гостува в нашето студио, Гуна ни изненадва с по нещо ново. Само здраве желаем и още много музика. Гуна Иванова, честит рожден ден!

0: Здравейте.
1: Добър ден. Благодаря за включването. Накратко ще дам информация за събитието.
0: Да, слушаме ви.
1: Това е 39-то издание на Международния фестивал на изкуствата и фолклорните танци на град Инегюл, който е към община Бурса, Република Турция.
0: Да.
1: В рамките на този фестивал се проведе 10-то издание на Международния фолклорен танцов конкурс «Златна мебел» и победител с него стана фолклорен танцов ансамбъл «Розова долина» от град Карлово.
0: Каква беше конкуренцията? Откъде бяха ансамблите?
1: Конкуренцията предстои да кажа.
0: Да.
1: По фестивала участие взеха 30 състава от 20 държави, а в танцовия конкурс се включиха 10 професионални състава от 10 държави, между които Грузия и Русия.
0: Да.
1: Споменавам само
0: много
1: тези две държави, защото
0: да.
1: Те се считат за традиционните победители във всички международни танцови конкурси.
0: Така е, наистина.
1: Тази година те останаха на второ и трето място, а българският представител Розова долина ги победи и зае първото място. Сега за значимостта на този конкурс трябва да се отбележат няколко неща.
0: Да.
1: Като най-важното е, че основното изискване е участващите танцови състави да представят единствено и само традиционни народни танци,
0: да.
1: Съответните характерни за регионите и танците традиционни народни носии.
0: Да.
1: Друг значим фактор за този конкурс е, че само по един състав, един ансамбъл от дадена държава може да участва в съответното издание на конкурса.
0: Да.
1: Важно е също, че този конкурс и фестивал за тях не се плащат такси за участие.
0: Да, много важен момент също.
1: Да, но за това пък има парични награди за първите три места.
0: Да.
1: Цялата издръжка на групите участници се поема от община и кметство Инегюл.
0: Да.
1: Инегюл, както и от спонсора.
0: Така.
1: На конкурса «Златна мебел».
0: Да.
1: Друго значение на този конкурс е обективността на оценяването на участниците. То се извършва от международно жури, което бе съставено от авторитети в областта на фолклора, като нито един от членовете на това жури не беше от държава представена в конкурса.
0: А, това е много интересно, наистина.
1: Сега трябва да се спомене, че през 2019 година този конкурс беше спечелен от друг български състав.
0: Да.
1: Този на Националното училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел.
0: Да.
1: Като в поставянето на хореографията за конкурсната програма, тогава решаваща роля имаше Мирослав Василев.
0: Също от Розова долина.
1: Да, който е главен художествен ръководител и хореограф на окорен ансамбъл Розова долина. Тази година за конкурса трябваше да се подготвят по две конкурсни програми от всеки участник. Двете тематични програми на българското представяне бяха от тракийска и от шапска фолклорни области, които Мирослав Василев представи уникално и те се откроиха прямо от тези на другите състави с разнообразието на танцовите форми, с сложността и завладяващата красота.
0: Да. Поздравления! Поздравления за ансамбъл Розова долина. Няма нужда от коментар, след като българският ансамбъл е пред Грузия и Русия. Наистина традиционно силните ансамбли. Благодаря ви. Янка Дочева, артистичен менеджер за турнето на ансамбъл Розова долина и успехите в Турция на фестивал в Инегюл. Ние поздравяваме ансамбъл Розова долина с песен на карловската певица Мария Колева.

Обещахме само добри новини. Следващата идва от Виена. Утре в Музикферайм, в Златната зала, ще пее българският хор Китка. Ще разкаже повече ръководителката Нина Занешев, но сега най-напред песен на хор Китка от Виена.

0: Хоркитка от Виена с ръководител Нина Занешев. Вчера Хоркитка откри Световния хоров фестивал за мир в кметството на Виена. Утре ще ги видим в Музикферайн. Добър ден, казвам на Нина Занешев.
1: Добър ден.
0: Да чуем как се постига това майсторство, за да се наредите сред всякакви хорове.
1: Майсторството се постига с огромно желание и изключително голям труд. Ежедневен, многочасов.
0: Да. Всяка вечер сте на репетиция.
1: Всяка вечер репетиция в градския парк на град Виена, между фенове, на открито небе.
0: Да, сигурно имате много публика вече там.
1: Ние имаме, да. Имаме и фен група. Хората знаят репетициите ни, следват ни. Да, и се радват на възможността да ни чуват от... Да,
0: действително иска много труд, защото струва ми се още по-трудно е да работите по този начин в извън границите на България.
1: Така е. Изключително трудно е да се работи с хора, които са от различни фолклорни региони от България, които
0: също
1: са на възраст,
0: да.
1: Които са наследили уменията си от баби, майки, за което аз съм изключително щастлива. И аз да трябва по някакъв начин да ги обединя с един глас. Това може би е най-голямото предизвикателство, който да е, да е годен за голямата сцена, така да кажа.
0: Да, и вие го постигате. Вече за много кратко време имате достатъчно постижения.
1: Ми за последните 3 години, бих казала, израснахме изключително много. Това ще ни е четвъртата изява в Световния фестивал за мир. Ние сме специалните гости, не участваме в конкурсния формат, защото в конкурсния формат участват класически академични хорове, но ние сме винаги на много предно, отчетливо и уважавано място, така да кажа. Всяка година сме канени.
0: Това ми звучи като вие да сте солта и пипера на този фестивал.
1: За цвят... нескромно ли ще прозвучи, ако кажа, че е така?
0: Не, няма да е нескромно, напротив. Само добри новини сме обещали на нашите слушатели и такива новини, с които националното ни самочувствие може да бъде подкрепено. Защото
1: така
0: това
1: е.
0: Ни представя пред света.
1: Така е. Така искам да кажа, че ние се ползваме с много голямо уважение, голяма любов от абсолютно всички участници. Хората чакат да излезем на сцена. Те чакат. Те ни снимат, те правят наживо лайфове по различни видове медии и така нататък, което нас ни топли, храни ни, светват ни очите, дава ни стимул за по-нататък и ние сме горди да го кажем.
0: Разбира се.
1: Няма какво да крием.
0: Разбира се. Още повече в тази престижна зала, която сме свикнали да не само да гледаме на новогодишния концерт на Виенската филхармония, но и зала, която свързваме с най-големите имена в класическата музика.
1: Разбира се. За нас това дори не е било и сън. Някога. Никога, да.
0: Да.
1: И всъщност възможността да ни поканят да сме част от това събитие и да излезем на тази голяма сцена, е може би най-високото отличие за нас, което изобщо за българския фолклор, за българската народна песен, което може да се случи.
0: Така е, а вие, струва ми се, не сте за първи път в тази зала.
1: Ами тази година ще сме за четвърти. Не, съжалявам. За шести, защото нас ни канят вече на други събития. Освен фестивала за мир. Да, забрави.
0: Да,
1: значи редовно излизаме последните 3 години на тази голяма сцена.
0: Чудесно е да го чуем, дано да са повече тези новини от този род и да продължавате да разнасяте българската песен и да запознавате чуждата публика, защото Музикферайн във Виена ми се струва, че не остава без публика. Ще бъде препълнена залата и утре. Вероятно.
1: Билетите вече са, вече няма билети, отдавна няма билети.
0: Да.
1: И мога да кажа, че публиката така затаява дъх и водещите казват, българите вече минаха, така че...
0: Аха. Да. Сигурно вашия ред е накрая, за да не си тръгне публиката.
1: Да, ние ще бъдем в края на програмата, така и
0: значи. Да. Гвоздия на програмата. Радвам се да го чуя. Успех на вашата работа. Какво следва след това или излизате във ваканция?
1: Едва ли, защото ще следва подготовка за фестивала в Бургас, да, на съставите, на българските състави, да, от чужбина, който ще е на 19, 20, 21 септември и така нататък. Тоест ние никога, така практически нямаме пауза, подготвяме записи за диск и въобще активно.
0: Активно. Ще очакваме. Да. Ще очакваме този диск да го представим на нашите слушатели, българските слушатели навсякъде по света.
1: Много се радвам и много благодаря за всичко, за информираността, за усилието, за това да сме винаги информирани какво, къде се случва, с кого и как. Много благодаря.
0: Бъдете здрави и не спирайте с българската народна песен. Успех утре в Златната зала на Виена. Това беше госпожа Нина Занешев, ръководител, диригент на хор Китка от Виена. Българския хор Китка. Сега ние ще чуем още едно изпълнение.

Това беше Странджанската песен на фулклорен хор Китка от Виена. За първи път странджанска песен в репертуара им. А сега към северняшката музика. Музиката на Илия Илиев, която ни носи не само добри новини, защото има и нова песен, но и усмивките ще ги чуете сега. Формация Илиев с Цветина Маринова солистка.

0: Що се, момко, не ожени, кога беше Евтиния? Това пе Цветина Маринова. Чухме я с формация Илия Илиев. Добър ден, сега казвам на Илия Илиев, както е известен професорът. Здравей, Илия.
1: Добър ден, скъпи приятели и почитатели на българския фолклор. Това е заимствено малко от едно ваше предаване, което може много ли? рано сутрин, като пътувам за лов. Така, то е посветено на българското село. Да. Един водещ така се изразява.
0: А аз ще попитам, защо професорът не написа повече такива песни, кога беше Евтиния, а сега песен по песен ще представяме на нашите слушатели.
1: Ами, такива времена дойдоха да ви кажа.
0: Шегувам се, разбира се.
1: Важното е, че тръпката, вдъхновението, ние си го имаме.
0: Да.
1: Макар, че и някои организатори на събития, на общински мероприятия да се правят, че не ни виждат, ние продължаваме
0: Вие?
1: И ще твориме. Ще твориме
0: не може.
1: На авторска основа български фолклор.
0: Не може да не ви виждат, защото на пръсти се броят, на пръстите на едната ръка можем да преброим съвременните северняшки оркестри и певци.
1: Това е една дълбока тема, която ако задълбаем, ще ви дам много примери.
0: Да.
1: И не знам дали на някои хора ще им стане приятно, но добре, ето един пример такъв. Какво ви говори празник на горнорахското гърне?
0: Да.
1: Това горнорахското гърне, този празник с каква музика трябва да бъде гарнирана?
0: Естествено. Сещаме се веднага.
1: Ама то беше гарниран, трябваше уж ние да покажем нашата музика, а накрая една поп-фолк певица отиде да го гарнира.
0: Тук трябва много да се внимава, наистина, защото това горнооряховско гърне, което събира от малки и големи, най-различни възрасти и толкова много хора, там всъщност певците, оркестрите, там имат и възпитателна роля.
1: Абсолютно. И там има голяма, и точно това беше нашата идея на цялата формация. Ние да покажем българската фолклорна северняшка традиция. Да, вече показана в нашето съвреме. Малко по-модерничко показана, така че, но в същия случай тя да може да се слуша, тя да може да се запее, тя да може и да се танцува.
0: Да, даже много по-модерничко бих казала, като прозвучи сега новата песен «Старата лоза». Какво казвате с нея? Текстът е на Цветина Маринова, вижте, нали?
1: Абсолютно. Да. На нашата колежка Цвети Маринова, която е
0: пожизнения
1: солист на нашата група.
0: Да, невероятен солист и невероятна певица.
1: Аз не искам да говоря за нейните качества. Надявам се, уважаемия слушател, да чуе и да прецени.
0: Да.
1: И така че искам и да кажем, че много е важно да се придържаме към нашите корени.
0: Така, разбира се. Дори да обърнем внимание на нашите слушатели за началото на следващата песен. Аз не зная, може би, друга певица, която би могла така да интерпретира влашкото пеене. Може би ти знаеш, Илия?
1: Не знам. На мене ми хрумна тази идея. Много случайно, аз поне съм преподавател сега в едно столично училище начално.
0: Да.
1: И имах просто свободен час. И в този свободен час ми хрумна тази идея. И така леко на пианото я разработих и я изпратих на моите колеги да я чуят като идея. Първоначално даже се бях учал. Викам, добре, как е възможно тази идея те да не я възприемат, да не я разбират?
0: Да.
1: Нали? Да, аз я бях изтънаникал с уста и така, но последствие...
0: Не е толкова популярно това влашко звучене.
1: Ами, да, вероятно не е толкова популярно. Ние все пак, как да ви кажа, Цвети от Севлиево, аз съм от Горна Оряховица.
0: Да.
1: Евелин Иванов, акордеониста ни, е от град Русе. Емил Петров, другия клавирист, нали, той е от град Видин. Така че всички сме северняци и всички сме преподаватели.
0: Да.
1: Това знаете, не знам дали малцина от слушателите
0: го знаят,
1: нали?
0: Да,
1: всички сме преподаватели, сме завършили музикалната академия.
0: Да. Аз предлагам да да поднесем на нашите слушатели новата песен. Ще звучи и още една песен на формация или е?
1: Само искам да поправя, да поправя, защото новата песен, нейното име е Бащин корен.
0: А, Бащин корен. Да. Добре, не е старата Лозан. И за Лозата се пее.
1: Бащин корен. Добре. Бащин корен и така ще се казва и за напред така ще я презентираме и така ще я представяме на нашите уважаеми слушатели и почитатели на фолклора.
0: Това ли ще бъде премиерата на Бащин Колев, корен сега?
1: Между другото да призная, че всяко ново парче, което се е появило в годините на формация Илиев,
0: да.
1: Първото му звучение е било при вас, във вашето предаване по Българско национално радио. Аз съм особено свързан, все пак 20 години от моя живот са минали в симфоничния оркестър на националното радио, така че
0: така
1: е особено отношение към
0: Бащин
1: корен. Тази медия.
0: Да, придържаме се към корените. Поздравления за новата песен. Сега ще звучи по хоризонт. Бащин корен, формация Илиев, солистка Цветина Маринова и очакваме още нови северняшки песни, защото и нашия фонд в Българското национално радио има нужда от тях.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
6: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Държавният глава Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Предстои кандидатурата и да бъде издигната от инициативен комитет. Мира Стефанова с още информация.
3: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
4: Заяви президента Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вицепрезидент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
3: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение.
4: Депутата от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи кандидатурата на Йотова за президент.
5: Тя е просто един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни. Вярвам, че Йотова може да спечели. Надявам се това да бъде кандидатурата.
4: Заяви Кутев пред Българската национална телевизия. За новините Мира Стефанова.
2: Малко по-късно Илияна Йотова съобщи, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
3: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
2: Каза Илияна Йотова в коментар за настояването на Продължаваме промяната да бъде наложено вето върху закона за държавния бюджет. От партията съобщиха днес, че над 17 000 подписа са събрани за по-малко от денонощие в петицията с искане за вето върху финансовата рамка на страната. Президентът Йотова коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер. Тя определи като трудно. Йотова посочи, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американските самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. Вчера в близост до авиобазата Безмер се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американските самолети цистерни и военен контингент. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи е на мнение, че няма военно решение на сблъсъците между подкрепените от Техеран йеменски бунтовници Хути и Саудитска Арабия. В интервю за държавния вестник Иран Дейли, Аракчи отправя призив за диалог между враждуващите страни. Малко по-рано стана ясно, че американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. В същото време саудитски кораб е бил атакуван в Червено море. Информира редакторът Георги Петровски.
6: Американските сили са извели от строя танкера MT Lavin в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата, заявиха от Американското централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва и ирански газ. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Хутите заявиха, че са извършили ракетна атака срещу град Джизан в Саудитска Арабия, след като по-рано Рияд нанесе въздушни удари срещу пристанище, намиращо се под техен контрол. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който ще посети Съединените щати в началото на идната седмица. Очаква се Тръмп да се срещне във вторник и с украинския си колега Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
2: Президентът на Украина Зеленски съобщи в социалната мрежа X, че е нанесен удар по руски военен кораб и плавателни съдове в Каспийско море, които се използват за транспортиране на военни товари, свързани с Иран. Подробностите от Михаилина Димитрова.
7: Атаките на Киев стигнаха до Урал, след като украинските военни удариха Екатеринбург. Там гори паркинг, но няма жертви. Руският гигант в онлайн търговията на дребно Wildberries евакуира персонала си от логистичния център в града. Складове на компанията бяха поразени през седмицата около Москва, Санкт-Петербург, Крим и Южна Русия. Руското министерство на отбраната заяви, че е прихванало 328 украински дрона, включително над Московска област и над региони, стигащи чак до Башкортостан и Чувашката република. Москва съобщи за 8 загинали, между които 2 деца, при украинско нападение срещу окупирани от Русия територии в Южна Украина. Ударът е засегнал крайбрежно село на Азовско море, където има туристически лагери. Още 14 души, включително 3 деца, са ранени. Селото падна под руски контрол в първите дни на офанзивата през 2022 година. За новините, Михайлина Димитрова.
2: Над 200 000 души са евакуирани заради излезлите от контрол горски пожари във Франция и Испания. Огънят бушува близо до Бордо във Франция и край Мадрид в Испания. Близо 98 000 хектара са изгорели във Франция, което е исторически рекорд. В Испания пожарът край столицата е на път да се слее с друг, който бушува в провинция Кастилия и Лион. Премиерът на страната Педро Санчес заяви, че приоритетът в момента е спасяването на животи. 100 пожарникари от Париж бяха изпратени в югозападната част на Франция. Премиерът Себастиан Люкорню е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет в помощ на огнеборците. Шофьорите са призовани да избягват пътищата в департамента Жирон, където се намира Бордо, за да освободят достъп за службите за спешна помощ. Мащабните горски пожари принудиха НАСА да евакуира едно от трите си глобални съоръжения за комуникация в дълбокия космос, което се намира в Испания. И отново у нас 40-годишният Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната си доведена дъщеря, остава в ареста. Това реши окръжният съд във Варна. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила. Вчера то е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. На въпрос на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова дали насила е отвел момичето, днес в съда Асен Симеонов отговори.
8: Само сила е отвел. Не съжалявам за това, което...
2: Адвокатът на подсъдимия Митко Митев заяви, че Асен Симеонов не е посягал на 11-годишното момиче.
9: Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посегна. Тоест има близки, интимни, сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка. Трагедия, според мен, като цяло той ще лиши.
2: Каза адвокат Митко Митев пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
10: Добър ден! Купеста облачност се развива над повечето райони от страната, а по най-високите планински върхове е мъгливо. Ветровито остава времето в Сливен с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите сега са предимно между 23 и 28 градуса, малко по-ниски са на места по високите западни полета, а в планините са от 1 градус на връх Мусала до 14 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 48%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще преобладава слънчево време. Ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И кратка информация за шофьорите. Въведена е реверсивна организация на движението по пътя София-Кулата в област Благоевград. Трафикът в участъка от 375-я до 376-я километър се осъществява в 2 ленти в посока София и 1 лента в посока Кулата. Чухте емисията новини в 15.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Никакво едно фулклорно предаване без празнично хоро. И сега сме с оркестър Веселие от Габрово. Защо продължаваме с празнично хоро? Защото своеобразен празник беше тази седмица годишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина. Много представители. Вие знаете, уважаеми слушатели, че повече от 400 са българските училища в чужбина, в 43 държави в целия свят. А над 40 000 са учениците, които ходят на български училища. Все повече се разраства този интерес и вие ще чуете защо в срещите, които осъществих на конференцията с представители на училищния състав зад граница. Ще се срещнем с представители от Лос-Анджелис, от Будапеща, от Италия, Франция и Англия с общ проект и също така с председателя на Асоциацията на българските училища в чужбина, госпожа Зорница Гоган, която е и директор на българското училище в Дъблин.

0: На конференцията на Асоциацията на българските училища в чужбина е срещата ми с госпожа Живка Костова. Тя идва от Лос-Анджелис, представител на училище Свети Свети Кирил и Методий. Да ни разкажете за вашата общност и за дейността на българското училище.
1: Здравейте! Нашето училище тази година отбеляза своя 15 годишен юбилей. Училището е създадено от 2011 година с деца около 20, но се радвам, че тази година вече имаме почти децата ни наброяват почти 100. И другото нещо, което е радващо, че от миналата година открихме филиал и в Orange County, кварталът на богатите.
0: Какъв е интересът към българското училище? Вие ли ги издирвате или те ви търсят?
1: Те ни търсят. Макар че ние също се опитваме да направим така, че съществуването на училището да стане възможно за повече по-голям кръг от българската общност. Училището не е само институция, където се учи А и Б, само да четем и да пишем. Това е място, където се събират и ние сме като едно семейство. Това е средище на българщината. Заедно с помощта на родителите четем, пишем, домашни, празнуваме, организираме най-различни тържества, както български, така и американски. Каним гости, които да покажат на децата, че имаш ли желание, полагаш ли труд, нищо не е невъзможно, можеш да сбъднеш мечтите си. Но се опитваме да запазим връзката с България и то не само с, както казах, нали, с изучаването на езика на мама и на тати, но и с връзката да българските традиции, празници, култура, защото по този начин те могат да познаят България. Ние сме имали деца, които за 15 години те нито веднъж не са посещавали България. И е много трудно на едно такова дете да му говори за България, за красотите на България, когато то не ги е виждало. Много е трудно също така, когато говорим в малките класове, коя е родината. Коя е твоята родина? Там Америка, където си роден, или България, където някои от децата са родени и са се преместили в Америка. Но има и такива, които за тях България е просто някаква дума, място някъде на картата, което те нито веднъж не са посещавали. И ние всъщност се опитваме да направим така, че това да стане близко до тях, да я опознаят България, да я опикнат и да не прекъсва връзката с България.
0: Не случайно конференцията е наречена Българските училища зад граница, платформа за принадлежност, идентичност, култура.
1: Да, точно така. Ние сме представителите на България в чужбина. При нас децата се припознават като част от една общност. Имали сме родители, които водят за пръв път детето си и казват: водя го тук, защото само аз му говоря на български. И то се мисли, че този език никой друг не го говори. То не знае къде е България. Радващо е, че когато те дойдат, те се чувстват част от една общност. Както децата, така и родителите. Когато свършат учебните занятия, те не бързат да се приберат. Те се намират нови приятели. Както и децата, така и родителите. И те се чувстват част наистина от една общност. Ние се чувстваме като една малка България, далече на 10 000 км от тук.
0: Какви са очакванията ви от годишната конференция? Какво ще отнесете в Лос-Анджелис?
1: Много бихме искали да ни чуят най-вече от Министерството какви са нашите проблеми, с какво могат да ни помогнат и също така представителите на, как да кажа, на властта в България. Българските училища в чужбина трябва да бъдат държавна политика, а не всяко училище да се справя. Нека да се помисли по този начин, да се издейства или да се помогне поне представителите на българската власт в чужбина, да помогнат с намирането на помещение, където да се провеждат учебните занятия, защото за момента ние всеки се спасява сам. учебниците. Всички учебници за учениците, които са в България, са безплатни. При нас са платени. Вярно, ние получаваме субсидии от държавата, но ние си ги плащаме. Много голям процент също така се плаща и за транспорт, за да ни ги докарат. Особено за нас в Америка. Това е много трудно. И не на последно място, това е един плюс, който ние имаме от няколко години. Тази година вече имаме седма сесия, организирана за теста, който е български език, за признаване като ниво А1, Б1, Б2 и получаване на този печат за двоязичност в Америка. Но извоюването и признаването по същия начин е изцяло от, така, как да кажа, оставено на всяко едно училище само да се бори. А това е много трудна борба. Така че бих се обърнала към представителите на властта. Нека не забравят, че тези българи, които са в чужбина, голяма част от тях се връщат в България, а и те също са българи. Могат да имат само някакви привилегии от тях.
0: Госпожа Живка Костова, за дейността, но и за проблемите на българското училище в Лос-Анджелис. Благодаря ви.
1: Благодаря и аз. Хубав ден на всички.

0: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми със Сергей Шишов.
4: Робърт Рендолф става виртуоз на педал стил китарата след обучението си от детски години в госпел традициите на църквата, думът на Бога Кит Доминия. В албума «Деца проповедници», отличен с наградата Грами тази година, той представя сблъсъка на дълбоко религиозни хора със света извън църквата.
5: Ще го чуем в събота от 16 часа.
6: Oh, yeah.
3: Картини от една изложба.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Госпожа Ваня Которова е директор на Българско училище и детска градина в Будапеща и член на управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина. Най-напред, разбира се, защото срещата ни е на годишната конференция на Асоциацията, питам какви са темите на конференцията.
10: Темите бяха специално подбрани от анкета, която направихме сред нашите членове. Попитахме нашите членове кои са най-актуалните въпроси, които ги интересуват, и по този начин структурирахме програмата, като поканихме всички актуални лица, които могат да помогнат в разрешаването на нашите проблеми. Не случайно виждате, че тук са министри, председатели на комисии за на политиките на българите в чужбина, наши партньори от медиите, както и вие. И затова темите са свързани с дигиталното обучение, свързани с обучението на български език като чужд, изключително актуална тема в последните години, особено за нашето училище. Свързани са с кандидатстването ни по програмите Еразъм и възможностите, които имат българските училища в чужбина за по-добро финансиране. Свързани са с комуникацията между училища и между самите училища и между училищата и институциите.
9: Определено годишната конференция е едно събирателно ядро. Аз виждам тук много-много директори на български училища в чужбина. Специално дошли за това, за да се срещнете, да се видите и да обсъждате тези проблеми.
10: Да, разбира се, ние всички живеем по всички краища на света и за да се видим е доста сложно. Това е една възможност ние да се видим, да обменим мнения, да видим къде, кой къде стои в момента и какви са нашите възможности да решим проблемите си. Ние всички имаме общи цели, но условията, при които работим, са изключително различни и е важно да споделяме опит, за да видим кой какво може да ползва от опита на колегите.
9: А какво е новото в Будапеща?
10: В Будапеща има много-много нови неща. От една година вече сме българско училище.

0: училище и детска градина, т.е. освен допълнителното образование по български език, както на принципа на българските неделни училища, имаме допълнителна детска градина пак на този принцип, но имаме и детска градина съвсем редовна, която от септември ще учат 33 деца всеки ден по цял ден български език с българска и унгарска учителка, т.е. двата езика успоредно ще се извикахме много голям интерес с тази възможност, която предоставихме на семействата в Унгария и се надяваме, вече имаме една година опит, надяваме се, че ще продължим да се развиваме все по-успешно. Новата сграда, която имаме от две години, е абсолютно модерна и абсолютно оборудвана, също е в помощ за това ние да се развиваме и да ставаме все по-популярни сред българската общност в Унгария.
1: В Унгария нашите слушатели знаят, че е най-дълголетното българско дружество в Западна Европа и също така училището е с повече от 100 годишна история.
0: Да, така е. Винаги си мисля, че хората го знаят, но всеки път, когато срещам хора, които се изненадват, че още през 1916 година българите в Унгария са основали свое дружество и през 1918 година е отворило училище, върти българското училище в Унгария, което функционира и до ден днешен. Ние сме негов наследник. Това училище не е престанало да функционира дори по време на войната и минавайки през различни форми, ние днес сме продължител на тази идея и както обичаме да казваме, днес ние сме сбъднали мечтата на тези българи, които през 1918 година са основали българско училище, защото днес вече българското училище, българската църква и българския културен дом са в така наречения триъгълник на българската духовност в Будапеща и можем да работим заедно трите институции, да се подкрепяме, естествено с помощта на българското републиканско самоуправление.
1: Госпожа Ваня Которова, директор на българско училище и детска градина в Будапеща.

0: български училища от Англия, Италия, Франция, Кипър и Северна Македония се обединяват в проект Българската шевица в литературата. Идеята е на Мариола Георгиева, ръководител на българското училище в Рим и Колиферо. И срещата ни е на годишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина. Да чуем повече за този проект. Сега съм с Мариола Георгиева, както с Виолета Василева от Северна Англия и с Даниела Танушева от Страсбург. Поздравления за проекта. Може би да започнем с Мариола.
1: Този проект е на Министерството на образованието и науката и се казва Шевицата и българската бродерия в българската литература. Ние тръгнахме и благодаря на колегите, че се съгласиха в този проект да се осъществи и се учихме и обучавахме едновременно чрез лектори и накрая приложихме нашите знания и ги разпространихме в нашето училище и направихме план конспект на... Имаше специален клас и урок, с който поглеждаше шевицата в българският разказ, българският роман на даден автор. Така че всяко училище имаше и своя специален урок и специална мисия за да развие този проект.
0: Един много различен поглед към България и един различен подход, за да се докоснат учениците. Да чуем как се прие проекта в Северна Англия, госпожа Виолета Василева.
2: Проекта, по който работихме и който ни предложи госпожа Мариола Георгиева от Рим и Колиферо, ние акцентирахме на разказа Косачи, като децата търсеха връзката между бродерията, цветовата гама на българската бродерия и преживяванията на косачите. Децата се впечатлиха много и при нас това протече в няколко часа. Всичко, което научиха за бродерията, успяхме да го претворим на практика и даже изработихме 5 уникални футболни топки, украсени с български шевици, които са като уникати. Пожелахме си България да бъде домакин на европейско или световно първенство и това да бъдат наградите на спечелилите. Но най-интересното беше завършването на урока. Децата свързаха българската шевица с стъпките на българското хоро и вдъхновени от легендата за Дайчо войвода и за Момчил войвода изиграха Момчиловско и Дайчово хоро в народни носии, като много от тях си поръчаха носиите точно заради този урок.
0: А в Страсбург?
3: В Страсбург също проведохме серия уроци, посветени на шевицата. В началото учениците ни се запознаха с символиката на шевицата. Видяха, разгледаха различни мотиви, цветовото им оформление, различните видове шевици. И след това имаха за задача да нарисуват или да избродират. Запознаха се с техниката бродиране. Също така разгледахме шевиците като част от нашето културно наследство.
0: Казахте ми в предварителния разговор, че в проекта са се включили ученици от прогимназията. Това са големи деца вече.
3: Да.
0: Остана ли според вас този интерес към българския детайл?
3: Да, разбира се, някои от учениците ни вече бяха запознати с шевиците чрез своите фолклорни костюми. Някои от тях участват в фолклорния състав Канатица, който съществува в Страсбург от 2 години. И разбира се, благодарение на проекта, създаден от Мариола Георгиева, те имаха възможност да научат повече и да задълбочат своите знания. И също така разгледахме шевиците като един от националните ни символи, наред с азбуката, с мадарския конник и с българската роза.
0: Беше госпожа Даниела Танушева от българското училище в Страсбург. И за да завършим с Мариола Георгиева, вие я познавате като автор и създател на конкурса «Моята българска бродирана риза», уважаеми слушатели. Да напомним, че до края на месец юли е срокът за приемане на заявки за конкурса. Успех на вашите по-нататъчни идеи и сигурно вече раждате идея за следващ проект между български училища.
1: Да, така е и нека да първо да приключим с този, ще лансираме и новите наши идеи и проекти. Благодаря на вашите слушатели и благодаря на колегите и на тяхните ученици и на вас също, Цвети Радева, за това, че ни удостоихте с това внимание и уважение.
0: Мариола Георгиева от Рим, Виолета Василева от Северна Англия и Даниела Танушева от Страсбург. Петербург за проекта Шевицата в българската литература. Проект между 5 български училища в чужбина.

0: На годишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина срещам председателя на Асоциацията и ръководител на българското училище в Дъблин, госпожа Зорница Гоган. Честита ви конференция, честита ви първа кръгла маса. Да кажем на нашите слушатели новостите.
1: Днес е първият официален ден от нашата годишна конференция. Това е 19-та годишна конференция на БУЧ. Това е най-официалното и най-централно събитие, което ни събира всяка година лятото в България. Представители на българските училища извън страната се събираме, за да обменим опит, за да обменим успешни практики, за да набележим конкретни решения пред предизвикателствата, които стоят пред нас. Всеки е различен в начина, по който работи и с децата, и спрямо устройството в държавата, в която се намират. Но въпреки всичко, ние като асоциация се опитваме да обединим тези различия и да намерим решения за всички. След малко предстои нашата кръгла маса, която провеждаме за пръв път по време на конференцията, и на тази кръгла маса сме поканили институциите, които пряко работят с нас. Това са Министерството на образованието, Изпълнителната агенция за българите в чужбина, също и двете парламентарни комисии за политиките за българите извън страната и Комисията по образованието и науката. В първия панел ще говорим за необходимостта от държавна политика за нашите училища в чужбина и за това да бъдат актуализирани нормативите, по които сме финансирани. Това ни е много важна тема. Във втората тема на кръглата маса ще говорим основно за пак една много стара кауза на БУЧ, която е признаването на български език в образователните системи в другите държави. Началото на миналата учебна година, септември-октомври, съвместно с Министерството на образованието и науката, Министерството на външните работи, се подновиха усилията за това да се проучат какви са възможностите в съответните държави, за да се случат вероятно тези процеси, български език да бъде признат в образователните системи на другите държави. И освен това ще говорим за възможностите, по които може нашите ученици от чужбина да имат равен достъп до висшето образование в България. И в третия панел темите са ни по-конкретно училищни. Ще говорим за качеството на обучението, ще говорим за новите учебни програми за български език като чужд и обмяна на опит. Там ще очакваме колегите да споделят свои идеи и практики и очакваме да чуем Министерството на образованието с съвсем конкретни решения, методически насоки.
0: Какво е новото в българското училище в Дъблин?
1: Новото в българското училище в Дъблин, откакто сме се говорили последно, може би с вас, е, че преди 3 години открихме филиал във втория по-голям град в Ирландия, който е град Корк. И след 3 години основаване и развитие вече сме готови да отделим училището в Корк като самостоятелно училище от септември месец. То не е съвсем много за Дъблин, но пак в моята работа. Дъблин иначе се разрасна, работим прекрасно. Имаме една невероятно талантлива певица, която се казва Габриела Иванова. Много се радваме на нейните успехи в Ирландия, в България.
0: Нашите слушатели я познават от събора на Мегдана на другата България и ние ще ви поздравим с нейна песен.
1: Чудесно, много ви благодаря. Да. Миналия месец тя беше и на турне с квартет Слава и доколкото знам из Америка.
0: Да. Да. Не отстъпвате от българските традиции, макар далече на север?
1: В никакъв случай. Не отстъпваме от българските традиции, от български език. Напротив, увеличихме извънкласните дейности, в които ангажираме нашите деца, защото смятаме, че чрез по-интерактивни, по-ангажиращи методи в тези работилници, както ние ги наричаме, можем да ги привлечем повече към това да имат интереси и да научават повече за българските традиции, култура.
0: И по този начин, наистина, както сте нарекли конференцията, българските училища стават център на идентичност, на култура, на принадлежност.
1: Точно така, ние смятаме точно това. Ние виждаме нашите училища не само като образователни центрове, а като един мост между българчетата извън България и българчетата в България, и този мост е езикът и нашата култура.
0: И да ви попитам на последно място, но не по значение, дали от вашия опит имате такъв случай на дете или деца, които са започнали от най-малки при вас и са завършили вашето училище и за това как те се развиват и как продължават да носят българското у себе си или не продължават?
1: Да, аз лично имам ученици, които с мен преминаха 13 години, 12 класа в българското училище плюс подготвителна група. Тоест, те бяха с мен 13 години в българското училище и да, знам, следя развитието на много от тях. От тях имаме ученици, които отидаха в Штатите, в Тексас. Имам ученици в Американския университет в Париж. Имам ученици в Нидерландия. Другите са из Ирландия, но това, което сега съвсем скоро ни дойде като идея, предстои да реализираме всъщност е, искам да направим една мрежа между тях, между всички, които завършват българските училища. Най-напред стъпката първата в нашето училище, всяка година завършващите ученици да ги добавяме в една такава мрежа, в която те всъщност да имат възможност да контактуват помежду си, без значение къде по света се намират.
0: И ние ще очакваме тази новина, за да популяризираме сред българските слушатели, защото те също вече са навсякъде по света.
1: Да, и другата стъпка вече е по-мащабна, не само за Ирландия, а вече и за другите европейски държави, за континенти, ако можем да мечтаем по-смело. Това нещо, което наистина може да обедини, да сплути нашите български деца, аз ги наричам светещи, блестящи диаманти по света, защото те са такива.
0: Това са такива наистина, открояват се българските деца сякаш. Да. Какво е вашето послание към българските училища в чужбина? Защото според мен това са съвременните будители на България. Всички учители, включително и родителите, които употребяват големите усилия да доведат детето на допълнително училище.
1: Да, ми моето послание е от години едно и също, да сме заедно, да се подкрепяме като общност. Защото колкото сме повече, толкова по-силно ни чуват. Другото ми послание е да продължаваме със същия възрожденски дух, никога да не се отказваме, никога да не спираме пред трудностите и с усмивка и настроение да си посрещаме децата, защото е много важно позитивното отношение, което те виждат в нашите училища, за да имат желание да дойдат отново при нас в събота или неделя. И другото, което чух преди малко, за каузата няма граници. И е така, и ние го доказваме. И асоциацията, и заобщо нашата общност като цяло.
0: Госпожа Зорница Гоган, председател на Асоциацията на българските училища в чужбина. Каузата няма граници. С песен на Габриела Иванова се разделяме. Пожелаваме ви прекрасен съботен следобед. Веселин Коев и аз, Свети Радева от студиото на Хоризонт.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
3: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
5: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
4: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Браконьери с две лодки незаконен улов от половин тон черна мида са заловени от инспектори на Агенцията по рибарство и аквакултури в района на двата канала и в акваторията на Варненския залив. Това съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски, който също е участвал в проверката. Според него, за да се осигури превенция, трябва значително да се повишат санкциите за браконьерство. Подробности от кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски коментира браконьерството на черна мида и ниските санкции за браконьерите.
3: Както знаете, на територията на двата канала е изключително забранено да се лова черна мида поради хигиенни изисквания. Искам да похваля колегите от Яра, защото това не е една акция, това е регулярна акция, защото ние искаме туристите в нашето Черноморие да се чувстват добре и да ядат качествена и безопасна българска черна мида, която достига до магазините само единствено от вътрешността на морето, където водата е кристално чиста. В резултат на проверката също така намерихме и няколко съоръжения драги, с които в момента е изключително забранено да се ловува на бяла мида. Те разрушават изцяло хабитата, който е отдолу в този район.
2: Какви са санкциите, да кажете?
3: Санкциите са прекалено малки и амбицията на правителството е да ги завиши в максимален размер.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази солидарност с Румъния след новите случаи на нарушаване на въздушното пространство на страната, където за денонощие бяха свалени два дрона. Поздравявам румънските власти за бързия и ефективен отговор, написа Коща в социалната мрежа X. Ще продължим да укрепваме сигурността, устойчивостта и възпиращите способности на Европейския съюз, включително по източната му граница, допълни още председателят на Европейския съвет. Изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили свали тази сутрин дрон в делтата на река Дунав, близо до границата с Украина, след като вчера друг дрон, който румънската прокуратура идентифицира като тип Шахет, беше свален в югоизточната част на страната. По-рано румънският министър на външните работи Оана Цойо заяви, че Букурещ ще сподели заключенията от разследванията за двата дрона със съюзниците от НАТО и партньорите от Европейския съюз. По думите и двата случая не са случайност, а модел. Селскостопанският сектор на Кипър е изправен пред риск да загуби до 30% от производството си до 2050 година, ако не се предприемат спешни мерки за адаптация към климатичните промени. Това показва проучване на Центъра за икономически изследвания към Университета на Кипър. Стойността на загубите може да достигне до близо 2 милиарда евро. Още информация от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
4: Нарастващите нужди от напояване заради ниските валежи, по-високите производствени разходи и намалените добиви в сухите райони заплашват дългосрочната устойчивост на кипърското селско стопанство и доходите на земеделските производители, посочват изследователите в представения доклад. Правителството започва специализирано проучване за пълна оценка на въздействието и адаптацията на сектора към новите климатични процеси, което ще продължи 9 месеца, съобщи земеделският министър Мария Панайото. Целта е да се формулират ефективни мерки, които да защитят конкурентоспособността на кипърските фермери и да предотвратят големи годишни загуби, подчерта тя. Сред обсъжданите действия са предоставяне на субсидии за инвестиции в преструктуриране и защита на културите в интелигентни напоителни системи за пестене на вода. Целта на 10-годишния национален план за действие за продоволствена сигурност, който трябва да бъде разработен до края на тази година, е да се осигури достатъчност на храните и да се укрепят експортните възможности на страната. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: И информация за шофьорите. Сега движението по пътя Варна-Бургас в участъка Слънчев бряг-Баня временно е двупосочно в една лента. Причината е катастрофа станала в този район. Трафикът се регулира от екип на пътната полиция. Сега в емисията прогноза за времето. Ще я чуем от Виктория Клещанова.
5: До края на деня ще преобладава слънчево време. Ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен в източна България, временно силен вятър от север-северозапад. През нощта ще бъде предимно ясно. Северозападният вятър ще отслабне на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършваме емисията новини в 4 след обед.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Dobar den, уважаеми госпожи и господа. Пак е събота и пак сме заедно с вас. В днешното издание на нашето предаване според номер 1078 ще прозвучат мисли и чувства на дълбоко религиозни музиканти спрямо света извън църквата. Аз съм Сергей Шишов, вие слушате картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Солвека ЕООД. И в следващите два часа, заедно с Алекс, Симона Дянкова и тон-режисьора Веселин Коев, ще ви представим албума Preacher Kids или Деца проповедници на китариста, певеца и композитора Робърт Рендолф, отличен с наградата Грами тази година. И така, днес ще бъдем с изпълненията на Робърт Рендолф. Ha ha ha.

0: Robert Randolph е американски певец, интерпретатор на госпел, рок, блуз, сол и фънк. Най-вече известен от участието си в американската госпел група Robert Randolph and the Benny Family Band, сирища се с завидно рок-н-рол самочувствие. Робърт освоява още като дете техниките на педал стил китарата в църквата Думът на Бога, Кейт Доминиан, историческа, предимно чернокожа 50-на деноминация, с основно седалище в Нашвил, щата Тенеси. Израсъл с тези традиции в родния си щат Нью Джерси, Робърт Рендолф добива славата на иноватор и виртуоз на педал стил китарата и затова е канен за съвместни участия от редица музиканти, сред които ето цяло съзвездие, сега ще ви кажа. Бъди Гай, Елтън Джон, Ерик Клептън, Карл Сантана, Бионсе, Нора Джонс, Ози Осбърн, Ринго Стар, Дейв Метю, Тадж Махал, Металика и Шерил Кроу. Заедно с формацията Robert Randolph and the Family Band, той има издадени 6 студийни албума, 2 концертни заглавия, носител е на поредица престижни награди, сред които една Грами, и има и 13 Еми за музикални партитури, композиции към спортни предавания за големите телевизионни мрежи в Съединените американски щати. Казвам добър ден и добре дошъл на нашия събеседник днес в студиото на програма Хоризонт. Това е господин Явор Петров, почитател на блуса, когато вече знаете от 22-те му участие от кога, значи от 2018 година до сега в картини от една изложба, с които успя да намери своите почитатели. Яворе, Робърт Рендолф е нов музикант за нашето предаване. С какво да започнем накратко разговора си сега?
1: Здравейте от мен. При мен историята с него започва, може би, 2011-2012 година. Малко по-дълго, но да се добие.
0: Казахме кратко.
1: Имаше изпълнение на Биби Кинг, The Thrill Is Gone, на Crossroads Guitar Festival, да, 2010 година, който се провежда на 26 юли 2010, където на една сцена Биби Кинг покани Ерик Клептън, Джимми Вон, Джо Бонамаса, Бъди Гай, Джони Уинтер, Уорън Хейнс, Рони Уд, Робърт Крей. Между другото, Робърт Крей заслужава предаване и той. Докато излизаха всички тези светила на сцената, един мъж, аз така го виждам, гледам клипа, един мъж с кърпа на главата свири страхотно импровизирано соло на педал стрит.
0: Стил.
1: Гитара. Да. И тогава ми стана интересно, кой е този човек. Какъв е, защото това не беше по сценарий. Те излезнаха сигурно 20 човек. Те не излезат за 2 секунди. Той през цялото време трябва да попълни. То попълва много, много умело и много добре. И се оказа, че всъщност това беше той. Тогава ми беше
0: първи запознат с него.
1: И самия факт, как да кажа, Биби Кинг да те покани на тази сцена с тези светила, значи си значим.
0: Да. Сега, уважаеми слушатели, нека да пристъпим към албума Деца проповедници, издаден през юни 2025 година. И ето какво имам за встъпление. Този албум е концептуално изследване на възпитанието в строгите традиции на църквата Думът на Бога в Нью-Джерси. Тя е основана през 1903 година от майка Мери Магдалина Ел Тейт в Нашвил, която днес има над 100 локации по цял свят, станала известна в музикалните среди с богатата си традиция в госпел музиката от типа на Sacred Steel, свещена стомана. Робърт противопоставя своите благоговейни госпел корени на суров бунтарски южняшки рок и блуз звук, разглеждайки сложността на нарушаването на религиозните традиции. В албума Рендолф ни представя хора, отгледани в строги, силно религиозно ориентирани семейства, където споделят това фокусирано върху църквата възпитание и следвайки как чувствата за религиозна вина, мисловните процеси и културата остават в костите, дори когато са обзети от соления, потен и безкомпромисен свят извън църквата. Така стилистиката на албума властва диалога между традиционните очаквания и съвременните реалности, смесвайки госпела с американа и блуз, съчетани с елементи от спонтанна импровизация на живо. Първото изпълнение от албума е озаглавено Big Women или Големи жени. Текстът гласи, но преди да чуем за какво става дума в него, уважаеми слушатели, ще направя оговорката, че пълното съдържание на песните в превод на български език може да намерите на интернет страницата на нашето предаване картини от една изложба.com. И така. Хей, господи! Тя има повече от достатъчно. Ще ме разтърси, ще ме направи слаб, ще ме хване за яката, ще ме изпаре и ще повтори. Ей, момчета, имам нужда от голяма, хубава жена. На 100% истинска. Двойно повече от всичко. Създава този вкус с двоен сос. Говори любовни думи, докато всичко не се възпламени. Защото обичам това, което правиш с мен. Ти разтършва света ми от А до Я. Ти си всичко, от което наистина се нуждая на света. Не, не мога да сбъркам. Големите жени ме карат да се чувствам добре. И така да чуем изпълнението Big Women или Големи жени.

Слушаме Робърт Рендолф и албума «Деца проповедници». Албумът 1968 година е на английския 1968 на германската прогресив рок група Flying Circus. Имаше представяне в предното издание на нашето предаване. Той предизвика вашия интерес, както и разговорът ни с Владимир Иванов. Искам да благодаря за добрите думи на Надежда Бояджиева от Карпачево Ловешко, Денка и Колю Явашеви от Костанденец Разградско и на доцент Александър Сладкаров, Николай Петров, академик Олга Влахова и академик Лазаров от Студентския град в столицата. Инженер Константин Павлов от квартал Радута в София заяви: хареса ми музиката, но по-интересна ми беше информацията за събитията през бурната 1968 година. Балансирано представена, без залитания в политически пристрастия. Надежда Филипова, Ивета Кръстева и Валерия Илиева от Долна баня ни писаха: чрез музиката си германците от Flying Circus пресъздават епохални исторически събития, все едно ни връщат с машина на времето в тази 1968 година. Те са чудесна и талантлива група, енергични момчета, особено на сцената. Благодарим! И днес, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на прякото ни излъчване на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги и телефонните номера, на които нашия екип ви очаква. 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207. Сега да се върна към темата на днешното предаване. Талантливият музикант Робърт Рендолф. Той е роден на 8 август 1977 година в Ирвингтън, щата Нью Джерси. Както вече стана дума, той изучава техниките на свирене на педал стил китара в местната църква House of God, Домът на Бога, и използва инструмента активно в музиката си. Педал стил китарата е сложен струнен инструмент. За тези от вас, които не знаят, той се поставя на стойка и на него се свири, докато седите. Музикантът използва метална пръчица, от типа, казва се на английски, teal bar, в едната ръка и перца в пръстите си, докато с крака и колене натиска педали и лостове, променяйки височината на тоновете за плавно, почти плачещо звучене. Инструментът е наричан с много афроамерикански 50-ни църкви свещена стомана и затова знаете, че самата църква е популярна, именно тази църква, House of God, с този термин. Рендолф е открит за света на голямата музика, докато свири на конвенция за тази същата свещена стомана в Флорида. Както споделя в интервю през своите юношески години, преди да бъде открит от светската общност, той изобщо не е познавал светската музика. Израснах и видях много по-възрастни момчета да свирят на китари тип пап стил и педал стил в църквата си. Никога не бях чувал за Allman Brothers, нито дори за Buddy Guy или Muddy Waters. Не след дълго Робърт е поканен от авангардния джаз органист Джон Медески да се присъедини към него и състава North Mississippi All Stars в техния проект от 2001 година, озаглавен The Word или Словото. Окоръжен и вдъхновен от звука на фънк групи като Earth, Wind and Fire и Sly and the Family Stone, Рендолф пристъпва към създаването на формацията Robert Randolph and the Family Band. По време на своето първо нецерковно турне по източното крайбрежие, новият Family Band на Рендолф подгрява за North Mississippi All Stars. Първият регистриран албум на Robert Randolph и Family Band е концертният Live at the Wetlands или Наживо в Wetlands и е издан през 2002 година от Family Band Records, записан наживо на 23 август 2001 година, точно преди затварянето на този клуб. А кой е този клуб? Wetlands е легендарен нощен клуб в квартал Трайбека на Нью Йорк, дал началото на движението Jam Band през 90-те години на миналия век с изпълнението на групи като Fish, Pearl Jam и Dave Matthews Band. Скоро след това Robert Randolph and the Family Band издават дебютния си студиен албум Unclassified или Некласифициран на 5 август 2003 година. С него привлича вниманието на Ерик Клептън, той ги кани да и те правят турнета като подгряваща група с легендарния британски блуз китарист. По-късно Ерик Клептън гостува в албума им от 2006 година Color Blind или Далтонист, изпълнявайки кавър на изпълнението Jesus is Just Alright, а ние ще го чуем в края на нашето предаване, може би, ако ни остане време. Така започва пътят към световната слава на Робърт Рендолф, за което ще продължим разговора си след малко с Явор Петров.
Сега ни предстои да чуем следващите две композиции от албума Деца проповедници, първата от които е с заглавието Seven Generations или Седем поколения, и ето нейният текст. Благодаря ти. Чао. Седем поколения взеха избрания. Баба ми би казала. Бащата беше герой за единствения си сън. Затова съм тук днес с братовчедите ми в пролива Джерси. Мама каза, не тичай наоколо. А ние създадахме групата Family Band и сега имаме седем поколения до избраните. Тя е тази, която носи светлината. Моето страхотно звездно дете ще го постигне. Да, тя ще вдигне бунт. Седемте поколения трябва да донесат светлината. Второто изпълнение се казва Gravity или Гравитация. В него ще чуем Робърт Рендолф със следните думи. Влюбихме се, заседнахме в тунела. Ще се върнем след малко. Приятелите ти казват, че съм разорен, че съм разхайтен. Ура! Имах само няколко долара за питиета, но ти изглеждаш щастлива. Но майка ти каза, че и новият ти мъж не става. Върни се! Върни се при мен, промених се, вече не правя така. Аз съм мъжът, когато търсиш. И така да чуем песните Seven Generations или Seven Поколения и Gravity или Гравитация.

0: Вие сте на вълните на програма Хоризонт. Слушате предаването Картини от една изложба, в което днес ви разказваме за Робърт Рендолф и албума Деца проповедници. Pedal Steel, китарата, има доста изявени изпълнители, сред които са знаменитите Пол Франклин, Грег Лайтс и Робърт Търнър. Това са наистина имена, които, ако се интересуват, уважаеми слушатели, може да видите какви фантастични изпълнения имат. И въпросът е към Явор Петров, нашия гост в студиото на програма Хоризонт. Кое прави изпълненията на Робърт Рендолф разпознаваеми? Какво го различава като стил на свирене, въобще като музицирането? Защото той също така и пее, не само свири на китара.
1: Да, като повечето блус изпълнители. Най-напред той като китарист не е китарист в класическия смисъл на думата, защото той си е магиосник на точно този определен тип педалстил китара.
0: Пак е китара, да.
1: Повечко са и струните, стои като позиционирана е като пиано, свири с поне три перца на пръстите. Ако можем да ги наречем. Това е проблема от църковната музикална традиция, откъдето идва той, където тази китара, тя е...
0: Основен инструмент там.
1: Да. Тя
0: стил,
1: на друго ниво качва. Тя е музикален водещ, тя замесва проповедника дори.
0: Да.
1: В това соло, което казах на Биби Кинг.
0: Точно в тази църква.
1: Да, тя пълни,
0: House of God.
1: Пълни сцената. Това го прави много специфичен. Той в друга категория попада.
0: Да.
1: По подобен начин, аналогичен, свири Джеф Хейли. Слеп блус музикант, който, за съжаление, доста рано си отива на 41 години. Само, що е свири на класическа китара, но по същия начин разположена на стойка или на коленете му, хоризонтално. Това е, което го отличава много. Той е разпознаваем. Как да кажа?
0: Слагат го сред най-добрите в педал стил изпълнители.
1: Безспорно, той е канен много. Има с Ерик Гелс от съвременните, гледах, с Лаш, ти каза с Ерик Клептън.
0: Ще ги кажем.
1: Много изпълнители.
0: Ще ги повторим пак. Изданието Rolling Stone прави такива класации и нарежда Робърт Рендолф сред стоте най-добри китаристи на планетата за всички времена,
1: което е
0: доста показателно. И сега, къде са ти симпатиите към изпълненията на Робърт Рендолф? Кое ти най-харес? Ти спомена преди малко едно солид мен.
1: Simple Man.
0: Simple Man беше, да.
1: Песен. Този албум е най-жив, как и с най-много рок звучение. Излязъл е напълно от госпел.
0: Много пулсации има в този албум. Да. Както казват, грув. Този албум е с много висока такава енергия.
1: На моменти имам чувство, че...
0: Ще говорим за него после.
1: Да, добре.
0: Нека после. Добре. А сега, уважаеми слушатели, да ред на рубриката Любопитно. И ето какво съм подготвил. Израснал в църквата Думът на Бога в Ориндж, Нью-Джерси, Робърт Рендолф е бил силно капсулиран. Дори му е било забранено, строго забранено, да слуша светска музика, така че целият му музикален речник идва от службите на 50-ната църква. До края на тинейджерските си години той не е чувал никаква друга музика. Музикалното му развитие се променя драстично в деня, в който негов приятел му носи касета с музиката на блус-рок легендата Стиви Рей Вон, вдъхновявайки го да адаптира огнените китарни рифове към 12-струнната педал стил китара. Family Band или семейната група не е просто умен прякор. Групата, която го подкрепя на сцената и в студиото, се състои от негови истински роднини, включително братовчедите му Даниел Морган на бас-китарата, Маркъс Рендолф на барабаните, както и сестра му Ленеша Рендолф на вокалите. Робърт е открит през 2000-та година, както вече стана дума, на конгрес на Sacred Steel във Флорида, когато пламтящото му свирене привлича вниманието на музикалните продуценти. И така неговият уникален звук и виртуозни умения го правят търсен сътрудник във всички жанрове. Само за пример. Той записва и участва в турнета на такива имена като Бъди Гай, Ерик Клептън, Сантана, Зак Браун, Джон Батист, Елтън Джон, Оззи Осборн и Металика. Аз изброих и други имена, които той е правил албуми. И дори допринася с педал стил китарата си за хитовото изпълнение на Бионсе, 16 Carriages, донесло и наградата Грами. Извън турнетата, Рендолф е утвърден композитор и продуцент. Той печели множество награди за музика, за спортни предавания, осигурява озвучаването преди матча и по времената за прайм тайма на ключови спортни изяви. Неговото състояние възлиза на 3 милиона щатски долара към 1 юли 2026 година. Сега предлагам на вниманието на нашите слушатели следващите две изпълнения от албума «Деца проповедници», първото от които е заглавено «I'd like to love you, baby». Или искам да те обичам. Негов автор е знаменитият музикант Джей Джей Кейл, създател на така наречения тулса звук, разновидност на американа със смес от блуз, кънтри, рок и джаз. И тук звучат следните думи. Бих искал да те обичам, скъпи, но и да запазя съпруга си. Да те прегърне всичко, което искам да правя. Знам, че ти имам, скъпи, обичам да те обичам, скъпи, но искам да запазя и другия си любим. Понякога любимата ми е сънлива. Понякога не е наоколо. Понякога я търся. Знам, че ще ме довърши. Няма ли да ми позволиш да те прегърна? Нека се облегна на главата ти. Бих искал да те обичам, скъпа, и да запазя и другата си жена. Следващата песен се казва Color Woman или Хуриск. И ето какъв е нейният текст. Носи се слух, че е ценен убиец. Първи ред, предпоследен, един и същ адрес, всяка седмица. Трябва да отпратя този човек, тя получава още едно хапче. Тя ме гледа с очи, които казват: пази се, мисля, че съм до златото хванат в лъжлива лъжа. Хориска, нуждая се от тази жена. Ела и докусни ума ми. И така да чуем I'd like to love you, baby, или искам да те обичам, и Color Woman, или Хориска.

Ето така, уважаеми слушатели, завършва първата част от албума Preacher Kids или Деца проповедници на китариста, певеца и композитора Робърт Рендолф. В картини от една изложба ще продължим представянето на този албум и разговори с господин Явор Петров след новините на програма Хоризонт в 17 часа, които ще представи Явор Стаматов. До тогава предлагам на вашето внимание най-популярното изпълнение с участието на Робърт Рендолф, което има близо 18 милиона стриминг или прослушвания в музикалните платформи. Той е озаглавен Will the Circle Be Unbroken или Ще бъде ли кръгът неразкъсан. А това е популярен християнски химн от 1907 година по текст на Еда Хейбършон и музика на Чарлз Гейбриел, адаптирано след време от семейство Картер като кантри песен. Ние го слушаме в изпълнение на живо от 2014 година по време на концерта All My Friends Celebrating the Songs and Voice of Greg Allman или Всички мои приятели празник с песните и гласа на Грег Олман. Той е част от, знаете, Грег Олман, от полярната група Allman Brothers. Наред с характерната за Робърт Рендолф педал стил китара, на сцената участват Уорън Хейс, Дерек Тръкс, Сюзан Тедески, Кеп Мо, Доктор Джон и Сам Мур. И така да чуем Will the Circle Be Unbroken или Ще бъде ли кръгът неразкъсан?

0: horyzont.
1: Часа новини. Националната агенция за приходите не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ревизията е обхванала периода от 2018 до 2023 година, когато той е бил адвокат и служебен министър. Данъчните са установили, че приходите на Демерджиев надвишават значително разходите му, обясни Анна Митева, директор комуникации в НАП.
2: Ревизията е възложена на 17 юни 2024 година след разпореждане на Софийска градска прокуратура. Ревизията е приключила с ревизионен акт, който е издаден и връчен на 9 септември 2025 година, като той е нулев. Това означава, че в резултат на ревизията не са установени допълнителни задължения в страни от това, което лицето е декларирало, както и нарушения на законодателството. Това, което е констатирала ревизията, е, че доходите на лицето значително превишават разходите и също така има доказан произход на всички средства, включително и за закупуването на всякакви имоти, собственост, движима, недвижима и така нататък.
3: А констатирани ли са 114 имота?
2: Не, аз лично не съм виждала ревизионни акт, не мога да ви кажа колко имота са констатирани.
1: Каза говорителят на Националната агенция за приходите. Институтът за пазарна икономика разкритикува остро гласувания от управляващите бюджет за 2026 година. В своя позиция от неправителствената организация пишат, че всеки бюджет лесно може да е по-добър от приетата вчера план-сметка на държавата. Репортерът Марта Младенова обобщава позицията.
4: Преди да предлагат бюджет за 2027 година, е добре управляващите да поспрат и да си представят сметката, не само финансовата. Сметката е измерена в изгубено доверие, в кредитен рейтинг, в емигрирали млади хора, в пропуснати инвестиции, се казва в текста на Института за пазарна икономика, където експертите обръщат внимание, че цитирам, управляващите се държат, сякаш лошите решения са трудни за вземане. Е, очевидно не са, добавят от института и допълват, че е лесно да се харчи повече, отколкото държавата има, с висок дефицит и нов дълг. Те го направиха тази седмица. Истинският въпрос е, как ще изглежда държавата една година след това решение, предупреждават от Института за пазарна икономика. Припомням, че в петък беше гласуван бюджет 2026 с рекорден дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което е повече от 7 милиарда евро. Очаква се тази година държавата да поеме нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро, а ако това се случи, в края на годината задлъжнялостта ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. За новините, Марта Младенова.
1: Жителите на кюстендилското село Лиляч изпратиха благодарствено писмо до областната дирекция на полицията заради поставяне на пътни и указателни табели. Според живеещите в селото, по този начин е решен проблемът с безопасността на движението, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
5: С писмо до директора на областната дирекция на полицията в Кюстендил, старши комисар Райчо Омерски, местните хора благодарят за оказано съдействие за решаването на важен проблем за селото от началника на полицейски участък в Невестино, главен инспектор Радослав Боюкрийски. Поставена е пътна табела за селото. Това е стъпка за подобряване на безопасността на движението, за по-добра ориентация на пътуващите и удобство на всички жители и гости. На практика вече пътуващите могат лесно да стигат до селото и до туристическите обекти там. Особено до известния скален лабиринт Провиралото, където според преданието всеки минал през тесния процеп в скалите се счита за праведен, а жените с репродуктивни проблеми получават шанс за зачеване. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Виктория Клещанова.
6: До края на деня ще преобладава слънчево време. Ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен в източна България, временно силен вятър от север-северозапад. През нощта ще бъде предимно ясно. Северозападният вятър ще отслабне на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 17.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Предаването «Картини от една изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума «Preacher Kids» или «Деца проповедници» на китариста, певеца и композитора Робърт Рендолф. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър ден на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с изпълненията на Робърт Рендолф. Ето едно сред най-предпочитаните от неговите почитатели.

Чухме Робърт Рендолф in And the Family Band и композицията Ain't Nothing Wrong With That, или Няма нищо лошо в това. Тя е включена във втория студиен албум на тази формация, озаглавен Color Blind или Далтонист, издаден на 10 октомври 2006 година. Песента Няма нищо лошо в това има над 10 милиона и половина стриминг или прослушвания в платформата, само в платформата Spotify. И днес, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на предаването на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги отново, ще ви кажа телефонните номера: 02-963-15-65, 02-93-36-7-43-08-89-202-207. И точно си мислих, че следобедната дрямка е обхванала нашите слушатели, но на Андрей Петрински от София Свободи и казва: страхотен китарист, страхотна музика звучи днес в Хоризонт. Подобно е мнението и на неделя от Разград, заедно с Колио, с мъже, и слушат около радиоприемника и се радват на това, което днес представяме. А на нас ни предстои да чуем следващата песен от албума Деца проповедници, издаден през юни 2025 година, и ще ви припомня встъпителните думи. Този албум е концептуално изследване на възпитанието в строгите традиции на църквата, Думът на Бога в Нью-Джерси, основана през 1903 година от майка Мери Магдалина Ел Тейт в Нашвил, която днес има над 100 локации по цял свят, станала известна в музикалните среди с богатата си традиция в госпел музиката от типа на Sacred Steel, свещена стомана. Преди новините ние разказахме с Явор значението на този термин за използването на педал стил китарата като един основен инструмент, с който те извършват своите служби в тази църква. Робърт противопоставя своите благоговейни госпел конени на суров бунтарски юняшки рок и блуз звук, разглеждайки сложността на нарушаването на религиозните традиции. В албума Рендолф ни представя хора, отгледани в строги, силно религиозно ориентирани семейства, където споделят това фокусирано върху църквата възпитание и следвайки как чувствата за религиозна вина, мисловните процеси и културата остават в костите им, дори когато са обзети от соления, потен и безкомпромисен свят извън църквата. Така стилистиката на албума властва диалога между традиционните очаквания и съвременните реалности, смесвайки госпела с американа и блуз, съчетание с елементи от спонтанна импровизация на живо. Втората част на този албум ще започнем с изпълнението Sinner или грешник, и ето неговият текст. Израстнал съм в църква. Свещеникът ме научи добре. А ако не се поправиш, отиваш директно в ада. Просто сме тук и се забавляваме. Трудно е да се разбере, когато нещо нарушава традицията и защо някои хора се опитват. Повечето хора се страхуват да не станат вещици. В Нашвил, Тениси, добро място да бъдеш сам в 2 сутринта е Хонки Тон клубът Туци. И там се чувствам като у дома си. Можеш да ме наречеш грешник. И кой не греши сам, наречи ме грешник. Така ме наричат у дома. Ние сме просто тълпа грешници. И така, сина или грешник.

0: Програмата е Хоризонт. Предаването е картинки от една изложба, в което днес ви разказваме за Робърт Рендолф и албума Деца проповедници. И както казах, че няма обаждани от слушателите, ето на. Имаме вече още три. Още трима наши слушатели се обадиха. Започва от доцента Анастасия Шевкенова. Много и хареса музиката, която звучи тази вечер. Великолепен китарист. Разнообразна е музиката и, както казва тя, страхотно удоволствие и донася това, което звучи днес. Също така се обадиха Гинка Драганова и академик Олга Влахова, от всичките те са от София и те са с поздрави към това, което днес представяме в ефира на картини от една изложба по програма Хоризонт. А сега, уважаеми слушатели, имаме за вас една изненада и тя е интервю с Робърт Рендолф и ето какво той споделя.
1: I think the concept and the theme behind.
0: Искам да ви кажа, че Preacher Kids е концептуален албум и има тема, която преминава през него в целия текст. Концепцията и темата в него са за нагласата, с която аз идам от църква в музикална група. Затова всички сме като деца проповедници и ние събираме всички истории и ги гледаме като документални филми. Това се отнася до Арита Франклин, която идва от средата на проповедници, и Слай Стоун, и дори хора като Джордж Клинтън, и това са толкова много хора, включително Джеймс Браун и Рей Чарлз, и всички те са различни хора и всички ние имаме подобни истории. Накратко, всички ние сме произлезли от този строг, традиционен тип мислене или преподаване, или сме израсли по този начин, а след това сме се разбунтували по някакъв начин, но всички ние имаме визия да излезем и да споделим своите красиви музикални идеи и да имаме всички тези различни нови възгледи върху писането на песни и концепции, и всичко е едно и също при нас. Това са подобни истории, защото всички сме преминали през борбата с всички тези църковни традиции, така че това е концепцията. Деца проповедници, историята на всички деца проповедници, завършва Робърт Рендолф. А ние продължаваме разговора си с Явор Петров. Робърт Рендолф представя доста странна за нас светските хора картина за атмосферата в една църковна общност, лишена от достъп до културата извън нея. Аз бях много впечатлен от това, че в 21 век, виж кога той е роден, а до него достига всъщност за първи път нещо различно от църковната музика, когато му попада касета на Стиви Рей Вон. Па хубаво е попаднал, може да попаде на нещо друго. Но попаднал на касета на Стиви Рей Вон и това отваря за него един нов свят, от който той разтваря вратата, нахлува мощно и започва да прави нещо, което просто е впечатляващо.
2: Той се го е носил в себе си, Серго. Ти каза в интервюто, той каза, че този албум си е музикалната автобиография за неговия духовен произход, неговата култура, неговия свят, така нататък. Поинтересувах се заглавието на албума, откъде идва. Също се оказа, че това си е термин от афроамериканската църковна култура и става въпрос за деца, които са израснали около проповедници, църковни служби, така нататък. И в църковните общности, както и той го каза, децата на проповедници често са възприемани като морален пример. Те са хора, които не трябва да грешат, символи за правилно поведение. И това респективно създава върху тях огромно напрежение, че трябва да бъдат по-добри от другите, не трябва да се провалят,
0: трябва да бъдат съвършени.
2: Не трябва да показват слабост. И с този албум също той разбива този мит.
0: Защото той не го разбива мита, той се бори срещу тази представа. В смисъл, че децата излизат от тази среда. Те не могат да живеят като в парник, нали? Да са изолирани от външния свят. Изведнъж чупат стъклата на парника и отиват в един свят, където има и несправедливост, и измама, и убийства, и какво ли не, и какво ли не. Изведнъж се оказват абсолютно неподготвени за този свят. Това всъщност е в...
2: Идеализирано е малко, да.
0: Нормално, те ги пазят там. Ми създават една, точно както казваш ти, една идеализирана представа за света. Нали?
2: Да, така и там е и фокуса на този албум, че той е изграден върху това вътрешно напрежение, да го кажем, да си израсна в тази идеализирана среда, обаче в същото време пък себе си да носиш този огън, който виждаш като го отпушиш,
0: И какво става?
2: То направи изригва, нали, който да. Те тегли. Да чуеш Стиви Рей Вон, сигурно с... Да кажа, като
0: за първи път, може да си представиш, да. Човек, който никога не е слушал никакъв блуз, никакъв рок, нищо, ни джаз, ни каквото и да било.
2: И за всъщност си винаги е бил близък до Господа или там производен на Господа, така е бил, че той много бързо го е Господа, препознал и го е докоснал.
0: Друго, той е в основата на, и на, да. На ритъм е блуза и на ония блуз рок, който го свири Стиви Рей Вон. Но ти си представи една нагласа само с такива духовни текстове.
2: Да,
0: и изведнъж попадаш на един, който какво ли не вътре пее. Включително и даже и ругатни.
2: А между другото, това е и причината да го направи с нови музиканти. Да. Като солов албум. Да. Защото в оригиналния състав
0: няма нито един от...
2: Моя братовчет, сестра му. Да, ти казвам.
0: Братовчет,
2: да,
0: двама братовчета.
2: И при всички са от една и съща църковна общност. Няма как да излязат да направят този албум, честно казвам. Трябва нова
0: сила. Трябва други хора. Добре, нека сега да минем нататък. Ние ще чуем следващите две песни от албума «Деца проповедници», първата от които е заглавена «King Karma» или «Крал Карма», и текстът и гласият. От тук започват всъщност текстовете. Те са именно свързани с концепцията на този албум, както и предишната композиция беше така. И така, когато всичко се стигне около теб, всичките ти надежди и мечти и тези, които ти сложиха короната, вече са си намерили чисто нов крал, няма да твърдя, че ти казах, че ще стане така. Няма срам в това да се смириш. Тук съм за пътуването. Това е влакче на ужасите. По-добре разчитай на това, което е казал баща ти. Никога не знаеш за какво всъщност става въпрос, докато не вкусиш собствената си кръв в устата си. Бог ще прости този, който ти е причинил болка. Но аз се връщам с списък, с имена. Кармата идва, но аз ще те хвана пръв, защото кармата може да чака твърде дълго. Продължаваме с композицията When Will the Love Rain Down, или Кога ще завали любовта. Нея звучат следните думи. Каквото има да се случва, се случва. Богатият, бедният, младият, старецът се борят за властта, докато вятърът духа все по-силно. Добрият и лошият човек се превръщат един в друг, докато кракът тропа силно и стъпква всяко цвете. Кога ли ще завали любовта? Дигите се разкъсаха. Вдигни ме по-високо, по-високо, моля небето. Моля те, можеш ли да отделиш една капка любов за човечеството? И така да чуем King Karma или Крал Карма с участието на певицата Марго Прайс и When Will the Love Rain Down или Кога ли ще завали любовта, в която се изявява вокалистката Джудит Хил.

0: Слушаме Робърт Рендолф и албума Деца проповедници, а междувременно ни се обади още един наш слушател. Това е професор Чавдаров от Шумен. Много му харесва музиката, която звучи. Той поначало е поклонник на черната музика, на негърската музика в от целият ти аспект, като започнете от блуз и джаз нататък. Харесал му и това, че нашето предаване има образователен характер с тази информация, която предоставяме на нашите слушатели, за което му благодаря. Албумът «Деца проповедници» е издаден на 27 юни 2025 година, като е записан в студиото Sunset Sound Studios в Лос-Анджелес, Калифорния, и студиото Зак Браун Southern Ground в Нашвил, Тенеси, с участието на Робърт Рендолф. Педал, стил, китара и вокал, певиците Марго Прайс и Джудит Хил в две от песните, които преди малко ви съобщих, както и Наташ Нил, китара, Джей Уайт, бас-китара и Уили Бъртъл, барабани. Продуцентът е Шутър Дженингс, автор на музиката и текста е Робърт Рендолф, а има и са автори в лицето на Джудит Хил, Стивен Келог, Аарон Рейтиер, Джей Ти Ниро и Сам Халандър. Една от песните е на изтъкнатия музиканта Джей Джей Кейл, за което ви казах по време на предаването. По време на церемонията за връчване на отличията Грами на 1 февруари 2026 година. Това са най-новите отличия Грами в зала Crypto.com Arena в Лос-Анджелес. Албумът Preacher Kids е награден като най-добър в категорията за съвременен блуз албум и получава редица одобрителни отзиви. Ето някои от тях. В All Music изданието, Марк Деминг твърди, продуцентът Шутър Дженингс получава възхитително мощен звук от Рендолф и неговия студиен екип, както и позволява на бас-китариста Джей Уайт и барабаниста Уили Бъртъл да създадат няколко мощни грув. В Preacher Kids Робърт Рендолф си дава шанс да се отпусне, да потопи себе си в разнообразие и това се получава наистина добре. В Blues Rock Review Ли Кларк пише: албумът е с малко под 47 минути, абсолютно съвършенство. Робърт Рендолф е добре позната легенда на педал стил китарата, в множество жарове, с множество номинации за грами, работил е с някои от най-големите имена в съвременната музика и с този нов албум той опитва нещо малко по-различно. Резултатът е мечтата на блуз рокера. В Spiel Magazine Джералд Харис отбелязва: честно казано, няма нито един момент на слабост в албума Preacher Kids, което гарантира силна ротация за повторение като албум на лятото на 2025 година. Албумът Деца проповедници е откровение. Продължение на 10 песни, Рендолф предлага съживяващ поглед както върху блуса, така и педал стил китарата за нашата модерна епоха. Веднага е въпросът към нашия събеседник Явор Петров. Какви асоциации имаш от този албум в музикален план? Ние вече чухме за текстовете, за съдържанието. Даже след като говорихме с теб, бяха две от най-ярко така протестните песни срещу тази система на църковно образование, на тази капсула, в която растат децата.
1: Именно, че Робърт Рендолф това, което прави, че демонстрира, че най-силната изповед не е от амвона, там подиума на пасторите, а от струните. Демонстрира го без подобен начин. Същото преживяване, мога да кажа, че изпитахме немалка част от хора предната събота на концерта на Бетхард, който беше тук.
0: Ти къде? Какво говориш? Това е страхотно.
1: Нещо, което...
0: Ние представяхме Бетхард и точно този албум миналата година, да, кога беше
1: някъде... На 8 март.
0: Точно 8 март бяхме нарочили.
1: Да. Да. Бяхме планирали. Такива асоциации си правя. Как да кажа? За нещо истинско, че... Децата на проведници не се очаква и не са длъжни да бъдат съвършени, а истински, пък истинското винаги се звучи най-добре, най-влияещо, най-достъпно, да, най-силно и така нататък. Това е кое догара. На момент се чувствам като концерт на Тина Търнър.
0: Да.
1: Има едно такова... Друго нещо, което този албум създава, е едно усещане, като, когато го слушаш, като концертно изпълнение.
0: Да. Има, те са записвали лайв. в студиото влизат и записват. Няма оверлоп да правиш, нали? И наслагвания.
1: Може би да, също оказва. Не знам сега там. Не прочетох.
0: Великолепен звук. Само като видиш, че е правен в Нашвил, където е
1: там
0: върха на звука.
1: На инженерите, на звукоинженерите.
0: Това е. Така е. Сега е чисто американски звук, великолепен звук, но това, което прави впечатление, е много силното чувство, с което вътре са наситени отделните композиции. Помни какво разнообразие и колко силен импулс имат в тях. Нали, не говорим за инструменталната страна, защото казахме го, че той е перфектен като китарист на тази на педал стил китарата, но настроенията, които носи този албум, са просто едно великолепие.
1: Не, то си ми идва от душата, от цялото им същество.
0: Да.
1: Тук то е естествено.
0: И жените, които бяха, двете бяха фантастични. И Марго Прайс, и Джудит Хил. Личи си школата, която са минали през Госпел в църквите.
1: С Рути Фостър, ние казахме, че и там, когато ти представяхме
0: албума,
1: който е минал през Госпел школата.
0: Ма те всички да минават.
1: Да.
0: Афроамериканците до един минават. Това е най-добрата школовка, която му годим. Всичките големи музиканти, техни са минали през тази школовка. Тук сега се сещам, че нашият слушател, професор Чавдаров, трябва да видим как да... Не е слушал отдавна Ела Фицджералд в нашето предаване. Трябва да и намерим някои от албумите. Аз имам доста представени на Ела Фицджералд и с Луи Армстронг, Порги Бес и други. Може да направим. Но тя също е минала през тази школовка. Няма начин да станеш голям певец там в тази среда, без да си минал през това нещо. Добре, Явор, да минаваме тогава към последните две изпълнения. Само да кажа, че се обади още един наш слушател. Това е редовният ни слушател, господин Марин Стойчовски. Поздравява екипа за музиката, която звучи тази днес в това нашето предаване. А нека сега да се насочим към последните две изпълнения от албума, първото от които е със заглавието All Night Lover или Любовник за цяла нощ, и ето неговият текст. Любовник за цяла нощ, сега не спим, скъпа. Дръж се здраво, трябва да усетя сладката ти кожа върху моята. Сблъскваме се един с друг до зори. Любовник за цяла нощ, пълна луна в очите ти. Никога не казвай с Богом, няма да те пусна да си тръгнеш, докато не кажеш, че си доволна. Няма да спра, докато тази нощ не пресъхне. Албумът завършва с песента Roosevelt Pool или басейнът Roosevelt. Става дума за популярния хотел в Холивуд и неговия басейн, чието дъно е изрисувано от художника Дейвид Хокни, и в нея звучат следните думи. Аз казах, просто се опитам да си намеря място на басейна Roosevelt, защото съм от известно време в лошо настроение и имам нужда от питие на басейна Roosevelt. Ела да ме спасиш, ела да си говориш с мен. Караш ме да се чувствам добре, но имам нужда от промяна. Опитва се да ме превърнеш в грешник. Но аз казах, че мисля, че съм светец. Просто искам малко помощ. Някой казва, че съм скъпаняк, но няма проблем. Аз съм на басейна Roosevelt. И така, All Night Lover или Любовник за цяла нощ, и Roosevelt Pool или басейнът Roosevelt.

0: Ето така, уважаеми слушатели, завършва албумът Preacher Kids или Деца проповедници на китариста, певец и композитора Робърт Рендолф, отличен с наградата Грами тази година за най-добър съвременен блуз албум. Последните новини от Робърт Рендолф гласят, че той започва голямо турне из Съединените американски щати. Първото представление бе на 16 юли в Норвич, последвано от Бостън, Удсток, Чикаго и така до 11 октомври на музикалния фестивал Хилбъри в Аризона. Преди да се разделим с вас, уважаеми госпожи и господа, ще ви съобщя, че следващата събота по същото време, с начало след новините в 16 часа, ще ви представим албума Endless или Безкрай на италианската прогресив пауър метал група DGM. Те започват като инструментално трио през 1994 година, днес са квинтет и са известни със своето технично музикално майсторство и извисяващи мелодии, водени от виртуозния китарист Симоне Муларони. Музиката им е характерна със сложни прогресив рок елементи и високоенергиен пауър метал. 12-то заглавие в дискографията на DGM е концептуалният албум Безкрай, в който проследяват въображаемото пътешествие на един човек да разбере изборите, оформили живота му. Чрез ярки истории те изследват вечния въпрос. Какъв би бил животът, ако бях поел по друг път? Всички имаме моменти, в които се чудим за неизминатите пътища, като в албума ни предлагат да стигнем след изследване на множеството възможности до самоопрощаването. Ще напомня, че желаещите да получат предварително по имейл съдържанието и обложката на този албум може да ни пишат на адрес kartini@bnr.bg или да се обърнат към интернет страницата на нашето предаване kartiniotanaizlozhba.com, а имаме и Facebook профил kartiniotanaizlozhba. Там се събират все повече и повече наши последователи. Вашите предложения, мнения и препоръки можете да изпратите на същия адрес, както и офертите за рекламиране в предаването Картини от една изложба. А сега в минути до 18 часа ще звучат още изпълнения на Робърт Рендолф and the Family Band, първото от които е Jesus is just all right или Исус е просто великолепен. Това е Gospel, съчинен от Арт Рейнолдс през 1966 година. Композицията е включена в албума Color Blind или Далтонист, издаден на 10 октомври 2006 година, като особеното тук е участието на не на кой да е, а на легендата Ерик Клептън, който пее и свири на китара. Робърт Рендолф е на китара и също пее, Джейсън Кросби свири на Хамънд орган и пиано, Дейниел Морган е на бас китарата и вокал, Маркъс Рендолф е на барабаните. Следва Baptize Me или Покръстима от албума Brighter Days или По-светли дни на Робърт Рендолф and the Family Band от 2019 година. Днес новините в 18 часа ще представи Мерим Тенев, а сега нашия събеседник ще каже заключителните си думи. Яворе, заповядай. Заслужава ли си този албум Грамито?
1: Заслужава си го от всяка. Ние скоментирахме преди малко, докато вървеше в ефир. Абсолютно да. Заслужен е албума. Блусът не пита кой си, нали? Той просто се намира. Искам да кажа, че благодаря на теб и предаването картина от една изложба. Тази музика стига навсякъде, където тя е потребна, обаждат се хора от всички краища на България, именно и благодарение на националния ефир, който ни осигурява БНР и програма Хоризонт. Благодаря ти.
0: И аз ти благодаря за участието и остани със здраве. Готви новите заглавия, с които да продължим нататъка. Тук спомена преди малко, кого спомена? Аде. Ще се сетим. Разговаряхме с господин Явор Петров, любител на блуса, а вие слушахте картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Солвек ЕОД, чието екип Алекс, Симона Дянкова, тон режисьорите Веселин Коев и Кремена Пръвчева и аз, Сергей Шишов, ви желаем добро лятно настроение с програма Хоризонт.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Марин Тенев, в началото водещите новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Президентът съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Тръмп благодари на премиера Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на военното летище в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за мъжа, обвинен за отвличането на 11-годишно момиче. НАП не е констатирала никакви нарушения при проверката на Иван Демерджиев. Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Президентът на Казахстан заяви днес пред Владимир Путин, че боевете в Украина трябва да бъдат прекратени. Йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтените съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Следват подробностите по тези и други новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. Прогресивна България вероятно ще подкрепи номинацията на Йотова. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: Заяви президента Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вицепрезидент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение.
2: Малко след като обяви, че ще се кандидатира за президент, Илияна Йотова получи подкрепата на лидера на БСП Крум Зарков, който написа във Фейсбук. Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи подкрепата на всички социалисти. Депутата от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи кандидатурата на Йотова за президент.
3: Тя е просто един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни.
2: Заяви Кутев пред Българската национална телевизия. В интервю за BTV депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев посочи, че през септември се очаква партията на Бойко Борисов да обяви кого ще подкрепи за предстоящия президент. Вод. Коментира и заявката на Йотова да участва в изборите.
4: Не зависи дали може да се еманципира от господин Радев. Поначало ми направи много добро впечатление как тръгна първите няколко месеца, но особено от май месец насам, по-скоро президентската администрация ми звучи като прес-център на Министерски съвет.
2: За новините Мира Стефанова.
0: След интервюто пред журналисти президентът Илияна Йотова съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които са приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Илияна Йотова коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер, което тя определи като, цитирам, трудно.
1: Това беше вариант, в който и правителството, и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
0: Президентът посочи още, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност. А Институтът за пазарна икономика разкритикува остро гласувания от управляващите бюджет за 2026. В своя позиция от НПО-то пишат, че, цитирам, всеки бюджет лесно може да е по-добър от приетата вчера план сметка на държавата. Репортерът Марта Младенова обобщава позицията.
5: Преди да предлагат бюджет за 2027 година, е добре управляващите да поспрат и да си представят сметката, не само финансовата. Сметката измерена в изгубено доверие, в кредитен рейтинг, в емигрирали млади хора, в пропуснати инвестиции, се казва в текста на Института за пазарна икономика, където експертите обръщат внимание, че, цитирам, управляващите се държат, сякаш лошите решения са трудни за вземане. Е, очевидно не са, добавят от института и допълват, че е лесно да се харчи повече, отколкото държавата има, с висок дефицит и нов дълг. Те го направиха тази седмица. Истинският въпрос е, Как ще изглежда държавата една година след това решение? Предупреждават от Института за пазарна икономика. Припомням, че в петък беше гласуван бюджет 2026 с рекорден дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което е повече от 7 милиарда евро. Очаква се тази година държавата да поеме нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро, а ако това се случи, в края на годината задлъжнялостта ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. За новините, Марто Младенова.
0: Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешаването за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп, въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да пристигнат следващата седмица. Ирански прокси-организации действат на територията на България и съседните балкански страни от десетилетия. Това заяви в интервю за БНР военният анализатор Руслан Трат. Той беше категоричен, че във военно отношение Иран не представлява заплаха за страната ни.
6: Според всички сигнали, за които става дума, включително вътрешни разследвания в полицейските сили, в агенциите за сигурност, имало е и агенти, които работят с тези мрежи заради корупция, заради даване на подкупи, за да могат тези мрежи да действат свободно. Това се знае също в силите за сигурност и това е най-големия проблем, с който може да се сблъска България, но той най-решим. Ако българска държава реши, наистина може за една седмица да унищожи изцяло тази мрежа или най-малкото да спре финансовия поток. В военен смисъл Иран не представлява опасност за България.
0: Каза в интервю за Хоризонт анализаторът Руслан Трат. И към самия конфликт в Близкия изток, йеменските бунтовници хути атакуваха петролни съоръжения на Саудитска Арабия на брега на Червено море, управлявани от саудитския петролен гигант Арамко. Те заплашиха, че ще разширят действията си в оформящия си втори фронт на войната в Близкия изток в Червено море, информира редакторът Михаилина Димитрова.
7: Ударът на хутите предизвикал пожари в Джизан, където има голяма петролна рафинерия на Арамко. По-рано подкрепената от Иран групировка обвини Саудитска Арабия в опасна ескалация. Франс Прес съобщи, че сред саудитските цели са военно-морска база на хутите, пристанищния град Худейда и военен лагер на остров Камаран в Червено море. Междувременно Иранската революционна гвардия заяви, че силите са спрели 4 кораба, опитващи се да преминат през Ормузкия проток. Корабите са променили курса си. Съединените щати днес не обявиха удари срещу Иран за първи път след 13 последователни нощи на бомбардировки. Президентът Доналд Тръмп заяви, че все още не е решил дали да предприеме нови големи атаки срещу Техеран. Днес американските сили изведох от строя танкер в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата. Екипажът бил предупреден, но не се е съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва ирански газ. За новините, Михаилина Димитрова.
0: Най-малко 16 души загинаха при украински и руски удари днес. В рамките на петото смъртоносно лято на войната, докато и двете страни засилват атаките си, а дипломатическите преговори са в задънена улица. Украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир, както и по град Екатеринбург в Урал, като по този начин ескалираха ударите дълбоко във вътрешността на Русия, което според Украина има за цел да отслаби военните усилия на Русия и да принуди Кремъл да преговаря. Смъртните случаи в окупираната от Русия част на Украина, в Североизточна Украина и в руски гранични села настъпват на фона на предупреждението на ООН, че напоследък загиват все повече цивилни в тази война, продължаваща вече почти 4 години и половина. Водени от Съединените щати преговори за прекратяване на военните действия са в задънена улица, като Вашингтон е фокусиран върху Близкия изток, а Москва е решена да завземе цяла Източна Украина. В същото време президентът на Казахстан Касъм Жомарт Токаев заяви днес пред руския президент Владимир Путин, че боевете в Украина трябва да бъдат прекратени, като призова конфликтът да бъде замразен в рядко изявление, отправено лично към руския лидер. Как да излезнем от тази ситуация, никой не знае, защото има позиции от двете страни. Но от друга страна има такъв момент и възможност да се замръзи всичко това, каза Токаев на Путин по време на руско-казахстанска среща на върха в Омск, Сибир. И добави, жалко е, че умират млади хора, всичко това трябва да бъде спряно. Италианският министър на отбраната Гуидо Крузето заяви, че е предложил на отстранения си украински колега Михайло Федоров пост на съветник в Италия. В интервю на Крузето за италианското издание Република. Той оценява Федоров като двигател на военни иновации и го определя като един от тези хора, които изцяло пренаписват правилата на играта на бойното поле. В същото интервю Гуидо Крузето разясни позицията на Рим относно конфликта с Украина и охраната на Червено море, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
8: Попитан защо Италия не ходи на срещите на желаещи да не купува американски оръжия, че на следващия пакет военна помощ за Украина се губя следите, министър Крузето отговаря, цитирам. За да се създадат нови пакети, трябва да има ново оръжие и оборудване за изпращане. Първоначално молбата на Украина е била да и се изпрати каквото има. Сега нуждите са много по-конкретни за високотехнологична помощ, включва противовъздушна отбрана и други съвременни редки системи. Търсенето е 100 пъти по-голямо от предлагането и не е лесно да й се помогне, дори да имаме волята да го направим, подчертава Крузето. Крузето казва още, че италианските кораби в европейската мисия Аспидес остават в Червено море в защита на морския трафик и да предотвратят блокирането на пролива Баб Ел-Мандеб от Италия. Елена Шаханова.
0: Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Властите в двете държави призоваха хората да носят маски за лице в районите засегнати от дима. Подробностите от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
9: Близо 88 000 души в Испания са евакуирани от домовете си или са поставени под ограничения заради пожара, който обедини огнищата в Мадрид и Авила. Премиерът Педро Санчес посети предния команден пункт и районите засегнати от огъня, който вече е изпепелил близо 25 000 хектара на територията на Мадрид и Авила. Той предупреди, че ситуацията остава сложна.
10: Днес очакваме да пристигне подкрепа от Гърция и от Италия. Португалия изпраща сухопътен контингент от над 100 военнослужещи и специализирана пожарна техника за овладяване на бедствието.
9: Мащабният горски пожар, избухнал в сряда в департамента Жиронт в югозападна Франция, продължава да се разраства и вече е на по-малко от 30 км от Бордо. Френският премиер Себастиан Лекорню е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет А-400М, който ще разпръсква огнезадържащ препарат, за да помогне в битката с пламъците. Междувременно на земята пожарникари и военнослужещи копаят просеки, за да блокират разпространението на огъня. За новините Димитър Драганов.
0: Близо 2 милиарда евро са загубите на зърнопроизводителите в Европа заради горещата вълна, която премина през континента през юни. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
11: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
0: Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан окончателно беше отстранен от длъжност заради обвинения в сексуално посегателство. Представители на 125-те държави членки на съда гласуваха за отстраняването на Хан с голямо мнозинство. Като случаят е безпрецедентен за базирания в Хага трибунал. Гласуването, което се състоя на специална среща в Нью-Йорк, сложи край на продължилата близо две години сага. Карим Хан. Беше обвинен в сексуално посегателство срещу своя служителка, което британският юрист категорично отрича. Той обяви, че ще оспори решението за отстраняването му. 56-годишният прокурор беше временно отстранен от поста през юни, след като бюрото на Асамблеята на държавите по Римския статут, това е изпълнителният орган на Международния наказателен съд, публикува в доклад, в който се констатира сериозно нарушение от страна на главния прокурор. Карим Хан е главен прокурор от 2021 година и поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с предполагаеми престъпления по време на войната в ивицата Газа. Отстраняването на главния прокурор се случва на фона на инициираната от Вашингтон кампания за разформироването на трибунала, който е създаден за да подвежда под отговорност извършителите на най-тежките престъпления срещу човечеството. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин «Обратно у нас». Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Вчера 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. Днес адвокатът на Симеонов заяви пред БНР, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото имала възможност да избяга, но не го е сторила. Кореспонденция от Варна на Даниела Стойнова.
12: На въпроса ми дали насила е отвлякал Наталия, Асен Симеонов каза:
13: само сила е отвлякал. Не съжалявам за това, което.
12: Адвокатът на подсъдимия Митко Митев обясни: защо е отвлякал?
14: Не мога да кажа. Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посегнал. Тоест има близки, интимни, сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка й. Трагедия, според мен, като цяло той ще лише. Няма мърда, не хода.
12: Има 12 предишни присъди.
14: Никой не оспорва нищо. И той не оспорва нищо. Просто няма мърдане.
12: От Варна, Даниела Стойнова.
0: НАП не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ревизията обхванала периода от 2018 до 2023 година, когато той е бил адвокат и служебен министър. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
15: Нулев акт е получил Иван Демерджиев след ревизия на годишните му данъчни декларации. Ревизията установила, че приходите му значително надвишават разходите. Данъчните ревизори са проверявали размера на декларираните му доходи, притежаваното от него недвижимо и движимо имущество, както и начина, по който то е придобито. Проверявани са финансовите му активи, както и участието му с непарични вноски в дружества, банковите му сметки и акции, и още допълва Анна Митова, директор комуникации в Национална агенция за приходите.
16: Също така е изследвано и наличието или липсата на вземания, или заеми кредити, включително и към трети лица, и екскурзии в чужбина. Ревизията е приключила с ревизионен акт, като той е нулев. Не са установени допълнителни задължения в страни от това, което лицето е декларирало, както и нарушения на законодателството. Това, което е констатирала ревизията, е, че доходите на лицето значително превишават разходите и също така има казан произход на всички средства, включително и за закупуването на всякакви имоти, собственост, движима, недвижима.
15: Междувременно при извършени 1500 проверки на Националната агенция за приходите по Българското Черноморие това лято, са издадени 470 акта. Запазва се тенденцията една трета от обектите да работят в нарушение на данъчното законодателство, каза още Анна Митова.
16: Най-честите нарушения това са неиздаване на касови бележки, издаване на фалшиви такива също, които наподобяват касови бележки, но не са такива. Разлика в касовата наличност в касите. Имаме 14 обекта с липса на касов апарат и 10 от търговците не са подали в НАП формация за осигуряване за наетите лица.
15: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: И още по темата в прессъобщение от ДПС заявиха, че днешната медийна активност на пиарката на НАП в Бургас, с която бил направен злополучен опит за кризисен пиар на МВР министъра Демерджиев грее, като цитирам, петно от мазут върху плажна кърпа. А Хамид Хамид от ДПС допълва, че Демерджиев е в паника и кара НАП да го пере. Около една трета от удавянията на пълнолетни хора се случват след употреба на алкохол или наркотици. Тези вещества притъпяват сетивата и предизвикват рисково поведение, припомнят от Водно-спасителната служба към Българския червен кръст. Днес отбелязваме Световния ден за превенция на удавянията, информира репортерът Елена Бейкова.
17: Ако човек е пил алкохол или е употребил наркотици, при влизане във вода отпуснатите мускули и опиянението намаляват възможността за справяне в рискови ситуации. От Водно-спасителната служба обръщат внимание и на това хората да не се къпят във водоеми без спасители, каквито са реките и язовирите, обясни Йордан Иванов, главен експерт в службата.
18: Със сигурност реката, колкото и изглежда прохладно и хубаво място, толкова тя е опасна, защото в нея има силните течения, които не се забелязват отгоре на повърхността, има много остри камъни, има плаващи дървета и всякакви опасни предмети, които могат да ни завлечат или да ни вкарат навътре да стане по-опасно.
17: Опасни могат да бъдат и домашните надуваеми басейни. От началото на годината у нас са се удавили 4 деца, като 3 от тях са се къпали в река, а четвъртото в надуваем басейн. За новините Елена Байкова.
0: Българският туристически съюз отбелязва в Жеравна 60-та годишнина на националното движение «Опознай България» 100-те национални туристически обекта. Подробностите от репортера Мила Младенова.
19: За 6 десетилетия в инициативата са се включили 10 милиона души. Туристите събрали 100 печата и носители на златна значка са над 10 хиляди. Годишно носители на златни значки са около 600 човека, на сребърни над 1000, а на бронзови над 1500, сочат данните на Българския туристически съюз. Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на Българския туристически съюз, посочи.
20: Има поход в околностите на село Жеравна. Има доста обекти, които ще представят дейността с шапка. Отделното около 50 музея също ще се представят с видеа тематични. Има различни тематични щандове.
19: През втория ден е предвидено посещение на музея в Котел и къщата музей на Захари Стоянов в Медвен. Около 80 000 са до момента дигиталните книжки, в които се събират печати чрез QR-кодове, поставени в обектите. За новините Мила Младенова.
0: Спортните новини представи Антони Йорданов.
21: Никола Цолов не завърши спринта от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария, като отпадна в 21-та от общо 28 обиколки след сблъсък при опит да изпревари съперник. Първи финишира Габриеле Мини и така италянецът намали аванса на българина в генералното класиране. Цолов води с 161 точки, следван от Мини с 144. Основното състезание е утре, а Цолов ще потегли от 7-мо място. Лекоатлет номер 1 на България, Божидар Сарабуйоков и неговият наставник Димитър Карамфилов бяха наградени като спортист и треньор номер 1 на месец юни в анкетата на Прес-клуб България. При награждаването европейският шампион скока на дължина в зала от миналата година призна, че в момента не се намира в най-добрата си форма, а подготовката му е насочена към европейското паренство през август в Бирмингам. Той ще участва утре на скок дължина и скок на височина в програмата на държавното паренство на стадион Васил Левски. Неговият треньор заяви, че в зависимост от представянето на Божидар ще решат дали ще участва и в двете дисциплини на шампионата в Англия или ще се съсредоточи само в скока на дължина. Титли днес спечелиха Александър Евтимов на 110 метра с препятствия, Ива Деливерска на 100 метра с препятствия, на 3000 метра с препятствия Павел Здравков и Силвия Георгиева, на хвърляне на чук Валентин Андреев и Яна Петренко. В първенството по лека атлетика на Съединените щати в Нью-Йорк, Ноа Лайлс постигна най-добро време в света за сезона в бягането на 100 метра – 9 секунди и 79 стотни. Така той изравни личния си рекорд, поставен при спечелването на Олимпийското злато в Париж през 2024 година. Предишното най-добро време през годината бе 9 секунди и 82 стотни на облик Севил, Ямайка от месец юни. Волейболистките на Турция и Бразилия ще играят в финала на турнира Лига на нациите. В днешните полуфинали в Макао туркините спечелиха срещу тима на домакина Китай с 3 на 0, а бразилките надиграха с 3 на 2 гейма с шампиона от миналата година Италия. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 17 години завърши с загуба Балканядата в Косово след 0-3 гейма срещу тима на Черна гора. Преди последния матч Турция-Албания българките са трети. Тази вечер ще си играят два матча от втория кръг на футболното ни първенство. От 19 часа ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути Локомотив София и домакин на Левски. Тази среща ще предаваме пряко в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините в 21 часа.
0: И към актуалната информация за времето, прогнозата и дали в следващите часове ще се завърне лятото, ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! След преминалия вчера студен атмосферен фронт, максималните температури днес в повечето места между 25 и 30 градуса са по-ниски от обичайните за периода, но през следващите дни бързо ще се нормализират. Още от сутринта над Западна България, по-късно и над останалите райони облачността намаля до слънчево време и въпреки, че след обяд имаше и купеста облачност, валежи имаше само на отделни места. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. В планините ще духа слаб югозападен, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. В понеделник над страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение. Ще преобладава слънчево време с купеста облачност, след обяд в планините и купесто дъждовна. На места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е по-често умерен, отначало югозападен, до края на деня ще се ориентира от северозапад. Ще се запази умерен и във вторник, но ще се завърти от север-северозапад, а по-късно в източна България от север-североизток. Ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, вероятността за валежи е малка. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограниченията по пътищата ще научим сега от Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Струма, в района област София, движението в участъка от километър 10 до километър 11 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при километър 10. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Марица, в района област Хасково, движението в участъка от километър 20 до километър 62 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти и млада гора. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по главния път Видин-Монтана в участъка от километър 4

0: Радева обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Президентът съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът Тръмп благодари на премиера Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на военното летище в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за мъжа, обвинен за отвличането на 11-годишно момиче. НАП не е констатирала никакви нарушения при проверката на Иван Демерджиев. Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Президентът на Казахстан заяви днес пред Владимир Путин, че боевете в Украина трябва да бъдат прекратени. Йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтените съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Ангел Иванов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Правчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Muzikalen Spektr. Muzikalen Spektr.
2: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с лятното издание на предаването Музикален спектър по Хоризонт с повторение на най-доброто от изминалата година. Аз съм Дани Стойкова. Останете с нас до 20 часа. Един от най-разпознаваемите и обичани български изпълнители, Дамян Попов, с когото ще си говорим за най-новото от него «Слушай сърце». Как си?
3: Супер съм! Както винаги съм в настроение. С теб си говорихме преди малко, че... такава ни е работата, че трябва да сме винаги в настроение и да искаме, и да не искаме.
2: Да.
3: Но съм супер, да.
2: Живота на изпълнителя е такъв динамичен и...
3: Да, понякога е доста динамичен, въпреки че... Абе, в общи линии всяка една професия стига да си отдалена на нея, тя винаги може да бъде динамична, а можеш и да си полентяйстваш, така че кой както си го направи, както се казва.
2: Кой както си го нареди, точно така. Сега, говорим си за «Слушай сърце». Всъщност ти пусна парчето на твой рожден ден. Кажи ми сега как мина събитието.
3: Първо, аз така много отдавна не бях имал толкова хубав рожден ден. С толкова много приятели, колеги от консерваторията, лични приятелства и просто в много хубаво настроение. Явно вече се личи, че сме полегнали всички, защото преди хубав рожден ден, като в младостта, значи да отидеш да се разбиеш на дискотека, примерно, или в някой клуб, нали? Но сега беше в приятен ресторан с хубава храна, приятни разговори, хумори. И това ми беше напълно достатъчно, за да се почувствам изключително щастлив.
2: Аз знам, че имало доста звездни гости, това, което...
3: Да, разбира се, защото в крайна сметка има много колеги, изпълнители, които ме уважиха. Мия, Дивна, Светла Иванова, Анелия, Драго Драганов дойде. Абе, хора, които харесвам много и са, така, имат стойност в живота ми.
2: А ти за първи път ли пускаш песен на рождения си ден? Или?
3: Да, точно за първи път. За първи път случва това. Наскоро бях в БНТ и ми казаха, че всъщност това било световна тенденция. Явно съм я усетил, без да знам, че е световна тенденция. Но реших да ги съчетая нещата, защото така и така се вдига една еуфория, знаеш, в деня на рожден ден. Винаги интереса към социалните ти медии и така нататък са много по-силни от обичайното. Така че викам, защо да не си подаря и на мен, и на хората, които харесват това, което правя, един нов сингъл.
2: Ти ми сподели всъщност, че пускаш песента точно като сингъл. За сега не планираш да е част от албум.
3: Всъщност аз издадах албум преди 2 години, който се казва «Твоето момче». 4. Но

0: така или иначе не само от изпълнителите, които сядат и работят целеустремено към албум. Предпочитам така, като една маниста, да ги нареждам песните и вече във времето избирам кои от песните да влязат в евентуален албум, нали, това от песни, но не гоним вече, виждаш, че няма тенденции такива да се правят албуми, просто защото дигиталните медии и въобще като цяло социалните мрежи промениха много шоу-бизнеса, културата, изкуството и промениха принципите, правилата, така че е безсмислено е да влагаш толкова много труд, емоция, средства в един албум. По-добре прави песен по песен, а времето ще покаже кои заслужават да бъдат обединени в една тела.
1: Това ли се цени в днешно време най-много? Ето ти сега започна тая тема с консуматорското общество, бързите обороти.
0: Същност да, всъщност виждаме, че е така. Дори да не искаме да го прием, да не ни харесва, се превърнахме в прекалено големи консуматори. В общи линии твърде бързо губим интерес. Твърде малко се задържат песните и проектите. Ако преди една песен можеше да има живот 5, 6, 10 месеца, сега може и да няма и 5 часа. Което е адски неприятно, защото музиката започва да се превръща в едно състезание. И състезание не само в хубавия смисъл на думата, а в състезание на това да се превръщаме в всичко друго, но не и певци. Защото всеки гледа, наскоро гледах, слушах с Мария Илиева едно интервю, в което тя каза, че около 6-7 секунди се задържа вниманието на един скролващ потребител и всъщност ти трябва да покажеш какво можеш за 6 секунди, което е абсурд.
1: Абсурдно е, да.
0: Абсурдно е, не може да се случи и в един момент си казваш или правя това, което смятам за правилно, дори да е грешно за други, или се пускам аз по това течение на всички, които непрекъснато се състезават и се опитват да правят какво ли не, дори в цената на това да изглежда понякога долнопробно, прекалено агресивно. Такива са времената. Агресивни са, но това не значи, че ние трябва да всички да се водим по тая линия като певци. Не за това сме учили толкова години. Не за това сме се отдали на пеенето и на музиката. Смятам, че имаме много по-сериозно отношение и послание, което искаме да изпратим към хората и това не бива да се превръща в TikTok игра.
1: Ти как мислиш, какво искат да слушат хората най-често?
0: Масовия вкус е ясен. Отваряш въпросите дигитални мрежи и виждаш, че кое е най-слушаното. Има песни в така наречения лек жанр поп-фолк, които имат по 50-60 милиона гледания. Моите любимци Coldplay имат песни с по-малко гледания. Така че ясен е какъв е, нали,
1: основният
0: жанр, коя е съвременната поп-музика в България, но това не би трябвало да пречи на хората, които искат да правят друга поп-музика и да се занимават с всякакви други жанрове. Напротив, смятам, че публика има за всички. Просто трябва да всеки да открие своя жанр, своето призвание, своя смисъл в музиката.
1: Разкажи ми сега малко повече за Слушай сърце. Откъде ти дойде вдъхновението всъщност за нея?
0: Знаеш ли, че аз може би от години не бях писал текстове на песни, текст на песен, т.е. малко. Просто с времето, когато се опитваш да дигаш нивото и си казваш, не, моят текст не е достатъчно добър и си почна да се обръщам към текстописци като Росен Димитров, като Ивайло Вълчев, които обожавам. Работил съм и с други колеги, с Александър Петров дори, но просто в един момент аз спрях да пиша текста, защото знам, че един текстописец може да го напише много по-добре от мен. Но тук се изля. Просто излязах на тераста с един тефтер, припомнях си някакви случки, някакви емоции. И дойде за секунда. Може би няма и 10 минути беше изписан текста и поставя една много интересна дилема, която всеки един от нас е преминавал. И всеки един от нас ще се открие в тая дилема, а именно за вечната борба между разума и сърцето, защото те много често се борят. Много често разума каза това не е окей, а сърцето каза не, моят път е друг. Най-хубаво е, когато и разума и сърцето вървят в една посока, но за съжаление това се случва твърде рядко. И всеки от нас си е патил от това, че се е слушал сърцето си и си е патил от това, че се е слушал в разума си понякога, защото може да бъдеш изключително нещастен от някакви свои такива решения, които вземаш във времето. Така че точно това ми е много интересно, че всеки го е преживял. Дори в любовно отношение, дори в решения, които вземаме в живота си, чисто професионални, лични, но всеки го е правил това, понякога се слушаш сърцето, понякога в разума и понякога грешиш. И затова понякога разума ти казва, слушай сърце, така ще е по-добре.
1: Често ли в твоя живот се е случвало това нещо? Да взимаш такива решения?
0: Ами не честно казано, но за съжаление много често съм се слушал, много рядко съм се слушал сърцето си. Аз съм по-прагматик, повече гледам рационално на живота. И понякога дори да нещо да ми е неприятно, слушам си инстинкта, по-скоро даже не инстинкта, а точно разум. Докато смятам, че това не е толкова хубаво. Понякога е по-добре да се слушаме в сърцето и аз също се уча. А и всички трябва да се учим да се слушаме повече в сърцата си, защото най-важното е те да са добре.

0: Кажи ми за клипа към песента. Той е черно-бял. Защо така реши?
1: Ами, по две причини. Първата причина е, чисто лично никога не съм имал черно-бял клип, колкото и странно да звучи, защото всички артисти имат поне по един черно-бял клип, което е класика в жанра, но ли винаги изглежда изключително стилно. Това е едната, чисто прагматичната. Сърцето казва, нека всеки си отцвети този клип, нека всеки си го погледне през своите цветове, през своите нюанси и да си го отцвети сам. Защото всеки преживява по различен начин всичко, което се случва в живота му.
0: Ако можеш да опишеш своята музика с цвят, какъв цвят би дал?
1: Виж, това е много интересен въпрос, който никога не са ме питали. Ами, ще го опиша с бял цвят. Не, че съм дановист, но не ходя на паневритмия в Рила, но
0: все още,
1: да. Но имам продата си достатъчно хора, които ходят. Но, нали казват, че всъщност не казват, физиката казва, че бялото съдържа всички цветове. Така че аз самия като слушател, като меломан съм много разностилен. Аз нямам някакви задръжки в слушането на музика, този или този стил да не се слуша. Напротив, мога да се забавлявам с фулклор в някоя механа дори. Мога да отида на хаус парти в някой модерен клуб. Обичам джаз. От фен съм на Coldplay. Невероятно голям почитател на българската поп-музика от 80-те, 90-те и до ден днешен. Така че бялото събира всички цветове, точно както аз събирам всички, цялата тая плеяда от музикални стилове и се старая да се провокирам и сам себе си чисто жанрово.
0: Ти до какви изводи стигна по отношение на най-важните неща в твоя житейски и творчески път?
1: Най-важното може би, че знаеш ли, уча се, което е много трудно, поне за мен. Се опитвам да се науча да не преживявам нещата по някакъв прекалено емоционален начин. Аз не съм емоционален, но чувствителен съм и понякога много неща те нараняват. Опитвам се да не приемам слухове, жълтини, гадости, които се понякога път се изливат върху тебе и си казвам, аз не трябва да страдам от това. Аз трябва да съм положителен, кой каквото иска да прави. Най-важното е да съхраниш себе си. И това ми е най-важният извод в живота. Хората, които обичам, да обичам себе си. Това са нещата от живота. Всеки има своята професия, но когато се прибереш къщи, трябва този дом да е изпълнен с любов, с обич, с приятели, с човек до теб. Това са нещата от живота, за мен лично.
0: А как преодоляваш именно този хейт и хорското мнение?
1: Ами, вече го преживявам съвсем леко и не обръщам внимание. По-скоро ми е неприятно, защото хората около тебе страдат, когато прочитат нещо, когато и те знаят, че не е вярно и започват да буквално наистина да страдат. Сестра ми беше прочела преди седмица някаква простотия. Ма моля те, ма защо така пишат? Ама не трябва да, колкото и да звучи чалгарско, да, на обществено мнение не трябва да плащаме. Ние всички сме хора и всички имаме своите качества и недостатъци. Никой от нас не е съвършен. Аз не вярвам въобще, че някой може да бъде съвършен. Такива сме създадени. Както пише в Библията, кой може да промени онова, което и сам Господ е създал несъвършено. Сиреч, всички ние сме несъвършени и всеки трябва да приема хората около себе си такива, каквито са.
0: И да се съдим по-малко, може би.
1: Разбира се, точно да. Това е моята идея.
0: А кое е, може би, най-така неприятното нещо, което си чел за себе си, което си виждал в интернет?
1: Че са ме изнесли от... Бях чел, че са ме излезли от някакъв клуб с линейка, което никога не се е случило. Аз се изнасям сам да се стигне до линейката. Но такива гадости, лични нападки. А мен няма с кого да ме изненадат. Какво могат да напишат за тебе? Въобще за един артист, какво могат да напишат? Ако е певица, тя е лека жена, ако е певец, той е гей, ако си така по-разюзден начин на живот, значи си наркоман или алкохолик. Ей, такива едни неща, които не трябва да ни правят вече впечатление, защото който ги пише, той има проблеми някакви със себе си, а не този за който пише.
0: И те винаги сякаш се повтарят. То е едно и също.
1: Да, няма как да измислиш нещо ново. Клеймото е едно и също. Да. Не обръщам внимание. Свързан съм и политически, са ме свързвали с различни политически партии, което също е било абсурдно. Примерно, ако си отишъл да пееш на нечия кампания, да, това значи, да. Веднага значи, че ти си част от тази партия.
0: Да не сме човек да диша общо взето.
1: Да, ама не, трябва да си дишаме спокойно, защото ние познаваме себе си, знаем какви хора сме. Знаеме, че при нас лепти вайба на съвсем друга чистота и не трябва да обръщаме внимание на хора, които са жалки с това, че явно са много нещастни, за да пишат всякакви кафе-жълти глупости.
0: Какво остава от теб, когато слезеш от сцената? Какви емоции? Онези моменти на тишина, на вглъбяване, може би, в теб
1: много
0: самия?
1: Много обичам. Знаеш, миналата година реализирахме едно турне с Йордан Марков, Иван Гайдаров и Дивна, плюс гости, Светла Иванова, Мария Накова, Мия, и въобще и други артисти ни гостуваха, да не пропусна Нели Рангелова. И за пореден път се убедих, че няма по-приятно нещо за един изпълнител от концертната сцена. Ние минахме през 10 града. Тази година мислим също да направим поне толкова още. И беше прекрасно, защото излизаш и хората са дошли, за да се отдадат, за да приемат хубавата българска музика, да се забавляват. И е доста различно усещането от клубната сцена, където един е дошъл да хапне, друг е дошъл да пине, трети е дошъл да се види с приятелката си, четвъртият е дошъл да те слуша. Но клуба е различно усещането от... ти като изпълнител знаеш, че сцената е сцена. И аз се радвам, че все повече вече се реализират концерти, защото последните 20 години масово музиката можеше да я намериш основно в заведения, в клубове, в всякакви, нали, такива места за хранене и пиене. Но вече се възвръща концертната дейност и се надявам повече да са тези срещи с публиките, защото те са невероятни. А когато слезеш, дори да си уморен, тя е нас, я наричам много яка умора. Тя е много прекрасна умора. Ти си уморен, но си изключително зареден.
0: Аз знам, че в момента си в едно, може би, ново амплуа за теб. Създаваш музика за няколко спектакъла, нали така?
1: Точно така, ти знаеш всичко. Всъщност, неочаквано за мен, но ми предложиха преди около 2-3 месеца наши колеги от Добрич, които имат своя арт-център и са кандидатствали за да направят спектакъл към Фонд Култура, да напиша музика за един невероятно интересен спектакъл, в който изобразяваме всички цветове чрез музика и всеки един цвят ни носи определена емоция. Спектакълът започва много интересно с едно дете, което е изгубено в тъмнината и не вижда никакви цветове, не вижда любов, не вижда нищо и в един момент то предстои да премине през всички тези цветове и всички тези светове, които цветовете. Много интересно, че всеки един цвят носи различно имаме жълто, което ни носи сафари, африканска музика, имаме индиго, което пък е музика от космоса, имаме зелено, което е музика от Шотландия, нали, такава, такъв тип музика, имаме викингска музика, въобще минаваме през абсолютно цялата тая пъстра плеяда от стилове и цветове и е много интересно. Другия спектакъл, за който работя и по-скоро те първа започвам, е един спектакъл на Богдан Петканин, който се казва, режисьора Богдан Петканин, който се казва Тестостерон. В него ще влязат много обичани български артисти, включително един мой любимец, който се казва Ейбо. Може би го знаеш.
0: Да.
1: Лелети, да. И много се радвам, че ще работя точно за този спектакъл, защото ние с Богдан се познаваме, може би, от много години. Той е съпруг на моята дуетна половинка и най-добър приятел в живота, Мария Накова Мия. Но, да, интересно ще ме, не съм го правил до сега. По-скоро това ме накара да се хвана с това, защото, както сега, трябва да се по някакъв начин да се провокираме непрекъснато, да израстваме, да се развиваме и мисля, че това е един чудесен начин да го направим.
0: Много ти благодаря, че беше мой гост.
1: За мен беше чест.
0: Успех ти желая. Сега слушаме Слушай сърце в ефир. Точно така.

0: Viena,
1: Budapeștă,
0: Salzburg,
1: München,
0: Praga.
1: Triumf на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Когато бях момиче 17...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
7: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: В 19 часа новините представя Мерим Тенев. Главната дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация и Изпълнителната агенция Морска администрация извършиха извънредни проверки във водни бази по Българското Черноморие, в които се предлага услугата парасейлинг, съобщиха от Министерството на транспорта. При инспекцията на техническото оборудване, използвано за атракциона във водните бази, са били констатирани някои несъответствия. Сред установените дефекти са закъсан колан на рейка, липсващи серийни номера и производител, както и извършен неоторизиран ремонт на една от тях. При обезопасителните колани също са били открити липсващи, заличени или недобре четливи маркировки. Три от парашутите са били и без необходимата съпътстваща документация. На управителите на съоръженията са издадени конкретни предписания за отстраняване на нарушенията. В рамките на седмица следва да бъдат изпълнени всички изисквания на контролните органи относно техническото оборудване. А в срок до 10 дни да се осигури пълният комплект документи за парашутите, отбелязват от Министерството на транспорта. Възстановено е движението при километър 201 на пътя Варна-Бургас в участъка Слънчев бряг Баня. За няколко часа то беше временно двупосочно в една лента заради катастрофа. Възстановено е и движението по пътя Шишманци-Белозем в област Пловдив. И то временно се осъществяваше двупосочно в една лента заради катастрофа. Съдът в Дупница потвърди поредната глоба за ТЕЦ Бобов дол от 154 000 евро по наказателно постановление от Регионалната инспекция по околната среда и водите. Решението обаче може да се обжалва. В края на юни Дупнишкият съд потвърди друга санкция за ТЕЦа от близо 169 000 евро, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Новата глоба за ТЕЦ Бобов дол е от проверка от 23 септември 25 година след подаден сигнал при осъществен обход в Големо село. На 700 метра от централата е усетена миризма на сяра, която дразни носоглътката. Присъстващите при обхода, живущи в селото, също потвърждават за усетената силна дразнаща миризма. При проверката екоинспектори са установили около площадката на дружеството стълбове неорганизирани емисии с сиво кафяв цвят, излизащи от сградата, която се намират енергийните мощности от падащите газове, генерирани от инсталацията, вместо да преминават последователно по технологичния им път, те биват изпускани извън. Отчетени са превишения по показател серен диоксид, който е основен замърсител, отделен при експлоатацията. Дразнащата миризма е следствие на изгарянето на горива, съдържащи сяра в горивните камери на работещите котли, пише в решението. Неофициално се коментира, че досега на ТЕЦ Бобов дол са наложени наказателни постановления за над 9 милиона лева, 4 милиона и половина евро. Платени са около една трета от тях, но по неписано правило от дружеството обжалват всяко едно постановление. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Близо 12% е разликата в стойността на кошницата от 250 основни стоки от първа необходимост между най-скъпи и най-евтиния супермаркет в Кипър. Ценовият диапазон се разширява през юни в сравнение с май, съобщиха от службата за защита на потребителите към Търговското министерство на острова. Подробности от кореспондента ни в Кипър Бранислава Бобанац.
3: До 112 евро повече ще платят купувачите в Кипър в зависимост от избора си на търговска верига. Почти 1070 евро струват най-необходимите 250 продукта в най-скъпия супермаркет, докато най-ефтиното им пазаруване излиза малко под 960 евро, показва проучването за юни на службата за защита на потребителите. Цените в 39 от 45 категории, които се следят всеки месец в 400 магазина, са се увеличили през юни в сравнение със същия период преди година. Най-много са поскъпнали през последния месец спрямо май рибата, яйцата, бебешките пелени и храни, като детските храни струват с над 16 на 100 повече, отколкото преди година. Най-голямо намаление в сравнение с май е регистрирано при пресните зеленчуци – над 17 на 100, но въпреки този спад, цените им са с почти 22 на 100 по-високи спрямо миналия юни. Тези резултати отразяват продължаващия инфлационен натиск заради войната в Близкия изток, посочиха от Търговското министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Завръща ли се лятото? Прогнозата е на Марияна Попова.
0: През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. В планините ще духа слаб югозападен, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Muzicalen Spectr.
1: Драги слушатели, вие сте с втория час от лятното издание на предаването Музикален спектър с повторение на най-доброто от изминалата година. Заедно сме до 20 часа.

0: Михайла Филева ни е на гости, за да ни представи най-новото от нея, песента «Буря в чаша вода». Много ми е приятно да те посрещна отново при мен. Добре си дошла.
1: Добре съм заварила. Много се радвам да ти гостувам отново. Винаги е страхотно удоволствие, защото си човек с отношение към музиката и това винаги си личи в разговорите. А тази песен е нещо, което поне според мен заслужава отношение. Не че защото е моя, просто вече получавам обратната връзка от хора, които се чули и виждам, че повлиява. Хайде така да го кажем. Сега ще влеземе дълбините на разказа защо и как, но буквално идеята ми за да я напиша беше да е лъч светлина за хората, които в момента преминават през по-предизвикателни периоди в живота си, свързани с каквото се сетиш от така най-често срещаните признаци за нарушено ментално здраве, хайде така да го кажем, през депресии, паникатаки и така нататък, до съвсем тривиалните неща, които отново са част от ежедневието ни и често просто в тази штура действителност, в която живеем, просто ни връхлитат заради непрестанните лоши новини и чувството, че не знаем на къде отива този свят. Та «Буря в чаша вода» е едно напомняне, че през каквото и да минаваме в момента, можем да опитаме поне да го възприемаме като не гигантска трагедия. Ако сме здрави, ако сме добре, ние и близките ни, тогава можем да му назначиме така смисъла на просто «буря в чаша вода», което като фразеологизъм, знаеш, има за задача да омаловажи всичко, което ни се струва буреносно, гигантско, тревожно, а всъщност е просто в чаша вода.
0: Ти всичко си разказа, аз не знам какво да те питам повече.
1: О, не, напротив, имам много да разказвам още.
0: Имаш много да разказваш, така е. Как си сега? Много си слънчева, много си красива.
1: Със сигурност на мен лично на настроението страшно много ми влияе слънцето. Даже скоро си говорихме с много близък мой човек колко всъщност простичко и семпо сме устроени хората. В момента, в който изгрее това хубаво усмихнато слънце и на нас едно ни става ведро отвътре, именно обратното пък то като липсва, как сме по-склонни към това да се чувстваме малко по-унили. Та със сигурност има, поне в моя случай, причинно-следствена връзка с хубавото слънце. И ти изглеждаш много добре, да си се похвалим, нищо, че сме по радиото.
0: Много ти благодаря.
1: Ти звам в хубава компания. Ето и дамата, която в момента ни записва интервюто. Сме се събрали хубави момичета на едно място. И да си поговорим наистина за музика. И ти благодаря за тази възможност.
0: Много се радвам. Наистина, аз ти споделих преди малко, като си говорихме преди началото на интервюто, че самата аз съм се припознала в песента «Буря в чаша вода». И както самата ти каза, много хора също така са се припознали и ти дават положителна обратна връзка. Всъщност, знам, че тази песен е, така, не е лежала дълго време като демо, а по-скоро е нов проект за теб, може би от тази година.
1: Абсолютно е така. Макар че касае период и така вълнуващ период от моето далечно вече минало, преди 12 години са случките, за които пея в песента, излиза сега под една малко по-различна форма. Обикновено ние като творци използваме музиката като форма на терапия. Да си споделиш през какво преминаваш, да разкажеш за разочарование или пък за победи, това, което в момента изпитваш, да бъде така пълнокръвно въплатено в музиката ти и през тази силна емоция съответно да развълнуваш някой друг, който в момента се намира на същото място, може би. А тази песен има съвсем различна задача и може би за първи път пиша песен, която няма този терапевтичен момент и личен момент към писането за мен самата. Мотивирана е от това, че бях опора за близък мой приятел, който преминаваше през много тъжен и труден момент. И някакси това, че споделих, че аз също съм имала своите срещи и борби с паникатаките, с депресия, осъзнах каква сила му даде. Защото някой, който обикновено виждаш усмихнат, обикновено виждаш, че се справя с живота, да ти признае, че всъщност и на него това не му се случва, осъзнах, че има свръхсила да мотивира, че ето и за него това ще премине и е въпрос просто да се погрижи за самия себе си. Тази песен се появи като функция на този разговор с моето желание наистина да кажа на всеки един, който в момента се чувства на кръстопът или в някаква житейска безпътица, че всичко ще бъде наред, че има подадена ръка, просто трябва да се огледаме къде е тя, от близък приятел, от самият теб понякога, за да се измъкнеш от това, което изпитваш. И е така като... Чакай, връщам няколко кратки назад. На мен това нещо ми се случи преди 12 години. Специфично е още да говоря за него публично, защото е една нова форма на уязвимост, в която си признаваш, че и ти си бил слаб. Но според мен е важно в публичното пространство да се говори за психично здраве, защото когато на мен ми се случи това преди 12 години, за това почти не се говореше. И аз нямах представа какво се случва с мен. Имах всичките тези физически признаци на паникатака, но не можех да го разпозная. Даже ходих на кардиолог, понеже имаш това участено сърцебиене, и първата ти реакция е: добър ден, може ли да дойда при вас да ми погледнете сърцето, дали всичко е наред? На 20 години всички ми казваха: ма ти си току-що навършила 20 години, къде отиваш изобщо, всичко е наред, сърцето ти е здраво, не се притеснявай. Обаче това се връщаше всяка вечер. И аз някакси вътрешно усещах, че има нещо, което не е наред. Оказа се, че психиката влияе над физиката и изобщо ситуацията не е това, което аз съм си представила, и че това е просто функция на някакво физическо изтощение. Само да го говорим това в публичното пространство, вече ако някой ни слуша и преминава през нещо такова, може да посади в неговото съзнание идеята, че о, може би моят проблем не е чисто физически, може би преминавам през нещо, което има нужда от вътрешно центриране, за да се погрижи за себе си. Защото аз тогава нямах и около себе си някой, който е достатъчно запознат, за да ме посъветва: спи повече, почивай повече, психиката ти има нужда от почивка. Или отиди на терапевт, мини един курс терапия, за да видиш откъде идват тези неща. За да водиш такава ментална профилактика, хайде така да го наречем. Смятам, че е важно да се говори в публичното пространство за това. И като усетих през личният си пример тази сила на това да излезеш и да кажеш: и аз съм минал през това. Това е част от живота на почти всеки втори млад човек у нас, а и не само у нас. Дава ни едно такова усещане за общност и че наистина не си сам в това.
0: Ти как успя да ги преодолееш всъщност във времето?
1: Първите ми паникатаки бяха 2014, преди 12 години, но 2014 година се пада това. Тогава те по-скоро чумяха от само себе си. И понеже чумяха от само себе си, няколко дни по-късно се върнаха. В много по-лека форма, но отново дойдоха в живота ми. Когато вече аз осъзнах, че това, което ми се е случвало и тогава, и към момента, всъщност е това. Няколко неща може да прави човек в такива моменти. Едното със сигурност е спорт. Тоест да използваш тялото си, да бъде абсолютната точка на фокус до такова някакво крайно изтощение в залата, за да можеш съзнанието ти просто да се успокоява. По-добра храна, по-добър сън, в общи линии здравословният начин на живот води до по-здрава психика, безспорно. И другото нещо, което можеш да правиш като профилактика, което по-рано вече си споменахме с теб, е курсна терапия при специалист, който наистина да ти помогне да овладяваш всичко, цялата тая буря в теб. При мен особено, като публична личност, това, че страшно много хора имат мнение за теб. Аз съм била дете, когато за първи път така влизаш в публичното пространство, и това, че се самоопределяш през очите на другите, е било нещо, което ми е носило някаква липса на баланс. Да се намериш, да се успокоиш, да разбереш, че няма нищо страшно, и просто да преминеш от другата страна. За мое огромно щастие, тези епизоди, да ги наречем, са вече отдавна в миналото, и мога така спокойно да говоря за това, без притеснение и без страх, но използвам тази песен, и въобще наистина за това е написана тази песен, за да даваме кураж. И в описанието на видеото съм оставила телефонен номер. Това е горещата линия на БЧК, на която всеки абсолютно безплатно може да се обади и да получи безвъзмездна консултация с терапевт. Ако в момента преминаваш през нещо и нямаш комфорта да споделиш на приятел или на родител или на някой, който е в най-близкото ти обкръжение, просто можеш да вдигнеш телефона и да поговориш с специалист, за да те преведе той и да стигнеш до едно по-добро място, да наистина бъдеш малко по-центриран и всичко да бъде наред, защото в края на деня живота е дар и ние трябва да възпитаваме в себе си тая благодарност, че се будим всяка сутрин, че имаме възможност да сбъдваме мечтите си, и понякога наистина е много трудно, но и това ще мине, както се пее в песента.
0: Да. Много е хубаво това, което казваш за, как се казва, бърз телефон, не?
1: Да, гореща линия.
0: Гореща линия.
1: Вече така, да. Знаеш, те много често, освен за това, че могат да те научат да окажеш първа помощ на физиката ти, ако нещо се случи, не дай си Боже, чукаме на дърво тук по суеверен начин, всъщност имат вече такава кампания, която е свързана и с психично здраве. Направих така кратко проучване, преди да излезе песента, защото много ми се иска наистина да даваме, повдигайки тази тема и някаква форма на решение.
0: А имаш ли го този страх от теб преди да пуснеш песента, защото може би за първи път така се оголваш пред нас?
1: Да, за първи път говоря за това публично, няма да те лъжа, умирах си от страх даже. Имах едно такова чувство, леле, сега ще го захванат жълти медии, ще да раздуят, и вместо да говорим за положителната страна на това и да преминаваме през това, в главата ми така се притеснявах докъде би могло да стигне, но после си казах, няма никакво значение, че съм абсолютно готова, ако това е някаква цена, която си заслужава да бъде платена, за наистина да се говори публично за това. Ти като артист ще ме разбереш, тази форма на свърхуязвимост, когато си абсолютно откровен и автентичен в музиката си, е малко по-специфична и има в себе си закодирана една такава емоция на лек страх, но заслужава си. И както ти спомена по-рано, че и ти си слушала вече песента и харесала ти е, много, ама наистина страшно много хора ми пишат, познати, абсолютно хора, които никога не съм срещала, и ми разказват личните си истории. Тоест, тая песен вече върши своята задача, само защото отключва, аз ги наричам прозорци на откровения. За едни 10 или 15 минути да имаш тая смелост да седнеш и да напишеш на някого, само защото тази песен е видяла бял свят, през какво преминаваш, това да го вербализираш, да го изпишеш цялото нещо, вече започва едни процеси вътре в теб, в които признаваш, че в момента си някъде, че преминаваш през нещо, което е предизвикателно и че ти трябва да намериш решение. Защото първата крачка към решението е наистина да си признаеш, че в момента има някакъв проблем.
0: Да го приемаш.
1: Просто не мога да ти опиша какви истории в последните 10 дни чета в социалните си мрежи. Опитвам се да наистина да бъда добър приятел, дори за хора, които не познавам. Да ги съветвам, да ги насочвам към специалисти и така нататък. Истории, които са тревожни, истории, които са буквално сега като говоря и настръхвам цялата, виждам, че тая песен не е имало смисъл да я има, защото виждам, че дава кураж и дава ми едно такова чувство, че си смислен като творец, задето ти си се осмелил да говориш и задето ти си се осмелил да си откровен, просто как това е с функцията на предай нататък и просто следващия човек отново има тая смелост да говори, да се осмели, да разкаже, да сподели и надявам се искрено да намери решение за проблема.
0: И това, което казваш, е много хубаво, че хората наистина се осмеляват да ти споделят нещо толкова лично. Ето аз, примерно, не бих се осмелила в социалните мрежи да си споделя проблем. Но е хубаво, че все повече се говори за това.
1: Знаеш ли, аз и мисля, че социалните мрежи възпитават в нас това ние да показваме един добре куриран живот. Ние там показваме новата си рокля, най-хубавата си почивка. Колко моментите, в които на нас ни е добре, защото функцията на това да се снимаш е за спомен. А всички искаме да си спомняме хубавите неща. Ако има как да така да забравим и да оставим в далечината всичко лошо, което ни се е случило, мисля, че всеки би избрал това. И заради това чисто човешко желание да запазим само хубавите спомени, много често социалните мрежи се превръщат в място, в което ти наистина виждаш само най-хубавата част от живота на всеки един от хората, които познаваш и които следваш. И понякога си стоиш вкъщи, скролваш ги тези социални мрежи, било Instagram, TikTok, Facebook, и си казваш, Боже, само аз ли съм, да кажем, лоша майка? Само моето ли дете плаче?
0: Да.
1: Само моята връзка с партньора ми ли има някакъв проблем в момента? Всички ли са толкова щастливи наистина? Само аз ли се провалям всеки ден? И ако щеш дори да си признаваме това, че понякога се проваляме, да си признаваме, че понякога ни е трудно. Изисква се наистина супер сила, за да излезеш и да кажеш, ей, знаете ли, аз също се аз също правя грешки, на мен също понякога ми е трудно. Заедно сме в това, няма страшно. Хора сме, това ни прави хора в край на деня. И да, социалните мрежи имат сякаш малко тая функция да...
0: Да пресираме се.
1: Да,
0: да се умисляме ти... така, обаче с негативен оттенък се вглеждаме в себе си. Защо на мене ми е... Защо не съм достатъчен аз за това? Виж, той успява пък аз, примерно. Не.
1: Обещавам ти, че всичко това, което да кажем ти публикуваш в социалните мрежи, някой някъде там го гледа и си казва: Боже, това момиче живее мечтания живот. И много е важно ние самите да си го напомняме.
0: Да.
1: Просто да си даваме фокус върху, не върху бурята в чаша вода, а във всичко това, което всъщност сме постигнали, е така малко да се отдалечим от детайла, да погледнем голямата картинка и да осъзнаем, че всъщност това е пътека, която има своите възходи, своите падения, и важното е, че сме тук, и понякога е абсолютно достатъчно това, че да кажем последния месец си оцелял. Не е нужно да си направил най-голямото откритие, не е нужно да си взел Нобелова награда. Достатъчно е, че си тук, достатъчно е, че дишаш, и това теб те прави достатъчен. Да.

0: Можем ли да разкажем малко и за видеото към песента? Една своеобразна метафора, като мини филм е буквално.
1: Благодаря ти, ще предам тези страхотни думи на режисьора. Неговото име е Бойко Щонов. С него сме добри приятели и за това му поверих тази толкова лична песен. Написах музиката и текста наистина с тази идея да покажем какво е. По аранжимента работих и съответно го завърших заедно с Ангел Проданов, Ачо. С него съм правила вече една-две песни в миналото и също е човек, на когото имам емоционално доверие, защото когато толкова лични песни се правят, те не могат да бъдат направени просто случайни хора. Те задачата ни с Бойко беше наистина да покажем всичките тези състояния, през които главната героиня в мое лице в видеото преминава, за да може накрая да получим усещането за успокоение, за мир и за това центриране, за което си говорим. С всичките тези красиви метафори за това, че понякога тревожността те контролира, сякаш си кукла на конци, с това движенческо нещо, което просто ти като кукла на сечени движения стоиш контролиран от тези страхове. Или пък дори чистата метафора на това да изпиеш чашата вода, в която има буря, за да не да я разлееш, не да я изхвърлиш. Тя е част от теб, просто да я успокоиш и да я приемеш. Страхотни неща направи Бойко. Оператор беше Атанас Атанасов, който със своят така поглед и синематографичен подход наистина накара картинката да изглежда като мини-филм. И много им благодаря.
0: И много красиви визи. Ти си много красива, както във всеки клип.
1: Благодаря.
0: Така да кажем и тук.
1: Ами, да. Стараем се да покажем специално в това видео конфликта между това, че някой, който може да ти изглежда силен, красив, смел, успешен, усмихнат, успешен или там каквото, просто героинята вътре, която аз играя, да е някой, който едновременно с това, че да кажем с красива рокля, преживява нещо отвътре, което красивата рокля не може да скрие от самата нея.
0: И никой не е застрахован, в крайна сметка.
1: Никой не е застрахован, даже обратното.
0: Да.
1: Част от цвета на живота е, за да можем да оценяваме хубавите неща, е да сме имали силата и мъдростта да преминаваме адекватно през трудностите. Изпълнението на живо на тази песен ще бъде много емоционално, както за мен, така и за публиката. Просто по всички тези разкази, които вече получих за истории, даже като го говоря, се развълнувам. Винаги след края на концерт оставам да се снимаме, да си поговорим с хората, които са избрали да прекарат вечерта си с мен и с музиката ми. И усещам, че ще има моменти на откровение.
0: Много ти благодаря за разговора. Бъди щастлива и здрава.
1: Много благодаря. Връщам пожеланията към теб и към вашите слушатели и само ще добавя да бъдете спокойни. Някакси душата да е, даже не, думата не е спокойствие, думата е покой. Да имате покой отвътре, за да може всичко друго, което се случва около вас, да не може да ви разклати.
0: Айде, амин. Прещаме позитивна енергия.
1: Абсолютно.
0: Навсякъде.
1: През радиостанцията.
0: През радиостанцията. Отново ти благодаря.
1: Благодаря и аз за поканата. До нови срещи.
0: До нови срещи.

0: Музикаутор и Рок Академия представят Без резервация. Рубрика за подкрепа на млади автори и нова българска музика.
1: Без резервация, рубриката ни за млади таланти, която е всъщност в партньорство с Музикаутор. Продължава и тази вечер.
2: И Рок Академия.
1: И Рок Академия, да. Продължава с една млада група You Died Yesterday. Много интересно име са си избрали. Ще ни разкажат малко повече за това в следващите минути. При мен са Даниел Георгиев, Йоан Флеминг и Филип Денолюбов от групата. Добре дошли.
3: Добре забрали.
1: Как сте?
3: Супер.
4: Да, супер сме, да.
3: Чистата са
2: да, Sky High. Разкажете ни повече за групата. От кога сте в този състав?
5: Точно
2: колко парчета? Този... Колко години? Да.
5: Да.
2: Разкажете на слушателите всъщност на Хоризонт повече подробности и после ще продължим да си говорим.
5: Отскоро сме с новият ни басист.
3: Ео.
5: Йоан. Доскоро бяхме само трима, но с него мислим да си продължаваме занапред. Също този месец пуснахме първият си сингъл, който се казва She Female Femininely Across the Room.
4: Реално свирим вече от половин година, да не кажа малко повече. Опитахме се, тъй като всеки преди тази група се е занимавал пак с същите неща, с групи и с underground. И се опитахме да го направим малко по-сериозно и да спестим това време и този път, който всеки е минал с предишните му първи групи. И я започвам да се занимаваме малко по-сериозно с нещата, имайки предвид записи, по-сериозни участия да търсим и да се опитваме да се свързваме малко по-сериозно вече с сцената и да ни се получи в един или друг смисъл цялото нещо.
2: Да, и разкажете точно за това, ние си говорихме и преди това, но нека да го чуят и нашите слушатели. Какви са предизвикателствата пред по-младите групи на българската сцена? Как са участията, концертите, например, колко парчета имате, това също е интересно да се знае за това време кратко, колко сте направили собствени и винаги имаме удоволствието да представяме групи, които имат собствена музика, това за нас е много важно, така че разкажете ни колкото се може повече за това.
4: Забравихме да уточним, да, целта ни е да се занимаваме напълно с авторски неща, тъй като това с каверите е готино, обаче няма особено художествена стойност в цялото нещо, освен ако не е нещо, нали, творческо. Иначе трудности, ако трябва да започнем с това, са именно, че реално нещо, което повечето от underground сцената, хората говорят и споменават за това, е, че държавата малко отсъства от целия процес и благодарение на хора като вас, именно и организация BMA и Music Outdoor и прочее, реално сме много благодарни, че ни давате тази ръка, подавате ни връзката между новото и старото поколение и се опитваме да предадем щафетата. Тоест вие на нас или ние на вас.
2: Ето от една страна, това е и целта на такова предаване, на такава рубрика, да обърнем внимание повече на тези проблеми и в лицето на Българско национално радио по някакъв начин може да се каже, че и държавата почва и е хубаво да чуе първо и след това да има желанието и грижата по някакъв начин да помогне на независимите творци в България, защото това е много важно, не само за музика, когато говорим за творци.
4: Все пак културата отразява, нали, както се казва, настроението на обществото. Тоест тя е много важно нещо, което ако отсъства, е голям проблем. Защото държавата ни малко почва да се отразява това нещо и да си личи.
3: Да.
1: Добре, искате ли да запознаем нашите слушатели с вашата музика, като за начало чуем едно ваше парче?
3: Да,
1: първо. Добре. Кое да бъде то?
4: Може би можем да пуснем първия ни сингъл.
3: Първия сингъл, да.
4: Преди...
5: За сега имаме само него в платформите.
3: Малко. Да.
2: Който е? She?
5: She female femininely across the room.

0: С младата група You Died Yesterday си говорим за музика. Сега на мен ми е интересно защо сте избрали това име на група.
1: Фърлям щафетата на другите. Аз съм отскоро. Играя си тези карти.
0: Толкова млади хора пък. Гледай.
2: Толкова черногледи.
3: Ай, той Филип го измисли всъщност, така че отговорен.
2: По принцип... Живко твърди, момчето, което го няма на нашия момент. Живко Миланов, той потвърди, че той го е измислил. Аз нямам претенция към името, както и той може би има. Не знам.
1: Може да пробваме да го разтълкуваме сега.
4: Да отговаря той.
2: Да отговарям. Не, честно казано, се чудим все още. Просто защото друг проблем пък е, че името малко или много може, усещаме, че има как да ни попречи в едно или друго отношение. Именно заради лошата думачка в него.
4: Аз мисля, че имало много примери с различни групи, които са имали имена, сменявали са ги, така че е по-важно да, според мен, да наблягате на музиката.
1: Име на песен.
4: Да.
2: Както се казали, моята крила, ако името е тъпо и групата ще е тъпа. Така че мислим дали е тъпо име. Събираме оценки.
3: Да, сега не сме измислили по-добро, така че си
2: седим. Иначе значението не...
4: Точно така, много секси групи има. И, като сме чели книги и филми, и Queen Sabbath, и се сещаме за много други, които са минали, включително и за Морфин се сещам, през най-различни заглавия, които след това се променяли, така че това е, това е бял кахър. Нека да си говорим повече за другите, които бихте споделили с нашите слушатели, какво бихте казали, например, на други такива ваши връстници, които почват в началото, кое е хубаво да знаят, какво бихте, доколкото бихте могли изобщо да давате съвети. На мен това ми е интересно все пак.
1: Еми, това ще звучи малко клише, но дерзайте и правете това, което наистина обичате. При мен лично, аз не съм от тези хора, да, сега днес ще свира 10 часа без да спирам, просто защото трябва да стана добър. Не, аз го правя. Когато време възможно имам, просто трябва да си джей, да просто да свиря малко. Ма не знам, според мен е по-хубаво е и по-красиво е, като го правиш реално с обич и любов и реално с доброто намерение да, нали, да стигнеш до някъде. Особено много помага, като си в такива условия с още хора, които реално малко или много пак разчитат на теб. Нали, пак да си стегнат, да си готов, да си, нали, на време и всякакви такива. Но мисля, че помага супер много този груп ефорт или банд ефорт. Особено при такива тежки положения, като да, трябва да се заключиме вкъщи или в репетиционната и просто да свириме супер много, защото имаме концерт след 20 минути, примерно.
4: Тоест да го разбирам, аз много се радвам, че мислиш така, да го разбираме така, че музиката трябва да се възприема като някакво удоволствие, не като работа и задължение, защото аз имам наблюдение така много... професионални или академични, да ги наречем, музиканти, които от малки почват да свират, да свират. Да. Това не само в музиката, и в спорта го има в някои спортове. И така, поради налагането на един труд, те почват вече да го възприемат като неприятно задължение. И в момента, в който трябва да дойде този момент, те да изразят себе си, те вече са намразили нещото, с което се занимават. Независимо дали е спорт или музика.
2: Стават бачкатори, което в културата е просто...
4: Това е хубав съвет, който давате в момента. И аз ви го пожелавам винаги така да се усещате.
1: Лошото е, че при... такива хора, които, нали, свирят постоянно от малки възрасти и всякакви такива подобни, те се превръщат цено в едни изпълнители само на тези ноти и мелодии и всякакви такива.
3: Просто трябва да се запази чувството.
1: Чувството,
3: и...
1: да.
3: И то може да не... може да свирят много добре и много, и пак, ако си имаш чувството и ти отвътре.
1: Повечето пъти музиката не се прави с да, днеска съм щастлив, днеска съм супер бодър. Не, реално се прави с чувството отвътре.
4: Да, когато си щастлив, може един месец нищо да не правиш. Да, но аз много се радвам и този пример, че даваме в момента. Когато говорим за световни музиканти, но те са интерпретатори, т.е. изпълнители на чуждо творчество едно, защото имаме такива и български, и световни звезди, но когато говорим за творци, които са създали собствена музика, тогава е съвсем друго и за мен те са едно стъпало по нагоре, може да са много по-неизвестни, много по-непрофесионални,
1: да,
4: много по...
1: Да, го правят с любов и чувство.
4: Така, нетехнични, но по-достойни за уважение, според мен, и от най-големите изпълнители, виртуози.
3: Според мен също е важно да се прави оригинална авторска музика, която да е независима от това каква е тенденцията в момента и какво би се слушало от публиката. Виждам много групи, които свирят неща, които знаят, че ще се харесат на публиката. Според мен трябва да се прави и музиката, която идва наистина отвътре.
1: Да.
3: И дори не толкова да се следват някакви тенденции, които са...
4: Добре, а какъв е най-добрият начин според вас да бъдат представени такива групи, точно за които говорим, които не следват тенденциите, но да стигнат те до публиката и до широката публика? Как би могло това да се случи по най-полезния начин? Защото аз го задам този въпрос и като слушател. Всички ние като слушатели се интересуваме и бихме се радвали да чуем такива групи. Според вас, как мислите, какъв е начинът, по който може да се даде сцена и възможност такива групи да бъдат чути от по-широка публика? В България специално говорим.
2: Въпросът може би е в това какъв е интересът, тъй като все пак каквото и си говорим, изкуството малко или много се е превърнало в пазар. Тоест, според зависи интереса на самата публика, според мен, ако хората почнат да се доверяват малко повече и да търсят и да са любопитни, което чувство малко закърнява в нашето общество, съм забелязал. Не знам преди дали е било така, по-скоро се съмнявам, но в момента интерес е насочен другаде и ако не се и възползваме и ние да влезнем в този нов свят на разпространение на музика и на представяне на творчество именно в социалните мрежи, в, тъй като освен музиканти ние трябва да сме и маркетингови експерти, ние трябва да сме навсякъде, ние трябва да,
4: да правим този... Това го говорихме и с други от групите, да, че за съжаление българските, особено в независимата музика, артисти са принудили да бъдат всичко. Тоест вие поставяте едни проблеми, които явно са актуални за всички и които биха могли да имат някакво разрешение. Хубаво е да се сложат на масата и оттам нататък да се търси решението.
0: Много ни е приятно да си говорим, но сме ограничени, за съжаление, от към време. Предлагам за финал да чуем още едно ваше парче.
2: Donald Love се казва. То още не е записано, но...
1: Би трябвало да имаме демо,
2: запишем.
0: Вече премиера ще направим, значи.
2: Да.
0: Супер. Ще запишем. Добре, слушаме го. А на вас желаем успех.
1: Благодарим много.
2: Мерси на вас.
1: Мерси много пак за поканата.

0: Horizont.
1: Часа новините представя Мерим Тенев. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, вече е събрала над 22 000 подписа, малко повече от 24 часа след обявяването им. Вчера от Продължаваме промяната поискаха от президента Иляна Йотова да наложи вето върху закона за държавния бюджет, за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. След два дни дебати и гласуване на 24 юли, парламентът прие окончателно държавния бюджет за 2026. С него се залага дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Замразява се минималната работна заплата и се дава възможност за поемането на нов дълг до 10,1 милиарда евро. От опозицията разкритикуваха високия дефицит, както и факта, че в план сметката на държавата не са предвидени средства за изграждането на Националната детска болница, както и редица други проекти. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев определи пред БНТ решението на президента Иляна Йотова да подпише така наречените малки бюджети, като цитирам, огромна грешка, защото по този начин и тя вече носи отговорност за този бюджет, каза Мирчев. Той определи държавната сметка, представена от премиера Румен Радев, като много по-лоша от тази, представена от премиера Росен Желязков. Мирчев заяви още, че те трябва да направят така, че България да получи един проевропейски президент, както и че евентуалната кандидатура на формацията се очаква в следващите седмици. Съпредседателят на Да България отново отрече да се водят преговори с ГЕРБ за обща кандидатура на президентските избори на есен. Пред БНТ Ивайло Мирчев отново обясни, че не са подкрепили разполагането на американските самолети цистерни на авиобаза Безмер, защото, цитирам, практически това беше едно решение, взето без по никакъв начин народните представители да знаят има ли реални опасности, какви са те, какво се е случило и как се е случило. Решението на парламента за разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер носи на страната ни повече сигурност, заяви по-рано пред БНТ депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
2: Аз съм абсолютно сигурен, че за хората в Ямбол няма опасност. Това е система за сигурност, която е установена отдавна и тя. Ние сме част от НАТО, НАТО е част от нашата история и ние сме част от ангажиментите. И това е един от тези ангажименти, които изпълняваме.
1: Каза Антон Кутев. От ГЕРБ СДС защитиха позицията си да не подкрепят решението на парламента за разполагането на американски самолети на Безмер. Пред БТВ депутатът Христо Гачев също поиска повече гаранции за сигурност.
3: Кинетична атака с ракети от Иран няма как да стане. Риска е нулев. Но риск от инцидент. Риск от хора, които използват дронове. Ще разположат ли антидрон защити? А ще вземат ли такива мерки? Как ще се охранява разтоварището, което ще се прехвърля горивото за авиобазата? Това са все мерки, които трябва да се вземат, за да може всички в България да бъдат спокойни.
1: Каза Христо Гаджев от ГЕРБ СДС. Включването на йеменските бунтовници хути в конфликта в Близки изток е очаквано, заяви пред БНР военният анализатор Руслан Трат. Според него ще се появят и още горещи точки заради нагнетяването на напрежението в региона.
4: Йеменският фронт е фронт, който се очакваше рано или късно да бъде активиран. Дори да нямаше нареждане на Иран, каквото имахме все пак за установяването на блокадата върху саудитските пристанища, хутите и местните сили, в това число Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия и йеменското правителство в изгнание, те имат изключително собствена динамика в този конфликт. Разбира се, сегашният конфликт в Йемен няма как да не бъде свързван и с иранския конфликт. Доналд Тръмп не може да влияе директно на всички тези горещи точки, но заради нагнетяването на напрежението очакваме още подобни горещи точки, т.е. възпоменяване на нови конфликтни зони, включително в Източна Африка, където имаме сблъсък на всички споменати държави.
1: Каза пред БНР военният анализатор Руслан Трат. Какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
5: През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне.
0: Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. В планините ще духа слаб югозападен, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: на БИС българските музиканти.
1: Добре дошли в Набис българските музиканти. В ефира на програма Хоризонт ви посрещаме, уважаеми слушатели, звукорежисьорът Гопта Теусиан и аз Татяна Иванова. Днес в това лятно издание на предаването ви предлагам да се върнем няколко месеца назад в средата на изминалия концертен сезон. Към времето, в което симфоничният оркестър на Българското национално радио все още правеше своите концерти, макар и всеки от нашите колеги да излизаше на сцената със светлоотразителна жилетка. Символичната форма на протест срещу унизителното заплащане на техния труд. Както вероятно знаете, през пролетта на тази година музикантите обявиха ефективни стачни действия и спряха концертната си дейност, защото исканията им не бяха удовлетворени. В последвалите месеци оркестърът извършваше само своята звукозаписна дейност. Всички ние продължаваме да се надяваме, че най-после ще се намери добър изход от сегашната ситуация. И тъй, сега ще чуем част от концерта на симфоничния оркестър на Българското национално радио, озаглавен «Контрасти и страсти». Той се застоя на 30 януари тази година в столичната зала България. На пулта застана главният диригент на състава Константин Илиевски, а за солистка беше поканена младата японска цигуларка Юки Хирано. Програмата беше пъстра и, както я нарече маестро Илиевски, калейдоскопична. Неизменната българска творба този път беше «Рапсодия» от Веселин Стоянов, а останалите произведения от Модест Мусоргски, Алексей Шор, Пьотър Илич Чайковски, Емануел Шебрие и Бео Барток. Ето как Константин Илиевски представи замисъла на тази програма и разкодира заглавието й «Контрасти и страсти».
2: Заглавието може би възниква, тъй като програмата наистина е изключително страстна и емоционална, може да се каже. Наистина контрастира в настроенията си с така един много голям диапазон и мащаб на тези настроения, което започва още от първото произведение на Модест Мусоргски и продължава през всички включени всъщност пиеси в програмата за вечерта, като контрастите са и като стил. Музика, която е възникнала в края на 19 век до началото на 21 век. Това е така едно много интересно предизвикателство, не само за нас като оркестър, но разбира се и за солистката, която участва в по-голямата част от програмата.
1: Само да кажа, че този път наблягате на по-малките форми, а не на крупните, както беше преди това.
2: Може би си спомняте, че и миналият сезон и един сезон по-назад ние всъщност винаги имаме такъв концерт и то точно в този период. Миналата година имахме такъв концерт с един много виртуозен млад цигулар от Румъния, Стефана Продо, който също изсвири по-дребни произведения в програмата. Тоест, опитвам се да намеря в някаква степен и баланс между, както казахте, мащабните произведения, които с удоволствие изпълнявам с колегите си, но разбира се, ние имаме и гост-диригенти и по някой път трябва да предоставя такова произведение, разбира се, и на гост-диригентите, които много уважавам и тяхната работа. Тоест, сега в този случай моята работа така се получи, че аз всъщност правя тази по-калейдоскопична програма. Държа да кажа, че в програмата всъщност са включени двама композитори, които така най-строго погледнато от днешна гледна точка може да се каже, че основната им професионална дейност не е била писане на музика, един от които е Модест Мусоргски, а другият е Алексей Шор, който е изключителен математик, но се радва на това най-големите световни цигулари да изпълняват неговата музика, като например Венгеров, Репин и т.н. За мен тя е изненадваща, преплита до някаква степен, може би, и тенденции, които са извън класическата музика. Те са преплетени в тази музика. Алексей Шор също така, въпреки че живее в Америка от много-много години, където е известен с това, че е наистина топ математик, всъщност е от украински произход.
1: Благодарение на Марк Кадин имахме в репертуара на оркестъра неотдавна произведение на Валентин Силвестров, така че имаме и това, да, в историята на оркестъра.
2: Разбира се, трябва да се каже, че Валентин Силвестров е един изключително доказал се композитор, както и други украински композитори. Така че радвам се, че постепенно се запознаваме и с музикалната култура на тази държава. в началото на втора част трябва да призная, че едно от любимите ми произведения, това е Рапсодията на Емануел Шабрие, Испания. И всъщност втората част като цяло е съставена от рапсодични произведения, т.е. втората рапсодия на Бела Барток за цигулка и оркестър, както и рапсодията на Веселин Стоянов за края на концерта. Докато първата част по-скоро, бих казал, набляга на тази източноевропейска традиция, мусоргски за самото начало, след това концерта на Алексей Шор и Валс каприса на Чайковски. Също едно, бих казал, по-рядко изпълнявано произведение.
3: Мисля си, че Нощ на голия връх на Мусоргски като че ли доста отдавна не е изпълнявано, а е толкова атрактивна музика, толкова колоритна, толкова визуална дори.
2: Ето тук имах предвид за изключително големите смяни на емоциите, които всъщност има в това произведение. Това нещо всъщност може да се каже, но и за рапсодиите, за които говорих преди малко. Дори в произведението на Барток тези смяни на настроенията, на темпераментите са толкова бързи, че създават всъщност едно малко еклектично усещане дори за пиесата. Тоест това е драматургично всъщност цялата линия в тази програма. Вие много хубаво го казахте. Този път тя наистина е по-фрагментарна, или аз по-скоро харесвам думата по-калейдоскопична. Тоест, за да може наистина в детайл човек да обърне внимание на музиката и носи някои по-необичайно звучащи произведения, като например концерта на Шор, но и произведението на Мусоргски е било за времето си всъщност не съвсем така лесно възприета музика. Той има няколко дори преработки и варианта. Въпреки всичко, предпоследния, който ние изпълняваме, е този, който като че ли се налага по света. В днешно време се изпълняват и двете версии всъщност.
1: Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски. За начало ви предлагам фрагмент от пиесата, с която започна концерта. Нощ на голия връх от Мусоргски. Една творба толкова образна, че е използвана и в анимационни филми.

0: Това беше фрагменти из симфоничната творба «Нощ на голия връх» от Мусоргски. Първата пиеса от концерта на симфоничния оркестър на Българското национално радио и неговия главен диригент Константин Илиевски на 30 януари тази година в столичната зала България. За солистка беше поканена младата японска цигуарка Юки Хирано. В момента тя продължава образованието си в Виена при професор Павел Верников. Юки Хирано е носител на редица награди и отличия, сред които първа награда на 7-я международен конкурс за цигулка Яше Хайфец в Литва, където е присъдена и голямата награда за най-добро изпълнение на транскрипцията на Яше Хайфец, както и 7 специални награди. На първа награда от конкурса Виена Класик, което води до нейното участие на големия финал в Дубай. Там се допускат само носители на награди от други конкурси. А също и впечатляващата втора награда на международния музикален конкурс Елжени Заи в Белгия. Свири на цигулка Николо Галиано от 1764 година, предоставена и по културен проект. Маестро Илиевски обясни за слушателите на Хоризонт.
1: Януари месец е месец на лауреатите, може да се каже. На предишният концерт имахме възможността да чуем Ивайло Василев, лауреата на конкурса Владигеров. А сега всъщност Юки Хирано е финалистка на Violin Olympus, на един конкурс, който от миналата година се организира в Дубай с огромен награден фонд. 200 000 евро беше първата награда. И в чиято комисия, така да се каже, жури, бях поканен и аз да участвам. Тоест, имах възможност да чуя наистина 12 невероятни цигулара, от които просто беше много, много трудно въобще човек да направи някакви разлики, кой с какво е по-добър, къде и т.н. Наистина на едно световно ниво. Но Юки Хирано ми направи впечатление с няколко неща. Първо, с изключително младата и възраст. Второ, все пак тя е ученичка на Павел Верников, т.е. наистина начина, по който тя свири, е с една прекрасна традиция в нейната интерпретация. И третото нещо е нейният невероятен темперамент. Юки Хирано е на вид много скромно, младо, фино момиче, бих казал, което
0: японско,
1: с типичните представи, които може би българина има за японците. Тоест тя е много тихичка, много възпитана и така. И изведнъж като излезе на сцената, просто това е една огнена стихия, бих казал. Наистина, просто няма да забравя в момента, който тя засвири на този конкурс, как аз нещо пишех и изведнъж просто погледа ми се дигна да видя всъщност кой точно свири. Изключителен темперамент. Мисля, че това много добре пасва и за тази програма всъщност.
0: Прави ми впечатление, че много добра е тази тенденция вие да каните млади изпълнители, които правят много добро впечатление на международни конкурси. Така имаме шанса да ги видим и може би това е началото на техния сериозен път по международните сцени.
1: Да, наистина имаме в последните няколко сезона няколко много ярки такива попадения. Разбира се, надяваме се те да се върнат при нас вече в средата на голямата кариера, която правят. Но мисля, че е много интересно за публиката да могат да познават такива изпълнители от самото им начало. Бих казал, че просто имаме в известна степен и късмет, че успяваме точно в този момент да ги поканиме. А после става малко по-трудно, защото, разбира се, концертите при тях се натрупват много. И когато станат повече от 100 в годината, вече е много трудно и тези изпълнители започват малко да избират, така да се каже. Но мисля си, че когато някъде човек за първи път е свирил нещо и така е запазил позитивно впечатление и спомен, мисля, че ще дойде отново, независимо в каква фаза на кариерата си се намира.
0: И в каква финансова лига се покача.
1: Разбира се, да. Така е. Това е също значение.
0: Сега можем да чуем Юки Хирано като солистка в романтичния концерт за цигулка и оркестър номер 6 от Алексей Шор с заглавие Carpe Diem, в превод от латински Гръбни деня. А след това и с Валс Каприс от Пьотър Илич Чайковски. Партнира и симфоничният оркестър на Българското национално радио под диригентството на Константин Илиевски.

На бис българските музиканти по Хоризонт чухме солистката на симфоничния оркестър на Българското национално радио в програмата «Контрасти и страсти» японката Юки Хирано. Това бяха част от нейните изпълнения, които предизвикаха възторга на публиката на 30 януари тази година в столичната зала България. Освен в концерт за цигулка и оркестър номер 6 «Карпе Дием» от Алексей Шор и «Валска приз» от Пьотър Илич Чайковски, младата артистка се представи пред българската публика и с рапсодия номер 2 от Бела Барток и отговори на бурните аплаузи с 24-я каприз за соло-цигулка от Николо Паганини, като бис. А ние продължаваме с следващата оркестрова пиеса – темпераментната рапсодия «Испания» от Емануел Шабрие.

0: По програма Хоризонт в предаването на Биз българските музиканти днес слушаме записи от концерта на симфоничния оркестър на Българското национално радио, озаглавен Контрасти и страсти. Вече трети сезон по идея на маестро Константин Илиевски, главен диригент на състава, във всяка концертна програма е включена българска творба. Споделих с него, че отзивите от това начинание са много добри и от страна на публиката, и на професионалните музиканти. Ето как той коментира този факт.
1: Много се радвам, защото началото всъщност на тази идея не беше леко, не беше лесно, но аз бях, честно казвам, убеден още от самото начало, че българската публика ще оцени такъв начин на поднасене на българската музика, защото всъщност ние свирим българската музика в един контекст, който тя е разбираема за хората. Ето, както и сега в тази програма са включени произведения от Барток, Мусоргски, всъщност Веселин Стоянов някакси по средата, така да се каже, на този период се намира. Тоест, публиката може добре да възприеме българската музика и да я сравни с световната традиция, намирайки нейното място. А пък аз, все пак като българин, който е живял доста дълго време в чужбина, трябва да кажа, че за мен това представлява изключителен интерес, защото, разбира се, познавам добре българската музика, но сега имам възможност да се запозная още по-детайлно с нея и наистина съм възхитен от качеството на произведенията, всъщност, с които ние разполагаме, което, разбира се, винаги като слушател съм възприемал много хубаво, но сега имам възможност наистина по-детайлно да работя в тези произведения и много се надявам, че много от гостите ни, които ни гостуват и също изпълняват български произведения, ще изпълняват тези български произведения и по света. Това е всъщност идеята. Това не е някаква нова идея по света. Тя по принцип съществува в всички радиооркестри.
0: Разбира се, но при нас беше новост.
1: Да, ние го възприехме. Радвам се, че и колегите също мислят, че вече възприемат тази идея позитивно и смятаме да продължаваме в тази посока.
0: Последните минути на предаването на Биз българските музиканти са именно за българската творба в програмата «Контрасти и страсти» – «Рапсодия» от Веселин Стоянов. Така звукорежисьорът Агопта Теосян и аз, Татьяна Иванова, ви пожелаваме приятна вечер с Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Държавният глава Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента.
2: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
1: Малко по-късно президентът Йотова съобщи, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
2: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
1: Каза президентът Йотова. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, вече е събрала над 23 000 подписа, малко повече от 24 часа след обявяването им. Президентът коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер, което тя определи като трудно. Илияна Йотова посочи, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност. Решението на парламента за разполагането на американски самолети на летище Безмер носи на страната ни повече сигурност, заяви по-рано пред БНТ депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. От ГЕРБ СДС защитиха позицията си да не подкрепят решението на парламента за разполагането на американските самолети. Пред БТВ депутатът Христо Гаджев също поиска повече гаранции за сигурност. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев обясни пред БНТ тази вечер, че не са подкрепили разполагането на американските самолети цистерни, защото по никакъв начин народните представители не са знаели дали има реални опасности. Той определи решението на президента Йотова да подпише така наречените малки бюджети като огромна грешка. Мирчев съобщи още, че евентуалната кандидатура на формацията се очаква в следващите седмици и отново отрече да се водят преговори с ГЕРБ за обща президентска кандидатура. Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви тази вечер, че няма военно решение на ескалиращия конфликт между Саудитска Арабия и подкрепените от Техеран бунтовници хути в Йемен, след като двете страни си размениха удари. Аракчи допълни, че ситуацията в Йемен не може да се приписва на Иран и че инцидентите в пролива Баб-ел-Мандеб имат корени в стари спорове и проблеми между Йемен, Саудитска Арабия и страните от региона. По-рано йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтените съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал, докато президентът на Казахстан заяви пред руския президент Владимир Путин по време на форум в Омск, Сибир, че войната в Украина трябва да приключи. В окупираната Украина властите, назначени от Русия, съобщиха, че украински удар е отнел живота на 12 души в крайбрежен туристически лагер, както и на още един човек в град, контролиран от Москва, и на двама души в руски гранични села. Киев съобщи, че руски атаки са отнели живота на петима в източната и южната част на Украина. Първа жертва на големите пожари в Испания от Вътрешното министерство съобщиха за тяло, което е било намерено в кола в дере край градчето Манисес в провинция Валенсия. Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в страната, както и в съседна Франция, испанският премьер Педро Санчес.
3: Днес очакваме да пристигне подкрепа от Гърция и от Италия. Португалия изпраща сухопътен контингент от над 100 военнослужещи и специализирана пожарна техника за овладяване на бедствието.
1: Продължава да се разраства и мащабният горски пожар в югозападна Франция, който вече е на по-малко 30 км от Бордо. Военно-транспортен самолет ще разпръсква огнезадържащ препарат, който ще помогне в борбата с пламъците, а на земята пожарникари и военни копаят просеки, за да блокират огъня. Обратно у нас, Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Днес адвокатът му Митко Митев заяви пред БНР, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото имала възможност да избяга, но не го е сторила.
4: Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посегна. Тоест има близки, интимни, сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка й.
1: Каза адвокат Митев. НАП не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ревизията е обхванала периода от 2018 до 2023, когато той е бил адвокат и служебен министър. Данъчните са проверявали размера на декларираните му доходи, притежаваното от него недвижимо и движимо имущество, както и начина по който то е придобито. Констатирано е, че доходите на лицето значително превишават разходите и също така има доказан произход на всички средства, обяви директорът на дирекция комуникации в НАП Анна Митова. В пресъобщение от ДПС заявиха, че днешната медийна активност на пиарката на НАП от Бургас, с която е бил направен злополучен опит за кризисен пиар на МВР министъра Демерджиев, грее като, цитирам, петно от мазут върху плажна кърпа. А Хамид Хамид от ДПС заявява, че Демерджиев е в паника и кара НАП да го пере. Спортните новини с Антони Йорданов.
5: Отборът на ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2 на 1 в матч от втория кръг на Първа футболна лига. От 21 часа и 15 минути Локомотив София е домакин на Левски, като срещата ще предаваме пряко в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините. Резултати от в първия кръг на Втора футболна лига. Несебър Етър 1 на 5, Спортис Своге Монтана 2 на 2. Валерий Владимиров игра в първата контрола на Милан от предсезонната подготовка като гост на Селтик, завършила 2 на 2. 18-годишният защитник, който е част от младежкия състав на италианския футболен клуб, влезе в 68-та минута. Владимиров наскоро преподписа своя договор с Милан, а в този матч треньорът Рубен Аморим заложи на състав от опитни футболисти и млади таланти. Никола Цолов бе наказан с 5 места за утрешното основно състезание от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария. Причината е сблъсъкът между българина и колумбиеца Себастиан Монтоя в днешния спринт. Двамата се удариха в 21-та от общо 28 обиколки и отпаднаха, като инцидентът бе разгледан от стюардите и Никола бе повикан да дава обяснение. Така утре Цолов ще потегли от 12-то място. Първи днес финишира италянецът Габриеле Мини, който намали аванса на българина в генералното класиране. Цолов води с 161 точки, а Мини е с 144. В квалификацията за Гран-при на Унгария във Формула 1 най-добро време даде Ландо Норис с Макларан пред Луис Хамилтън с Ферари. Впоследствие Хамилтън бе наказан с 3 места и така втория неговият съотборник Шарл Леклер. Габриела Петрова спечели своята 9-та титла в тройния скок на открито от държавни първенства по лека атлетика за мъже и жени. Александра Начева направи 3 фаула и прекрати участието си, като и двете са записани за утрешния скок на дължина. При мъжете първият е Николай Тодоров. Титли днес спечели още Христо Илиев и Ардина Величкова на 100 метра, Дева Мария Драгиева и Тодор Тодоров на 400 метра, Девора Аврамова и Мартин Балабанов на 1500 метра, а в мятането на диск Деян Гемижев и Евелина Милкова. Колумбиецът Ричард Карапас спечели 20-я предпоследен етап от колездачната обиколка на Франция – 170 км по планинско трасе. Втори на 26 секунди завърши белгиецът Ремко Евенепул, който си осигури второто място в крайното класиране. Лидерът Тадей Погачър завърши четвърти и на практика си осигури пета титла в Тур дю Франс, освен ако не се стигне до инцидент утре. Словенецът води с 6 минути и 26 секунди пред Евенепул.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час времето в страната е предимно ясно, а температурите са от 17 градуса в Перник до 25 в Сандански, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 23 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, близко до средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат, максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. На север от Калиакра около 21-22 градуса. В планините вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: sport i muzika.
1: Започва седмичното обзорно предаване «Спорт и музика». Добър вечер от екипа ни в студиото, уважаеми слушатели. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музиката избира Калин Тонев, пред микрофона е Антони Йорданов. Ще бъдем заедно до полунощ, като основна тема в предаването ще бъде матчът от втория кръг на Първа футболна лига между отборите на Локомотив София и Левски. Срещата започва в 21.15 часа и ще я предаваме пряко. Традиционно ще чуем наши кореспонденти от чужбина, ще следим и актуалната спортна информация.

0: Два мача от втория кръг на първа футболна лига се играят днес. Първи от тях завърши ЦСКА 1948 Ботев Враца 2 на 1. 1 на 0 гол на германеца Флориан Крепсъл в 19-та минута, 1 на 1 Мартин Петров 63-та, 2 на 1 Атанас Илиев 78-та минута. А сега се прехвърляме на стадиона в столичния квартал Надежда, откъдето ще следим пряко срещата от втория кръг между отборите на Локомотив София и Левски. Коментатор е Светослав Табаков.
1: Добър вечер от стадион Локомотив. Току-що прозвуча първият съдийски сигнал на главния съдия Никола Попов. Локомотив срещу Левски, едно от старите класически дербита в втория кръг още на шампионата. Двата тима започват това свое съперничество. Ето ги съставите, докато все още на терена не са прехвърчали искри. За Локомотив пази вратарят Мартин Величков, пред него са Реян Даскалов, Красимир Милошев сменил в последните минути Божидар Кацаров, който се контузи миналия матч срещу Ботев Пловдив, беше заявен в тимовия лист, но явно е почистал болки. Красимир Милошев го заменя. Останалите в защита Рамби Дунга и Ангел Лясков и напред капитанът Красимир Станоев, Ерол Дост, Димитър Костадинов, Николас Пенев, който е младият играч под 23 години в състава, Георги Минчев и Спас Делев. Избраниците на Любослав Пенев са това, който прави официален дебют като треньор тук на домакински терен за Локо София. Левски в доста видоизменен състав спрямо този, който игра срещу Университетя Крайова през седмицата. На практика 6 промени направи Хулио Веласкес. На вратата пази Светослав Бутлов. Пред него в защита са Кристиан Макун, Гашпер Търдин, Алехандрос или Алекс Сентеес и Никола Серафимов в защита. Халфата линия са Мазир Сула, Сержиньо и Акрам Борас. В нападение са Евертон Абала, Давид Кусо и Стивън Стоянчов, който пък е младият играч в състава на гостите от стадион Георги Аспарухов. Избраниците на Хулио Веласкес. Левски, разбира се, притиснат между два европейски матча срещу Университетя Крайова, много важни, след 1 на 0 в София. В сряда предстои ново изпитание, този път като гост в Крайова, и нормално да бъдат направени ротации, както казах, 6 на брой. Освен главния съдия Никола Попов, ще спомена и ВАР арбитрите Димитър Димитров и Любомир Бушовски. Останалите само при необходимост, защото знаете вече откакто съществува системата ВАР. Освен главния съдия, другият важен е този, който обслужва системата ВАР и неговият помощник. Локо София в традиционното червено-черно. Гостите от Геренаца в резервните си златисти екипи, контра на Левски. Сега да видим как ще завърши тя със слаб удар право в ръцете на вратаря Мартин Величков. Локомотив София с сериозни проблеми в защита. Казах ви за това, че в последния момент отпадна Кацаров. Освен на него, Калян Костов се контузи миналия матч срещу Ботев и не е изобщо групата. Нейчев, Никола Нейчев също е извън групата, така че с каквото разполага, с това излиза Любослав Пенев. Припомням как започнаха двата отбора в първенството. Локомотив направи равенство един на един като гост на Ботев Пловдив. А Левски спечели от дома срещу Новака Дунав 2 на 1. Локомотив атакува и от шут отдалеч. Много добър удар. Топката е избита от вратаря Вуцов и догонена след това от Сентеес. Така че можем да отчетем първи точен удар. Не е лош от дистанция. Спасен от Светло Вуцов. Между време ще има тъч в полза на отборът домакин. Около, да кажем, 3000 са на трибуните на стадиона в Надежда, 1300 билета са предоставени на гостите от Левски, останалите са в сектора, тези, които подкрепят домакините. Продължава атаката на Локомотив, пада Милошев и това е пряк свободен удар в ляво от наказателното поле на Левски. Краси Милошев, който ще действа като десен бек в състава на червено-черните, изпечели този фаул и лидерът на отбора Спас Делев се готви да го изпълни отстрани на вратата на Левски. Един човек прави само стена за сините, които са, както казах, златисти си резервни екипи. И сега чакаме да прозвучи сигнала на Никола Попов за изпълнението на Делев. Ето го, центрирането високо избито обаче. Топката отива отново по посока на Делев, но пред него Мазир Сула избива в тъч за Локомотив отново. Малко по-назад от преди малко, където беше ситуацията за фала. Сега някъде на точно по средата на половината на Левски изпълни Милошев към Минчев. Не успях обаче Минчев да се пребори. След това е извършено нарушение в полза на Левски. Сервино го изпълни бързо. Иначе прекрасни условия за футбол. Чудесно време, бих казал, за матч. Изобщо не е горещо, не е и хладно. Казвам не е хладно, защото вчера беше доста хладно в столицата, но днес приятна вечер, около 21-2 градуса в София в този вечерен час. Георги Минчев се бори за Локомотив за топката, но не можа да я спечели. Сега с нея е Сержиньо, португалецът от Левски. Сега в Търдин, който игра като централен защитник. Гашпер Търдин в днешния матч за Левски. Подаване към Макун, който стои в ляво, също това половината на Левски. И постепенно с подавания футболистите на Хулио Ласкес търсят пролуки към половината на съперника. Сега не ги намират. С технично докосване тук отпита Мазир Сола, после Стоянчов, обаче не успя да задържи топката. Младият централен нападател, много добре словен физически, е предпочетен за футболист под 23 години тази вечер за Левски. Знаете, това право, което от този сезон е задължително. Всеки един отбор трябва да има по един млад българин до 23 години. До година ще е до 21, сега 23. Центриране сега пред Вуцов. Лоша изява на Вуцов. И там му помага защитник, за да избие в корнер. Вуцов не успя да овладее на лесна топка. Балон, на която беше върната към вратарското поле, но нямаше там играч на Локомотив, само негов отбор, който чукна с глава, избива в корнер. Така че Локомотив започва с натиск от този матч срещу шампионите. И сега изпълнява корнер. Този път късо изпълнение. Лясков след това центрира в наказателното поле, боксира Вуцов, пак лошо и там пред голината отново защитник се налага да чисти. Две лоши изяви определено на вратара на Лески Вуцов, а пък междувременно поостава да лежи на тревата футболист червено и черно. Играта е спряна, 9 минути изминават без голове в надежда между Локомотив и Левски. Лю Пенев дава специални инструкции на Красимир Милошев, който, както каза, влезе в титулярния състав в последните минути преди матча. Беха в тимовия лист, пишеше името на Кацаров, но в последствие стана ясно, че не може да играе. Явно контузията, която получи в първото действие от миналия матч с Ботев, казвам първото, защото той бе, знаете, прекратен първия ден заради още атмосферни условия. Но това са подробности вече. Връщаме се на терена, където Леска е такова Сержиньо. Да видим дали ще стигне до удара, ето го право в ръцете на Величко, вратар на Локомотив София. Изцяло в розово е предпочел да излезе днес вратара на Локомотив. Неговият колега от среща Вуцов е в светло-зелен екип. една тук игра с ръка на Сентеес и играта е спряна, така че преходен удар за Локомотив София. От половината на червено-черните ще бъде подновена играта. До този момент да кажем, че в първенството първия кръг бяха регистрирани 5 равенства от общо 7 мача и нито един двубой до сега не е завършен с победа по-голяма от един гол разлика, така че това говори за равностойност. Дори ако щете и тези начални минути в мача, в които Локомотив е по-активният отбор и атакува и в момента, да видим сега удар, гол! Гол за Локомотив! Ето това, което ви говорих преди малко, че Локомотив е по-активният отбор и голът е на името на Ерол Дост, получи се разбъркване в наказателното поле на Левски. Топката падна мъртва между няколко играчи и там вече се озвава в краката на Ерол Дост. 11-та минута, Локомотив София по-отвежда и сега чувате тук и диктора и публиката на железничарите как скандир името на голмайстора. Локсов 1, Левски 0. 11-та минута, Ерол Дост бележи това по-активно начало на червено-черните. Да, резултат. Сега обаче ще се гледа ситуацията от главния съдия Никола Попов, така че да не бързаме какво са видели във ВАР стайчката. Не мога да ви кажа, имаше, както казахме, разбъркване, може би нещо вероятно игра с ръка или нещо подобно. Не виждам какво друго би могло, ако беше засада, щяха да сигнализират директно от стайчката за ВАР. И сега да видим дали гол изобщо ще остане. Никола Попов бързо се завръща на терена и осъжда фал в полза на Левски. Така че гол няма. Гол няма. Драскам тук на моя лист, в който си вода записките. Името на Ерол Дост. Така че нарушение, да, точно така. Нарушение е причината гола да не бъде признат. Тези, които имат възможност да го гледат по телевизията, вероятно ще се уверят какво точно е нарушението. Аз предполагам, че игра с ръка, не виждам какво друго би могло в случая. Така че 0-0. 0-0 остава, но това не отменя факта, че Локомотив започва по-активно и по-добре това дерби срещу Левски. Тъч ще има за червено-черните от дясно по тяхното нападение, почти до централната линия, изпълнен е Красимир Станоев. Хубаво с диагонален пас обръща играта към Спас Делев. Делев търси сега с прострелно подаване напред, отново е Ралдосно, не се получи, сега Бидунга с глава трябва да спре топката, която отиваш към вратата на Локомотив, но Левски владее. Левски владее в централната зона. Серафимов връща към половината на гостите и с топката сега е Макун. Макун към Гашпар Търдин и продължава това бавно разиграване от страна на футболистите на Левски. Отново Макун и отново Търдин изобщо не поглеждат напред. Се подават топката тримата за Сержиньо. Сега продължава това разиграване с хоризонтални пасове в половината на Левски. Няма и висока преса от страна на червено-черните. Чак от централната зона вече домакините

15 минути се измери, няма гол, 0-0, един такъв бе отменен заради нарушение в полза на Локомотив беше той. Така че за сега нулите си остават на таблото. Милоши с топката връща я на Величко, вратаря на Локомотив. Подава в ляво от себе си към Бидунга. Сега тръгва отново постепенно нападение за отбора на Локомотив София. Лясков опитва така между линията да намери Георги Минчев, получи да го намери, после това му върна и сега продължава атаката на колкото, но вече по-зад ще тръгне за втора вълна към вратата на Левски. Рен Дъсков към Бидунга. Пенев сочи с ръка напред, което означава давайте, продавайте напред, играйте вертикално. Загубиха обаче Локомотив си топката в предни позиции, но пак я притежават в централния кръг вече на терена. Ерол доста с топката, подава на Лясков, а то още по-назад. Между другото е казвам, че в състава на Локомотив има само един чужденец, така беше в Пловдив срещу Ботев стартовия състав, само Рамби Дунга. Всички останали са българи, което е похвално на фона на това, което се говори почти непрекъснато, значи няма български футболисти, които да играят, и Локомотив е пример за обратното. Ще има тъч в полза на Левски от половината на гостите. Ще бъде изпълнено това статично положение. Загубиха лескарите. Георги Минчев сега поведава в близо себе си към Делев. Продължава так на Локомотив. Футер ляво, добре се освобождава Лясков. Стига до наказателното поле. Лясков не е можа да намери там своя съотборник. Топка избита в корнер. Продължава по-активното начало за Локомотив София срещу Левски и е трети корнер от началото на матча. Левски не може да се организира до сега в тези 17 минути поне. Отстъпва като игра на своя съперник. Да видим сега при корнера Делев, разбира се, вдига ръката си от дясна вратата на Вуцов. Лошо изпълнение на Делев. Топката излезе в аут и никаква опасност, разбира се, за вратата на Левски. Вуцов с помощта на двама полеви играчи ще изпълнява удара от вратата. Ето го, късо взаимодействие между Вуцов, който сбърка отново. И сега не се организираха добре локомотивци, за да се възползват от този лош пас, който подаде Вуцов. Не е съсредоточен вратар на Левски в началото. Вече трета изява, която е несигурна, колеблива, за само 18 минути игра. Дълга топка сега, която не е насочена към нито един в червено и черно, и е овладяна от защитниците на Левски. Няма голова. 18 минути на стадиона в Надежда между Локомотив София и Левски. Матч от втория кръг на първа лига. Макунов за Левски с топката в половината на сините. Подава към Търдин. Търдин може би ще му върне пак, да. И отново включва се тук и Сентеес в това разиграване. Сега Сержино с повече пространство. Добре, първия път, първия прокола коса на Сержино бе добро. След това се намеси Риан Дъсков да избие в тъч. И Сентеес с топката за Левски. Испанецът към Акрам Борас. Той връща малко по-назад, където е Серафимов. Търси Кусо. Кусо пресиран от двама загуби. Сега Минчев с топката за Локомотив. Минчев продължава с нея. Подава сега вляво, където е Делев. Делев с топката. Най-опасният със сигурност играч на Локо София. Продължава Делев сам и тук печели фал. Печели фал и то на почти на границата на наказателното поле. Ще има диагонален удар най-вероятно, или това е най-логичното поне да последва. В левия край на наказателното поле на Левски, на един метър от него и половина. Там ще бъде поставена топката за

изпълнение на пряк свободен удар. И Делев, разбира се, той е там, за да се опита да порази вратата на Левски. 20-та минута тече. Сините стоят стена, няма легнал футболист зад нея. Така че се предполага, че няма той. Да, логично е да не се стреля по земя. Мъгъла не е толкова голям. Диагонален изстрел би трябвало да последва, ако се стреля директно, както се предполага. Удар в стената и умикотената топка отива към Вуцов. Така че нищо не последва от този пряк свободен удар. И Левски сега тръгва чрез Кусо напред. Давид Кусо, едно от новите попълнения в отбора, подава в средата, където е Сержиньо. Връща на Давид Кусо, анголецът с топката я центрира. Пространно мина през куп от играча топката и накрая излезва фаул. Никой не можа да играе с нея. Нито от атакуващи, нито от защитаващи с футболисти. Топка, която вратарят на Локомотив София Величков ще вкара в игра. 0 на 0 все още. Интересна игра, трябва да кажем, с превъзходство на Локомотив София в началните 20 минути. Топка, която отново железничарите владеят в средната зона от терена. Къде е сега една грешка на Милошев, дава възможност на Зир Сула, Сула на ляво, където е минал Давид Кусо. Далтинята центрира лошо на главата на Лясков, който избива напред. Така че не се възползвах от грешката и сега контра за Локомотив. Контра за Локомотив, Минчев с топката. Минчев задържа. Продължава с непресрещна загубя Лесто и извърши нарушение. Георги Минчев, централният нападател на Локомотив София, загуби елементарното, бих казал. И топката сега е в краката на Макун. И отново няма да бърза, с Търдин ще си подават. Не знам какво целят с тези хоризонтални пасове. Видно е, че не изтеглят съперника, който стои на 5 метра навътре в половината на Левски, но не е такова прекалено високо. Не прави преса, така че могат да си я подават, деца вика, до края на полувремето, ако решат. Продължават с тези пасове помежду си. Търдин сега пусна и надясно към Серафимов, да го включите него в тези пасове. Пак Търдин, сега и Вуцов малко да пипне топката. Пред тях се е върнал Сержиньо и сега той ще изнесе най-сетне. Португалецът наляво към Сентеес. Той към Акрам Борас. Акрам Борас и Сержиньо играят в средата. Това са халфовете на централните халфове на Левски в матча. Серафимов и загубена топка дава възможност на Локото да извърши контра. Тук пада Лясков. Няма сигнал за фаул от Никола Попов. Играта продължава. От ляво атакува Левски Кусо. Намира крака на Милоша. После Сентеес овладява и центрира. Трябва да видим аут или корнер. Корнер, в крайна сметка. Улови вратаря Величков, но явно, че топката излязла в корнер преди това. И това ще бъде изпълнение от дясно на вратата на Локомотив. А Веласкес вика трима от своите футболисти и сега и четвърти Давид Кусо, за да им дава наставления испанският наставник. Очевидно има какво да каже на своите за тези начални 24 минути. Половината по време изтече. Да видим Левски сега от корнер какво ще направи. Центриране по-високо. И ето е първата опасност. Аут обаче. Първо удар по земята, спасен от Величков. И втори удар вече над вратата. Ето е първата опасност. Величков с много добри изяви в матча с Ботафог. И сега прави първата си такава. Спасява вратата си. Ударът бе от едно 6-7 метра по земята. Понжира, изби. И втори удар аут. Така че след този корнер отчитаме първата опасност пред вратата на Лок София.
изпълнен на аута. Лясков владе, праща напред, търси продължение по крилото. Няма да го има, защото топката излиза в тъч за Левски. Изпълнен веднага. И сега с топката хората на Хулио Веласкес в своите златисти екипи за гостуване. А Кран Бораз пак не бързо, обаче пак назад, пак пасчета с вратаря между двамата централни защитници и от тук на сетна да видим кой ще се реши от Левски да изостри играта. Сентейс тръгва напред по крилото и една точен паса. Николас Пенев се бори за топката и ти изкрана свъртка след намест на Милошев тъп за Локомотив София. Няма голове, 0 на 0 между Локомотив София и Левски в това столично дерби, което предаваме за вас по Хоризонт в рамките на Спорт и Музика. Отива Никола Попов да прави забележка на Хулио Веласкес, който му стисна ръката, приема, че е извършил някакво провинение там, на какво точно се надам да кажа, може би някаква реплика. Топка, която е за Гаспар Търдин, който е връща назад към Буци. Вратаря на Левски с топка в крака, извън наказателното поле. Отдава добре на Сентеес, там Сержиньо на Мазирсула. Мазирсула към Акрам Бораз. Надясно е Серафимов. Серафимов за Бораз. Всичко с това все още в половината на Левски. Да видим тук Бораз как ще се справи. Успя да изнесе добре. Вече атаката се развива. От дясно хубав пас на казателното поле. Удар и корнер. Удар и корнер след рикошет в крака на Райан Бидунга. Корнер за Левски от ляво. Там където са феновете на сините, взели места в сектора за гости, изпълнили го на практика на 99%. Има малко в ниските места, още далече 50-ти места, където биха могли да се настанят хора. Така, гледаме какво става на терена и чакаме корнера за отбора на Левски. Все още не е изпълнен. Отляво на вратата на Величков, стража на Локо София. И ето сега вече центрираната топка. Удар, опасност отново след корнера и аут. Топката пак се свлече там в наказателното поле и Сентей шутира с левия крак. Мина на около 30-50 см от левия стоп и излезе в аут. Локомотив не е стабилен при тези статични положения. Казах ви, в момента Хилясовата петна на отбора е защитата. Има трима контузени защитници и те са общо зато в централната ос на защита и това поражда проблеми. Сенте ще хвърля тъч за Левски, почти на централната линия, испанеца. Битка там за топката. Вижда нарушение в защита на футболист на Локомотив, така че на топката ще бъде предоставена на Левски. Топка за Левски. Относително далеч от вратата на Величков е положението. И двама зад топката, които предполагам или ще разиграват с Давид Кусо, който стои свободен някъде 40 метър от вратата на Локомотив, или ще центрират, което е за мен по-вероятната опция. Ето го центрирането на главата обаче на футболист на Локомотив и след това опитва Локомотив да организира контратака. Не успя. Намеса там на Станоев, който обаче сега дава възможност да тръгне тази контра. Стопката е в Минчев. Минчев залога един футболист, пря се, подава в ляво, оби се така остротата, ако имаше до някъде. Лясков сега до близо логовото факт, че е следвано от Кусо, който му избива. Не, аут е
осъждането. Мен ми се видя, че играх с топката, но реферът показва друго. Аут удар от вратата на Левски. Това да е. Той точно 30 минути си изминали от както започна матч и няма голове. В надежда между Локомотив София и Левски. Припомня, че едно попадение бе отменено на Локомотив София заради нарушение в нападение. Ще има тъч за Левски точно пред Люо Пенев, треньора на железничарите, който дава някакви инструкции на своите от дистанция, пък Сентей изхвърли топката от тъча. Видим кой ще обладе по-трайно. Ерол Дост към Минчев пада след това играч на Локомотив Станов и получава, макар с закъснение, фаул от главния съдия Никола Попов. Станов също беше с здравословни проблеми преди началото на матча, успя да се възстанови. Така че състоянието му ми се струва, че добро към момента поне. Ще се изправи, ще продължи да играе, след като бъде подновена играта от този пряк свободно далече от вратата на Левски. Все пак Делев е там, за да насочи топката по най-правилния начин към някои от твоите съотборници, които са взели места около дъгата на казалото поле на Левски. Там са всички и левскари, и локомотивци. Ето го, остро центриране на Делев, избита топка, продължава топката да се задържа около наказалото поле на Левски, но е в краката на Серафимов за Левски, който опитва напред да изнесе и се получава за сега. Да видим по-нататък как ще изградат атаката шампионите. Давид Кусто догонва топката до тъчлинията от ляво, е минал Кусто, след като започна от дясно, сега вече минути играе по левия фланг. Назад е върната Бурас, жилецът към Серафимов и пак пасовете, за които си говорим от началото на матча. Малко по-напред обаче, в началото на половината на Локо София са тези подавани от страна на разкарите. Топката е в краката на Търдин. Търдин в централния кръг към Макун. Макун сега минава в половината на Локо София. Тръгва на дривъл сам венецуелецът наляво към Сентея си. Гита топка, която беше наказател в поле на Локо София. И тук сега нарушение срещу Сержиньо. Фаул за Левски. Топката е пак далеч от вратата. И предполага някакво взаимодействие, някакво отиграване, а не пряк удар към нея. Поне 35 метра, мисля, има до линията на вратата на Мартин Величков. Може се каже, че след началните 20-ти на силни минути на Локомотив играта се изравни. Сега Левски ще изпълни този фаул. Сержиньо центрира високо, малко балон на тази топка, рикошети там и корнер от тези рикошети произлезе. Двоен рикошет поне имаше. И Мазир Суалтия отляво да изпълни главия удар за Левски. 33 минути от началото на матча. Мазир Сула е готов да изпълнява корнера за Левски. Дигай двете ръце. Какво означават? Знаят само левскарите. Висока топка. Удар неточен в аут. С глава и топка за вратаря на Локо София Мартин Величков, който имаше до момента една добра изява на своята врата. Пак след корнер се получи тази опасност. Изобщо тези статични положения очевидно са така трудност представлява за футболистите в червено и черно. Милошев там доста рискова, но все пак успяха да изнесат топката футболиста на Люо Пенев. Пада Лясков. Има ли сигнал? Има сигнал за нарушение, така че топка за Локомотив. И Бидунко ще го изпълни този фаул от своята половина, тази на Локомотив София.
Пас към Милошев. Милошев пак така на път да сбърка. Топката е избита в тъч за Локомотив. Тъчът е от дясно и той би трябвало да го изпълни Пенев. Не, това не е Пенев, това е пак Милошев, да. Милошев се изпълнява стричето хвърляне. Праща към главата на Минчев. Рикошет, това пак се получи, но отново топката владее на Левски. И по-точно на Серафимов. Никола Серафимов с подаване напред. Стоянчов опита да се освободи, не успял. И сега Величков връща топката в средата на терена, където Левски овладява. Левски чрез Борас владее. Наляво там е Давид Кусо. Кусо връща малко по-назад за Сержиньо и тук е маркирана засада. При позицията на Давид Кусо е засадата, така че оттам ще бъде изпълнен непрекъсвоя удар. Локсов е резки 0-0, 36 минути от началото на матча, който съдим за вас по хоризонти и топка в краката на вратаря на Локомотив Величков, който е праща с силен шут към половината на Левски. Избита топка проначално, после попада пак в футболистите в червено и черно, които владеят и сега от дясно. Пенев, дали не беше в засада Пенев, няма да сега маркирана. Такава Пенев млад има предвид, няма и след това маркирана засада, така че не, сега чак много-много закъснение. Започна второ действие от атаката на Локомотив и чак тогава вдигна съдията, просто не знам. Най-пресвободно за Левски в половината, естествено на гостите от стадион Георгиев Първоков. Макун ще изпълнява. Макун с диагонален пас не може да бъде достигната топката от Серафимов. Тъч за Локомотив. Лясков е от точно на централната линия от ляво по нападението на железничарите. Не изпълнен беше тъчът с подаване в централната зона. Сега не бе намерен напред Николас Пенев и Борас владе. Крам Борас Залевски към Кристиан Макун. Алекс Ентес и пак Макун. Макун Сержиньо след това. Сержиньо влиза в тази рутина с пасовете по ширина на игрището от лескарите в тяхната половина. Продължава тя с Търдин. Търдин с топката подава на Макун. Макун малко по-напред вече към Сентейс. Сентейс за Сержиньо. Сержиньо се обърта на околостта си. Получава сега от ляво Кусо. Ниско центрирана избива. Избива Бидунго, обаче от кръка на своят съборник корнер. Лески направи набързо няколко корна, ако не са 4 в своя полза. И сега Сержиньо ще изпълнява от дясно на вратата на Локомотив София. И пак казвам, зад вратата на Локомотив е гитката на Лески. Да се представите по-добре къде се развиват действията в момента. Чакаме изпълнението на Сержиньо за Левски. Ето го, висока топка, избита с глава. Поет е вече в средата на половината на Локомотив от Левски. Сержиньо с глава до тъч линията. Лясков е там да поеме. А път да загуби Лясков все пак успява да изнесе. С подаване към Минчев. Загубиха локомотивци Сержиньо с топка. Надясно я подава. Дясно и след това при ниското центриране Бидунга пак се намеси. Успешно продължена с глава топката от двама-трима футболисти, за да попадне в краката на Сержиньо. Той наляво, там е Кусо. Анголецът с топката връща я малко по-назад към Сержиньо. Сержиньо продължава с топката, техничният португалски футболист, или пък няма да шутира отдалече, не реши да продължи да дриблира и да подаде надясно.
Пак Сержиньо получава. Сержиньо там атакува, но Делев атакува на и от Лясков. Не се решава още на центриране. Сега Мазиртова избита топка от бранител на Локомотив, попада в Макун. Той е наляво. Кусо. Лошо центриране. Дали ще бъде догонена все пак топката? Да, до хубавото факт, че все пак Левски продължава да контролира и да атакува. И крас на каут. Не можа Сержиньо Струмица да излъжи там Лясков и да центрира топката и спусне и те напусна пределите на терена в 40-та минута без голове на стадионът Надежда. 0-0 Локомотив София Левски. Топка, която е в краката на Рен Бидуга, централният защитник на Локомотив към Димитър Костадинов. Едно от новите попълнения в червено черно. Продължава Костадинов, загуби тук топката и тя е сега върната назад, чак към Буцов, вратар на Левски. Буцов близо до себе си към Търдин и сега и Буцов се включва в тези пасове. Той обаче не иска да си подава топката в своята съборица, дава директно диагонално напред към Сентея, загуби след това обаче Левски топката и тя сега е в краката на Пенев. Николас Пенев тръгва да се отбягва. Там втори футболист на Левски идва на шпагат. Борас чисти в тъч. Тъп за Локомотив София. Близо до централната зона на терена. Ще бъде това положение. Вторичното хвърляне са още не е изпълнено. Още се бави. То чак сега хвърли Милошев. Продължава играта, въпреки падането на тревата на Минчев от Локомотив и след това Левски овладява. Търдин връща на Вутов, атакуван от Делев, подава в страни и Левски тръгва да атакува от дясно, а пък чувате възгласите от агитката на Локо София по адрес на новия тренер на Звездочарите, който им отвръща с поклон, малък поклон и аплодисменти. Топка, която сега е в краката на Сантеяс. За Левски, към Мази Сула. Сула, отново Сантеяс. Сантеяс центрира, прострелно не стига стоянство до топката. Дали ще бъде достигната от точнията? Да. И след това сбъркана. Топка, която сега Локомотив притежава в своята половина. И оттам тръгва да изнася. Локо София, Левски, още малко ще бъдем тук преди да прекъснем или може би вече е време да го направим. Прекъсвам при 0-0 в 43-та минута, ще се върнем след новините.

0: Horizont.
1: Часа, новините представям Мерим Тенев. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви пред БНТ, че през последните седмици рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас не преработва руски петрол. Българското правителство е в постоянен контакт с американското и британското посолство, допълни той, и посочи, че им е предоставена цялата кореспонденция информация, за да се гарантира, че нито едно от дружествата в групата не превежда средства към санкционирани лица или фирми. Всички нови контрагенти, включително в Швейцария, се консултират с партньорите, изтъкна пред БНТ вицепремиерът. В отговор на въпрос за искането за удължаване на дерогацията, икономическият министър изтъкна, че са подадени всички необходими документи заедно с Министерството на енергетиката. Според вицепремиера Пулев, сегашният кабинет е наследил няколко критични проблема за Лукойл от предишното управление, сред които висящ арбитражен спор, както и замразяване на сметките на Лукойл. Руският вицепремиер Александър Новак заяви, че Москва ще удължи забраната за износ на бензин, която трябваше да изтече в края на юли до края на годината. Той добави, че забраната за износ на дизел ще бъде отменена с възстановяването на пазара. Александър Новак също така подчерта, че е твърде рано да се каже, че руският пазар на горива се е стабилизирал, но отбеляза, че правителството прави всичко възможно, за да нормализира ситуацията възможно най-скоро. Москва наложи забрана за износ на бензин в началото на за да поддържа стабилни доставки на вътрешния пазар. Във Великобритания няколко пожарникари са получили леки наранявания, а три пожарни коли са унищожени при експлозията и големия пожар в индустриален комплекс в графство Есекс. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: Станаха известни подробности за инцидента, за който вече ви съобщихме в ранните часове на деня, когато все още нямаше информация дали има пострадали. Началникът на пожарната на Източна Англия, Рик Хилтън, сега съобщи, че 20 пожарникари от общо над 100 пристигнали да се борят с огнената стихия, са посетили болница след като пожарът е бил овладян. Повечето са сторили това като превантивна мярка. Четирима са получили леки наранявания. Всички са изписани. Хилтън допълни, че три пожарни коли и други два съпровождащи ги автомобила на пожарната команда са били унищожени при пожара. Пожарни коли обаче продължават да са на мястото на инцидента. Продължава и съветът към местните жители да държат вратите и прозорците си затворени. Тези, които са живели близо до инцидента, са били евакуирани. Експлозиите и последвалият пожар са станали на място, където са били съхранявани големи количества изкуствени торове. Води се разследване за причините. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Американският президент Доналд Тръмп публикува в социалната си платформа Truth Social, генерирано от изкуствен интелект изображение на границата между Съединените щати и Канада, разделено от гигантски въздушен филтър и табела с надпис «Северна Америка, бариера с въздушен филтър, чист въздух, чисти граници». Публикацията идва след като Тръмп разкритикува Канада за предполагаемо отравяне на американския въздух с дим от горски пожари и заплахата му да наложи санкции под форма на мита на Отава заради това. Ако можем да им помогнем, ще им помогнем. Но може би трябва да ни платят някакви щети или нещо подобно, или трябва да наложим някакви тарифи, заяви Тръмп по-рано. Какво ще времето? Прогнозата е на Релена Димитрова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 21-22 градуса. В планините вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: спорт и музика.
1: Отново имаме връзка с Светослав Табаков, който ще ни информира за последните минути на първото полувреме на матча Локомотив София Левски. Свето, здраве.
2: Те завършиха 0-0 на полувремето е резултата между Локомотив София и Левски. Ако трябва да направим кратко обобщение, първата част по времето беше за Локомотив София, когато бе отменен гол заради нарушение на Ерол Дост след наместа на ВАР. Втората част от полувремето по-скоро за Левски и едно спасяване на вратаря на железничарите Мартин Величков. Двата отбора са в своите съблекални на почивка. 0-0. Ще продължим след малко през второто полувреме.

И така на полувремето Локомотив София, Левски 0-0. В втория кръг на първа футболна лига днес имаше още един матч. ЦСКА 1948 победи Ботевратца с 2-1. 1-0 гол на германеца Флориан Крепс в 19-та минута. 1-1 Мартин Петков в 63-та минута. 2-1 за домакините Атанас Илиев в 78-та минута. В тази среща треньорът на ЦСКА 48 Александър Александров заложи на тотално различен състав от този, с който тимът игра в първия матч от втория кръг на квалификациите на европейския турнир Лига на конференциите. ЦСКА 48 гостува на Спартак Тарнава. Резултатът там бе 0-0, а реваншът е във вторник. Вторият кръг започна вчера с успеха на Арда срещу Славия с 1-0 гол в добавеното време. Утре има два мача от 19 часа. Черноморе, Спартак, Варна. Тази среща ще може да следите пряко по програма Хоризонт. Отново утре в 21.15 часа Локомотив Пловдив е домакин на Септември София. Кръгът завършва в понеделник с два мача. От 19 часа Дунав Русе Лудогорец. От 21 часа и 15 минути ЦСКА Ботев Пловдив. Започна и първенството във втора футболна лига. Първата среща бе вчера Бероя Хебър 2-1. Днес играха 5 мача. Крайни резултати в тях: Несебър Етър 1-5, Спортист Своге Монтана 2-2, Локомотив Горна Оряховица Черноморец 1-1, Фратрия Марек 0-1, Янтра Габрово Спартак Плевен 0-1. Първият кръг във втора лига завършва във вторник. Вихрен ЦСКА София втори отбор, Добруджа Пирин Благоевград и Рилски Спортист Лудогорец втори отбор.

0: Уважаеми слушатели, прехвърляме се в столичния квартал Надежда за второто полувреме на срещата от втория кръг на първа футболна лига между отборите на Локомотив София и Левски, коментира Светослав Табаков.
1: 0-0, всеки момент Левски ще поднови играта от центъра, след като двата отбора се подариха първото полувреме, първата част за Локомотив, втората за Левски. Една смяна е направена в състава на Левски. На място на Давид Кусов влезе Рейналдо. Ето ги едни сеторките. За Локомотив без промени. Мартин Величков пред него, Риан Даскалов, Красимир Милошев, Риан Биндунга, Ангел Лясков, Красимир Станов, Ерол Дост, Димитър Костадинов, Николас Пенев, Георги Минчев, Спас Делев. За Левски Светослав Вуцов, Кристиан Макум, Евертон Бала, Гашпер Търдин, Алекс Сентеес, Мазир Сула, вече Реналдо на място на Давид Кусов, Стиван Стоянчов, Никола Серафимов, Сержин Якран Борас. Топка за Левски, Никола Попов ръководи матча, който се играе пред около 4000 зрители, да кажем, че се поувеличиха малко зрителите на трибуните и могат да сложат тази окончателна бройка, разбира се, много преценена. 4000, горе-долу по-равно на трибуните, може би малко по-голямо присъствие на столичните железничари като бройка. Топка за левскарите, които я разиграват в своята половина, печелят тъч. Не го печелят, то е за Локомотив. Той тъч е изпълнен веднага. Върната топка към Милошев. Милошев на Бидунга. Бидунга връща към Величков. Величков с крак трябва да отиграе и го прави добре с точен пас към Дост. Дост с топката до тъч линията не успя да държи в рамките на терена. Тъч за Левски. Тъч за Левски. Няма за сега наказателни картони. Никола Попов ръководи спокойно този матч. Имаше една негова привиква до монитора за прегледа гола на Локомотив София и след като му бе сигнализиран от ВАР, той го отмени в 11-та минута. Тогава Ерол Дост беше извършил нарушение. Той или някой от неговите съотборници. Топка в краката на Мартин Величков, стража на Локомотив към Краси Странов. Сега подава за топка. Той търси Никола Спенев по дясно крило. Битка от тъч линията, тъч за Локомотив. Тъж за Локомотив, който всеки момент ще бъде изпълнен. Ето топката вече в игра. Димитър Костадинов е с нея, който вкара гола за Локомотив София в Пловдив срещу Ботев. След това в централния кръг игра Бидунга. Наляво подава към Лясков. Лясков не успя да се освободи от Евертон Бала, но се опитва да си върне топката. Много активни действия там. Завърши с нарушение обаче на Лясков срещу Евертон Бала. И Серафим ще изпълни този фал с подаване назад. Връща топката в задни позиции и от Търдин тя отива към Вуцов. Вратара на Левски с пас малко пред себе си. Левски през първото по време имаше този обичай да разигра продължително чрез своите централни бранители, включително и чрез вратаря си. И сега Вуцов пръв отново, както и в първото по време в един случай, наруши това спокойствие в разиграването с диагонален дълъг пас, след което топката е избита в тъч за Левски. На няколко метра навътре в половината на Локомотив е топката, подадена от Серафим. Той връща малко по-назад, битка отново до тъч линията и оттам пак тъч за отбора от Георгия Спарухов. Малко по-напред вече Серафимов търси Рейналдо. Рейналдо е много качествено, много попълнение за Левски. Добре се освободи, праща на Бала и там корнер, като Милошев рисковано изби топката. Тя мина встрани от десния стоп на вратата на Локомотив. Излезе в корнер. И сега то отдясно Мазир Сулав ще го изпълнява. Мазир Сулав дига двете си ръце. продължават да нагласят топката до голото факче и сега вече готов да центрира. Прави го, висока топка, буксира вратаря Величков и освен това има и нарушение на полза на Локомотив, така че топката ще бъде предоставена на железничарите. 0-0, 50 минути точно от началото на матча. Който следим за вас по Хоризонт. Топката е за Локомотив и по-точно за вратаря Величков, който ще изпълни този пряк свободен удар с си шут към половината на Левски. Делев с петичко опитва да потърси Николас Пенев, не се получи. Сега битка до тъчлинията, кой ще спечели, загубя Стоянцов. Между другото и двамата млади играчи от едната и от другата страна продължават своето участие в матча, не са сменени. И Стоянцов за Левски, Пенев за ЦСКА, не беше в ЦСКА Пенев, но вече младият Пенев е в Локомотив София, както и неговия баща, разбира се. Топка за Димитър Костинов, който е подал на Делев. Делев централен кръг търси развитие в дясно. Там топката е догонена. Да видим дали ще бъде центрирана добре. Ето пасът с глава Димитър Костинов в корнер. Или не. Та явно, че преди да отиграе Костинов, топката е напуснала игрището в аут. Така че топката е залезла. Изпълнен бързо беше ударът от вратата и Серафимов сега подаване към Евертон Бал, който се върнал в своята половина и губи без нарушение. Минчев с топката, Костадинов за Локомотив, и с номер 20 комбинира в ляво с Лясков, който му върнал много лошо и Серафимов сега ме изпрати по-напред. Битка до тъч линията. Бала пак губи за втори пореден път. И да видим сега Делев в наказателно поле удар. Спасява Вуцов по диагонал от 10 метра стреля Делев с вачката. Близкия вратарски гол спаси Вуцов този път. Добра изява на стража на сините. Корне само за Локомотив, когато Делев е с топка в крака, близо до вратата на съперника, винаги е опасно. Винаги е опасно, така че това си беше една много добра възможност за гол за Локомотив, която спаси вратаря на Левски и Вуцов. И чакаме изпълнението на Делев, разбира се. Делев този път комбинира с Лясков, който му връща. Делев центрира в наказалото поле, боксиране на Вутов. Не е много добро, топката остава в наказалото поле и тупка. Избита само много малко напред и нов корнер. Нов корнер Пенев Николас го спечели. И да видим дали той ще изпълни или ще чака пак Делев. Не, Пенев ще изпълнява главия удар. От другата страна на вратата на Лески отляво на Вуцов. И сега да видим. Николас Пенев с високо центриране, избита топка от защитата, попада в досно. Играта е спряна, видяла е съдията нарушение в атака и така че топката е за Вуцов и Лески. 0-0. Без гола е за сега в това столично дерби между Локомотив и Левски от втория кръг, който предаваме за вас. Левски опитва атака, Мазир Сула е търсен, но по-добре пасиране Бидунга, който продава на Величков, а Величков с крак напред, където не намира свой съотборник. И сега Рейналдо, острия Рейналдо на ляво подава топката. Тя върната зад, удар, рикошет и корнер. Сержиньо стреля на корнер от кръка на играч в червено и черно. И отясно на вратата на Мартин Величков, национален страж на България. Отясно чакаме пак Мазир Сола да видим какво ще измисли. Засилва се Сола. Избита топка с глава, върнали се назад Минчев. Сега може контра да стане. Пенев тръгва напред, спряна е с чист пагат от Макун. И Макун решава от 35 метра шутира. Не беше добре това решение, но удареше от вратата. И топка за Локомотивци. Топка за Локомотивци, които връщат към своя вратар Величко, за да изпълни удар от своята врата. 55 минути изминаха. Няма голове в Надежда между Локомотив София и Левски. Бидунга за червено-черните. Неточен с паса. Тъч. Тъч и Левски ще вкарва топката в игра. Назад е подадена. И сега с нея играе Макун. Макун този път не се бави много-много. Или може би пак ще стигне до тези разиграни. Сержини се е върнал. Да, назад към Макун. Локомотив не се подлъгва да атакува, да пресира. Чака си на 5 метра от централната линия и не прави висока преса. Се откриват пространства за футболиста на Левски, които сега бъркат в защита и дават възможност на Делев. Делев на наказателното поле. Има два насред себе си, опитва комбинация. Не е можа да стигне топката до Ерол. Дости Левски след това поправи тази грешка. Топка за гостите в златистите си резервни екипи. Акрам Борас, алжиреца от Левски с пас към Серафимов. Серафимов, късо подаване, пак Левски с бавно темпо изнася топката. Няма много скорост в играта на Левски, трябва да признаем. В този матч сега да видим от крилото Рейналдо тръгва с хубав диагонален удар, но и добра изява на Величков. Беше подготвен вратаря, силен плътен удар, но далеч и това можеше и да понжири така добре с две ръце да избие в страни. Топката пак е в владение на Левски, но в половина.

0: Никола Серафимов и после Вуцов и от него на аляво за Макун. Макун търси Евертон бал, но не точно, с глава добре отигра Лясков, подава към Делев. Делев до тъченето комбинира с Лясков, загуби от Серафимов. След това обаче Димитър Костадинов отне топката, не успя да подаде. Пак Локомотив с топката. Минчев наляво обръща към Делев. Делев центрира по-високо. Избита топка. Продължава Локомотив да владее. Ще има смяна след малко в Левски. Като две на куп, но играта не е спряна, така че ще почакат смените. Левски има доста, разбира се, потенциал на резервната скамейка, тъй като каза, че треньорът спести първоначално участието на шестима от титулярите си, които играха срещу университетския край. Сега е почва да ги пуска един по един. Един е Майкон в състава, който ще влезе след малко в игра, разбира се, когато бъде спряна тя. И ще видим и още какви промени ще бъдат направени в състава на сините. Одир, разбира се, другият, който ще се появи, но и Тауи от Локомотив. Така че две на една смени се правят в този момент.
1: Десетата минута се извършва първа смяна на Локомотив.
0: Логично излиза Николас Пенев. А, на другото място Одир Тауи, алжирец с френски паспорт в състава на червеночерните и трябва един пък ще излезе. Стоянчов е единия, да, който е до тъч линията и Мазир Солай излизат на техните места за Левски, Майкон и Одир. Така че две смени сега и една на почивката, три за Левски и една за Локомотив от началото на матча. Това са промените до момента. Кораж Любо спечели най-важната си битка. Това е транспарантът, който издигнаха в сектор, в сектора на лескарите и получават аплодисменти от контистката публика. Да, браво, коректно, ферплей, поведение и от едните, и от другите лескарите. Независимо от старото съперничество по Сталески в ЦСКА, защото Любо Пенев, знаете, е култова фигура за ЦСКА и той се ми е ръкопляска. Браво и на лескарите, и на ответната реакция на локомотивците. Така че така трябва да бъде, между другото. Играеме в футбол, това е една игра, не война. И трябва да се уважаваме. И в този момент точно това бе демонстрирано от публиката на Левски, първо към подрес на треньора на Локомотив и бивш на ЦСКА. Знаете, Любо Пенев, сега Левски опитва да атакува. Топката се замута странно там между краката на вратаря и на двама. Един от Локомотив и един от Левски от полевите футболисти и изгледа в корнер. Така че в 62-та минута Левски изпълнява корнер. Все още стои транспарантът в центъра на агитката на Левски, адресиран към Любо Пенев. И пак корнер пред вратата на Локомотив София. Този път късо изпълнение. Късо изпълнение е, да видим сега след центрирането, право на главата на върналица назад Минчев, отива за Алдир топката и той не рискува, подава я на Словартар Лутов. 0 на 0, без голова, 62 минути между Локомотив София и Левски. Топка към Рейналдо. Рейналдо е в засада, а и праща много високо над вратата топ. Така че без опасност за Локомотив София в този епизод. Топка, която е в владение на вратара на Локомотив Мартин Величков, който ще поднови играта. Коректна е играта, трябва да кажем, на терена. Без нито един картон в това дерби между Локомотив и Левски. Класическо дерби, непреходно през годините между тези два столични отбора. Топка, която добре с гърди отклонени с

0: Далев сам срещу вратара. Далев! Един на лоза Локомотив! Един на лоза Локомотив! 63-та минута. Този път гола е. Приздат няма какво да го отмени. Гърди на гърди Пламинчев. Оттам топката бе прекарана през Фалтър. И кой е поне Делев? Кой е поне Делев? 63-та минута. Лок София 1, Левски 0. Много хубав гол. В три хода матираха защита на Левски в този случай. Локомотивци този път, след като един гол им бе отменен през първото повреме, този път да, ще има преглед с ВАР, но аз лично не виждам основание този гол да не остане. Така че 1 на 0. 64-та в момента, но 63-та бе маркиран гола. Ето, Делев дерът се тук и дикторът и феновете на Локомотив радостни от попадението. Излучи гимна на железничарския отбор. Един от между другото най-така благозвучните химни на български отбори. Е той. Чакаме официалното потвърждение за гола. Запалиха и димки тук Локомотивци. Гола е признат. Разбира се, нямаше никакви основания този път да бъде отменен. Локсов е 1, Левски 0. В средата на второто по време сме. Да видим как ще реагират шампионите, които едва ли ще остават нещата тук така. Този гол пасив, с който са в момента. А тези димки и факли, които запалиха феновете на Локомотив, като нищо ще прекъснат мача след малко, защото знаем, че пречат на камерите, които следят положението на камерите за ВАР, изобщо на телевизионните камери, са едни и същи. Доста така се замъгли обстановката на терена, но за сега играта продължава. Играта продължава и Левски атакува. Много интересно да видим как ще се развие матча от тук след гола, който беляза лидера на Локомотив Спас Делев. И изведен чудесно. Първо на гърди свали топката Георги Минчев. След това Димитър Костадинов мисля, че продължи към Делев. Димитър Костадинов подаде напред в коридор между двама защитници и после се стигна до точния удар сам срещу вратаря на Спас Делев. Факлите продължават да си горят, да димат и играта също да върви. Сега не е спряна, може би, защото димът е някъде с теле около централната зона на терена. Не точно на камерите, разположени за засадата. Левски атакува с удар далеч от вратата. От дима тук не можах да видя кой го нанесе от крилото, но топката прозвуча доста далеч от вратата на Величков. И сега вратарът в розовата пантера, можем да го наречем, стражат на Локомотив София в този мач. Вкара топката в игра и сега ще има тъч за отбора на Локомотив София, който води се 1 на 0 с гола на Делев, 63-ти. Лясков ще изпълнява тъча. Ангел Лясков, левият защитник на Лок София. Битка в средата на терена от крака на Станоев отива към Макун топката. Макун и отново венецелският бранител с нея. Близо до централната линия, сега подал отвъд нея, но съвсем малко. Пас диагонално. Да видим как ще продължи тази атака на Левски с фал. Ще продължи с фал, защото е подкосен Реналдо, струва ми се. И това ще бъде нарушение в полза на Левски, на Майконе това, по диагонал от вратата на Левски, на 2 метра от наказателното поле по диагонал леко. Така че тук човек с ляв крак е необходим, ако иска да стреля във вратата на Величков. Да се може някой с десен, но не е препоръчително. Трябва да се казва Лео Меси, за да се избира от по-наудобната позиция да стреля с крака, който не е пригоден за съответното положение. А такъв няма, разбира се, в този матч футболист. Трима души в стената на Локомотив, Сентеяс и Сержиньо, центриране на Сержиньо. И гол! И гол в купа от играчи някъде на далечна града. Нека успя да промуши топката. Струва ми се Рейналдо. Точно така, това е Рейналдо. Всички помислиха, че топката излезе отвън, удари се от таблата, но не. Успя да я вкара отново малък ъгъл Рейналдо в 69-та. Точно така Рейналдо бележи за Левски и изравнява резултата в 69-та. Един на един. Един на един и Локомотив ще започва от центъра. След центрирането не последва на директно този удар. Отново беше качена топката там на далечна града. Стигна до Рейналдо. Имаше много футболисти пред него, защитници, нападатели. Той шотира, топката се промуши между краката на играчите и акостира в мрежата. Димитър Костадинов получи жълт картон в тази ситуация. Чакаме потвърждението на гола, разбира се, окончателно да бъде потвърден или не от хората, които обслужват системата ВАР. Хората, които обслужват системата ВАР. Виждам, че четвърти сега е грабнал таблото. Ще правят смяна в Левски отново. Има някакъв разговор там между главния съдия и двама от футболистите по един от двата отбора. Дискутира нещо, Никола Попов обяснява им. Око Флекс е човекът, който е готов да влезе в игра за Левски. Но всичко това след като бъде потвърдено или не попадението, което преди малко вкара Левски. Припомням, че първото по време един гол за Локомотив не бе признат след намес на ВАР. Сега да видим. Имаше ситуация. Да, на тези моменти, когато има много футболисти в наказателното поле, съвсем така очаквано да сме пропуснали в развитието на играта и съдята да пропусне, разбира се, най-вече някое дръпване, нещо, което да е станало извън на така централната ситуация, която се развиваше. Но продължават реферите във ВАР. Нека им кажа имената. Все пак Димитър Димитров е главен и Любомир Вушовски, негов помощник. Това са хората, които служат системата ВАР. Никола Попов чака. Чакат и 22-мата на терена да видим какво ще решат. 2 минути половина вече, как гола беше вкаран, към 3 минути вече се обсъжда ситуацията, което означава, че не е много лесна за решение. Ще гледа ВАР Никола Попов, така че да видим. Може пък да не бъде признат това гол. Обикновено в повечето ситуации, когато се извика следата да гледа монитор, гол бива отменен, нали, когато има отбелязан гол и той е повикан преди, защото се предполага, че хората, които гледат на монитор повторения от различни камери, на стоп кадри и така нататък, имат по-добрата видимост от главния съдия, така че борите пият вода, докато се чака крайното решение. 4 минути вече се гледа и решава има ли гол за Левски, няма ли гол за Левски. Припомням, че 63-та кара Делев, а сега е вече момента, в който Никола Попов казва засада. И гол Бог казва за сада. Гол няма. Така че за втори път в днешния матч драскам името на голмайстор на моя Тимов лист, където си бил записките, и остава валиден само един гол. А пък Левски прави промяна в състава си. Бала напусна, Окофлекс влиза.
1: Армстронг,
0: Окофлекс. И 73 минути на таблото, 74 започва да тече. Но след тези прегледи с системата ВАР бъдат сигурни, че ще има доста продължение. Значи тук в тази ситуация е забелязана засада. Така че голът на голът на Рейналдо бе анулиран, както през първото по време бе отменен и гол на Ерол Дост в другата врата. И остава валиден този на Делев в 63-та, с който Локсов и води 7-0. И продължава да води. Значи, а пък шампионите владеят. Разбира се, очаквам доста сериозен натиск на хората в златисти екипи. Едва ли Левски ще се примери толкова с загубата в втория кръг. Така лесно. Рейналдо опитва да мине през Лясков и успява да го направи. Втория опит търси в наказателното поле, там трикови действия на Майкон. Избита топка, сега да видим. Тръгва Минчев, бавене Минчев, санцовото вратата на бавене. Търси Делев, не можа Делев да стига до топ. Не можа. Видя, че се включи и Делев, който спринтира, за да му помогне. Опита от фланга да дигне и да засече Делев, но не се получи. Делев веднъж стори това, но това беше в 63-та, но тук не. Топка за Левски. Топка за Левски и за Рейналдо. Рейналдо, пак казвам, за мен е много добър трансфер на Левски през лятната пауза. И той Сержино, за мен Рейналдо е най-добрият, много привлечен футболист. А пада тук Рейналдо, леко нарушение, печели на играча с номер 7. За Левски ще бъде фала. По-далеч, горе-долу на тая позиция, която преди малко по диагонал изпълняваха фал, но 3 метра назад. Така че фал, представете си, горе-долу на, срещу ъгъла на наказателното поле и 3 метра от него, 3 до 4 метра даже. И два души в стената на Локомотив. По-скоро чакаме центриран. Едва ли удар директно. Сержиньо и Сантея са за топката. Сержиньо дига и после Димитър Козинов е изчиства. Далеч в тъч, просто топката е далеч от вратата на Локософия, който води с 1-0 срещу Левски. В матч, в който два пъти системата ВАР се намеси, за да отмени голове по един на двата отбора. И веднъж не се намеси при гола на Спас Делев, с който Лок София води. Топка в краката на Серафимов. Той е дава на Макун, който я праща диагонално към Мокофлекс. Не стига топката до ирландеца. Все пак тъч за Левски, изпълнен веднага. Назад е подава на топката. Пак Макун разиграва в средата Борас с подаване към Сержиньо. Сега Борас му помага, двамата с Сержиньо успяха да извадят топката. Много хубав пас сега към Алдир по крилото. Хубав шпагат на Лясков, хубав шпагат и след това разбъркване е гол. Това е гол вече. Това вече е гол. Дългото разбъркване доведе до попадение, след като там даже не мога да кажа кой точно вкара топката. Тя се ударя в крака на защитник и така леко-леко се довлече до...
1: 67-ма минута Левски изравнява резултата. Гол майстор номер 7 Рейналдо.
0: И пак Рейналдо. Значи Рейналдо му е писано днес да бъде гол майстор. Рейналдо 77-ма, 1-1. Левски изравнява. Лежи по-точно седи на тревата футболист на Локосов е струва, мисли Милошев в тази ситуация, в която как се разви още веднъж, да кажем, много добре бе изведен от Сержиньо Алдаир от дясно на свободна позиция. Той потърси взаимодействие с ниско подаване в наказателно поле. Протегна крак там Бидунга. Отклони леко топката. Там се замута тя между краката на нападатели и защитници. Чукна се в крака на играч от червено, в червено-черно, но все пак попадна във вратата, а за голмайстор бе записан Рейналдо, когато не напразно хваля до момента, вкара един гол, който бе отменен, и един, който бе зачетен. Минчев с неточен удар от дистанция. Минчев и тръгва Левски сега да атакува. Тръгва Левски да атакува. Не го прави по най-бързия начин. Продължава да не го прави, да така да кажа, защото първото по време, да речем, че са имали основания да не бързат, но сега мисли, че един на един не е по вкуса на шампионите. По-скоро ще търсят трите точки до края. Една топка, която не бе укрутена от Майкон до тъчлината и тъч странично хвърляне за Лок София. Лясков назад към Бидунга. Бидунга към Дариан Даскалов. Даскалов се обърна назад и подава към Величков. Величков с крака. Величков надясно и пак получава вратара на Локомотив София. И вече решава, че трябва да се освободи по-сериозно от топката и да подаде на Лясков, който намира Костадинов. Той пък не може да взаимодейства с Спас Делев. А Лок София ще прави нова смяна в този момент. Виждам, че зад тъчният е Мохамед Метфай. Дост излиза Метфай, е тунизиец, който прави първите си минути в игра за Лок София, привлечен пред това лято. Не пред това лято, ми в, да речем, преди максимум 10 дни, 2 седмици. Сега една дълга топка излиза Величков, улавя в ръцете си. Така че тунизийският футболист Метфай смени Ерол Дост и тръгва по крилото отдясно. Не видим как ще се проустроят отзад футболистите. Всъщност не. В защита постройката остава същата. А в халфовата линия играеше Ерол Дост като дефанзивен халф. Метфай виждам, че се позиционира от дясно по крилото. Локомотив сега връща на своя вратар, без да рискува, и Величков праща топката на главата на Крамбурас. Оттам тя попада в футболиста на Лок София. Лясков опитва да спечели тъч, не можа да го направи, но и Алдир сбърка, след това Станов и той. И Борас, и след това много добре намеса Бидунга. Ето го сега Метфай, да видим какво ще направи този шут. И 15 сантиметри от градат. От 25 метра шут на тунизиеца и можеше още в първата минута, както дебютира, да вкара гол за Лок София. Да, близо бе Локомотив от това да реализира второ попадение чрез новото си попълнение Метфай. Тръгва сега обаче Левски, беше продолен тук лесно и сега да видим гол. Гол за Левски на Сержиньо. Има ли засада или не, ще преценяват съдиите. Страничният съдия не вдигна флага си. Много добре пак бе освободен по фланга Алдаир, който прати на крака на Сержиньо. И 82-та минута Левски побежда с 2 на 1, ако голът остане, разбира се, за радост на привържениците в сектора за гости.
1: 82 минута, 2 на 1 за Левски, гол майстор с номер 35 Сержиньо.
0: 35 номер Сержиньо, да, това е анонсирано, аз този път няма да записвам, докато не ми потвърди Никола Попов гола. За сега чакаме решението. Според мен би могло да има засада при паса от крилото на Алдир към Сержиньо. Не съм абсолютно сигурен, но затова може би трябва да отпуснете дума да си кажат съдиите. Така че чакаме крайното решение на арбитрите в днешния матч. Димитър Димитров и неговия помощник в тайчката за ВАР Любомир Вушовски с много работа. Много работа за тях. Два от мен и го припомнят. Сега се гледа още един. Видим как ще приключи прегледа на тази ситуация. Гол, мисля, че е зачетен гола. Да. Гола трябва да е зачетен. Да, виждам, че всичко точно. Така че Левски води. Левски води с гола в 82-та минута на Сержиньо. 8-2. 2 на 1 за отборът на шампионите. Като правят пълен обрат. И мисля си, че даже това е логичното. Предвид потенциала, с който разполагат двата отбора. А пък, казах ви, Локомотив е и проблематичен точно в защита. Ето му липсват три основни единици. Локомотив не е отбор, който би могъл лесно да компенсира отсъствието на всеки от своите титуляри. Не разполага с такъв дълъг състав, дългъцка мека, както се казва. И това си оказва влияние. Много, бих казал, по идентичен начин. Преди малко бяха разиграни двете ситуации за головете. И Алдаира с важен примус. Пак Алдаир игра за Левски, но не сполучи с подаването и сега топка за вратаря на железничарите, който бе притеснен. Успял да подаде се пак в тясно от себе си, да загуби лесно Милошев. Милошев загуби от Токо Флекс. Той пък върна малко по-назад Сержиньо. Сержиньо към Борас. Борас и Левски още по-назад. Ще се прави още една смяна. Виждам Сангаре. Отдавна не е играл. Сангаре. Виждам, че неговата импозантна фигура стои до тъчнината, така че след контузия ще поиграе малко Мустафа Сангаре. А пък Левски атакува чрез Рейналдо. Рейналдо пак вижда от дясно свободния и ще се върна за последните минути. Накрая само да видим сега този удар. Не. Корнер за Левски. Левски води 2-1 на Локомотив.

0: Horizont.
1: часа. Новините представя Мерим Тенев. Между истината и спекулациите има голяма разлика, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук. Той допълва цинизмът на ДПС да коментира собствеността и приходите ми, приключва там, където започват фактите, изнесени от НАП. 0 лева несъответствия, никакви данъчни задължения и значително превишаване на законните приходи над разходите. Никога не съм получил и 1 лев обществени средства. Коментарът на вътрешния министър е по повод брифинг на НАП и данни за ревизията за имотното му състояние, както и последвалите коментари на ДПС за огласеното от приходната агенция. Демерджиев допълва в публикацията си: ДПС няма да ме спрат, няма да се разколебая с спекулации, няма да ме откажат. Паниката им показва, че съм на прав път и няма да се отклоня от него. Американският президент Доналд Тръмп е инструктирал военните сили да не атакуват Иран в петък, съобщи днес новинарският сайт Axios, позовавайки се на два източника. През последните 2 седмици Тръмп е получавал планове за удари, предоставени от военните, и ги одобрявал. В петък той е получил същите планове, но е решил да нареди на военните да ги преустановят, според информацията на електронното издание. Все още не е ясно дали заповедта на президента в петък е еднократно изключение или това примирие ще продължи, посочва Axios. Тръмп е решил да преустанови ударите няколко часа, след като делегация от Оман е пристигнала в Иран за нови преговори за повторното отваряне на Ормузкия проток, се посочва още в информацията. Два регионални източника са съобщили на Axios, че е бил постигнат напредък в преговорите и че Иран и Оман биха могли да постигнат споразумение през уикенда. Междувременно, американската телевизия ABC съобщи, че Доналд Тръмп се е срещнал не със своите съветници, за да обсъдят по-нататъчни стъпки във войната срещу Иран. Два източника, запознати със срещата, са споделили, че обсъжданите варианти включват възможността за значително разширяване на военните действия срещу Иран. Австрийският министър по европейските въпроси Клаудия Бауер постави началото на дебат за намаляването на броя на членовете на Еврокомисията, съобщи австрийското радио и телевизия ОРФ. В интервю за германския вестник Велт ам Зонтаг Бауер пита дали този изключително голям брой еврокомисари заедно с техните кабинети, административни екипи и служби наистина е необходим. В момента всяка от 27-те държави членки на Евросъюза излъчва по един еврокомисар. На въпрос на изданието дали познава по име всичките 27 еврокомисари, Бауер откровено отговаря не. Според нея това, че Евросъюзът има 27 държави членки, не означава автоматично, че трябва да има и 27 еврокомисари. Същевременно австрийският министър по европейските въпроси обяви, че Австрия срещу присъединяването на Украина към Евросъюза по ускорена процедура. У нас акция по почистване на парка пред ЖП гарата в Кюстендил организираха днес областната администрация с участието на местни сдружения, бизнеса и доброволци. Такова почистване не е правено скоро, а паркът е едно от първите места, които посрещат гостите на града, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Бяха ремонтирани пейките в градинката до сградата на ЖП гарата, а за допълнително подобряване на средата бяха закупени и аранжирани декоративни саксии с растения. През летните месеци те ще красят пространството пред гарата, а през зимата ще бъдат премествани в чакалнята, където ще създават по-приятна и приветлива атмосфера. Паркът при ЖП гарата е една от визитните картички на нашия град. Вярвам, че всеки, който пристига тук, заслужава да бъде посрещнат от чиста, подредена и приветлива среда. Убедена съм, че когато институции местна власт, бизнесът и граждани работят заедно, можем да променяме средата около нас и да показваме най-доброто лице на Кюстендил, каза заместник областният управител Диана Иванова, една от най-активните участници. Непосредствено е гаровия площад с паметника на участниците във войнишкото въстание 1918. От тук минава потокът и към автогарата на града, наблизо е и атрактивният парков комплекс Езерата. Място, което постоянно трябва да е чисто, приветливо и да създава настроение, коментират участници днешното почистване. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Какво ще времето? Прогнозата е на Ралена Димитрова.
0: През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. На север от Калиакра около 21-22 градуса. В планините вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Спорт и музика.
1: Уважаеми слушатели, връщаме се на стадиона в столичния квартал Надежда, където продължава матча между отборите на Локомотив София и Левски. Коментатор е Светослав Табаков.
2: Продължава в добавеното време от 6 минути, половината от които изтекоха, и Левски води с 2 на 1 след обрат. Топката в краката на футболиста от Локомотив, които направиха последните минути две смени, смениха двамата си нападатели, Георги Минчев централния и крилото Делев, за сметка на Карузо и Марк Емилио Папазо. Центрирана сега, никой от Локомотив не успя да стигне до топката. Сега пада Сангаре, няма нарушение срещу него, но топката продължава да се владе от Алдир, който не успя да подаде точно. Пак до Алдир стигна топката. Важен футболист за Левски, който влезе през второто по време с асистенции. За обрата много флекс сега на индивидуален рейд. Рейналдо не можа много си подкара топката. Подкара топката Борас и след това закачи с крак Мартин Величков. След това му се извинява. Прегръща го, даже го целува по бузата. Така че всичко е точно. Както се казва, коректният дух не напусна и двата отбора до края. Лясков с топка за Локомотив. Подава на Дилта от ляво. Локомотив прави последен штурм към вратата на съперника. Печели корнер. Една от последните ситуации, от които Локомотив би могъл да възстанови равенството в матча. И тича Мартин Величков, както го нареках розовата пантера, заради изцяло розовия му екип в тази вечершния матч. Да видим какво ще се случи наистина в заключителните моменти от матча. Тълуи центрира. Удар, избита топка там от защитник на Левски. Сега няма вратар на вратата на Локомотив, но има добра намеса на защитник. Лежат двама играчи от Локото и картон за Локофлекс, който фаулира съперник, лежи играч на Левски също така, така че Милошев, виждам, че е футболист на Лок София, показва му се номера от Азат, така че Лок София ще има още една ситуация, евентуално ако си иска да стигне до гол. Нека докато чакаме да се подготвя за изпълнението на фаул, става вратара Величков близо до вратата на Левски. Да припомня, че Спас Делев открив 63-та за Локомотив, Рейналдо изравни 77-та, Сержинов 82-та направи пълния обрат 1-2, а по един гол с двата отбора бяха отменени след наместна авария. Чакаме сега с обримния момент. Центриране. Наказалото поле удара аут и може би Левски печели вече, може да се каже, този матч. Лежи футболист на Левски в наказалото поле на отбора, така че пак няма да бъде подновена бързо играта. Не, край на матча, Левски печели 3 точки, втори матч, втора победа 2-1, тежък двобой в Надежда, но спечелен от шампионите отново с 2-1. Така приключва нашето предаване тук от стадион Локомотив. За вас работиха Михаил Михайлов и аз, Слав Табаков. Лека нощ!

0: И така, Локомотив София загуби от Левски с 1-2 в матч от втория кръг на Първа лига. Домакините откриха с гола на Спас Делев в 63-та минута. В 77-та Рейналдо изравни, а в 82-та Сержиньо подсигури победата на шампионите. Много ценна победа за сините, както за първенството в нашата Първа лига, така и за реванша от квалификациите на Шампионската лига в сряда. Левски гостува в Румъния на Университетя Крайова след 1-0 за сините в София. По-рано днес ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2-1. 1-0 гол на германеца Флориан Крепс в 19-та минута. Гостите изравниха в 63-та чрез Мартин Петков, а в 78-та Атанас Илиев подсигури победата на ЦСКА 48 срещу Ботев Враца 2-1. В следващите минути ще чуем нашите кореспонденти в чужбина и първо към Лондон и Веселин Пълнов.
1: Световното първенство по футбол приключи, Англия не стигна до финала, но пък ще се запомни онзи френетичен матч за третото място, в който трите лъва надиграха Франция с 6-4. Играещите в английската висша лига футболисти оставиха голям отпечатък на световното първенство за своите съответни страни. Достатъчно показателно е, че капитанът на световните шампиони от Испания, Родри, е играч на Манчестър Сити. Не случайно обаче споменавам и Родри и Сити, защото в подготовката преди старта на висшата лига, а той не е никак далеч, на 21 август, има доста новини и доста промени в английските клубове. Но като че ли точно при Манчестър Сити те са най-осезаеми, защото започват воглаве с треньора. След 10 години на кормилото Пеп Гвардиола реши, че е настъпило времето да си тръгне, след като спечели всичко каквото можа с гражданите. Испанецът бе заменен от човек, който добре познава Сити и който Сити добре познава. Бившият помощник на Пеп Гвардиола и бивш наставник на Челси Енцо Мареска. Той обаче явно ще има едно доста ново начало, защото четирима от титулярите в отбора, които спечелиха требъл през сезон 2022-23, Мануел Аканджи, Нейтан Аке, Бернардо Силва и Джон Стоунс напуснаха това лято, а в същото време небесносините подписаха с Елиот Андерсън от Нотингъм Форест, с отлични изяви на световното за 116 милиона паунда и 17-годишната млада надежда Джереми Монга. Големият въпрос обаче е вече споменатият Родри. Капитанът на испанските национали, носител на златната топка с Манчестър Сити преди 2 години, в понеделник ще влезе в болница за операция на гърба. А до края на договора му остава само още 1 година. И както може да се очаква, гъмжи от спекулации. Не е ясно колко дълго 30-годишният футболист ще отсъства след операцията, но едно нещо, за което новият мениджър Енцо Мареска беше ясен на първата си пресконференция, беше, че иска да го задържи в отбора. Само че сега има информация, че Реал Мадрид иска да го направи част от белия балет. А както заяви неговият испански съотборник Марко Корея, който премина от Челси в Реал Мадрид съвсем наскоро, трудно може да се откаже оферта на испанския грант. Иначе, когато Родри се завърна от контузия на предна кръстна връзка миналата година, мнозина се чудеха дали изобщо ще се върне към високите нива на изяви, заради които спечели златната топка, когато всъщност беше в разцвета на силите си. След завръщането си Родри имаше доста колебливи изяви с Манчестър Сити, но въпреки това беше повикан в националния отбор на Испания. Сега някои си спомниха думите на Пеп Гвардиола, казани минали октомври, че на световното първенство той ще бъде най-добрата версия на Родри. И испанецът се оказа прав. Родри беше не просто капитан на Испания и игра страхотно през цялото време, но и беше награден с златната топка като най-добър играч на турнира. Енцо Мареска беше недвусмислен, когато го попитаха за мнението му. Мисли, че всеки менеджер иска Родри, защото е топ играч. И планът изглежда ясен. След като се възстанови от операция, да бъде направено всичко възможно да бъде задържан един от най-добрите играчи в световния футбол, вместо да бъде продаден. Разбира се, Енцо Мареска трябва да има резервен план и привличането на Елиот Андерсън е точно в тази посока. В отсъствието на Родри, халфовата линия може да бъде абсолютно прекроена. Манчестър Сити внимателно следи и оставили отлични впечатления марокански халф на френския Лил, 18-годишният Аюб Буади. Тепърва ще научим какъв отбор ще нареди Мареска за новото първенство. А има много какво да се каже и за други от елитните английски клубове, където също ври екипи, правят се трансфери, подобряват се съставите, така че ни очаква вълнуващ шампионат. Сега обаче ще си поговорим малко за бокс, защото в 1 час след полунощ българско време Антони Джошуа ще направи дългоочакваното си завръщане на боксовия ринг в първия си матч, откакто оцеля след автомобилна катастрофа, при която загинаха 2 от приятелите му. Бившият двукратен световен шампион в тежка категория ще се изправи срещу албанеца Кристиан Пренга в Саудитска Арабия. И това става ден след като дългогодишният му съперник Тайсън Фюри победи ветерана, полският боец Мариус Вах в седмия рунд в Патая, Тайланд. Очаква се британската двойка, т.е. Джошуа и Фюри, да се бият по-късно тази година, но въпреки че все още не са определени дата или място, има спекулации, че ще се срещнат на стадион Уембли през ноември. Все пак Джошуа трябва да спечели мача си тази вечер. А Sky Sports припомни, че албанецът Кристиан Пренгър, който е на 35 години, може да се похвали с 20 победи, всички с прекъсване и само една загуба. Има едно важно уточнение. Пренгър не се е бил с нито едно от големите имена при най-тежките, но все пак е смятан за много опасен с силните си удари. Между другото, в Глазго вчера стартирах игрите на британската общност, които безспорно са голямо спортно събитие, само че те бяха помрачени още през първия състезателен ден от тежка контузия на британеца Гебриел Лангтън в спортната гимнастика. Британците спечелиха отборно сребърните медали, но 19-годишният Лангтън при последното си съчетание на висилка се изпусна и падна от 3 метра височина на главата и врата си. Беше му оказана незабавно медицинска помощ и след това той беше изнесен на носилка и постъпи в болница. Той е получил мозъчно сътресение, но според наличната информация, за щастие не е получил сериозни увреждания на врата и гръбнака. От Лондон, Веселин Паунов.

0: esport i música.
1: Следващата спирка от обиколката ни в чужбина и Испания, където тези дни основните новини от футбола са трансферни. Нашият кореспондент Елисавета Шидерска ще ни разкаже за най-новото и интересното от сделките на пазара. Здравей!
2: Здравей, Тони! Прав си, въпреки пожарите в околностите на Мадрид, уважаеми слушатели, заради които бе обявен национален код червен на нанасителите на испанската столица, ни бе препоръчено да ни излизаме от къщи, ако не спешно, и да опитаме да държим затворени прозорците на нашите домове заради пушека, който трайно се е настанил в небето над Мадрид. Трансферните новини не спират да пълнят медийното пространство, защото както шампиона, така и втория с класирането на Ла Лига официално стартираха своята предсезонна подготовка. Барселона, Тони, за съжаление, започна с лоша новина. Работник на 54 години почина след инцидент по време на работа по ремонта на стадион Камп Ноу в каталунската столица. Това е първата жертва след 3 години на сериозна реконструкция на съоръжението и целият щаб изрази своите съболезнования към близките на починалия, а днес официално беше спряна работата там като почет на загиналия. Без официално изпращане остана и вратарят Тер Штеген, за когото се предвижда другата седмица официално да се превърне в футболист на Аякс. 34-годишният германец няма търпение да започне своя нов етап под ръководството на испанския треньор Мичел, но данъчни проблеми на Барса правят преотстъпването на вратаря на нидерландския клуб все още невъзможно за официално обявяване, коментира спортните медии тук. С излизането на Тер Стеген обаче за пореден път стана ясно, че титулярът на флик на вратата ще бъде световният шампион Жуан Гарсия и негов заместник Счезни. 12 години и 423 мача са наследството, което ще остави на синьо-червените фенове Тер Стеген. Първият тест за новия сезон за испанския шампион завърши с победа 4-1 за Барса срещу отбор от трета дивизия с куриозното име Европа, Тони, като само 12 футболиста от първи отбор бяха на разположение на треньора Ханси Флик, като и четирите попадения бяха дело на играчи от детско-юношеската школа. В щаба на Реал Мадрид пък трансферните новини също са жешки, точно като температурата в столицата. Английският арсенал ще вложи целия си наличен икономически арсенал, за да се здобие с бразилската звезда Винисиус, или поне това твърдят спортните медии на острова, цитирани от испанските колеги. Докато националът на Бразилия приоритет на английския шампион, то в офисите на спортния град Валдебева се работи усилено по привличането на нападателя на немския Лайпциг Ян Диоманде. 19-годишният национал на Кот д'Ивоар е желан също от френския шампион и носител на клубната купа на Европа ПСЖ, поради което цената му варира от 90 до 120 милиона евро според различните източници, които публикуват новината. Както Винисиус, така и Диоманде атакуват една и съща позиция, играят по атаката на левия фланг, въпреки че играещия в Лайпциг прави също толкова добре и отясно, пише днес вестник Марка и добавят, че приликите на тези двама чернокожи футболисти не приключват тук, защото и двамата споделят агенция, която представлява техните права. Любопитен факт е, че Диоманде е юноша на мадридския клуб Леганес, с който дебютира в първа дивизия през март 2025 в матч именно срещу Реал Мадрид, завършил 3-2 за Леганес. През миналото лято преминава в Лайпциг, където вкарва 12 гола и записва 8 асистенции, послужили му да бъде избран за новак на годината в Бундеслигата. Ако операцията с 19-годишния национал на Кот д'Ивоар бъде реализирана, това ще означава, че от Реал Мадрид категорично затварят вратите за друг също много желан футболист, френския национал Олис.

0: видеоплатна в неговата страна. И тук феновете на бяло-червените имат огромен интерес към привличането му при нас. Южнокорейския национал ще носи фланелка с номер 7 на гърба и според спортната преса тук ще стартира нова ера на стадион Метрополитано, наследявайки този екип от не кого да е, а от любимецът на публиката и директивата на Атлетико Мадрид Антуан Гризман. Кан Кин Ли е на 25 години, вече бивш футболист на ПСЖ, с който спечели две титли Шампионската лига и сумира общо 259 мача, 26 гола и 30 асистенции. Участник е на два мундиала със своя държавен тим, с общо 48 гола, 11 гола и 14 асистенции, което означава само едно Тони. В екипа на Чоло Симеоне пристигна една истинска международна суперзвезда, точно както се пее в песента на Аитана Суперестрея, станала хим за настоящия световен шампион по футбол Испания. Националите постигнали втората звезда от мундиала, пък са в заслужена ваканция, което провокира страниците на жълтата преса да бъдат по-пълни от тези на спортните такива Тони, но такъв е живот.
1: Благодаря на Елисавета Шидерска. Лично на мен ще ми бъде много интересно да видя дали Жозе Мауриньо ще може да преобрази Реал Мадрид след проваления сезон. Това ще бъде наистина много интересно. Иначе още една новина от последните минути за една голяма звезда, която дълги години бе в испанския футбол. Става въпрос за некоя идея. Е Лионел Меси. Сега той играе, предполагам всички знаят, в Интер Майами в Съединените щати. Та Лионел Меси тази година отново ще пропусне матча на звездите в Major League Soccer, така се казва първенството в Съединените щати, но няма да бъде наказан поради тази причина. През миналия сезон капитанът на аржентинците бе наказан да не играе един матч, след като отказа да участва в този демонстративен матч. Той ще бъде на 29 юли срещу сборен отбор от Мексиканската лига. Този път обаче отсъствието му е официално одобрено от ръководството на лигата, а причината, предполагам всеки може да се досети, е свързана с натоварената програма на аржентинеца и участието му в финала на световното първенство, където тимът на Аржентина загуби в финала. Иначе правилникът на Major League Soccer предвижда, че всеки, който откаже участие в мача на звездите без уважителна здравословна причина, може да бъде отстранен за една среща.

0: Sport i musica.
1: Завършваме обиколката в чужбина с Италия. Темите, които е подготвила нашият кореспондент Елена Шехарова, са сериозен волейбол и любопитни и забавни страни в футбола през последните дни.
2: Новина е, че олимпийски световен шампион по волейбол за жени Италия и последователен победител в последните две години в Лигата на нациите не се класира за трети пореден път на финала на този турнир. Победи го с 3-2 гейма по-добре организирания и вече негов съперник отбор на Бразилия. Той поведе с 2-1 гейма, италианките доведоха спора до тайбрейк, в който затънаха още повече от необичайните за тях грешки в атака. Основната разпределителка Алесия Оро, както се казва в тези случаи, разколеба още от самото начало на мача нападателките си с неточната си игра и с неудобно подадените към тях топки, въпреки доброто посрещане и старание в отбрана. Това разигра бразилките, даде им увереност, потискайки противника, който бе оставил извън залата в Макао своята гласа и колективен хъс към победата. Невероятно, но е факт. На финал утре Бразилия ще срещне Турция с италианския треньор Даниеле Сантарели, а Италия за бронзовите медали ще спори срещу Китай. И с поглед към каучото, което още няма официално обявен национален селекционер, срещите от Лигата на нациите през септември няма да чакат. Пеп Гвардиола отказа поканата на своя приятел и технически директор на сквадрата Паоло Малдини. Според газета Дело Спорт е готов друг негов приятел и съотборник от Милан Андреа Пирло. Ежедневника Република пише, че вече било оговорено Пирло да е селекционер на Азурите за 4 години с годишно възнаграждение от 1,5 млн. евро, а газетата пояснява, че още не е обявен официално за селекционер, защото е треньор на Юнайтед футбол клуб, отбор от Арабските емирства и двете неща по някакъв начин трябва да се съчетаят. Като сложна ситуация ги разкрива Спорт Медиасет. Андреа Пирло е глобален посладник на водещ руски букмейкър. Компанията, според медията, представя наемането на италианската звезда като осезаемо доказателство, че въпреки санкциите и политическия климат около Москва, все още е възможно да се привлекат световни спортни икони, като световния шампион от 2006-та Андреа Пирло. Освен това, президент на футболния клуб от Арабските емирства, на който той е треньор, е Сергей Ломаткин с големи интереси в руския букмейкър. Спорт Медиасет отбелязва, че Пирло не е извършил нищо лошо, не е нарушил някакъв закон, нито може да му бъде отказано правото да сключва спонсорски договори или да преследва собствените си имиджови интереси. Въпросът, повдигнат от критиците, се отнася до съвместимостта между това да бъдеш символичен лидер на италианския футбол и това да си рекламно лице на марка, която твърди, че това споразумение е сигнал за преодоляване на международната изолация на Русия. Медиасет смята, че проблемът ще бъде решен незабавно, като се има предвид, че връзката с руския букмейкър ще бъде прекъсната след назначаването на Пиро за национален селекционер на Италия, в който техническия директор Паоло Малдини вижда светло бъдеще за сквадрата. И за вашето добро настроение ще завършим с друг любопитен, но много забавен факт, свързан с нея. Вчера в Локо Ротондо, област Пуля, капитанът и вратарят Джан Луиджи Донарума за всички джиджо сключи брак със своята дългогодишна партньорка Алесия Елефанте. Празненството бе голямо и много забавно с много вип гости. Един от тях, съотборникът на Донарума в Манчестър Сити, Ерлин Холанд, направи шоу, като накара всички да се преобразят на феновете на Норвегия с изпълнението Viking Row. В една детайлите на сватбата на Донарума, паметно остава и невероятното неволно объркване на пратеничката на Рай 2, която директно в ефир пред църквата в Локо Ротондо каза вместо сватба ще се състои погребението на капитана на националния отбор Джиджо Донарума и на партньорката му Алеси Елефанте. Видеото обиколи земята, а всички, не само меди на панините, изразиха надежда това да донесе късмет на младоженците и на съвместният им живот. За спорт и музика от Италия, Елена Шеханова.

0: Спорт и музика.
1: В края на предаването преглед на мачовете от днес. Локомотив София Левски 1-2. Този мач от втория кръг на първа лига предавахме пряко. Спас Делев откри за домакините в 63-та минута. В 77-та Рейналдо изравни, а в 82-та Сержиньо осигури победата на сините с 2-1. Отменени бяха 2 гола. В 11-та минута Ерол Дост от име на Локомотив вкара гол, но преди това играл с ръка. А в 69-та минута Рейналдо също отбеляза попадение, но бе отменено заради засада. Следващият матч на Левски ще бъде в сряда. Реванш от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига. Сините гостуват в Румъния на Университетя Крайова след победа в София с 1-0. По-рано днес ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2-1. 1-0 гол на германеца Флориан Крепс в 19-та минута. 1-1 Мартин Петков в 63-та минута. Победата за домакините подсигури Атанас Илиев в 78-та минута. Във вторник тимът на ЦСКА 1948 е домакин на Спартак Търнава във втория кръг от европейския турнир Лига на конференциите. Първата среща завърши 0-0. Утре предстоят два мача от втория кръг. От 19 часа ще предаваме пряко Черноморе Спартак Варна. В 21.15 в неделя Локомотив Пловдив е домакин на Септември София. Вторият кръг на първа лига завършва в понеделник с два мача от 19 Дунав Русе Лудогорец и от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив. Днес играха и 5 мача от първия кръг на втора лига. Резултатите: Несебър Етер 1-5, Спортист Слоге Монтана 2-2, Локомотив Горно Ряховица Черноморец 1-1, Фратрия Марек 0-1 и Янтра Габрово Спартак Плевен 0-2. Първият кръг на втора лига завършва с 3 срещи във вторник на 28 юли. Вихрен ЦСКА втори отбор, Добруджа Пирин Благоевград и Рилски Спортист Лудогорец втори отбор. Това бе всичко в днешното предаване, уважаеми слушатели. Екипът ни в студиото ви пожелава спокойна нощ.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 юли неделя. Съобщение на новините от изминалия ден. В студиото е Ангел Григоров. Добра нощ, уважаеми слушатели, водещите новини накратко. Президентът Иляна Йотова съобщи пред журналисти, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Останете и с подробностите за тези и още новини. Президентът Иляна Йотова съобщи пред журналисти, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Каза Иляна Йотова. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, вече е събрала над 23 000 подписа, малко повече от 24 часа след обявяването й. Институтът за пазарна икономика разкритикува остро гласувания от управляващите бюджет за 2026 година. В своя позиция от неправителствената организация пишат, че всеки бюджет лесно може да е по-добър от приятата в петък план сметка на държавата. Марта Младенова обобщава позицията.
2: Преди да предлагат бюджет за 2027 година, е добре управляващите да поспрат и да си представят сметката. Не само финансовата. Сметката, измерена в изгубено доверие, в кредитен рейтинг, в емигрирали млади хора, в пропуснати инвестиции, се казва в текста на Института за пазарна икономика, където експертите обръщат внимание, че цитирам, управляващите се държат, сякаш лошите решения са трудни за вземане. Е, очевидно не са, добавят от института и допълват, че е лесно да се харчи повече, отколкото държавата има, с висок дефицит и нов дълг. Те го направиха тази седмица. Истинският въпрос е, как ще изглежда държавата една година след това решение, предупреждават от Института за пазарна икономика. Припомням, че в петък беше гласуван бюджет 2026 с рекорден дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което е повече от 7 милиарда евро. Очаква се тази година държавата да поеме нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро, а ако това се случи, в края на годината задлъжния остат ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. За новините Марто Младенова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер в петък се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американски самолети, цистерни и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат на летището следващата седмица. Президентът Иляна Йотова определи като трудно решението на управляващите за разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер.
1: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
0: Посочи президентът Йотова. Решението на парламента за разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер носи на страната ни повече сигурност, заяви пред Българската национална телевизия депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
3: Аз съм абсолютно сигурен, че за хората в Ямбол няма опасност. Това е система за сигурност, която е установена отдавна и тя. Ние сме част от НАТО, НАТО е част от нашата история и ние сме част от ангажиментите. И това е един от тези ангажименти, които изпълняваме.
0: От ГЕРБ СДС защитиха позицията си да не подкрепят решението на парламента за разполагане на американски самолети на базата в Безмер. Пред БТВ депутатът Христо Гаджев също поиска повече гаранции за сигурност.
4: Кинетична атака с ракети от Иран няма как да стане. Риска е нулев. Но риск от инцидент, риск от хора, които използват дронове, ще разположат ли антидрон защити? А ще вземат ли такива мерки? Как ще се охранява разтоварището, което ще се прехвърля горивото за авиобазата? Това са все мерки, които трябва да се вземат, за да може всички в България да бъдат спокойни.
0: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви, че няма военно решение на ескалиращия конфликт между Саудитска Арабия и подкрепените от Техеран бунтовници хути в Йемен, след като двете страни си размениха удари. Аракчи допълни, че ситуацията в Йемен не може да се приписва на Иран и че инцидентите в пролива Баб-ел-Мандеб имат корени в стари спорове и проблеми между Йемен, Саудитска Арабия и страните от региона. По-рано йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтени съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. В окупираната част на Украина властите, назначени от Русия, съобщиха, че украински удар е отнел живота на 12 души в крайбрежен туристически лагер, на още един човек в град, контролиран от Москва, и на двама души в руски гранични села. Киев от своя страна съобщи, че руски атаки са отнели живота на петима души в източната и южната част на Украина. На този фон президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев заяви на среща в сибирския град Омск с руския си колега Владимир Путин, че конфликтът трябва да бъде замразен.
5: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към Истанбулската формула 2.0. Защото там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, при гаранциите на великите държави, включително Русия, и по-нататък да се движим по посока на дългоочаквания мир.
0: В същото време Токаев категорично отказа да посредничи между Москва и Киев.
5: Казахстан не е незаинтересована страна, но в същото време, независимо от всички предложения и призиви, категорично отказвам да бъда посредник, защото Русия е велика страна. Руския народ е велик народ и ще се справи без посредници с всички въпроси, които стоят на дневен ред.
0: В отговор, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед на позицията на Киев. Приоритет за Русия остава постигането на целите, които са ясни и последователни, посочи Песков. Над 250 000 души са евакуирани вследствие на горските пожари в Испания и Франция, а в района на Валенсия огнената стихия е отнела живота на един човек. Властите в двете държави призоваха хората да носят маски за лице в районите, засегнати от дима. Подробностите чуйте от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
6: Близо 88 000 души в Испания са евакуирани от домовете си или са поставени под ограничения заради пожара, който обедини огнищата в Мадрид и Авила. Премиерът Педро Санчес посети предния команден пункт и районите, засегнати от огъня, който вече е изпепелил близо 25 000 хектара на територията на Мадрид и Авила. Той предупреди, че ситуацията остава сложна. Мащабният горски пожар, избухнал в сряда в департамента Жиронд в югозападна Франция, продължава да се разраства и вече е на по-малко от 30 км от Бордо. Френският премиер Себастиан Лекорню е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет А-400М, който ще разпръсква огнезадържащ препарат, за да помогне в битката с пламъците. Междувременно на земята пожарникари и военнослужещи копаят просеки, за да блокират разпространението на огъня. За новините Димитър Драганов.
0: Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. В петък 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила. Вчера адвокатът на Асен Симеонов, Митко Митев, заяви пред Българското национално радио, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото е имала възможност да избяга, но не го е сторила. Националната агенция за приходите не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ревизията е обхванала периода от 2018 до 2023 година, когато той е бил адвокат и служебен министър. Данъчните са проверявали размера на декларираните му доходи, притежаваното от него недвижимо и движимо имущество, както и начина, по който той е придобито. В пресъобщение от ДПС заявиха, че медийната активност на пиарката на НАП от Бургас, с която бил направен злополучен опит за кризисен пиар на МВР министъра Темерджиев, грее като, цитирам, петно от мазут върху плажна кърпа. А Хамид Хамид от ДПС заявява, че Темерджиев е в паника и кара НАП, отново цитирам, да го пере. Цинизмът на ДПС да коментира собствеността и приходите ми приключва там, където започват фактите, изнесени от НАП. 0 лева на съответствие, никакви данъчни задължения и значително превишаване на законните приходи над разходите, написа Демерджиев в профила си във Фейсбук. Ред на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добра нощ.
7: Добра нощ. Локомотив София загуби от Левски с 1-2 в матч от втория кръг на Първа футболна лига. По-рано вчера ЦСКА 1948 победи Ботевраца с 2-1. Днес ще си играят два матча. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Черноморе Спартак Варна, а от 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Резултати от първия кръг на втора футболна лига. Несебър Етър 1-5. Спортист Своге Монтана 2-2. Локомотив Горна Оряховица Черноморец 1-1. Фратрия Марек 0-1. Янтра Габрово Спартак Плевен 0-2. Никола Цолов бе наказан с 5 места за днешното основно състезание от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария. Причината е сблъсък между българина и колумбиеца Себастиан Монтоя във вчерашния спринт. Двамата се удариха в 21-та от общо 28 обиколки и отпаднаха, като инцидентът бе разгледан от стюардите и Никола бе повикан да дава обяснение. Така днес Цолов ще потегли от 12-то място. Първи вчера финишира италянецът Габриеле Мини, който намали аванса на българина в генералното класиране. Цоло води с 161 точки, а Мини е с 144. В квалификацията за Гран При на Унгария във Формула 1 най-добро време даде Ландо Норис с Макларан пред Луис Хамилтън с Ферари. Впоследствие Хамилтън бе наказан с 3 места и така втория неговият съотборник Шарл Леклер. Габриела Петрова спечели своята 9-та титла в тройния скок на открито от държавни първенства по лека атлетика за мъже и жени. Александра Начева направи 3 фаула и прекрати участието си, като и двете са записани за днешния скок на дължина. При мъжете в същата дисциплина първия е Николай Тодоров. Титли вчера спечелиха още Христо Илиев и Радина Величкова на 100 метра, Дева Мария Драгиева и Тодор Тодоров на 400 метра, Девора Аврамова и Мартин Балабанов на 1500 метра, а в мятането на диск Деян Гимижев и Евелина Милкова. Днес лекоатлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще стартира на скок дължина и на скок на височина. Неговият треньор Димитър Карамфилов заяви, че в зависимост от представянето му ще решат дали ще участва и в двете дисциплини на Европейския шампионат в Англия през август или ще се съсредоточи само в скока на дължина. Колумбиецът Ричард Карапас спечели 20-я предпоследен етап от колоездачната обиколка на Франция, 170 км по планинско трасе. Втори на 26 секунди завърши белгиецът Ремко Евенепол, който си осигури второто място в крайното класиране. Лидерът Тадей Погачар завърши четвърти и на практика си осигури 5-та титла в Тур дю Франс, освен ако не се стигне до инцидент утре. Словенецът води с 6 минути и 26 секунди пред Евенепол.
0: За времето ще чуем сега дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добра нощ!
8: Добра нощ! Към този час времето в страната е предимно ясно. Температурите са от 13 градуса в Перник и Дупница до 20 в Сандански и по Черноморието, от 17 градуса в Шабла до 20 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне на места и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 21-22. И в планините ще е предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Президентът Илияна Йотова съобщи, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража с 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Така завършва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мария Петрова и Ангел Григоров.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добра нощ, дами и господа. Радвам се отново да бъдем заедно. Следващите близо 3 часа с вас ще бъдат музикалният редактор Елеонора Стоилова, звукорежисьорът Камен Жеков и аз, Гергана Мирчева. Останете с Нощен хоризонт.

0: нощен хоризонт.
1: Краят на юли е. Жегите леко отстъпиха, но ще бъде горещо в студиото на Хоризонт. Не заради градуси по Целзий или Фаренхайт, а заради топлината от обичта. Любовта като двигател и смелостта да разтвориш душата си в днешното на моменти доста цинично време. Тази нощ ще говорим за поезия, за музика и за онези неочаквани завои, които прави животът. Защо един музикант решава да издаде на хартия своя лирика? Трудно ли се говори днес за любовта и кой всъщност е този музикант? Разговорът предстои. Останете с Нощен хоризонт.

0: Гостът ни тази нощ е добре познат на всички, които следят българската поп-музика през последните години. Песента "Много ми допада", която току-що чухме, е негова. И за мен е истинско удоволствие да кажа за втори път добре дошъл в нощен хоризонт на Моисей. Радвам се, че се отзова на поканата.
1: Много благодаря. За мен е чест, удоволствие за пореден път да гостувам тук. И...
0: Само че този път за музика ще поговорим малко по-късно.
1: Да, точно така. Друг да е кажа, повода на нашето събиране.
0: Повода ни е стихосбирка, която ти издаде този път, което за мен е нещо доста по-лично. Всъщност, поправи малко не е така. Лириката, поезията, стихотворенията.
1: Да.
0: За разлика от музиката.
1: Да, абсолютно. И всичко, което съм събрал в тези стихове, е и много лично изживяно. Не е просто нещо измислено или взето от житието и битието на други хора, ами аз лично съм си преминал през тези емоции.
0: Ще поговорим и за тях. Преди това, само да уточня, понеже книжката е доста интересна, по интересен начин направена, интересна като съдържание, те са 30 стихотворения си написал ти.
1: Точно така.
0: 30 стихотворения е написала Жана Живкова.
1: Точно
0: и за нея
1: така.
0: Ще ни разкажеш каква е тя, от кога пише, как писахте. И всъщност тези стихотворения са направени като любовен лиричен диалог между нея и него.
1: Точно така. Под формата на...
0: писма.
1: Картички, писма. Да. Моето поколение не е заварило този тип комуникация с картичките, но на тавана на село съм намирал тази писмена форма, чрез която са комуникирали моите родители, баби, дядовци. Така че хем има, как да кажа, една по-стара форма на комуникация, ако може така да си го представи слушателя, и четящия, хем в същото време посланието е направено така, че да се разбира и от малко по-младите хора. Всъщност не са написани посланията по неразбираем начин. По-лесно смилаем, в същото време да потънеш в тях.
0: Всеки да може да намери за себе си посланието,
1: точно така,
0: което
1: точно
0: е.
1: Така. Те са 30 писма за всеки ден от месеца. Имам идея това нещо да стане като традиция, така да се каже. Жаров също се много по-добра в писането на драма. На мене пък писането на драма ми се отдава не толкова в моето музикално творчество, чрез писането ми за други артисти. Примерно аз пиша женски текстове за жени. Там при тях в повечето случаи, като и поръчват, е повече да бъде драма. Така че аз мисля, че също има талант в тази област, но Жана със сигурност повече, така че може да за в бъдеще да има и стихосбирки.
0: Просто, всеки месец вече.
1: Да, защо не да го направим така, да има...
0: Да уточним само и за слушателите, каза картички или картички, че самата книжка изглежда така, че всяко стихотворение...
1: Точно така. Те са в пощенски плик, като голяма част от обществото знае, че аз се занимавам и с ръчна изработка и... Може да посетите профилите ми, профилите на Ивпрес, и ще видите. Декорираме самия пощенски плик, в който е стихосбирката, с различни елементи и всеки път импровизация. Цветя, канап, разни дървени елементчета. Има восъчен печат отгоре, с който запечатва. Прекрасен...
0: Красиво.
1: Да.
0: Подарък.
1: Прекрасен подарък за всякакъв повод. Сега за няколко сватби са си поръчали младоженците.
0: Любовни диалози.
1: Точно
0: за всеки
1: така.
0: Ден.
1: Да,
0: месеца.
1: И то буквално е за мен аз

0: човек да му подариш. И това, нали, е също така практично, че може да е мъж да я вземе за жена, жената за мъжа. Може да си направят подарък един на друг, защото взаимно. Да, взаимно.
1: Ти защо избра именно поезията като начин да разкажеш тези истории? Ти каза, че това са неща, които емоционално си изпитал и живял. Защо поезията не ги изпя, например?
0: Част от лириката, която ще срещне читателя вътре, съм взаимствал от мои песни. Преработени доста, mm-hmm. защото там е по-различен стила, нали, да. на писане на текстове, на песни. Но... Не знам как да си формулирам отговора. Дай ме там. Пак ще се върна.
1: Добре. Кажи ми тогава за Жана сега. Жана Живкова, коя е тя, с какво се занимава? Ти каза, че е по-добра в драмата, нали, да пише такъв тип стихотворение. Ами... Познавахте ли се преди да...
0: Да, познаваме се много отдавна, повече от 15 години. Аз всъщност след като станах и финалисти в музикалния формат, в който бяхме с Ангел, просто в рамките на 2-3 седмици хиляди хора ни пращаха покани за приятелство, писаха ни. Така се запознах с Жана 2011 година и нещо, нали, което ме е грабна в нея, така и почех да и симпатизираме, че тя си имаше свой влог, в който споделяше своите стихосбирки. И всъщност доста по рано от мен тя си е вече на практика
1: поетеса.
0: Е поетеса. Писала е за доста известни артисти, певци, песни и просто начина, по който така споделя нейната емоция пред света, ме е грабна. Впоследствие Ива Димитрова, нашата обща приятелка, предложи да издадем стихосбирка и нейна идеята, нали, да е под формата на писма.
1: Да.
0: И доста време се чудих кой да е точия човек и просто една вечер ми хрумна така и към това, нали, трябва да бъде Жана. И тя не ни разочарова.
1: Да.
0: Също дори ни разби, така да се каже, с нейното творчество, за което съм много благодарен, че се включи. Това е една мечта, която осъществяваме взаимно, защото тя също е мечтава, нали, да види, нали, с хартия официално издадено нейните стихотворения. Аз по същия начин и вярвам за в бъдеще това нещо ще си стане като традиция.
1: Да. А как ги писахте? Те вече бяха готови, твоите стихове, нейните стихове? 31 и 32-я, или това беше в един процес на общо писане? Първо ти, после тя, или как сгубихте самата стихосбирка, тия 60 стихотворения?
0: Аз първо я написах.
1: Твоите...
0: Да, отнеми време, аз имам още доста, но не са стиковани, така че така, читателя да се срещне с тях.
1: Разбирам.
0: И сега съм си артист, не винаги съм сериозен, дали... За това нещо специално може би трябва да имаш муза. Аз, понеже не искам, нали, да прозвучи зле, но вече начина, по който правя музика и когато правя за други артисти, при мен е по една или друга форма се е превърнало като рутина. Не е точната дума, но когато на мен ми поръчат да направя песен за някой артист и ми дадат срок и казва, ще справиш, то е срок, аз не мога да чакам музата 3 месеца, за да направя. Трябва да направя за 2 седмици, 3 седмици.
1: Да.
0: И си мислих, че така ще бъде и с стихосбирката.
1: Но
0: имам
1: не.
0: Имам натрупано леле едно поправяне. Всъщност ти си редактора на стихосбирката. Благодаря за което, защото мене беше...
1: Аз благодаря за възможността да ги прочета преди да излязат на хартия.
0: Да. Каква чест. Беше предизвикателство за мен, защото явно си трябваше муза, за да За да доизрисувам цялата картина, аз обичам така да...

0: да пише с метафори, особено когато е някакво по-дълбоко послание, беше предизвикателство. Благодаря на Ива за възможността, така и аз да си, нали, развих съзнанието, въображението. Така че няма да съжалявате
1: да направите този подарък.
0: Точно
1: да,
0: така. Това е буквално съвършения подарък, без да преувеличавам. Те са много, де. Всяко мое творчество. Но, но просто и това, че сме избрали да бъде в пощенски плик и самата импровизация като декорация на пощенския плик, не че го правим ние, но изглежда много, създава някакъв уют.
1: Интимно
0: е, да. Докосващо е, тези, особено които аз съм опаковал и които са ми ги поръчали лично, съм ги помолил да кажат и 2-3 изречения за кое, за какво е, и след като аз, нали, правя ръчната изработка по поръчка, така че да се отива за човека, за който ще бъде. В случая метлите, нали, но не само метлите. Това нещо го пресъздавам и върху пощенския плик. Уникално е, не съм, мисля, че не съм срещал такъв стил изкуство. И
1: да,
0: ще се радвам
1: книга
0: да се докоса до него, защото е от цялото ми същество го правя това нещо.
1: Това, че те са направени на картички, всяко една, всяко едно стихотворение, означава ли, че могат да се четат и нехронологично? Има ли някаква подредба? Както, нали, всяко съдържание?
0: Не,
1: или просто
0: не.
1: Хващаш,
0: пълен
1: отваряш...
0: любовен хаос би го определил.
1: Каквато всъщност е любовта.
0: Точно така.
1: Когато пишеш стихове, ти мислиш ли как те ще бъдат приети от хората, от читателя, този, който ще ги отвори? Или за тебе е най-важното да бъдат честни към теб самия, самите стихове и това, което ти даваш?
0: Някакво съчетание е. По принцип представям как биха го приели. Там малко ми е, може би, професионално изкривявано от музиката, нали. Хем си правя това, което би харесвам, а не мога, нали, да бъда напълно искрен в стила, който си представям, защото трябва да се съобразя по някакъв начин с изискванията, специално на музикалния пазар, и може би малко леко и тук ми е повлияло, но емоцията си наделява и това, което съм си представил. Хем, нали, моята искреност в моите истории, нали, които съм пресъздал по някакъв начин там. Хем, в същото време съм мислил така, нали, че и всеки, да ги, всеки човек да го разбере и да не натежава. По-скоро за мене любовта не трябва да бъде тягост, защото има такива автори, респект за тях, те пишат за определен тип хора. За мене любовта трябва да е спокойствие. Там съм пресъздал хем спокойствието, хем, да, нали, много тънко съм зачекнал интригата в любовта. Но като цяло съм го направил така, че да се усмихва човек, когато го чете.
1: Когато го чете. Тоест, това е едно от нещата, които ти би искал читателя да отнесе със себе си. Усмивката.
0: Точно така.
1: Като затвори книжката, като обърне последната картичка. Мислил ли си тези 60 стихотворения, или 33 с 60, да ги направите, да ги задете в аудиокнига, съжално? Да ги прочетете вие? Или...
0: Не ставаме за това.
1: Не ставате.
0: Не, аз... посветил си живота на пеенето. Преди години... понеже... Наши така са научили на физически труд от малък. Аз работя буквално всяко лято от 6-ти клас. Между 10-ти и 11-ти клас работих тук по строежите в София. И понеже познавах един човек, който имаше школа за актьорско майсторство, всичките парички, които си бях спестил от това да работя по строежите, всичко инвестирах в уроците ми в... тази школа по актьорско майсторство, и там ми преподаваше Даниел Цочев по правоговор. И аз, селянин от Едно село до Благоевград и ми да, ние там си думаме на оти шоу, къде си бе, къде ке одиш и така нататък. Изведнъж трябваше да премина, нали, към не, ако искам да занимава с актьорско майсторство или по някакъв начин си сбъдвам мечтите да към музика, речника. Да изчиста речника, така че да бъда, говора ми да бъде разбираем, нали, за всеки един човек от всеки край на България и там така доста време си бях посветил на правоговора, изобщо на сценичната реч, но не си представям аз да си чета личната стихосбирка.
1: Разбирам. По-скоро някой друг да я представи.
0: Точно така. Ами има страхотни, аз представям някакъв Кадифен Тембър, познавам страхотни актьори.
1: Добре, за това няма да те карам сега да прочетеш нещо.
0: Да, мога да ви спея нещо, но не знам как ще звучи просто. Да.
1: Няма да те тумозя.
0: Макар че имам едни... Но това е по-скоро свързано с хумора. Записал съм едни... Може би ще пусна тази поредица. Литературно четене на поп-фолк текстове. Да, интересно е. Съчетавам с класическа музика и имам вече някои готови, но това е по-скоро свързано с малко по хумористична абстрактна визия върху поп-фолка. Докато не бих си прочел моите... Да, представям си някакъв кадифен, плътен глас... По-ясен
1: моя.
0: Да, аз съм примерно вокален педагог, но мога да уча хората как да пеят.
1: Да, да.
0: А за говоренето, как да правят звукоизвличане, просто резонаторната ми кутия не е създадена за това.
1: Да, аз ти предлагам след малко да се върнем пак на романтиката.
0: Окей.
1: Жива ли е романтиката в днешния забързан свят? Разговорът с Моисей продължава след малко.

0: В Нощен хоризонт продължаваме разговора с Моисей за поезията и за любовта. Темата за него и за нея е вечна. Какво много ново може да каже един съвременен поет за любовта, което още не е казано? Ти си един такъв съвременен поет и музикант.
1: Да. Какво ново би могло да бъде казано? То по-скоро може да сподели своите преживявания и това да бъде ново за света, който не го познава. Иначе, мисля, че няма нещо, което света да не е осъзнал, с което да се запознава. Да, просто това по-скоро е като като послание, хем лично, да, по-скоро по-разказано през моята гледна точка. Да. Няма, нали, неоткрити дебри на любовта в никакъв случай. Сега това вече с роботите не знам за бъдеще.
0: Не,
1: как
0: там
1: ще... Може би вече го има.
0: Да.
1: Да. Но,
0: знам ли.
1: Но понеже вижда, че страшно много внимание, нали, обръщат на писане на текстове и с AI, още не е напреднал до толкова, че
0: да... Той може ли да пресъздаде емоция, чувства да бъде толкова дълбок?
1: Мисля, че може.
0: Мислиш, че
1: да,
0: би могъл?
1: Да, еми, ние го обучаваме, така че...
0: Нали, ученика си... може да надмине учителя.
1: Да, мисля, че да.
0: Това звучи вече страшно.
1: Да.
0: Ти кога пишеш? Когато си щастлив? Или когато те боли душата? Или няма такова време за писане? То е...
1: Не, аз повечето ми песни съм си ги писал... трамвай, кола, автобус, самолет, море, докато помага някой приятел на къщата да си строи, изобщо, докато си чиста двора, не сядаме така, е като, нали, да се филмирам.
0: Да. Идва музата и почваш
1: да
0: записваш.
1: Да, даже после, нали, може да си поговорим за моя албум, но в момента пиша доста за там, нали, той е повече на фолклорно основа, обаче хова си рева си по улицата, докато си пиша, и то от щастие. Просто идват някакви факсове, с слушалките съм, слушам си музиката, която съм създал, и си рева, и си записвам в... записвам си просто текстове на телефона. Интересно нещо е живота на артиста, но не сядаме така, примерно, някъде в парк, на пейка.
0: Целенасочено да седнеш.
1: Целенасочено,
0: да...
1: те просто ми идват. Последният текст в метрото даже така, да, си написах, да, 2-3 изречения, просто идва и действа на момента.
0: Да, да го хванеш.
1: Да, едно от най-болните ми неща, които ми се е случвало, откраднаха ми преди 2 години на площад Славейков, ми откраднаха телефона, там толкова писаници имаше, толкова войс рекордери, които съм записвал, с идеи. Не ми беше толкова за телефона.
0: Да, духовно.
1: Съсипахаме, често ти казвам. Това беше за мен нещо, което и добре, че част от тях, нали, бяха под драйв облаци и прочее, но пак една голяма част просто са изчезнали. Вярвам, че е вселената и Бог ще ви даде по друго направление, защото това е не направо. Те ограбват жестоко.
0: Жива ли е истинската, чистата любов? Или остана герой от друго време, от друг свят?
1: Ми...
0: Днешни дни.
1: Жива е, разбира се. Жива е, според мен, може би комуникацията през месенджери малко я поубива, или по-скоро я пречупва през друг къгъл. Аз съм имал така връзка с... даже някакво, може би, с момичета, с които страхотна любов се получава през клавиатурата, страхотна емоция, виждате се живо, нищо общо, все едно други души се срещат на това място. А ти си кажеш, това е твоята сродна душа.
0: Да.
1: Това нещо, може би, доста... доста счупва правилния процес, по който, нали, трябва да се осъществи любовния диалог. докосването. Странно е малко, аз в смисъл не мога да живея без месенджер и без социалните мрежи. Всичките ние сме така. Бабите ни са така, вече, дядовците ни. Но специално за младите, примерно, аз си спомням за първи път съм бил влюбен, примерно, страшно влюбчив съм аз, нали, човек. Вече съм повъзбъжал, нали, имам си любов. Но тогава, примерно, първия подход към момичето, в което бях влюбен от моя клас, беше като и написах писмо.
0: Супер. Да. И тя как го прие?
1: Да, и то аз с едни такива, с червен, с зелен, с лилав химикал, нали? Не, смя се там, изчерви се. И това беше после още 10 писма и написах, но аз като и го давах, не говорех с думи, но думите бяха на някакво, че имало е някакъв физически допиер с ръцете ни, нали?
0: Да.
1: Пък сега си живяват едни любови без тези хора, нали, да се виждат и в момент, в който се видят, пък има разочарование. Не винаги е така. Някой път е обратното. Да, просто моя личен така допир и опит, това нещо показва, че не е истинско изживяно. Баба ми и дядо ми се запознали на един мост между селата, да, в Пловдивско. Просто на моста, нали, а сега може да се запознаеш, да си пишеш с някои години, да се влюбиш този човек и като се видите на живо.
0: Да. Социалните мрежи не ни ли превърнаха точно в тип консуматори?
1: Така е. И даже не мога да ги плюя социалните мрежи. И аз, защото и аз си консумирам много. И
0: да, ма ето каза, в един момент може да се получи някакво разочарование, защото пишеш, пък в един момент на живо не можеш да вържеш две думи, примерно.
1: Да.
0: И къде изчезна ли културата на ухажването, на бавното опознаване?
1: Със сигурност.
0: Каза баба ти и дядо ти на моста.
1: Със сигурност, защото аз си работя, нали, с млади хора и съм около млади хора доста. Не може са той да говори на човек, тя да му говори на брат. В смисъл, те са по 15-16 години. Това е така, даже няма си няма. Това е чубания за мен. В смисъл, в най-неадекватния смисъл. Не може той ни казва, човек, айде да ходим да хапна някъде, и тя вика, брат, ма то са не ми се яде. В смисъл, братле, аз съм бил 15 години преди 20 години и такъв респект имах от комуникацията ми с момичетата на моята възраст. Или да. По-малки, или по-големи, че направо се едно са минали векове.
0: Каква за теб жената? Каква трябва да бъде жената? Явно не е такова момиче, което говори на брат.
1: Тя може и говори на обеле.
0: Да.
1: Но да го прави с уважение. Аз понеже съм такъв. И към мене се отнася, примерно, моята половинка така. Да е прочел този човек от среща книги. Да има обща култура. Може да не е богата обща култура, но поне лирическата му култура. Да. Защото повечето, особено младите, аз не искам да звуча като някакъв дъртак, но аз на 15-16 години си имах отличен по български и литература. Още тогава си пишех стихове. На мене ми беше интересно да научавам нови думички. Даже може би сега малко ми е, не я знам, речника и малко е по нека не е толкова, нали, дълбоко, но като сета за един Иван Вазов, който има 45 000 думи да употребяваш в речника си, в ежедневието си, какъв респект, настръхвам сега, като ти го казвам.
0: И за какво говорим?
1: Да, малко по-плоски ставаме хората, но пък познавам и страшно много и млади хора, които обичат да четат.
0: След новините по Хоризонт ще поговорим за музика. Музиката отвъд чистата забава. Продължаваме разговора с Моисей. След малко останете с Хоризонт.

0: Horyzont. Часът е 2, новини. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение, въведено заради пожарите, като включи и провинция Толедо. Броят на евакуираните или поставени под ограничения хора приближава 90 000 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Решението за включване на провинция Толедо в област Кастилия и Леон в режима на национално извънредно положение е взето по искане на оперативното командване на спасителните служби. Тази мярка се счита и за най-добрия подход за осигуряване на максимална ефективност при координацията и разгръщането на наличните ресурси. Хиляди хора продължават да напускат домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Авила в област Кастилия и Леон и област Мадрид. Броят на евакуираните се увеличава всеки час. На този фон горски пожар край град Манисес в област Валенсия отне живота на един човек. 78-годишният мъж е открит от пожарникари в колата му в обрасла с растителност зона близо до дъното на дере. Общинският съвет на Манисес официално обяви двудневен траур. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Първият министър на Шотландия поиска военна помощ от правителството на Обединеното кралство, докато над 500 пожарникари продължават да се борят с пожар в националния парк Кернгормс. Огнената стихия бушува през последните 10 дни и доведе до евакуация на домове в отдалечения регион. Още за ситуацията предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Джон Суини заяви, че пожарът продължава да бъде смятан за сериозен инцидент, макар че в съботния следобед има подобрения. Първият министър на Шотландия заяви, че до правителството на Обединеното кралство е отправено искане за военна помощ под формата на въздушна подкрепа, която може да се използва за допълване на съществуващите ресурси и Единбург очаква отговор. Жителите на селцето Нет и Бричи бяха настанени в хотел в специален център за отдих. Пътищата в района са затворени поради опасение, че огънят се насочва към селото. Суини заяви по-рано през деня, че променящия се вятър е засилил темпото на разпространение на горския пожар, добавяйки, че Шотландската пожарна и спасителна служба фокусира ресурсите си върху създаването на противопожарна преграда. Горският пожар, който избухна близо до село Гленмор на 15 юли, доведе до евакуация на жители и къмпинги. Той обхвана площ от около 6 квадратни километра от храсталаци и малки дървета, а димът достигна чак до Абърдин на около 97 км от мястото, където започна пожарът. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Иран обяви, че е успял да продаде петрол за общо 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон, предаде Франс Прес. Министерството на петрола на Ислямската република посочи на уебсайта си, че по време на военните действия е изтъргувало нефт за 11,5 милиарда долара, както и количества за 6,5 милиарда долара по време на примирието. Това покрива над 60% от приходите от петрол, прогнозирани за бюджета през тази година в средата на кризата, допълват от министерството. Американски и израелски удари срещу Иран дадоха началото на войната на 28 февруари, което доведе до ответни удари от страна на Ислямската република срещу съюзници на Съединените щати в региона. Примирието през април в голяма степен успокои ситуацията, но враждебните действия бяха подновени в началото на юли, като Техеран и Вашингтон се борят за контрол на Хормузкия проток, който е жизнено важен за световната петролна търговия. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западния вятър ще отслабне на места и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса, Температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 21-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 1 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Вие сте с Нощен хоризонт. Здравейте отново. Камен Жеков тази нощ е на тон режисьорския пулт. Музиката е избор на Елеонора Стоилова. Аз съм Гергана Мирчева. Студиото е Моисей, с когото говорим за първата му стихосбирка, за любовта, за света, в който живеем, и сега отново за музика. Някои твърдят, че изкуството е изгубило силата си в ерата на социалните мрежи и краткото съдържание, което хората са свикнали да консумират напоследък. Според теб, изкуството днес живо ли е или просто е променило формата си?
2: Според мен и двете, и живо, и променило формата си. Според мен, спрели да съществуват изкуството и да се налива масло в този огън, човечеството може би ще престане да съществува. Ние все още хората си комуникираме чрез изкуство. Буквално емет иконките даже. И гипчета да се до някъде изкуство, нали? Но просто е по-малко, по може би малко по-посредствен начин е по-комерциализирано.
1: Да.
2: Така да се каже.
1: Живеем във време, в което изкуственият интелект, и преди малко стана въпрос за него, създава стихове, създава музика. Ти каза, че той според теб един ден наистина може да създава дълбоко творчество, дълбоки стихове. Картини също така може да прави, ето като започнем от...
2: Да, да.
1: Какво според теб остава незаменимо в човешкото творчество? Къде изкуственият интелект няма да може да ни замени?
2: В живото изпълнение. Специално аз говоря като музикант.
1: Да.
2: И изобщо в физическия контакт, начина по който можеш да докоснеш някой на даденото място, нали? Там може би няма да може да ни замени, иначе ние си го учиме, както казах, той си напредва.
1: Мислиш ли, че един ден той е способен, изкуственият интелект е способен да замени творците извън живите изпълнения? Музиканти,
2: да.
1: Поети, художници,
2: да.
1: Водещи.
2: Да, всичко. Че добре, сега така мазна усмивка пуснаха му слушателите. Затова се държа добре с него.
1: Не му се караш, когато те провежда.
2: Не, и приятели такива. Ама как ли те е срам, лъже. Много си глупав. Ми казвам, благодаря ти за информацията, аз имам друго мнение и точка.
1: Не спориш.
2: Да, не. Защото мисля, че са още жив, когато той почне да ни контролира. Аз ще стане тук до няколко години. Всички ще сме живи всъщност. Дай Боже. И затова се...
1: Добре, но ти каза, че той не може да замени живия досег, допир до човек, живото изпълнение.
2: Какво? Обаче ние зависим изцяло от социални мрежи, които в един момент ще се диктуват само от изкуствен интелект. Така че буквално сме си зависими.
1: За добро или за зло?
2: Да, сега дето нещо ли, което съм против, ама това, че искат да вкарат CBDC, нали, електронната валута, примерно тук, да стане дигитално еврото, ти тотално почваш да зависиш от нещо друго. Така че вървиме към... Да навлизаме много, но вървиме в някаква дигитална диктатура. Ние вече сме, нали, в нея, но за бъдеще това нещо ще си прогресира. За добро или за лошо, според мен не е най-добрия вариант за съществуване в такава диктатура, но това ще стане така иначе, така че по-добре. Отнесете се добре с всичките онлайн гурута и асистенти, които ползвате.
1: Един приятел ми беше казал, като ти внимавай как се държиш с него, защото когато дойдат и ни превземат, ти ще си първата, с която той ще иска да се разправи. Бъди вежлива с него.
2: Да, абсолютно, абсолютно.
1: Изкуството според някои, то вече е мъртво. Според теб така ли е?
2: Не. Не, пак ще повторя, Занимавам се с ръчна изработка, да не си правя реклама. Посетете ми социалните мрежи, за да видите. Правиме неща от приказките. И покрай този... покрай тази изработка, т.е. аз всичко създавам с ръцете. От 5-6 години съм в един свят на хора, които занимават само с ръчна изработка. И това нещо, примерно, няма как да бъде заменено.
0: Да.
2: Всеки един творец си влага неговото лично. Оставя си там отпечатъците, примерно аз ще почти работа без ръкавици, оставя си там отпечатъците, некои пъти кръвта как е дула.
1: Това вече защото... не прозвуча добре.
2: Не, защо глупости?
1: С кръв и пот.
2: Да, да, кръв и пот, да.
1: Прави ли ни?
2: Метафорично казвам.
1: Да, разбира се.
2: Така че изкуството си е живо, мисля, че за в бъдеще то ще почне да се цени още повече, когато е когато е много идентично, когато е понеже ние с маги създаваме много персонални неща за определен човек. Mm-hmm. Така че да отива на неговата същност, това нещо ще придобие все по-голяма популярност.
1: Да.
2: Така че не, мисля, че те първа на изкуството ще почне да му се дава живот, защото големите вериги и, дали, и консуматорския свят, който ни се предлага, всичко става прекалено банално. Така че
1: има го и ще продължава.
2: Точно, да, така. Да, на 1000% това дори за мен изкуството си е бъдещето.
1: Даже когато и изкуствен интелект ще почне да го произвежда.
2: Ами, да, да.
1: Шегувам се.
2: Той сега прави изкуствен интелект чрез нас. Тоест, пак всеки един, който го ползва, прави изкуство по някакъв начин. Това, нали? Искам да съм с мустаци и да карам самолет. Пак, дали, да. Някаква форма на въображение, което...
1: Да, той може да го визуализира. Възпоменяваш,
2: да, нали? Да, да, говоря за, примерно, ръчния труд като изкуство. Да кажем, със сигурност няма как да замени и има страхотен потенциал за него. То вече дори, да, мисля, че се случва.
1: Музиката. Музиката прави ли ни по-добри хора?
2: Със сигурност може и по-лоши да ни направи.
1: Да, т.е. по всякакъв начин, да, може да ни повлияе.
2: Да, да, по всякакъв начин, според мен, изгражда личности. Че една човек се изгражда като личност чрез музиката, защото това е космическия език.
1: Да,
2: това е
1: мелодията.
2: Да, мелодията, така че според мен е, изобщо света около нас
1: е музика.
2: Е, това, на базата на това се изграждат личностите на хората, според мен.
1: Защо животът на една песен в днешни дни е твърде кратък? Тя бързо се завърта и след това бързо се забравя.
2: Ми пренасищане. Пренасищане е... моят много близък приятел Декстър преди около 15 години сме в студиото, работиме по една песен, вика, искаш, вика, да ти пусна как ще звучат след 40-50 години хората каква музика ще слушат, и пуска всичките, колко бяха, 52 албума на Стиви Уондър, всичките ги беше направил да звучат едновременно в рамките на около една минута, нещо от ората. И как така...
1: Да. И какво се чува? Да.
2: И така нататък. Така че, вижте сега, хората едно време се ходи да слушат едно парче по 3 часа. Сега го слушаме 3 минути.
1: Да.
2: Минаваме към 30 секунди. Смисъл, не 2:30, да, не 1:30, минаваме към 30 секунди рилове. Да ни пази Господ, поне още 10 минути да сме на 30 секунди. Защото вече
1: ще
2: горе-долу...
1: върви и надолу.
2: Да, горе-долу към 3, така че на диджеите им е много трудно, според мен,
1: И все по-трудно ще изпела.
2: Там, е, там
1: да
2: е буквално...
1: Да.
2: Аз дали хова по... пея по сватби и просто диджеите там, като гледам ки плейлисти правят, обожавам ги тези хора, имам приятели, брат ми е диджей, обаче за да задоволят вкуса на всеки един човек там, това е през минута нова песен. Ага. Айде, приема Бяла роза, може да се завърти там два пъти, три пъти по... по 3 минути, но минута, две, максимум песен, сменят се стилове. Буквално като отида на, на сватба или примерно на детско парти, да кажем, се едно скролвам в ТикТок.
1: Mm-hmm.
2: Да.
1: И живота буквално ни, да, е, това, което социалните мрежи се да прехвърля.
2: Гъщицата се натиска на макс. Не знам... Всички ти си правиш, според мен, лоша услуга по този начин, защото по този начин не се учиме на търпение, прекалена придирчивост, всичко се случи сега. Аз имам такъв проблем. Аз имам такъв проблем. Просто трудно ми е да чета дълги текстове понякога. Ако не си поставя за цел, сега ще седна да прочета тая книга, просто искам да прочета една глава от нея, някой път...
1: Трудно ти върви.
2: Може да е най-интересната на света. Скролването е много по-безотговорно, приятели, признайте си. Слушаш си различни музички, гледаш си различни неща, просто... Така са ни обладали, че не знам, според мен е, не е окей, но
1: е факт.
2: Ние сме си го катализирали това нещо, защото тези рилове и цялата тази информация, която стига до нас, ние сме направили така алгоритъм, а колкото време се задържиме на определена информация...
1: Да, и той алгоритма го изчислява и
2: точно
1: знае, че
2: така.
1: Това е да. Един взаимен процес.
2: Така кой... че ние си го учим.
1: Да, ние него, той нас
2: да,
1: и
2: да,
1: всичко
2: да.
1: Става набързо, накратко и дай следващото. Кое е по-важно за успеха на една песен? Добрият текст и смисълът или ритмичен и запомнящ се рефрен? Кажи сега каква е рецептата.
2: Няма според рецепта.
1: Теб, няма.
2: Няма рецепта, има някакви неща и стават хитове, и дето се пее по една песен, по една дума. Има песни, в които лаят кучета и мялкат котки и стават хитове. Така че няма правилна формула.
1: Ти как го правиш?
2: За успех. Аз просто твора. Отчасти съобразявам, нали, с хората, каквото слушат като стилове. И ако нещо повече допадне на хората и достигна до повече хора, продължавам същия дух. Забелязвам се, че напоследък повече слушания и гледания събират моите клипчета в YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, в които пея капелни песни, народни. Значи, и за последните 6-7 години съм изкарал над 20 песни с скъпи видеоклипове, с невероятна обработка на звука, стотици хиляди часове прекарани в аранжименти, в мислене на текстове и за момента последните ми неща, които споделил в социалните мрежи, хората харесват фолклорното ми пеене, акапела. Сега съм приготвил страшно, ще пусна до края на годината. Също така приготвям фолклорен албум в моя си стил, нали, комбиниран с електронна музика. Страшно много музиканти ще има включени вътре, гайди, цигулки, тъпани.
1: До края на тази година предвиждаш да го...
2: Не,
1: или да започнеш...
2: март или април другата година
1: да го
2: ще бъде реализиран. Сега работя по него, но явно хората най-много ме асимилират там и така, като ме спират по улиците и ми казват, нали, че много харесват как пея. Нали, тето как изпя Росни ми, назад му Мекалино в ония клип.
1: Да.
2: Слушай как шумат шумите. И всяки, макар че аз, нали, обичам малко по пиренската фолклорна област, защото, нали, съм роден в този край. Но музиката, която ще чуете в този албум, аз имам, изградил си мой собствен стил на българско фолклорно пеене. Не е автентичното, макар че съм подготвил страшно много автентични песни, по-познати, по-непознати на българския народ, но имам си аз един стил, който доста хора го знаят, доста съм се развил спрямо правенето на аранжименти, създаването на мелодии, нали, поради факта, че съм автор на доста други стилове музика за други артисти. Така че мисля, че ще чуват най-доброто от мене. Това ще е следващата ми мечта, нали, след стихосбирката, която искам да сбъдна, да сме живи и здрави. Ще ни бъде нещо като апогей в кариерата, така да се каже. Истината е, нали, че аз имам песни в много различни стилове. R&B, поп, регетон, хаус и всякакви. Това ще бъде повече като... Той е много интересен. Чак ми си сега да ги пусна, ама нека да го запазим в тая.
1: Но... Ще пуснем се малко нещо друго.
2: Да, да, добре. Но комбинирам, там има живи тъпани. Комбинирам ги с техномузика, deep house битове, изобщо много интересно и, нали, пред мене и предизвикателството, пак аз го мисля да е лесно смилаемо човек. Не да го слуша 30 секунди, а да чуя цялата песен.
1: Да, да.
2: Защото тя цялата песен претърпява развитие.
1: Тя се развива.
2: Искам,
1: да.
2: И да, и тук е много тънка границата. При мен е, примерно, първата песен, с която станахме известни, Ангел Мойсей и Криско, кой ден станахме, започва с изгреяла ясна звезда. Почва веднага. Което е якото и в този стил ги правя. Да почва веднага фолклорното и да те накара да чуеш до края.
1: Да, смисъл, не да се разви, да се плави по някое време. Да.
2: Почвам от основата. Макар че... хем искам да са семпли, хем да, нали, да ги усещат хората. Труден е процесът, но мисля, че съм хванал правилния път и дори хора с по-изискано ухо, така да се каже, по-предирчиви, ще им допадне звученето в
1: този предстоящ албум. Ти сега записа една нова песен. Тя не е изцяло твоя. Там имаш...
2: Тя е на Иван.
1: Така, да. Само но... да кажа нашите слушатели, че сега за първи път ще прозвучи в ефира на Хоризонт. Тя е топла, топла, прясна, прясна тази песен.
2: Абсолютно, така? Абсолютно. На 10 Иван... ми е песента. На Иван Найденов песента. Но мелодията е моя, както и вътре доста вокали, бек вокали съм вкарал. Текстът е изцяло на Иван, а ние с него за в бъдеще ще ви представиме наш общ проект. Създали сме уникално звукозаписно студио, което може да се ползва и за събитие. Повече от 100 квадрата е. Скоро ще видите нашата презентация в това студио, което изцяло може да записват живи бендове там, могат да се правят мини-концерти. Много интересна концепция. Мисля, че освен всъщност БНР, не знам дали друг предлага така зала.
1: Най-добрата зала на БНР.
2: Да, знам. Нашата със сигурност не е такава, но доста усъвременен дизайн. Много така съчетан дизайн спрямо акустиката и част от клипа, който хората могат да видят в социалните мрежи на песента Остани, е сниман там. Посланието е много истинско. Помежду другото, човека съвсем друг бранш работи. Не е творец. Творец е за първи път го вижда публиката като творец. Текста е негов.
1: Ами да го чуем?
2: Да. Насладете се. Това е нещо, дето е много от сърце и душа и без идеята да бъде комерциализирано. Звучи много стойностно и истинско.
0: Помниш ли как се запознахме? Помниш ли първата ни прегръдка? Е, питам се, сън ли беше всичко?

0: и народни инструменти. Смяташ ли, че младежите днес, че за тях е важно да бъдат вкарани народни мотиви в съвременно звучене и че това всъщност е единствен начин за да стигне народното творчество до тях, за да се докоснат до тази съкровищница, която ние имаме?
1: Ами да, мисля, че това е единствения начин. Нали, живото, живото автентично фолклорно звучене също, но мисля, че младите особено най-вече би ги докоснало точно това, да, съчетанието на фолклорна музика с електронна.
0: Да, защото аз лично да ти кажа, не мога да си представя как един млад човек просто ще седне и ще си пусне народна песня. Не, че е лошо, напротив, нали, да, но няма това, нали, и аз също смятам, че по подходяща форма, те в един момент, когато се докосна до народното творчество, то вече след време може, след месец, два, три или пет, може да си пусне народна песня,
1: да,
0: но за да чуе, да се запознае, да види какво е.
1: Да, ами аз имах един проект, ходех с приятели по училищата и отиваме си там с студиото, преносимо студио правиме и правил съм го дори от първи до четвърти клас с дечица. Примерно втори клас са учили седнала Джора Дос. Взимаме седнала Джора Дос и я правиме в трап вариант. Правиме музиката на момента. Правиме TikTok версия. Така им го обяснявам направо. Mm-hmm. Правиме TikTok версия на седнала Джора Дос. И имаме примерно към 3 часа работа. Правиме музиката на момента. Карам ги да натискат по клавиатурата на синтезатора, барабанчета, пианчето, арпежаторите. Правиме музиката. Отиваме там и с микрофон. Събирам ги. Качеството не е, нали, велико, защото ние го правиме в учебните стаи. Записва се на Джора Дос и казвам сега, хайде да измислиме и какво е правило Джора и къде е ходил това Джора и да го израпираме. И е такива неща правя.
0: Да,
1: и
0: да,
1: покрай това аз си прокарвам да им разкажа за моя начин как аз съм се докоснал, как съм израснал в фолклора, защото най това си ми е живота.
0: Да, ти от малко се занимаваш с народно пеене.
1: Точно така.
0: Дете.
1: Точно
0: да,
1: така. Моята идеология им я доставям по моето родолюбие, начина по който аз обичам родината и фолклора, и го представям, нали, по лесно да бъде асимилирано от тях, нали, по-сладникаво, съжалявам, ето намесна думата TikTok вариант,
0: да,
1: за да ги хвана.
0: Да, и този стил, то се наложи, смисъл TikTok, то се,
1: да,
0: там е бързото съдържание,
1: да,
0: бързи
1: такива. Да, но те пък попиват, интересно им е, отварят очички, отварят усти, слушат и... И това е...
0: Начина да стигнеш до тях.
1: Да, да, това лично аз съм го преживял стотици, да не кажа хиляди пъти. И просто тая материя така достига до тях. Което не мисля, че е лошо, защото...
0: Да, все пак е начин, по който да
1: абсолютно,
0: се запознаят.
1: Абсолютно, абсолютно. Не, иначе са да влечеме народни носи, да ходим да им тропаме там хорца и да им пееме някакви стари автентични песни, не мисля, че ще ги впечатлиме, ще им е скучно и така нататък. Идеята е това младо съзнание да бъде поне малко от малко закърмено, нали, с фолклора,
0: който
1: малко да наследят от прадедите си.
0: Да.
1: Дори да не е много, дори да не са отдадени като мене, нали, аз и да не бях музикант, просто на мене бабите ми, дядовците ми, като седнат на дворо, да си япнат, да си пинат и си пеят. И интересно ни примерно, че в моята рода аз и брат ми сме така, сме си осъществили мечтите и сме истински професионални музиканти, но примерно моята рода, като седнаме на маса, всичките пеят вярно на гласове.
0: Да.
1: Това си ни е в кръвчицата. Има страшно много деца, които няма такива семейства, поне малко да им разкажеш от тази битност, нали, от тази култура. Така че за мен е

0: всеки един такъв допир с малките, на които мога да им разкажа, да им покажа нещо свързано с българския фолклор, си е една страхотна победка. Понеже винаги трябва да имам асистент и някои приятели, мъжера по 40 години, дето как така, ще хода в училището, аз ставам с деца, не могат да работят, те нали са музиканти или продуценти,
1: да,
0: или и двете, но не са, не са се докосвали от това нещо и после излизат свръхзаредени. Вика, хем, нали, подхода, който аз ползвам към тях, хем тяхната енергия, тяхната отдаденост, като им хванеш вниманието, се получава непозната енергия за повечето хора. Нещо
1: хубаво, нещо и различно,
0: завладяващо.
1: Какво е за тебе най-ценното всъщност, което, което си научил от народната музика?
0: Да, е интересен въпрос.
1: Казахме, че
0: историите на хората, които са преразказани в
1: тях. Спойката с миналото.
0: Да, историите на хората, защото корени, народна
1: песен
0: от народа създадена по този начин. Мен ми е много любило така, като идва на някои селски събори, слушам текстовете на песните. Ох, и като има някой около мене и викам, я слушай, слушай каква е история.
1: Мятала ленче ябълка, например.
0: Ох, миналата седмица бяхме там с метлите на и такъв събор. Вика на Маги, слушай, слушай историята. И тя така...
1: Наистина, човек просто трябва да се заслуша, да види в голяма част
0: от песни. Да, бяхме, помежду другото, преди около месец на едно събитие интересно в Челопеч и излезе едно момиче, конкурс за момичета, за красота конкурс. И едно момиче от Перник, страшна сладорана, обаче беше си избрала една много тежка песен за турското робство. И всичките, нали, всяка с изкуство беше... Се, много се бяха постарали всичките, да, момичета. Нали, сега като кажат, е, тя, манкенка, не е така. Всичките там много се бяха постарали. Не знам дали трябва казването на конкурс, затова не, нали, го казвам. Да, но всяка, нали, с таланта си, и това момиче 5 минути песен, при момент тя песен, аз съм кандидат с такава песен, след 7-ми клас, пиринска песен за турското робство и за всичките там синджири роби, ама...
1: Тежко.
0: Да! 15 минути песен и едно разказване, такива тежките губи. И това момиче излезе там между всички манекенки с народната Русия и като запя тая песен и аз хем и се реве, хем викам, леле, аз не би го направил никога, риква смелост, там деца, всякакви хора, отишли с хората да се забавляват и това момиче ме разби направо и разказва какво и се случило на момата, па на родителите. Няма как да влизам в детайли тук. Ма толкова тежко да ти се приреве направо. Така че и в същото всяка време, нали, забавите в песните смята Оленче Ябълка.
1: Да, да. И едното, и другото.
0: Да.
1: Защо?
0: Изобщо просто... Историите на всичките тези хора и това, че те са мислени по седенките, ние сега излизаме по дискотеките да джокаме и да слушаме музика и това е, нали, а па те там са си ги създавали.
1: Абсолютно.
0: Което е...
1: Трябва да се учим.
0: Може би трябва част от албума да го направим седенка, аз сами хрумва. Е, така, така сега да си говорим.
1: Абсолютно.
0: На седенки даже да си го снимаме. Яка идея.
1: Лайф.
0: Добре, да ми пише всеки, който иска да участва на седенката.
1: Нека аз предлагам сега да чуем още една твоя песен, народна.
0: Окей.
1: Росни ме. Росни ми. Извинявам се.

0: Вие сте с Нощен хоризонт. Ще сме заедно до 3 часа, но разговорът с Моисей продължава още само 10-ина минути и ще можем да чуем още една негова песен. Да спомена за слушателите, които в момента се присъединяват към нас, че цяла вечер от началото на предаването слушаме песни изпълнение на Моисей, който е
1: да.
0: Наш гост.
2: При мен да дойдеш, Росице,
1: на живо.
0: Дай до край.

0: Браво!
1: На живо за слушателите!
0: На хоризонт!
1: Не, аз много се вдъхнових от това за седянката, дето си говорихме направо. Но ре, сега няма да спим. Ли... Може да си говори до три по принцип. Не.
0: Ако кажеш, ще си говорим и до три. Има ли фолклорна област или песен, която ти любима? Ти каза, смисъл, знам, че си от Благоевградско,
1: да. Пиринска. Мога да ви спея още една песен, помежду другото.
0: Пиринска или каква? Добре.
1: Пиринска е, да. Пуста младост. Не съм сигурен, може и Родопска да е. Или Родопско-Пиринска. Пуста младост се каза песента. И е за мен е най-символичното нещо, което е създавано в българския фолклор.
0: Пуста младост. Да я чуем. Наживо, Моисей.

0: Супер. Браво.
1: Да. Да, тя, беше... тя песни...
0: Аз не посмях по-рано да ти кажа, ще ни спееш ли нещо, защото не знам дали не трябва да се разпееш на по народна
1: принцип,
0: песен трябва, и директно да ти кажа, изпей нещо
1: трябва,
0: без подготовка.
1: Да, по принцип трябва да се разпея, ама аз си ми от сърце и душа. Дори нещо да е било грешно, няма значение. Важно е тук посланието. Аз съм много голям фен на Бански старчета. Мисля, че те... Не знам дали още има някой жив от тях, ще ми извиняват, нали, но дядо ми, понеже беше много симпатизираше, много запален по българския фолклор, той акордеонист беше, и като има предавания на тема фолклорна музика и там може да се играе игрички, печелеше всичко, касетки, дискове, всичко, каквото има, и беше спечелил от едно фолклорно предаване на Бански старчета, два албума с текстове. Значи аз съм бил четвърти, пети клас и е така, пускам си ги и ги слушам.
0: Да.
1: Да, това, те са, те, това е много автентично пеене, защото те са, мисля, че 5 или 6 човека и там се пее на два гласа или на три и е сам много автентично пеене. Само тежки песни. Тази песен, която ви изпях...
0: Пуста младост.
1: Пуста младост. Тя по принцип се пее или когато се изпраща човек, или когато искаш да го дигнеш от леглото и когато е болен. В смисъл, това е някой ден и на мен да ми я пеят, нали, на... Да, браво ли я град? Да.
0: Защо народната ни музика има сърце и душа? И всъщност, човек трябва ли да има сърце и душа, за да може да пее българска народна песен?
1: О, със сигурност. Със сигурност. Тук не може, нали, май да ни стигне изкуственият интелект, всъщност. Ми, защото тя си, не знам да не се повторя, нали, ама свързана си е с много човешки корен, съдби. Да. Да, това цялото нещо е вследствие на...
0: Разказан живот.
1: Да, на живота на някого, някой си е... вплел там съдбата, в тази музика, в тези текстове, преживяванията, радостите, страданията, така че поради...
0: Да.
1: Ти поради това нещо.
0: Каза няколко пъти, нали, че в твоето семейство, в твоя род, нали, се е пело и дядо ти, бабите, въобще, нали, от там, от където си, благо

0: В градско.
1: Да.
0: Ти какъв искаше да станеш, като пораснеш, когато беше малък? За какво мечтаеше?
1: Със сигурност музикант.
0: От дете ти е...
1: Да, да. Аз първи клас...
0: Мечта. Първо,
1: записахаме на пиано. Баща ми каза... Бе, аз исках да се науча да свира на пиано. Не съм се, тики си. Е, затова е един лафа, не е тики си.
0: Тики си.
1: Така че вече бил съм сигурно четвърти, пети, така като запарих и по фолклорното пеене. И благодарен съм на Бог, на живота, нали, че така ми се стекох обстоятелствата и музиката, която създавам, да я споделям с толкова много хора, с народа ми. Защото много талантливи музиканти познавам, много талантливи певци, които творчеството им не достига до масовата публика. При мен и то не мисля, нали, от една част е късмет моят успех на сцена, но от друга страна съм си го извоювал, защото и това са не е лесно, нали, там е страшно много постоянство, че да се случат нещата. Така от днеска за утре никакъв шанс. Това си е страшно постоянство.
0: Тебе какво те зарежда? Откъде черпиш енергия?
1: От спането.
0: Много добре. Когато се събудиш и вече си енергизиран.
1: Да, не винаги. От ракията.
0: Приемам го за шега.
1: Да, да, стигаме. Как така шега? Ние са балканци.
0: Добре, ако можеш да се опишеш себе си с една песен или трябваше да се представиш с песен, коя би била тя? Коя те описва теб най-добре?
1: И Веро каза, че има трудни въпроси, ама това е... Не мога да ти отговоря на този въпрос. Направо не знам.
0: А каква музика слушаш? Добре.
1: Расти Боре. Ето сега ще ти кажа. Расти Боре се казва.
0: Расти Боре.
1: Да.
0: Това ще
1: на
0: рече
1: Барски расти, старчета пак.
0: Да, расти Боре,
1: да,
0: расти,
1: да расте
0: расни,
1: Бор.
0: Расти Бор. Аха, Бор, не Боре като обращение.
1: Не,
0: към Бор. Бор,
1: те
0: Бор,
1: казват дърво. На Бора да расте. Барски старчета, расти Боре. Боре. Напишете уникална песен, дали да не прекалявам с пеенето, макар че мога да ви изпея. Момчето пее Расти Боре да се кача на върха на тебе. Да погледна нагоре, надолу. Да.
0: Ще чуем ние след малко и всъщност с това ще завършим твоето участие в
1: и Расти Боре, аз малко философски огледал, защото да. Си представя...
0: Да си отгоре на Бора.
1: Не, като растящото дърво, което пуска корени. От тая гледна точка да. Също. Да. Да.
0: И така, същото време
1: аз гледам. Така го интерпретирам текста, нали?
0: Моисей е, довърши изречението. Преди да чуем.
1: Дърво с корени.
0: Дърво с корени. Благодаря ти. Благодаря ти много за този разговор. За мен беше истинско удоволствие.
1: Да,
0: желая ти здраве и още много успехи и в музиката, и в поезията. Моисей, гост на Нощен хоризонт. Останете с новините. Продължаваме след тях.

0: Horyzont. Часовете два новини. Един човек е загинал, а около 15 са ранени, след като автомобил се е врязал в тълпа в района на гей парада в парка Тиргартен в Берлин. Това обяви германската полиция, цитирана от Франс Прес. Полицейският говорител Флориан Нап съобщи, че някои от оцелелите са сериозно ранени и са под грижите на службите за спешна помощ. Полицията в Берлин е информирала Франс Прес, че е открила изоставена кола, която се смята, че е била използвана при нападението. Хората, които са били в автомобила, се издирват. Местни медии цитират очевидци, които твърдят, че в тълпата се е врязал бял микробус. Кметът на града Кай Вернер осъди нападението, а канцлерът Фридрих Мерц обеща, че извършителите ще бъдат наказани. Самият гей парад е приключил по-рано, след като полицейски служители са помолили участниците да се приберат по домовете си. Районът, където е станал инцидентът, е отцепен и се провежда масирана полицейска акция близо до Бранденбургската врата. Британската полиция разследва плащания към Реформирай Обединеното кралство от компания, контролирана от заместник лидера на партията Ричард Тайс. Това съобщи BBC, позовавайки се на информация от британската полиция. Още за разследването предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Компанията е направила две дарения на партията от по 250 000 паунда в навечерието на общите избори през 2024 година, когато Ричард Тайс е бил председател на партията. Тайс заяви, че парите са дадени на неговата фирма от Фиона Котрел. Фиона Котрел е голям дарител на реформаторите и майка на осъден измамник с тесни връзки с сегашния им лидер Найджел Фарадж. Тайс каза още, че за първи път чува за разследването, ако това е вярно, и зададе въпроса защо полицията информира първо BBC, преди да се свържи с заинтересованите страни. Той директно постави въпроса дали ръководството на полицията участва в широко разпространена политическа мотивирана кампания за очернане срещу Реформирай Обединеното кралство и нейните лидери. По-рано този месец вестник Таймс разкри, че две дарения, направени директно от Фиона Котрел през май 2024 година, се разследват от столичната полиция. Това разследване е свързано с законодателство за изборите, което забранява укриването или прикриването на дарения, получени от недопустим дарител, или използването на невярна информация за дарение, включително сумата или самоличността на дарителя. Парламентарна комисия вече разследва Найджел Фараж за недекларирано дарение от 5 милиона паунда от криптомилиардер, живеещ в Тайланд. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Кипърски гърци и кипърски турци изпратиха съвместен меморандум до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш преди пристигането му на острова в понеделник. Те го призовават да постави въпроса за Фамагуста и прилагането на резолюциите на Съвета за сигурност за статута на града в центъра на новата си инициатива за решаване на кипърския въпрос. Подробностите чуйте от кореспондента ни в Никозия Бранислава Бобанац.
2: В периода на нова динамика по кипърския въпрос, Фамагуста трябва да се превърне в първия символ на нашето общо бъдеще, се казва в меморандума, подписан от кипърски гърци, бежанци и техни наследници от Фамагуста и кипърски турци, живеещи сега в града в северната част на острова. Фамагуста е възможност за сътрудничество и доверие между двете общности в целия Кипър, заявиха инициаторите на документа. Пред генералния секретар на ООН те настояват за прилагането на двете резолюции на Съвета за сигурност, които изискват връщането на кипърско-гръцкия квартал на Фамагуста, известния град Призрак Вароша, на законните му собственици под контрола на ООН. Вароша е изоставена от своите над 40 000 жители, кипърски гърци, във втората фаза на турската инвазия. До сега, след 52 години, тя остава единствената необитаема градска зона в окупираната северна част на острова. През 2020 и 2021 година Турция и кипърско-турската администрация отвориха за обществеността само части от улиците и плажовете й. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне на места и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. На север от Калиакра около 21-22 градуса. А вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 2 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Намаление на домовите кражби отчитат от полицията. Въпреки широко разпространеното твърдение, че крадците се активизират през лятото, данните показват, че в последните години юли и август не са сред месеците с най-много домови кражби. В същото време от МВР ни съветват да не афишираме къде и кога пътуваме, за да не станем жертва на обир. Още за това какво да правим и какво не, за да избегнем риск от проникване в дома ни, с Росен Белишки от Главната дирекция Национална полиция разговаря Николай Христов.
2: Каква е статистиката в МВР за кражбите, които по принцип се извършват? Говорим за домови кражби.
3: За първите 6 месеца на текущата година има регистрирани 1296 домови кражби. Това е на територията на цялата страна. За сравнение със същия период на предходната година, тогава са били 1632. Реално имаме 336 случая по-малко регистрирани домови кражби.
2: Каква е статистиката обаче за летните месеци? По принцип вашите наблюдения какви са в последните години?
3: Значи по отношение на летните месеци, мисля, че е важно и то аз мога категорично да заявя, на база анализ на данните за регистрираните домови кражби по месеци в последните 3 години, 23-та година, 24-та, 25-та година, със сигурност може да се каже, че летните месеци не са месеците, в които се извършват най-много домови кражби. Напротив, даже летните месеци са на някакви места от рода на 6-то място, 7-то място през годината, 8 или 10. Има съвсем други месеци, да кажем януари, февруари, март. Обикновено те водят в класациите като месеците с най-много регистрирани домови кражби. Така че това според мен е една заблуда и то не само според мен, цифрите го показват, която странно защо се е тиражира.
2: Тъй като хората по принцип юли и август пътуват, излизат извън големите градове в страната, какви съвети можете да дадете, какво да правят и какво да не правят, за да не станат все пак жертва на такъв тип престъпления?
3: Разбира се, това да дадем съвети е много важно на гражданите, особено когато хората са на почивка, жилищата са празни. Това, жилищата да са празни, е само един от елементите на това да бъде извършена такъв тип домова кражба. Разбира се, има и много други неща, които обаче способстват за извършването на такъв тип престъпление. Най-важното, можем да кажем, това е как защитаваме дома си. Тук можем да споменем чисто техническата част, така казаната защитата на дома. Нали, това са здрави врати, сигурни заключващи устройства, high security патрони, защита на дограмата, нали, балконски врати, прозорци, защото особено на по-низките етажи, това е голям проблем. И да кажем, през годините сме имали немалко регистрирани кражби, които се случват точно през прозорци и врати, които не са обезопасени. Там, разбира се, може да се сложат райбери за дограма, антизломен обков и всички тези неща, които да препятстват проникването през вратите и прозорците. За летните месеци е много важно и много често съветваме хората да не оставят отворени врати и прозорци, особено на по-низките етажи, защото извършителите много лесно могат да се покатерят и да влязат през отворените прозорци и врати.
2: Какво показва вашата практика? Какво се краде най-често в последните години? Знаем, че преди години имаше така бум на кражбите на техника, като че ли това обаче понамаля?
3: Ами всъщност това, за което влизат крадците, най-вече са пари в кеш, златни накити, друг вид ценни метали, инвестиционно злато и сребро, някакви други дребни, но скъпо струващи вещи, да кажем някакви фотоапарати или нещо подобно. И всичко, което има някаква стойност, защото не винаги крадците действат логично, понякога могат да вземат неща, така казано на жаргон, просто за да не са капо.
2: Колко време отнема отварянето на един апартамент за такива хора и така предварително набелязват ли се жилищата, които ще се влиза в тях или се действа на случайен принцип?
3: Ами това колко време отнема, много зависи именно от типа заключващ механизъм или ако трябва да се разумява пък, зависи от вида на самата врата или съответния вид балконска врата, прозорец. А когато говорим за информация, наистина има престъпници, които предварително набелязват жилищата, в които да проникнат и това се случва, защото те по някакъв техен начин способ са си получили информация, че в това жилище живеят хора, които са по-богати и са с несъстоятелни или че е възможно да се съхраняват някакви по-сериозни парични суми, и тогава наистина престъпниците действат на информация. Разбира се, в останалата част, когато не действат на информация, тогава просто се набелязват жилища, които лесно може да се проникне, които не са добре защитени, и поради този факт крадците се ориентират към тях, влизат вътре просто за да проверят какво има и да отнемат каквито ценности намерят.
2: Групи ли се занимават с подобни обири или така и единични лица, както се казва за всичките?
3: Ами през годините, по-скоро, тази престъпна дейност, нали, осъществявана от двама, трима души, в по-редки случаи четирима или петима, защото пък колкото са повече, толкова на повече трябва да се дели отнетото имущество. Също така през годините имало, макар и по-редки случаи, на единаци, нали, така наречените от нас вълци единаци, които самостоятелно действат, оглеждат, без да имат така наречените отцепки, които да ги пазят отвън, просто или отключват, или взумяват, влизат вътре, малко на риск според тях може би, но влизат и действат самостоятелно. Имало и такива случаи, но те са по-редки.
2: Откраднатото, ако не е пари, по какъв начин се пласира и къде? В интернет, през заложни къщи?
3: Ами всъщност все по-малка част от откраднатото не е пари. Общо взето те основно това търсят. Някакви други вещи, доколкото са откраднати, обикновено се търсят някакви начини наистина да се вземат пари. Дали през познати, приятели, доста рядко през заложни къщи. Нали, в годините назад може да е имало повече такива случаи, но напоследък мисля, че контрол е доста затегнат и малко са лицата извършили такова престъпление или у които е попаднала такава вещ, които да смеят да отидат и да я заложат. Има и такива случаи, но не са много.

0: Нощен хоризонт.
1: Българският туристически съюз отбелязва в Жеравна 60-та годишнина на националното движение «Опознай България» 100 национални туристически обекта. Честванията продължават и на 26 юли. Създадена през 1966 година, инициативата продължава да мотивира хиляди да пътуват из България. Движението вече има и дигитален формат. Участниците могат да събират виртуални печати чрез мобилно приложение, като посещенията се удостоверяват чрез QR-кодове и геолокация. Така традиционната книжка с печати продължава да съществува редом с цифровия паспорт. Мила Младенова с още информация за честването на празника.
2: От създаването на инициативата през далечната 1966 година до наши дни, за 6 десетилетия в нея са се включили около 10 милиона души. Туристите събрали 100 печата и носители на златна значка са над 10 хиляди. Сочат данните на Българския туристически съюз, който координира и развива движението. За поколения българи книжката на движението «Опознай България» 100 национални туристически обекта се превръща в своеобразен пътеводител. Всеки събран печат е малка победа, а желанието страниците да се изпълнят с печати е стимул да се пътува към нови дестинации и да се опознава страната. В Жеравна на 25 и 26 юли среща ще си дадат няколко поколения туристи. Защо за празника е избрана точно тази точка от България, попитах Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на Българския туристически съюз.
3: Няколко са причините да изберем Жеравна за този фестивал, където ще се дадат среща носителите на златни значки. Първата е, че е в центъра на България. Втората е, че в самата Жеравна и около Жеравна има обекти, които са включени в националното движение и хората, които ще дойдат, могат да ги посетят. И третата е немаловажна. Това беше и по предложение на местното туристическо дружество от град Сливен, Сутя Войводи, които са изключително активни и община Сливен също оказва съдействие за провеждането на този фестивал.
2: Програмата е двудневна.
3: Първият ден, докато започне официалното откриване, има поход в околностите на село Жеравна до Нейково. След това по поляната ще има доста обекти, които ще представят дейността си с шатри. Отделно ще има голяма шатра, където около 50 музея също ще се представят с видеа тематични. Има различни тематични щандове, ще правим възстановки на, примерно, стрелба с лък, прабългарите, как са идвали, са влезли в България, как са установили около Шумен. Има лекции, ще има среща с носители на златни значки, които ще споделят своите преживявания по събирането на печатите. Разбира се, има и културна програма, фолклорна, детски изпълнение ще има и накрая ще завършим традиционно с концерт на Деси Добрева. А на следващия ден отново имаме организирано посещение на музея в Котел и къщата музей на Захари Стоянов в Медбен, които са съвсем наблизо и затова избрахме Жеравна. Максимален брой обекти да бъдат посетени.
2: Имате ли програма специално насочена към най-малките туристи?
3: Да, към най-малките туристи също сме подготвили програма. Изключително интересна викторина, свързана с Сутя национална обекта. Тя е за възрастните, но има и въпроси насочени към най-малките, за да видим тяхната подготвеност, а пък и дори да не могат да отговорят на въпросите, поне ще научат нещо ново.
2: Дали и днес инициативата вдъхновява хората да пътуват из България? Чуйте отговорите в анкетата на стажант-репортера Калина Стоянова.
4: Чудесна идея. Колко печата събрахте?
5: Ами доста, към 80. За втори път или за трети?
6: Имам такава книжка. Ами не много, около 15. Даже аз така целенасочено си взех книжката точно с тази цел. Самата аз да се мотивирам.
5: Не винаги това ми е мотива да пътувам. Връщам се на места, на които съм била. Прекрасно е, особено за деца и за подрастващи. А и младите хора ходят в чужбина, обаче България е непозната.
7: Да, много хубава инициатива. Нека да посетят всички обекти. Това е много хубаво да опознаят България.
4: Според вас, младите хора ли пътуват повече или по-възрастните?
8: А, според мен няма значение. Възрастта, има си хора за всичко.
6: Мисля, че е много хубава инициатива. В България има много красиви места, които си заслужават да бъдат посетени. Трябва човек да си отдели време, за да може да ги посети и желание, разбира се, да има.
2: Колко хора годишно успяват да съберат 100 печата според Лъчезар Лазаров? И дали участието в тамбалата на Българския туристически съюз всяка година също е мотивираща за тяхното събиране.
3: Носителите на златни значки годишно са над 550. Предполагам, че тази година сега е момента да спомена, че до 31 август става регистрацията на носителите на златни, сребърни и бронзови значки. Да, надявам се тази година да надминат цифрата 600 и убеден съм в това, особено след дигитализацията. Най-разнообразни са наградите, като включително има и два автомобила за носители на златни значки и хора, които имат и 100 марки събрани от обектите, защото това е също част от движението, освен полагането на печатите и събиране на марки. Надявам се да бъде изключително интересно. Събитието е строго тематично, основно е насочено към почитателите на движението и към носителите на значки, където те там да се дадат среща и да споделят своите впечатления.
2: Каква ще бъде ролята на вашите туристически дружества в рамките на събитието?
3: Ролята на нашите туристически дружества е огромна. Тя винаги е била такава през годините. Голяма част от членовете на нашите туристически дружества са и носители на златни, сребърни и бронзови значки. Те всъщност се участват на фестивала със своя щанд.

0: който всеки, който има това предложение, може да ползва тази книжка. Така че се надявам това е все по-голям интерес да има, и то основно от младите хора, като тази дигитализация ние сме насочили основно към тях, за да им е по-лесно, по-бързо, по-удобно. Това е малко поколение така. Освен този продукт, който ние предлагаме за 100 национални обекта, част от дигитализацията в български туристически е националният туристически портал, който се казва България 100, който потребителите и туристите могат да изтеглят от дигиталните магазини на двете системи на Android и iOS. Като България 100, освен 100 национални туристически обекта, там не могат да се сложат дигитален печат. Това трябва да направят в дигиталната платформа, която е специална за 100 национални обекта, но там могат да се запознаят с информация за обектите и навигация как да стигнат до тях. Освен това, могат да се запознаят с събитията, които предстоят в календарния план на Български туристически съюз, на общините или пък на местото, къде се намират в момента или предстои да посетят. Освен това, в националният туристически портал България 100 има информация за прогноза на времето, има информация за туристическите дружества, за местата за настаняване и, разбира се, множество маршрути, които се предлагат от Български туристически съюз, които са проверени, маркирани и се знае, че са сигурни. Освен това, сме се погрижили за безопасността на туристите. Там има специално копче, което, ако не дай си Боже, нещо се случи в планината, ще могат да използват, и то веднага ще информира в 112, че има инцидент. Тази дигитална платформа предстои нейното постоянно развитие, тъй като знаете всички, че дигитализацията не е нещо застинало. Надяваме се в един момент да можем да вкараме изкуствен интелект в нея, за да бъдем по-близки, по-удобни и по-практични за туристите в България.
1: 60 години по-късно посланието на националното движение Опознай България 100 национални туристически обекта остава непроменено. Любовта към България започва с нейното опознаване. Лъчезар Лазаров посочи.
2: Към всички млади хора, искам да отправим посланието: заповядайте на Жервна, където ще се дадат среща голяма част от обектите, включени в движението, голяма част от носителите на златни значки, които ще ви запознаят с културното и историческо наследство, и по този начин надявам се да се породи един патриотичен дух в младите хора и те да станат още по-активни, защото те и сега са активни и ги срещаме по всички кътчета на България, но още по-активни да станат и да съхраним това, което имаме като наследство.
1: Програмата на празника, с която се отбелязва 60-та годишнина на националното движение 100 национални туристически обекта, можете да видите на страницата в интернет на Българския туристически съюз.

0: нощен хоризонт.
1: Проучването на един от най-интересните археологически обекти у нас, Хераклея Синтика, стигна до сърцето на древния град – храмът на Херакъл. И макар, че работата беше подновена в края на май, в момента екипът е в принудителна почивка, защото община Петрич трябва да започне изпълнението на втория етап от проекта за социализация и изграждане на туристическата инфраструктура. Кореспондентът ни Кети Тренчева беше там преди спирането на работата, за да види ценните надписи, внушителния жертвеник, стъпалата на Артемида Ловджийка и други артефакти, които сочат, че в антична Хераклея, в сърцето на мистичната планина Кожух и в най-енергийното място Рупите, се разкрива единственият света запазен в цялост храм на Херакъл Ловецът. Още от разговора на Кети Тренчева с професор Людмил Вагалински.
2: В момента работим в предверието на храма, работим и в същинската му част, така наречения Наос, успоредно ги проучваме двете помещения на храма. В предверието имахме късмета да установим два строителни хоризонта на постройки, които предхождат храма. Тази, която е непосредствено под храма, може би да е предходния храм на Херакъл.
3: Тоест тук има наслагване на два храма,
2: да,
3: на Херакъл най-малко.
2: Да, най-вероятно.
3: А може би и нещо друго.
2: И съвсем и нещо много рано има, което не мога да кажа, защото е една стена, но то е най-раното, което е на терена.
3: Този голям камък, който е пред очите ни?
2: Този голям камък, който ни е пред очите ни, той е пък вече от храма на Херакъл, който си проучваме, който е добре запазен. Това е двукрила порта на храма. Сериозно.
3: От къде се влиза? От коя страна? От юг се влиза
2: от юг
3: в храма?
2: От юг и фасадата. И влизат в храма и в неговата северна стена или до северната стена са се намирали статуите, защото те не са само една. В тия дълги години на катаклизми са се случвали проблеми.
3: Тоест вътре в храма са статуите на божества.
2: Да, само на Херакъл. Да, защото това е негов храм и поне в началото дълго време трябва да е само статуята на Херакъл. Ние до сега не сме намерили статуи на други божества или каквито и да са други статуи вътре в храма. Не на Херакъл. Имаме в предверието, но не в същинската му част.
3: Тук ли намерихте в предверието на Артемида?
2: Стъпалата на Артемида. Ето там,
3: Артемида,
2: където е покрит, проучваме внимателно средата, в която седи това парче от статуята на Артемида, но той е в предверието. Най-вероятно на Артемида Ловджийка, но не е в същинската част. Там си е Херакъл, който е епоним на града и най-вероятно този храм е бил основния, най-важен храм на града.
3: И идваме до онова, което знае, че е най-ценно за вас, археолозите, надписите. Какво ни казаха плочите, открити тук за храма на Херакъл?
2: Ние имаме един жертвеник, който вероятно е на място, в ос с вратата на храма и се отварят вратите, за да може божеството да види жертвите, които се правят и дали са правилните жертви и ритуала, дали се спазва, защото всяко божество си има специфики в ритуала. И на този жертвеник, който изглежда на място запазен, има надпис, хубав надпис, много интересен, който е посветителен от някой си Антигон, който е много древно македонско име Антигон. Има го и в гръцки останалия свят, все пак те са северни гърци, древните македони. И това посвещение от името на този Антигон на Херакъл Ловец. Херакъл Ловец е един аспект на древния герой Херакъл, който е популярен единствено и само в Древна Македония. И когато е свободно царство, и когато е в рамките на римската държава. В този аспект, да. Има надписи посветителни на този Херакъл в различни части на Древна Македония, днес в Северна Гърция или пък в Северна Македония, които са от 3 век преди Христа, 2 век преди Христа. Нашият надпис е преди новата ера, но е много интересно, защото ние имаме храм. И храм на Херакъл
3: точно това
2: няма.
3: Да кажа и да попитам малко егоистично. Може някъде да са намирани надписи, плочи и така, но храм няма.
2: Няма храм на Херакъл. В...
3: Но... Тоест тук в целия район храм?
2: Не само в целия район. Говорим за
3: света?
2: Древния античен свят. И тук имаме запазен храм и това с... Доста тук метри височина има, северната му стена е запазена до към 3 метра височина и имаме богата информация.
3: Това си автентичната стена, нали?
2: Да, Ние още не правим реставрация и консервация. И той Дима ще бъде само запечатване на зидовете. Няма да правим десни лента.
3: Искам да стане ясно, че хората от целия свят могат да видят храм на Херахъл. Много добре запазен тук.
2: Да, храма си е бил много добре. С мраморни облицовки, отвън и с червена мазилка, отвътре също има и червена мазилка, освен мозаичния пот. Вече постарали са се доста така да го украсят, но той е много важен този храм. И както казах, този култ е характерен за древна Македония. Този аспект на Херакъл.
3: Защо? Ловец. Вижте колко наивно ще ви
2: попитам. Не, наивен, добър е въпрос.
3: Въобще към Херакъл?
2: Първо, древните македонски царе са извеждали произхода си от Херакъл. Смятат, че той е техен прародител. Такава е тяхната митология. Отделно за древните македони, то за повечето царски династии е характерно, но и за тях лове е бил много важен. Но ние трябва задължително да максимално да разкриеме, да установиме плана като архитектурен комплекс на този храм. И то не се ограничава с предверието и същинското помещение с храма.
3: А околните,
2: да, това е ансамбъл, и портици има отстрани, улици, които водят към него. Ага. Ние трябва да ги разкрием и да ги проучим до края на лятото, за да можем да подготвим този архитектурен комплекс, много интересен, изключително рядък, гледам да не използвам думата уникален, че е износена, но тя приляга, защото няма храмове на Херакъл, храм, запазени, както е нашия, да може да се реставрира и трябва да консервира и да има туристическа инфраструктура. И хората могат да го посещават, но ние трябва да си свършим работата. Това означава да проучим всички пластове, да ги отнемеме и да имаме този архитектурен комплекс. Това ни е много важно. Плана му в цялост.

Това беше всичко за тази нощ. В последните близо 3 часа за вас работиха Елеонора Стоилова, Камен Жеков и Гергана Мирчева. От екипа ни спокойна нощ. Останете с новините по Хоризонт и Ангел Григоров.

0: Българско национално радио. Часът е 3 по Българското национално радио. Следва обобщение на водещите новини до този час. Един човек е загинал, 16 са ранени след атака с автомобил срещу гей парада в Берлин. Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че извършителите ще бъдат наказани. Още информация за инцидента чуйте от редактора Мария Петрова.
1: В изявление канцлерът Фридрих Мерц посочи, че заедно с вътрешния министър Александър Добрин ще гарантират, че този ужасяващ акт ще бъде изцяло разследван и наказан. От своя страна кметът на Берлин Кай Вернер обяви в социалната мрежа X, че свободата на града е била атакувана по най-ужасен начин. За сега загинал при инцидента е само един човек, но някои от ранените с опасност за живота информират от полицията. Местни медии цитират очевидци, които твърдят, че в събралото се множество в парка Тиргартен се е врязал бял микробус. За Франс Прес от полицията съобщиха, че превозното средство е било открито изоставено и се издирват за подозрените за атаката. Наложило се е гей парадът да приключи по-рано, като полицейски служители са помолили участниците да се приберат по домовете. Районът на инцидента е отцепен и се провежда масирана акция на силите за сигурност близо до Бранденбургската врата. За новините Мария Петрова.
0: Президентът Иляна Йотова съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които са приети от парламента.
2: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Иляна Йотова коментира и решението на управляващите за разполагане на американските самолети цистерни на летище Безмер, което определи като трудно.
2: Това беше вариант, в който и правителството, и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
0: Президентът посочи, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев разрешението за разполагане на американски самолети на летище Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп, въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер в петък се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американски самолети и цистерни и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат на летището следващата седмица. Иран обяви, че успял да продаде петрол за общо 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон, предаде Франс Прес. Министерството на петрола на Ислямската република посочи на уебсайта си, че по време на военните действия е изтъргувало нефт за 1